0: бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Він пішов навпростець, повертався додому, сільського будинку свого дитинства. Розумів, що давно там не було нікого, лише облуплені стіни, кимось навмисно. Запах плісняви і павутиння на рамах нагнили з підвіконнях залежені тіні. Старий телевізор з розбитим екраном, улюблена книга, собака на сіні. Тут у мами були заплакані очі, а батько цідив горілку із бутлі. Постійні слова, що закінчились гроші, і ще одна осінь в потертих туфлях. Он збереглось на стареньку цвяшку, дзеркало не пошкоджене часом. Заглядати у нього завжди було важко, бо воно в діалог вступало відразу. Ну, привіт. Не вписалась душа в поворот? Знов жалієш себе, як завжди? Ну, чого ти? Пам'ятаєш найпершу дитячу спокусу, де зробилася заздрість душевним станом? М'ячик друга надув спеціально, щоб луснув. Ех, дермантинова дружба твого обману. А виріс, приперся з нібито другом на його позиченій в тата автівці, що побачив товаришу випуклі дуги і дим з-під коліс, як рушалеве змістя. Ти говорив якісь небелиці, що людей під тобою певно зо 200, як вливають від тебе дівки білолиці, і скільки квартир ти маєш у місті. А він так і не завтра, живе без форсу. Скромна хата і в сонях цвітає біля тину. Усі люблять ходити до нього в гості. У селі ходить чутка, що він гарна людина. Він має повагу і багато роботи. І задоволений всім. Чого ти? Викинь те, що раніше про себе думав. За складними речами причини банальні. Випускний, пам'ятаєш? Он мішак від костюма. Ти купив за великий піджак спеціально. Ширші плечі – це гарно, але образи тіла, твого статного тіла ховати не треба. У фігурі та річне сіла, висіла. І по вулиці йшов ти костюмчик без тебе. Пригадай подарунок. Он засохла фіалка – та колись вона була в іншому стані. Пам'ятаєш ту зустріч? Руденька Наталка і перші симптоми твого кохання. І чай на заправці, і бирюльку в ріплих. Їй було достатньо, а вийдеш з тобою. Її світлому серці не було пихи, і ти був для неї справжнім героєм. Та для тебе та пісня лунала незмінно. Гаманець має бути відповідний до суми. І вийшла на зустріч статусна жінка, якраз навпроти твого костюму. У неї щоразу нові вимоги, не бачила раю в твоєму наметі. Ти всього себе поклав їй під ноги. А скільки тебе там у тому жакеті? Ти думав, життя влаштувало бойкоти? Та це був твій вибір. То зараз чого ти? Ти прагнув прорватися і доробитись, і доля за це не давала догану. Та ще б над характером потрудитись і вирвати комплекс дитячої рани. Ти ковик татамі, поле для бою, де б'ється життя і твоя гордість безмежна. Тебе зашиваєш такою глою, збираючи рештки свої обережно. Розбити би церкву, щоб замовчало, мілкими шматочками, щоб не зібрали. Воно нас зіштовхує і з п'єдесталів, і правду говорить, аж забагато. Та винен лиш той, хто стоїть навпроти. У дзеркалі бачиш його? То чого ти? Чого ти, мій друже, не каєшся досі? Побитий з собою і просто волосий.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо вірш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Говорять наші світлі гості.
5: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про віру.
6: Дійсно, там, де є страх, там немає Бога. Там, де є страх, там є тільки переконання у своїх силах, а вони є обмеженими. І тому, я гадаю, кожна людина, яка стоїть на межі якихось отаких життєвих запитань, завжди треба питатися, чи я насправді віруючим. Моя віра – це не є тільки культура, фольклор. Чи ця віра насправді, вона приносить плоди?
0: Світлі цитати світлих гостей.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любовь.
1: Ми сьогодні почуємо голоси людей, які не просто є частиною Світлого Радіо, але також вони є оцею частиною забезпечення Світлого Радіо. І от перша людина в нашому ефірі, і ви точно, знаєте, є пісні, які спізнаються з перших нот, от ви цей голос 100% пізнаєте. В'ячеславе, добрий день.
2: Вітаємо вас.
3: Добрий день всім. Дякую, що не забуваєте.
1: Да. Та ви що, як ми можемо забути? Дорогі слухачі, це В'ячеслав Васечка. Ви знаєте його пісні, ви багато разів чули спілкування з ним в ефірі. В'ячеслав, це завжди, знаєте, такий позитив, який приходить як свято на наш ефір. І ми дуже раді, що ми змогли до вас додзвонитися оце, і ранок почати з розмови з вами. І ще ми дізналися, що ви підтримуєте Світле Радіо також фінансово. Це правда? Чи ми щось там не те сказали?
3: Я думав, що це буде тайна, ну раз ви
1: не можемо, не можемо
3: озвучити, хай це буде во славу Господа Христа.
1: А чому ви це робите?
3: Є таке розуміння, там допомога, жертва, да. І я над цим роздумував, і знаєте, Бог спочатку дивиться на саму людину, а потім тільки на жертву. Як, знаєте, написано, Бог подивився на Авеля, а потім на його жертву і прийняв. А на Каїна і на його жертву, ну, Бог не прийняв. Це повинно бути в серці, і Бог бачить саме серце, оце побудження. Тому що в любові завжди є жертва, а в жертві не завжди є любов. Отакі речі. І коли Бог побуджує людину допомагати, це одна справа. А коли людина під кнутом це робить, так, ну, условно, це інша справа. Коли він самоправедність хоче продвинути і так далі. Так ось, я хочу сказати ще важливий момент в пожертвах допомозі Світлому Радіо. Є те, що ми це робимо в ім'я Ісуса Христа, це повинно бути відкриттям. І це, і знаєте, важче всього бути постійним в цьому. Колись я так час від часу щось там надсилав, і чи кудись там жертвував, да, і час від часу так є настрій, я пожертвував, нема. Ну, потім якось. А ось коли Бог відкриває, до речі, саме про радіо Світле був такий тихий, ніжний голос: роби це, роби. Тобто будь вірний в малому, Бог каже, і ви далі знаєте, да? І я так почав потихенечку. Знаєте, воно як жертва, що воно радість приносить на серце. І я зрозумів, що це від Бога, що воно приносить саме радість і мир. Всередині, да, це емоції, але це духовні емоції такі, якщо можна так сказати. Тому я всім бажаю чути голос Божий, бути в спілкуванні з Господом і в спілкуванні з Світлим Радіо і допомагати цьому радіо. Бо це дійсно радіо від Бога. Я вам кажу, як є, без всякого пафосу. Я вас люблю і обіймаю, і дорожу дружби з вами.
1: Ой, навзаєм. Навзаєм.
2: Ми вас
1: дуже раді вас чути. І до нових зустрічей в ефірі.

0: Я вірю, якщо ви будете молитися про певну людину, то ви обов'язково побачите зміни в її житті.
1: Ви слухаєте програму «Дотик Дни», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Протягом цього служіння доктор Стенлі постійно звертається до однієї з центральних тем – сила молитви. Сьогоднішня проповідь про те, як молитва може змінити ваше життя і життя іншої людини. Якщо ви знаєте людину, яка дуже потребує вияву Божої сили в житті, то залишайтеся з нами, щоб почути, як ви можете змінити життя цієї людини. Крім того, ви також зрозумієте, як ваше життя може змінитися завдяки силі молитви.
0: Найдієвіший спосіб змінити життя якоїсь людини – це молитися за неї. Ви скажете: «Добре, але я не впевнений, що точно знаю, про що молитися. Про що конкретно я повинен просити у Бога?» У цій проповіді

Мені хотілося б дати вам зразок молитви, яка допоможе вам змінити чиєсь життя. Але спочатку я повинен попередити вас. Почавши молитися про те, щоб Бог змінив чиєсь життя, якого результату ви можете очікувати? Передусім, Бог змінить ваше життя. І якщо ви будете молитися такою молитвою про когось іншого, то я запевняю вас, що зміни відбудуться як у житті тієї людини, так і у вашому житті. Я хочу, щоб ви звернулися до першого розділу послання до Колосян і прочитали вірші з 9 по 12. Це молитва, якою молився Павло про християн у Колосах. Нагадую, що він тоді перебував у в'язниці. Його молитва – це молитва сповнена сили і влади. Вона принесе зміни також у життя людини, про яку ви молитиметесь незалежно від того, ким вона є. Але я хочу попередити вас. Ви не можете молитися цією молитвою про когось іншого, якщо ви не готові до того, щоб Бог почав свою роботу у вашому житті, до змін, які відбудуться у вас. Отже, проаналізувавши цю молитву, ви дізнаєтеся, який грандіозний результат можна отримати. Отже, в першому розділі послання до Колосян з 9 по 12 вірші Павло говорить: «Через це то і ми з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним, щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога, зміцняючись усякою силою, за могутністю слави Його, для всякої витривалості і довготерпіння з радістю, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі». Читаючи це зараз, ви, можливо, думаєте: «Я ніколи не зможу так молитися. Я не можу це запам'ятати». Вам і не потрібно. Бог подбав про те, щоб ця молитва була записана. Це молитва, яку ви можете читати, і Бог відповість вам. Зараз мені хотілося б надихнути вас подумати насамперед про себе. Моліться передусім про себе, а потім моліться про людину, яка небайдужа для вас. Найкращий спосіб зміцнитися у вірі – це просити Бога про щось конкретне, а потім спостерігати, як виконається ваше прохання. Найкращий стимул для наступної молитви – це спогад про те, як ви просили в Бога щось конкретне, і Він зробив це. Тоді ви охоче будете продовжувати молитися про когось іще. Але не кажіть: «Добре, я буду молитися про цю або про ту людину». Подумайте насамперед про себе. Я хотів би, щоб у прочитаному нами уривку ви відзначили 7 важливих моментів. Насамперед, в 9 вірші сказано молитися про те, щоб ми або інша людина для пізнання волі Його були наповнені всякою мудрістю і розумом духовним. Отже, про що тут говориться? Всякою мудрістю. Тобто, не світською мудрістю, а духовною. Це означає дивитися на все з Божої точки зору, розуміти Господа. Як працює Бог у тій чи іншій ситуації? Апостол говорить про пізнання і розуміння того, що Бог хоче зробити в моєму житті. Він також говорить про різницю між мудрістю світу, її тілесними бажаннями і Словом Божим. Отже, друже, якщо ти маєш дітей, то повинен молитися про них щодня. Господь, покажи моєму синові свою волю щодо його життя. Господь, покажи моїй доньці свою волю щодо її життя. Моліться, щоб Бог зробив зрозумілим для них, як розпорядитися своїм життям найкраще. Моліться також про рішення, які вони приймають. Господь, дай їм пізнати твою волю. І поки ви молитеся так, Бог оновлюватиме ті сфери їхнього життя, які потребують змін. Тоді вони зможуть усвідомити свою гріховність і покаятися, а Бог очистить совість і видалить провину. Вони зростатимуть духовно, і в них з'явиться глибоке бажання пізнавати Божу волю. Мене ніхто не вчив молитися такою молитвою. Одного разу я просто зрозумів, що потрібно так молитися. Господь, покажи мені твою волю у моєму житті. Більше того, я почав молитися

так про своїх дітей перш, ніж вони народилися. Господь, покажи їм свою волю щодо їхнього життя. Це була одна з перших молитов, якої я їх навчив. Господь, покажи мені твою волю в житті. Я вчив їх іще до того, як вони почали розуміти зміст цих слів. Отже, насамперед Павло говорить, що він молиться про всяку мудрість і розум духовний. Це означає навчитися дивитися на все з Божої точки зору, розуміти, що він хоче для людини. Це прохання номер один. Тепер перейдімо до прохання номер два. Потрібно не тільки пізнавати Божу волю, наповнюючись всякою мудрістю і розумом духовним, але також, як сказано в 10-му вірші, поводитися належно щодо Господа. Коли Біблія говорить про християнське життя, вона говорить про його стиль. Наша поведінка, стиль життя повинні відповідати тому, ким ми є. Вимовляючи слова «належно щодо Господа», Павло закликає нас подивитися на життя Господа Ісуса Христа, а потім поглянути на своє. Який воно має вигляд у порівнянні з життям Господа Ісуса Христа? Чи достатньо наповнене наше життя рисами і характеристиками Господа, як впливає на людей слід, що ми залишаємо в житті? Чи допомагає їм знайти Господа Ісуса Христа? Третє прохання полягає в наступному. Павло говорить, щоб ми в усьому догоджали Богові. Про це написано далі в 10-му вірші. Поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні. Ці слова не мають на увазі рабства. Чи повинен я робити те або інше? Коли ми прагнемо пізнавати волю Божу, тоді послух стане основою наших вчинків. Бажання нашого серця підкоритися Богові. Задумайтеся над цим. Недостатньо просто мати бажання слухатися. Треба по-справжньому бути слухняним. Ми повинні слухатися Бога, коли це нам зручно і коли незручно. Коли наш послух будуть критикувати і коли будуть схвалювати. Слухняність – основа для всього. Чи відчуваєте ви у своєму серці щиру спрагу і бажання слухатися Бога? Коли ви не знаєте, як вам вчинити, то чи є підставою для ваших рішень відповідь на питання? Що хоче Бог? Коли вам щось пропонують, чи є вашою підставою відповідь на питання «Що хоче Бог?» Коли ви переносите спокусу, чи є вашою підставою відповідь на питання «Що хоче Бог?» Не схвалення світу, не тілесні задоволення, а те, чого вимагає від мене послуг Богові в цей момент. Моліться, щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні. Зауважте, що потрібно не просто бути слухняним у чомусь, а мати бажання проявляти послуг Богові в усьому. Я не маю на увазі законну вимогу. Я наголошую на бажанні слухатися Бога. Ми повинні проявляти послуг не для того, щоб хтось побачив нашу слухняність, і не тому, що ми боїмося Божого суду, а тому, що серце, сповнене любові до Бога, бажає слухатися Його. Слухатися в усьому. Четверте прохання також міститься в 10-му вірші. В усякому доброму ділі, приносячи плід. Наша молитва повинна приносити плід у будь-якому доброму ділі. Ми покликані до активності, посвячення, служіння і повної віддачі самих себе. Тепер, коли ви починаєте молитися, «Боже, допоможи мені приносити плід у будь-якій добрій справі, я хотів би, щоб ви згадали про знайомих вам людей». Ви знаєте, є люди, чия смерть – це велика втрата. Але є також багато інших людей, чиє життя проходить так, що коли вони помирають, ніхто цього не помічає, наче нічого не змінилося. Ви знаєте чому? Тому що їхнє життя не було присвячене чимось важливому. У своєму житті такі люди розмінювалися на тимчасові дрібниці, і їх не цікавило те, що є вічним. Друже, подумай про це. Навіщо жити 50, 60, 70 або 80 років, якщо після цього життя зів'яне, як трава, і нічого не залишиться? Життя у світі лише одне, і Павло закликає – «Принось плід в усякому доброму ділі».
Я хочу запитати тебе, друже, з тих пір, як Бог дарував тобі спасіння, чи відбулася життєво важлива зміна у чиємусь житті?

0: приносячи плід, означає бути продуктивним. Це означає, якщо ти знаходишся тут, щось повинно відбуватися. Твоє життя повинно спричинювати зміни. Я хочу запитати тебе знову, чи став ти причиною важливих змін у чиємусь житті? Ми повинні чинити гідно нашого Бога, в усьому догоджаючи Йому, і як апостол говорить у 10-му вірші, в усякому доброму ділі, приносячи плід. П'яте прохання також міститься в 10-му вірші, зростаючи в пізнанні Бога. Зверніть увагу, Павло не сказав «знаючи Бога», він сказав «зростаючи в пізнанні Бога». Що, на вашу думку, Бог хоче, щоб ви вивчали найбільше? Гадаєте, найбільше він зацікавлений у ваших знаннях рослин, пір року, птахів, океанів, технологій, медицини, історії, літератури або математики? Я впевнений, що Бог хоче, аби все, що ви робили добре, але найбільше він хоче, щоб ви зростали в пізнанні Бога, ким він є, і як він діє в житті людини. Буде жахливою трагедією, навіть більше, ніж трагедією, жити 50, 60, 70 років і стати перед Богом, про якого ви не дізналися нічого, крім того, що він є Богом і Батьком Господа Ісуса Христа, і що ви спасенні Його благодаттю. Хочу запитати, що в цьому світі вам хотілося б знати найбільше? Порівняйте, скільки часу ви читаєте газети чи журнали, і скільки часу досліджуєте Слово Боже, скільки часу ви слухаєте радіо, дивитеся телевізор, а скільки часу читаєте Біблію? Хіба ви не хочете знати принципи, згідно яких діє Бог? Хіба вам не цікаво довідатися, як Він працює в людському серці? Що більше ви пізнаєте Бога, то краще ви знаєте Його шляхи і ціннішим стаєте для кожного зі своїх друзів, для будь-якої людини, з якою зустрілися, і ціннішими для справи Божої. Що краще ви знаєте Божі шляхи, то цінніші ви для суспільства і для вашої сім'ї, тому що, знаючи шляхи Божі, ви можете пояснити, що відбувається в житті, а те, що засмучує більшість людей, не засмутить вас. Все це записано в Біблії. Це те, як діє Бог. Це природний, нормальний наслідок пізнання Його. Ми повинні молитися про те, щоб зростати в пізнанні Бога. Згадайте всі благословення Божі. Невже ви можете бути задоволеними, знаючи про Нього так мало? Павло нагадує молитися про те, щоб зростати постійно в пізнанні Бога. І нарешті шосте прохання. Прочитайте 11-й вірш. Наступна частина молитви звучить так. «Зміцняючись усякою силою за могучістю слави Його». Коли Павло говорить «зміцняючись усякою силою», то грецьке слово, перекладене як «сила», є тим самим словом, від якого походить слово «динаміт». Сила, про яку йдеться в цьому вірші, це надприродна сила Бога. Зміцняючись усякою силою за могучістю слави Його. А тепер зверніть увагу на слово «могучість». Коли говориться про могучість слави Його, то використовується інше грецьке слово, яке також означає силу. Але це слово ніколи не означало силу людини, тільки Божу могутність. Власне, Павло говорить «зміцняйтесь усякою силою по могутності слави Його, над природною силою, про яку ми молимося. Господь, я хочу наповнитися Твоєю енергією, Твоєю силою, я хочу служити Тобі Твоєю владою, Твоєю могутністю, а не моїми власними можливостями. Моліться так просто про своїх дітей, моліться про тих, хто переживає труднощі, хто бореться зі спокусою. Боже, вияви Твою владу в їхньому житті. Дай їм Твою силу і Твою енергію. Дай їм Твою мудрість. На всі ці прохання Бог вже обіцяв відповісти. Мені не потрібно запитувати, Господь, Ти наповниш мене силою? На це є Твоя воля? Я знаю, що це є Його воля. Я не запитую, Господь, я знаю, що Ти міг би виявити свою владу, але чи є на це Твоя воля? Це є Його воля. Іноді причина нашої слабості криється в тому, що ми постійно запитуємо Його. Павло не використав би ці слова в молитві, якби Бог не хотів, щоб ми молилися так про себе і про інших. Господь, зміцни усякою силою та могутністю слави Твоєї. Це не означає, що Бог зійде з небес і дасть нам те, про що ми просимо, але Святий Дух, що живе в нас, дасть нам свою силу і енергію, наповнить наше духовне життя своєю божественною духовною міцю, щоб ми, у свою чергу, могли допомогти комусь іще. Річ у тому, що Бог не залишив нас одних намагатися прожити наше життя якомога краще. Він сам живе в нас. І коли ми просимо в молитві сили, то це не та сила, яку Бог дає мені як подарунок. Це сила, що вже живе в нас за допомогою Духа Святого. Є люди, які говорять, я б служив Богові, приносячи плід у всякому доброму ділі, якби міг. Друже, всемогутній Бог, який має всю свою силу, владу, вже обіцяв зробити тебе здатним за допомогою Духа Святого завжди виконувати конкретні справи, які Він доручає тобі. Можеш не переживати, чи маєш ти все, що потрібно для виконання Божої вимоги. Отже, нам не потрібно говорити, якщо Бог допоможе мені. Дорогий друже, хіба міг Бог зробити для тебе щось більше, ніж оселитися і жити в тобі, і зміцнювати тебе кожного конкретного моменту, коли ти служиш йому? Його сила перебуває в тобі, але я усе ще чую молитви «О Боже, допоможи мені». Він вже зробив це, він вже дав усе необхідне для всього вашого життя. Питання лише в тому, наскільки ви довіряєте йому. Павло говорить в 11-му вірші «Для всякої витривалості і довготерпіння з радістю». Потім продовжує в 12-му вірші «Дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі у спадщині святих у світлі». Останнє, сьоме, що потрібно сказати, полягає в наступному. Нам варто молитися, щоб наше життя було сповнене радісною подяки. Подяки за що? За благодать Бога до нас. До чого Павло закликає нас у 12-му вірші? Дякувати Богові за те, що вчинив нас достойними участі у спадщині святих у світлі. А в 13-му вірші ми читаємо, що Бог визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого Сина. Нас було прощено за всі наші гріхи і врятовано від вини за них. Задумайтеся на хвильку про цю молитву. Що відбулося б з вами, якби хто-небудь вирішив молитися про вас цією молитвою? Боже, потім ваш друг назвав би ваше ім'я. Наповни його пізнанням твоєї волі, духовністю і розумінням. Навчи його чинити гідно Христа, якого він сповідує. Розбуди в його серці бажання догоджати тобі в усьому. Працюй у його житті, щоб він приніс плід в усякому доброму ділі. Вклади в його серце прагнення до тебе, щоб він постійно зростав у пізнанні тебе. Зміцни його силою, за могутністю слави твоєї, надприродною силою, щоб він у витривалості і терпінні великодушно і з радістю переносив усі випробування. Господь, нехай його життя було наповнене радісною подякою за благодать Твою, за те, що він є частиною Твоєї спадщини і перейшов із царства темряви в царство світла, відкуплений кров'ю Сина Божого, одержавши прощення гріхів. Бог обов'язково відповість на цю могутню молитву. Послухайте, що говориться в першому посланні Івана, в 5 розділі, 14 і 15 віршах. І оце та відвага, що ми маємо до Нього, що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. У прочитаному нами уривку все є Божою волею. А як знаємо, що Він слухає нас, цього тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього. Якщо ви молитеся такою молитвою про себе, то ви не залишитеся таким, яким були раніше. Якщо ви молитеся цією молитвою про когось іншого, то моліться постійно, з вірою, і та людина не зможе не змінитися. Бог почує цю молитву, про кого б ви не молилися. Але я повторюю, ви не зможете молитися так про когось іншого, залишивши своє життя без змін. Щось почне відбуватися із вами. найбільший привілей із усіх, які дано людям, це те, що, будучи грішниками, але відкупленими благодаттю Божою, ми можемо говорити з Господом, ми можемо говорити з Богом, який володіє усім, що існує, але почує нас у будь-який час. Це мій і ваш привілей. Я можу говорити з тим, хто справді особисто зацікавлений у всьому, з чим я прийшов до нього. Я можу говорити з тим, хто має необмежену владу і відповість на будь-яку молитву, і з тим, чия любов вища за моє розуміння, і хто завжди бажає для мене найкращого. На землі немає більшого привілею. Питання полягає в наступному. Друже, чи скористаєшся ти цим великим привілеєм змінювати на краще життя тих, кого любиш, хто дійсно має потребу в Господі Ісусі Христі, як у своєму Спасителі, кому потрібно, щоб діти повернулися додому, кому потрібно залишити наркотики, алкоголь, розпусту та інші гріхи? Нарешті, друже, як щодо вашого життя? Що відбудеться з вами, якщо ви будете молитися цією молитвою? Ви змінитеся. У цьому полягає сила молитви.
1: Найбільший привілей, який Бог дав віруючим, це привілей молитися про інших. Чарльз Стенлі показав нам, як молитва з першого розділу послання до Колосян може змінити ваше життя і життя тих, кого ви любите. Бог хоче відповідати на молитви своїх дітей, тому принесіть свої прохання до нього і вірте, що він все влаштує якнайкраще. У 36-му псалмі, віршах з 3 по 9 сказано: «Надійся на Господа і добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою, і на Нього надію клади. І Він зробить, і Він випроводить, немов світло твою справедливість, а правду твою немов південь. Жди Господа мовчки, і на Нього надійся. Не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою, на людину, що виконує задуми злі. Повстримайся від гніву і покинь пересердя, не розпалюйся лютістю, щоб чинити лиш зло. Бо витяті будуть злочинці, а ті, хто уповає на Господа, землю вспадкують». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Користайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
3: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
4: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
3: Приступіть до нього і просвітіться. і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот спас його.

Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: В часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати всередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо «Еммануїл», і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Звички змінюються тоді, коли змінюється серце.
3: На світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. І сьогодні ми з вами проговоримо про те, чому люди часто відкладають своє життя, відкладають свої плани, свої цілі, свої мрії, ділять на сьогодні і на колись. І дуже часто живуть ось цим колись. І можна почути такі фрази, як «От із понеділка я почну, от після свят я обов'язково це зроблю, от коли я вийду на пенсію, я відпочину, от коли закінчиться війна, я зроблю те-то, от коли буде більше часу, тоді я приділю цьому увагу». І знаєте, це навіть смішно, тому що тільки оцього всього ми переносимо на це загадкове потім, яке насправді може і не настати. І сьогодні я пропоную поговорити саме про це. Ну, чесно, у мене це було просто більше 10 тисяч раз, мені здається.

0: чому ми не починаємо от прямо зараз? От прийшла ця думка, о, потрібно щось зробити, потрібно вивчати там якусь мову, наприклад, німецьку, буду вчити зараз. Ні, почну її вчити краще з понеділка. О, потрібно зайнятися своїм здоров'ям і почати займатися спортом. Коли б це краще зробити? Можливо, в середу? Та ні, в середу не підійде. Можливо, в суботу теж якийсь такий собі день, а в неділю треба в церкву ще сходити, не підійде. О, понеділок якраз розпочну. І знаєте, дуже часто ми отак собі думаємо і ставимо плани на той понеділок. Понеділок приходить, і ми якось так, та може з наступного понеділка, щось сьогодні немає настрою, щось сьогодні якось небо сумне, дощ ллється, я сьогодні не доспав, ой, сьогодні стільки планів, та ні, сьогодні не розпочну. От наступний понеділок я запланую, пропишу собі чітко за графіком і зроблю. Отже, шановні слухачі, чи було так у вас? Є такий синдром. І цей синдром називається синдром відкладеного життя. І його переживають люди і у повсякденному житті, а особливо зараз під час війни. І це така насправді пастка, тому що в цьому синдромі людина живе в постійному режимі очікування і відкладає справжнє життя, те, що вона може зробити тут і зараз, на потім. Вона відкладає свої емоції, свої бажання, якісь покупки навіть, відкладає свої цілі, прагнення, можливо, те, до чого закликає Господь, до настання ідеальних умов, до завершення війни, до того, от я схудну і почну одягати сукні, а зараз, наприклад, я ношу лише штани, от я переїду і тоді зроблю там щось, до підвищення якогось на роботі, до фінансового зростання, чи до того ж понеділка. Так людина думає, що колись у її житті настане той ідеальний момент, щоб почати жити так, як вона цього хоче зараз. Однак насправді це є така психологічна установка людини, яка лише просто відбирає її час, відбирає її життя, відбирає її можливості, відбирає її вік, відбирає її здоров'я і не призводить до жодних позитивних результатів. Коли людина зараз під час війни живе в цьому синдромі очікування, не можна, знаєте, людину в цьому звинувачувати, тому що це на підставі ось цієї травми, яка відбувається, на підставі постійного стресу. І людині потрібно допомогти. Знаєте, тут не можна сказати, що ти просто лінива людина, ти просто недисциплінована людина. Особливо людина, яка щось втратила в цей час, яка втратила, можливо, домівку, або втратила близьких, або просто втратила надію, і людина живе спогадами про минуле, в нім їй дуже важко. Вона не може мріяти наперед, чи щось думати навіть зараз, просто в неї ось таке, знаєте, безсилля, апатія. Людині потрібно в цьому допомогти. Але я хочу сказати, що таке буває і навіть не під час війни. Буває, що у людини синдром відкладеного життя навіть просто у мирній країні може відбутися. До нас телефонує наш слухач. Я вам радію і приймаю телефонний дзвінок. Вітаю вас.
1: Вітаю я вас усіх і також дуже-дуже радію чути вас, Лілечка.
0: І я вас дякую.
1: І також поспілкуватись і почути інших братів і сестер. І що я хочу сказати? Треба жити сьогодні і зараз. Але у молодості частенько відкладалося. Так, як ви от говорили, Ліля, такі були моменти. А коли прийшов до Господа, а я пізненько прийшла до нього, то стала більш дисциплінованою і більш так розраховувала. А зараз, коли вже роки такі серйозні, як то кажуть, красивий вік, то буквально кожен день

0: стараюся його прийняти як дар Божий. І стараюся насититись ним, напитися і радіти. А зараз у цю війну, розумієш, ціну кожної миті, кожного вдиху і видиху. Ну, такі обставини. При всьому при цьому треба все-таки тримати себе під контролем, особливо свої емоції і можливості свої, і розумно розподіляти і правильно орієнтуватися в даний момент. Бо є такі неочікувані моменти, і вони від нас не залежать. А Господь нас вчить правильно орієнтуватися і сприймати належним чином, не розгублюватись, не панікувати, старатися, бо не кожного з нас це й виходить, і не до кожного це приходить з віком. Але ж Господня мудрість, вона нас навчає і дає таке розуміння, що дитино, цінуй кожну мить і дякуй за те, що тобі приходиться проходити в цьому житті. Бо це життя – це школа. І ми сприймаємо це як уроки. І важкі, і неприємні, і радісні, і світлі, і прекрасні. І з усього робимо висновки. І навчаємось. До останнього навчаємось. І я люблю навчатись. І мене це зовсім не засмучує, я учениця, як то кажуть, вічний студент. Ні, я радуюсь, я дякую.
1: Так,
0: і бажаю всім вам цього.
1: Дякую. Дякую, пані Ольго, дякую, що долучились, рада була вас чути. Навчатись дійсно корисно, тому що сам Господь постійно казав, ідіть і навчайте народи, і кожен із нас має теж зростати в навчанні. І зростати в навчанні навіть про те, дійсно, як просто проживати це життя і реагувати. І хочу зачепитись за декілька думок, які ви сказали. По-перше, не розгублюватися, не панікувати. Дійсно, знаєте, зараз такий час, коли війна триває і буває надія, вона якось поступово згасає, віра може почати згасати, і дійсно з'являється тривога, паніка, розгубленість, але нам варто пам'ятати, що це не від Бога, тому що Господь ніколи не панікує, Він ніколи не поспішає, Він не боїться. І всі ці негативні емоції, які наповнюють людину, вони приходять від диявола. Він намагається вкрасти ваш спокій, Він намагається вкрасти вашу впевненість у Господі, в тому, що у Бога є план, і Бог посеред війни. І коли приходять ось ці виклики, це дійсно виклики від диявола, варто не мовчати і казати, наказувати дияволу йти геть і не погоджуватися з цими паніковськими такими станами і розгубленостями і страхами, тому що Господь пообіцяв, що Він завжди поруч, і Він з нами поруч. Це перше. А ще мені сподобалося, що сказала пані Ольга, що коли вона прийшла до Господа, то стала в цьому більш дисциплінованою. І знаєте, дійсно так працює, і я теж прошу у Господа в цьому зростати, в дисципліні, тому що живучи з Господом, ми стаємо більше схожими на Нього. Коли дійсно намагаємось всім серцем догодити Господу, ми намагаємося стати схожими на образ Христовий. І Господь, якщо ми можемо побачити, коли Він прийшов в цей світ, у Нього кожен день був розписаний, Він постійно кудись ходив. Він постійно допомагав, він подорожував з одного міста в інше місто, і він був постійно в цьому русі. І цього він очікує і від нас теж активності. Ми не можемо просидіти і прожигати своє життя і чекати чогось. Ми маємо проводити кожен день активно, тому що в Ефесян 5 розділ 15 і 16 вірш сказано: «Отже, пильнуйте, як поводитися, використовуйте час, бо дні лукаві». Тут звучить заклик цінувати час і не витрачати його бездумно. Дні лукаві, тому що ми ми не можемо знати, коли прийде цей останній день. І ми не можемо розраховувати якось там, що от чуть-чуть я тут ще відпочину, десь там щось побайдикую, а потім візьмусь, тому що ти не знаєш насправді, чи зможеш ти потім взятися. Ми завжди маємо намагатися, як у нас є пісня Віктора Павліка «Найкращий день», проживати свій день кожний найкращим. Я приймаю ще один телефонний дзвінок. Дякую вам за очікування. Вітаю вас.
2: Доброго ранку. Я вибачаюсь, у мене з голосом трошки горло. Я хочу посвідчити зі свого життя за активність, як Бог побуждає. Я дуже любила вірші.
1: Угу.
2: Вірші всіх поетів, душевні, про любов, там про коли мені сказали, що є псалтир, що у Біблії, а в мене не було ні Біблії, ні псалтиря. От, і я пішла шукати, де б купити, і не було. Кажуть, це є новий заповіт, а псалтиря нема. Думаю, ну що ж в тому псалтирі? Треба десь його шукати. І одна Бог послав людину, каже, їдь у Львов на базар в суботу-неділю і купиш там. Там продають Біблію на базарі. Я взяла квиток, 7 гривень тоді коштував. Сіла ніч, і я у Львові на базарі купила собі Біблію. От. І питалася її читати. Питалася. От, і такі мені важкі місця незрозумілі попадалися. І я так відклала її і думаю, хай лежить, піду на пенсію, потім буду читати. От. Але у Бога другий план був для мене. Так тоді дуже багато глоби, інші виходили, газети, по радіо були, що 2000 рік це кінець світу буде. А мені хтось з віруючих сказав, що у Біблії є це все. І дома Біблія лежить. І оце в мене в розумі так зависло. А я ж не знайду, я ж не знаю, де це. А щоб піти у когось у священика чи десь питати в церкву, у мене такого не було. І ось сижу я вдома, і ця мисль, що йди і читай Біблію. А я сижу, кажу, да я там читала, я нічого, якби розмовляю сама з собою. От, що я нічого не зрозуміла там. І в третій раз Дух Святий мені просто, я тоді покаялася, Ісус був в серці, але ще, ну, младенець, тільки народилася. І вдруг я йду в другу кімнату, беру Біблію, руки відкривають, Євангеліє від Луки. І я читаю, не вірю своїм очам. Як це все просто? Отак, ну, це чудо було, для мене це таке чудо було. І для мене це, ну, такий був толчок починати шукати Бога, починати молитися. Ну, отак. Ну, дякую.
1: Слава Богу, дякую, пані Людмило. Залишайтеся з Господом. Дякую, що доєдналися. Так, дійсно, іноді отак Дух Святий просто сам тебе побуджує. Давай, розпочни. І ми розпочнемо разом з тобою наше плавання у славі і любові Божій. Радію за вас, пані Людмило, що ви з Господом, що Дух Святий так вас побудив. Слава Господу. До нас доєднується ще один слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
3: Слава Ісусу Христу, нашому Господу, доброго Божого ранку, і мир хай буде Господній з нами усіма.
1: Доброго ранку.
3: Ви знаєте, коли я працювала, і не було навіть часу, бо відраненька аж до ночі, часом цілу ніч працювала, прийшла втомлена, відкрила Біблію, читала, але я там нічого не могла зрозуміти. А коли я вже не працюю, коли я слухаю Слово Боже, коли я прийняла Ісуса Христа, ви знаєте, от ми щасливі, бо ми з вами спілкуємося. Ми такі щасливі всі, що ми рано встаємо, відкриваємо очі і можемо славити нашого Господа. Що ми вночі лягаємо, Господи, благослови цю ніч, пошли нам спокійний сон, я засну, а ти оберігатимеш мене. І ви знаєте, це таке блаженство. страшно. Ракети, то все, але то все минуще. Господь знищив всі ракети, всі, всю зброю понищить, але ще, видно, не настав той час. От, і якщо ми будемо молитися, в суботу була дуже прекрасна передача про мир. Мир Господній хай буде з усіма нами, нам прийняти треба. Я не могла додзвонитися, бо ви самі знаєте, такий маленький телефон, на ньому набирати номера, то вже перед тобою люди дзвонять. І коли в моєму серці мир Господній, мені не страшно. Я лягаю і засну, молюся за усіх людей. І я щаслива, що я нині почула свою сестричку Олю. Це велике щастя і вас, і Слово Боже, і молитви всі, які лунають на світлому радіо. Хіба ми нещасливі з Богом ми живемо, і Бог нам посилає то. Все буде в нас добре. І треба дякувати Богу за кожен день, за все, що Він нам дає хліб і дає до хліба. І що би я не робила, я працюю для Бога і в ім'я Ісуса Христа. Дякую Богові, дякую усім вам, що ви є, що можна з вами поділитися. І молитва, то є наша зброя, то є наш Слово Боже. Господь чує, але якщо ми молимось в ім'я Ісуса Христа, і це ім'я має бути на кожному кроці з нами, тоді буде все добре. Я дякую вам, мирного неба, миру Божого, хай Господь благословить Україну своїм миром. І всього вам найкращого, дякую вам, люблю вас, всього найкращого, будьте здорові з Богом.
1: Дякую, пані Ірино, і вам всього найкращого. Дякую, що долучилися. Була рада вас чути. Залишайтеся з Богом. А з нами на лінії очікування зв'язався ще один слухач. Я дякую вам за те, що дочекалися, і вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, пані Лілія, вітаю всіх слухачів та лідачівнівців. Господь подарував час користувати в нашому житті, трудити для себе, для ближніх і виконувати доручення Ісуса, як Він доручив учням, так і нам звіщати Боже Слово. Буває час, коли Ісус стукає у людське серце, не потрібно відкладати. Про час я розкажу вірш. Є час для мовчання, є час для молитви, є час для любові, для миру, для битви, є час для народження, час для зростання, є час для терпіння і стояння в проломі, є час для моління у Божому домі, є час веселитись і час горювати, є час лікувати і час умирати, є час. А коли вже часу не стане, усі перед Божим престолом постанем. То поки є час, то спіши з покаянням до Бога прийти, бо Ісус крізь страждання, крізь муки смертельні, любов'ю святою до кожного серця пролився рікою, помер і воскрес, і вознісся до Бога, у Царстві Небесне відкрив нам дорогу. Що любиш цей світ та його насолоди, чи істину чисто святої свободи? Дивись на Ісуса, лиш в нього є сила, любові та вірності вічні вітрила. Амінь. Дякую всім слухачам.
1: Дякую, пані Лідо, чудовий вірш. Не знаю, чи ви його написали, чи десь ви його прочитали. Якщо написали ви, то бажаю вам ще творчих натхнень. А якщо десь взяли, то слава Богу за чудових авторів, слава Богу за чудових наших письменників і поетів. І нехай наш український народ лише зростає у своїй творчості і творчості, яка заявляє про Бога, про його істину і про його любов. А до нас доєднується ще один слухач. Я приймаю ваш телефонний дзвінок і вітаю вас.
5: Доброго дня.
1: Доброго дня.
5: Вважаю, що коли людина відкладає справу на потім, цим проявляє свою лінивість. а ще і не дуже хоче вона зробити це. Надіється, що потім в неї появиться заохочення. Це робота сатани в душі і серці людини. По біблійному поняттю це зло, з яким потрібно боротися. Апостол Павло, звертаючись до римлян, казав: «Не будь переможений злом, але перемагай зло добром». Ніколи в своєму житті не відкладала на потім справу, яку треба було зробити сьогодні, або починати сьогодні і продовжувати далі, якщо ця справа не одного дня. Так, іноді були сумніви, чи я правильно вибрала шлях, чи вистачить мені сил і знань. Зверталась до Бога молитвою: «Чого, душа моя, ти сумуєш? І чого ти в мені непокоїшся? Маю надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння». І завжди діло справдилося.
1: Знаєте, сподобалася думка, що це може бути лінь, і як ми знаємо, що лінь – це прояв плоті, а ми маємо дуже часто свою плоть тримати в таких в рукавицях, і вона дуже багато чого хоче, що не є на добро нашій душі і нашому тілу. Тому над лінню потрібно працювати, тому що лінива людина, вона навряд чи зможе досягти чогось в своєму житті. Недисциплінована людина також навряд чи зможе щось досягти в своєму житті. А ще, як сказала пані Анна, не дуже хоче це зробити. Можливо, дійсно, можливо і так, що просто є якісь справи, які насправді, і це може бути примарна уява, що вони тобі потрібні, що ти цього хочеш. А насправді, можливо, і ні. І треба теж розуміти, чи це твоя воля, знаєте, чи це тебе хтось змушує. Тут теж треба якби аналізувати і мати розуміння. А я приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
6: Всім моє вітання на Україну, мою рідну Україну. Всім благословенного тижня, благословенного дня. З любов'ю, Любов Ракуса з Данії. Моє серце вдячне Світлому Радіо, яке лунає із столиці України, із нашого славетного Києва. І я, перебуваючи зараз дуже далеко від України, я молюсь разом з вами. Я чую рідну мову. Щодо сьогоднішньої теми хочу зауважити, що в мене такий є, як би висловитись, такий девіз по життю: не відкладати на завтра те, що можеш зробити сьогодні. Так мене і цьому навчав мій покійний тато. Кожен день я починаю із подяки Богу, із молитви Богу і обов'язково із Світлим Радіо.
1: Дякуємо, дякуємо, пані Любове, вас благословляємо, дякую, що долучилися. Знаєте, неможливо, мені здається, підготуватися до зустрічі з Богом. Нещодавно спілкувалася з компанією людей, половина з них є вірянинами, половина ні. Ми намагаємося їх якби познайомити з Христом. І ми говорили про те, що є люди, які думають: от я поживу, а перед смертю, коли вже стану старіший, то я тоді вже покаюся, як це зробив розбійник на хресті. От Ісус же ж йому сказав, що будеш зі мною у Царстві Небесному прямо перед смертю. Отак і я зроблю, отак прямо перед смертю покаюся і Господь простить. Але насправді це велика пастка від диявола, тому що дійсно ми спасаємося вірою в Ісуса Христа. Але чим раніше, чим скоріше, і життя ваше від цього зміниться, і буде кращим. І саме важливе, що ви не знаєте, коли ваш останній день. Ви можете не встигнути прийти до Господа.
7: Програма транслюється у повторі.
1: Я тоді приймаю наступний телефонний дзвінок і вітаю вас.
8: Слава Ісусу Христу, це Василь з Львівщини.
1: Вітаю.
8: Якщо подивитися на наше життя назад, то ми побачимо, що ми не лінівські.

0: деяки відкладають свої справи. Мені вже щось зробили в своєму життю. Хтось працював на роботі і дочекався свого заслуженого відпочинку. Хтось виховав дітей і продовжує виховувати внуків. Так що ми не лінюхи. Але ж часом і бувають і такі дні, що ми відкладаємо на потім. Але натхнення приходить від Господа, і вони ті дні приходять. І ми знову з натхненням, з радістю починаємо виконувати свої обов'язки, свої справи. Але то так само, як погода, вона ж не щодня буває світла, ясна, така, як ми хочемо. Бувають дощі, бувають морози, бувають гради, бувають шквали. Але воно проходить, і знову Господь посилає тихі, спокійні дні. І так само і в життю нашому. Часом відкладаємо, часом з натхненням беремося за нові справи. То життя, як би ми не відкладали, але воно продовжується. Чи ми з надією чекаємо, коли прийде те натхнення, щоб знову щось до якоїсь справи взяти. Але так в основному ми виконуємо свої обов'язки, свої доручення. Так що безпевне, що ми таке Божу волю виконуємо. І дякувати йому за це. Дякую вам.
1: Дякую, пане Василі. Василю, що долучилися, залишайтеся з Господом. Коли людина відкладає своє життя на завтра, вона таким чином втрачає його і дозволяє ворогові вкрасти власне життя. Таким чином життя минає, і я думаю, що це не те, чого для нас бажає Господь. Навіть коли ізраїльтяни, як ми можемо з вами згадати цю історію з Біблії, потрапили до єгипетського рабства чи до вавилонського полону, Господь велів їм жити, рухатися вперед, примножуватися. Зараз ми можемо зробити якби порівняння таке, що ось історія з ізраїльтянами зараз чимось схожа на історію, яку проходить зараз наша країна. Але Господь велів їм жити, рухатися вперед і примножуватися. 29 розділ книги пророка Єремії починається з назви «Послання до полонених у Вавилоні». Давайте почитаємо. Ось слова сувою, що пророк Єремія послав з Єрусалима до старішин, що лишилися у вигнанні, до священників та пророків і до всіх людей, кого Навуходоносор вигнав з Єрусалима у заслання до Вавилона. До всіх тих, кого виведене було з Єрусалима до Вавилона, будуйте оселі, живіть у них, саджайте сади, споживайте плоди їхні. Беріть собі дружин і народжуйте синів і дочок. Беріть дружин для синів ваших і віддавайте заміж дочок ваших. І нехай вони теж народжують дітей там, а не зменшується церква, примножується там, а не зменшується. Дбайте про благо міста того, куди я вас вислав, і моліться Господу за нього, бо якщо в ньому пануватиме мир, то мир буде і у вас в оселі. Вони втратили свою землю, втратили свої домівки, дехто втратив своїх близьких. Вони були вигнані до чужої землі. І це насправді те, що багато людей наразі переживає в Україні. Проте Господь сказав не занепадати духом, продовжувати жити, вчитися жити в нових умовах. Не чекати, а жити, не чекати, а рухатися вперед, не чекати, а бачити можливості зараз для себе особисто, тому що Господь не перестав діяти. Зараз війна, це не говорить про те, що Господь закрив для нас всі двері. Господь активно зараз працює, Господь активно зараз відкриває двері для особливо поширення Його Слова, для поширення Євангелія, для зростання у служінні, для зростання духовному, для зростання і відновлення сімей. Господь активно зараз відкриває і працює. І що говориться далі в цьому слові? Говориться, кажу так, бо Господь мовить, коли могутності Вавилона виповниться 70 років, я прийду до вас і виконаю обіцянку, що дав вам, поверну вас до Єрусалима, бо знаю я всі задуми свої щодо вас, задуми щодо процвітання вашого, а не лиха, щоб дати вам майбутнє і надію. Ви звертатиметесь до мене, ви прийдете і молитиметеся мені, і я вас вислухатиму. Ви будете шукати мене і знайдете, якщо шукатимете від усього серця. Господь каже, ваше життя зміниться. Якщо ви будете сидіти у депресії, чекати, поки все стане як було, ви просто втратите своє життя. Ваше життя, так, воно змінюється. І воно, скоріше всього, вже ніколи не повернеться до того минулого. Воно, скоріше всього, вже ніколи не стане таким, як ми звикли його бачити. Але Господь незмінний. Господь з нами продовжує у наших умовах існувати. Він прокладає нам шлях, Він благословляє, Він відкриває нові можливості. Тому що Господь вірний, і поки Він з нами, ми будемо мати успіх, ми будемо благословенні, ми будемо примножуватися навіть у складних умовах. Пані Ніна надсилає таку думку у Viber. Вітаю всіх, бажаю Божого мирного дня. Дякую, дуже гарна тема. Притчі, 19 розділ, 21 вірш. Багато задумок в серці людини, але станеться тільки визначене Господом. Дякую, пані Ніна. Ми знаємо, що у Господа є свій план, є свій шлях, яким він веде кожного з нас, і ми довіряємо його йому, що його шлях і його план є досконалим для кожного з нас. До нас доєднується ще один слухач.
2: Я нарешті набрала вайбер, нарешті зобразила, як його набрати. А я хочу додати, що, розумієте, це дуже добре оце планування, дуже добре не лінуватися, це прекрасно. Ну я хочу про себе сказати, що, розумієте, іноді от я не то що лінуюся, а чи мені не вистачає енергії, чи якогось такого, знаєте, бажання щось робити, ну нема бажання. Але потім наступає такий день, що я можу за один день зробити як за три дні. У мене планування фактично воно дуже таке мінливе, ну, на жаль. Тому що і зараз, от ви бачите, які часи, людина може собі запланувати бозна що. І навчання, і роботу, і гроші. А на ділі що получається? На ділі получається, що усім керує Бог. На все свій час називається, на все своя година. І іноді виходить так, що може і не треба виходити з хати в той час. Ну, от тобі треба. От треба вийти, треба робити, треба побігти, там, то-то-то. Я це все діло давно приділила. Ну, я кажу про себе. А якщо я відчуваю внутрішньо, відчуваю, ні, почекай, щось не то, не треба зараз. То називається супровід Святого Духа. Ви розумієте, то дуже складне питання, але от для людини, яка прислуховується до того внутрішнього свого плану життя, ну, в мене план життя, я не знаю, може він ще й не закінчений, а хто його знає. От я думаю, да, там старість підбігає, наближається, ну і що? А може відкриваються такі величезні перспективи духовного розвитку, морального розвитку, навіть фінансового розвитку. Розумієте? То дуже складне, серйозне питання. І всім керує Бог на все свій час. Людина, вона є людина. Якщо вона не має надії на Господа, якщо вона ігнорує своїми внутрішніми відчуттями, тим називається супроводом Святого Духа, це Святий Дух, це просто така безмежна доброта, така безмежна радість, такі безмежні откровення. І вона повинна це усвідомити, особливо от і на нашому радіо, і церквах, і в проповідях, і в наших відчуттях, і він керує, тому що недаром сказано, Ісус, коли йшов на небеса, я залишаю вам Духа Утішителя. То ж не просто так, що він нам от раз і залишив, а то була мета, ціль залишити Духа Утішителя. Оце дуже глибоке питання, тому ми можемо планувати, да, можемо розподіляти свій час на заробіток, на відпочинок, на виховання дітей, але все одно ця велика таємниця, вона розкривається поступово, і людина повинна дуже-дуже прислухатися до тихого небесного голосу Святого Духа. Амінь, Лілічка.
1: Дякую, дякую, пані Ларисо, з Господом. Я хочу зачитати, пані Надія нам пише у Viber. Вітаю, проповідник Біллі Грем говорив, що слово «потім» веде в ад, навіть християн. Проповідник Біллі Грем дуже... такий помазаний проповідник, і знаєте, насправді мені здається, тут про постійне відкладання покаяння, про постійне відкладання послуху Богові, виконання його волі. І до цього веде Біллі Грем, що це може мати трагічні наслідки. Він сказав, що слово «потім» – це одне з найнебезпечніших слів у житті. Чому? Насправді, тому що диявол, він же дуже хитрий, він майже ніколи не каже напряму, як в Біблії сказано, що він батько брехні. Він каже, не просто каже «не вір у Бога», він каже «не зараз», а потім якось. І людина каже, потім почну читати Біблію, потім помолюся, потім попрошу вибачення, потім примирюся, потім я залишу гріх, а ну пізніше почну служити Богові, пізніше, потім. Але в Біблії сказано, що сьогодні, коли почуєте його голос, не зробіть жорстокими ваших сердець. Слово «потім», воно небезпечне тим, що воно присипляє твою совість. Ти ніби ти не відмовляєшся від Бога відкрито, ти просто переносиш своє рішення бути з Господом на завтра, на потім. Небезпека у цьому відкладанні, тому що ніхто з нас не знає, скільки він ще матиме це потім. Ми не знаємо, скільки буде цих завтра, але от сьогодні я точно знаю, що в мене є сьогодні. І я хочу сказати вам, що Господь зараз під час війни ми бачимо, як він активно рятує людей, як він захищає людей, він рятує їх як фізично, так рятує їх і духовно. І слава Господу за те, що милість його така велика, що Господь рятує людей фізично. Але набагато важливіше врятуватися духовно, тому що життя на землі, воно короткочасне. Воно насправді короткочасне. 100 років, а хтось живе й менше. Це небагато. А на небі чекає вічність. І те, що ти сьогодні робиш, визначає те, як ти проведеш свою вічність. І Господь, він рятує нас у вічності. Він дає нове життя, і він дає ось це вічне життя. Тому що 2000 років тому назад Ісус Христос пішов на хрест і забрав всі немочі, і всі гріхи, і був розп'ятий за кожного з нас. За наші гріхи, за мої гріхи, мої Лілі, за ваші гріхи. І він зробив це для того, щоб спасти нас, щоб врятувати, щоб дати нам прощення, щоб ми мали перемогу в своєму житті. І, шановні слухачі, якщо ви ще не знаєте Бога, якщо ви не відчуваєте Бога в своєму житті, але ви хочете чути Бога, ви хочете надіятися на Нього, ви хочете надіятися на те, що в цей складний для України час Він буде поруч з вами, що Він направлятиме вас і захищатиме. Ви можете це зробити зараз разом зі мною, помолившись. Просто вам потрібно повторити слова від усього свого серця, настільки щиро, наскільки ви можете. Я пропоную вам просто повторити за мною слова, після яких ваше життя почне змінюватися. Дорогий Господь, Ісус Христос, я дякую тобі за те, що 2000 років тому ти пішов на хрест і був розп'ятий за мій гріх. Я дякую за те, що ти забрав мій гріх, мій біль, всі мої немочі і всі мої хвороби. І я визнаю тебе своїм Господом і Спасителем. І я хочу жити з тобою це життя. Прости мене, я каюсь за всі свої гріхи. Я прошу, онови мене і зроби мене новою людиною. Я дякую тобі за твою любов. Я молився в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я вітаю вас, дорогоцінні, хто молився разом зі мною цією молитвою. Благословляю вас. Хочу ще прочитати один допис. Встигаю, побачила, що нам пані Катерина ще написала: «Сьогодні, як голос його почуєте, не робіть затверділими ваших сердець». Євреїв, 3 розділ, 7 вірш. Дякую, пані Катерино. Я дякую всім, хто сьогодні долучився. Залишайтеся з Господом.
3: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Слухай, щоб надихатися.
4: Поглянь, владико, чоловіколюбче, милостивим оком на країну нашу і народ її. І почуй благання наші, що з вірою приносимо, як і сам ти сказав, все, що в молитві проситимете, віруйте, одержите, і буде вам. І знов просіть, дасться вам. Тому і ми, що надіємось на милість твою, хоч і недостойні, просимо, подай мир, братолюбіє і єдність в думках суспільству нашому та вволе добре бажання його у мирі і спокої, в здоров'ї і в довговічності. Все життя його збережи. І тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

0: просто акорди неземної, безмежної, вірної твоєї любові.
1: Я користуюся Інстаграмом.
2: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
3: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
4: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
2: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
5: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
1: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
6: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле радіо «Еммануїл», будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами, тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте. Допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіє в Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
7: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Дорогий Небесний Батько, ми приходимо сьогодні до Тебе із молитвою за нашу країну. Ми просимо, Господи, за всі міста, за всі села, Боже, благослови, Господь, приведи людей до покаяння, Боже, і ми просимо, Господь, нехай ця війна, вона буде закінчена, Боже. Також ми молимося за наші Збройні Сили України, ми молимося за наших поліцейських і просимо, Господь, збережи їм життя і бережи їх від каліцтва, від поранень, від смерті, тому що ми знаємо, Батько, тільки Ти можеш, Господь, захисти, тільки Ти можеш підтримати своєю сильною рукою. І ми знаємо, що Ти можеш закінчити цю війну, і ми молимося сьогодні до Тебе, Боже, ми каємося в своїх гріхах, і ми просимо, благослови нашу країну, Боже, і помилуй. Ми в Твої руки ввіряємося і просимо благословення для наших людей, які знаходяться в окупації, Боже, особливо, підтримай їх там. Знаю, як це складно, але я знаю, що Ти можеш підтримати, Ти можеш вивести, Господь, і явити славу свою і чудо. Ми дякуємо Тобі, що Ти вислухав нас, і молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: День 106. Румунія. Димитер. Димитер багато років страждав у комуністичних тюрмах. Упродовж свого ув'язнення він не занепадав духом, але його тіло почало виснажуватися. Один з тамтешніх тюремних наглядачів розважав себе, б'ючи Димитра по спині молотком. Це назавжди паралізувало в'язня, але Димитер жодного разу не вагався у своєму христолюбивому ставленні, і його врешті-решт звільнили з тюрми. Відтоді минуло 20 років. У двері будинку, де мешкав Димитр, хтось постукав. Це був той самий тюремний наглядач, який так жорстоко бив його по спині, що спричинило параліч. Але Димитр не вагався у прояві своєї віри. Він навіть не встиг привітатися, як колишній наглядач сказав: «Я розумію, що ніколи не зможу отримати прощення за те, що зробив тобі. Я був надто плюгавий. Але прошу, щоб ти лише вислухав моє вибачення, і я піду». Димитр завмер на якусь мить, коли з співчуттям і подивом дивився на чоловіка. І він лагідно відповів: «Упродовж 20 років я щоденно молився за вас. Я чекав на вас. 20 років тому я вже

0: побачив вам. Якщо ми готові виявляти любов і прощення до всіх, навіть до тих, хто ображає нас, тоді любов Христа може здолати все. Більшість людей ніколи не зазнають навмисних фізичних тортур. Та емоційні рани, яких завдають нам, можуть бути не менш спустошливими. Спогади про недоброзичливі слова, зрада друга, болісне розлучення можуть залишатися з нами впродовж усього життя. Ми відчуваємо спокусу затаїти злість на кривдника чи навіть помститися йому. Прощення, не дане нам від природи, воно невідривне від Божої природи. Тільки відчувши Боже милосердя, ми можемо дозволити комусь отримати частку в Божому прощенні. Прощення не залежить від того, чи кривдник попросив його. Це акт послуху, зрештою, як і акт віри. Попросіть Бога відкрити ваше серце для дива істинного прощення.
1: Терпіть один одного і прощайте взаємно, коли б мав хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив, робіть так і ви.
2: Послання до Колосян, 3 розділ, 13 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 7 липня.
1: Вас, друзі, сьогоднішній вірш закликає нас до смирення. Книга приповістей, 29 розділ, 23 вірш, говорить: «Гордість людини її принижує, а смиренний серцем здобуває славу. Нехай наші серця будуть смиренними перед Господом, адже саме у смиренні криється справжня велич».
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один-єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благу вістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Вітаю вас, любі друзі! Ось і настав час нашої чергової зустрічі. В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Прошу приєднуватись. Сьогодні ми познайомимось із книгою апокаліптичного пророка Старого Завіту Захарії. Його ще називають пророком бачення. А також порівняємо його манеру подачі Божого послання з декотрими не менш яскравими пророками. І все це для того, щоб знову повернутися до головної мети наших занять – використання мудрості Біблії у наш час. Отже, тема зустрічі сьогодні – апокаліпсис наших днів.
1: Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. Ми з вами наближаємося до завершення першої частини нашого курсу. Ми зустрічаємося вже 173-й раз. На минулих заняттях ми почали вивчати книги пророків. На цьому занятті я хочу познайомити вас з пророком Захарією. Давайте прочитаємо початок цієї книги. 8-го місяця, 2-го року Дарія, було слово Господнє до пророка Захарія, сина Берехії, сина Ідового, таке: «Рознівався Господь на батьків ваших палаючим гнівом, і скажи їм: так говорить Господь Саваот. Верніться до мене, говорить Господь Саваот, і вернуся до вас, говорить Господь Саваот. Не будьте як ваші батьки, що до них кликали стародавні пророки, говорячи: так говорить Господь Саваот. Верніться з доріг ваших злих і з чинів ваших лихих. Та не слухали ви, і не прислухались до мене, говорить Господь. Де вони, батьки ваші? А пророки? Чи ж навіки живуть? Та слова мої, постанови мої, що я наказав рабам моїм пророкам, чи ж не досягли вони до ваших батьків? І вернулись вони та сказали: як задумав Господь Саваот зробити нам за нашими дорогами і за нашими чинами, так зробив він з нами». Пророк Захарій є одним з трьох пророків, що жив після вигнання. Це три останні пророки Старого Завіту. Їх так називають, бо вони проповідували після вигнання Вавилону. До них відноситься Огій, Захарій та Малахія. З цих трьох пророків два говорять на одну тему, а один на іншу. Перші два пророки – це Захарій та Огій. Вони повернулися з першою групою, яка була в полоні Зоровавилем. Ісус Єгосадоков був первосвященником у ці часи. Вони мали відбудувати храм за наказом імператора Кіра Великого. Малахія почав проповідувати через 10 років після відбудування захисної стіни Неемією. В цих книгах описані однакові події. Звідси вчені зробили висновок, що Езра та Неемія не згадують Малахію. Однак треба пам'ятати, що час між проповіддю Огія, Захарія та Малахії дорівнює 100 років. Саме тому потрібно вивчати книги Огія та Захарія разом. Вони повернулися разом з Вавилону, який на той час був під владою Персії. Це було першим поверненням Ізраїлю з Вавилону. Огій та Захарій мали однакові цілі проповідування. Їх основною метою було відновлення храму в Єрусалимі. В цьому полягала основна Божа робота в ті дні. Але цьому заважали ворожі народи, які в той час жили на цій землі. Страх перед ними спричинив вигнання Божого народу. Це припинило будівництво храму на 15 років. Після цього Огій та Захарій почали проповідувати. Метою їх проповідей було відновлення храму, хоч їхні шляхи до цілі дуже відрізнялися. Треба зауважити, що Захарій був значно старшим за Огія. Для кращого розуміння місії двох пророків давайте подивимося на історичні події тих часів. Коли юдеї повернулися до своєї землі, вони знайшли тільки груду каміння. Їх життя теж можна було назвати грудою каміння. Хоч вони намагалися очистити Єрусалим та власні душі від цього каміння, їх рівень моральності залишався дуже низьким. Хоч постанова повернення Ізраїлю – це справжнє диво, саме повернення не було таким чудовим. Проповіді Огія та Захарія говорили про надію. Коли люди повернулися для відбудови храму, Захарій та Огій були їхньою єдиною надією. Вони казали, що Бог відновить долю народу Ізраїлового. Вони казали, що у них є надія, бо Бог з ними. Саме тому у Божого народу є майбутнє. Якби кожен з нас опинився на місці ізраїльського народу того часу, ми зрозуміли б всю примарність їх майбутнього. Їм не було чого очікувати, коли вони прийшли на свою землю для відбудови храму та власних домівок. Огій був дуже практичною людиною. Він сказав, щоб ізраїльтяни, перш за все, зосередилися на роботі для Бога, на будівництві його храму. Він закликав до завершення будівництва. Він був дуже динамічним вчителем. Він вчив багатьох практичним речам. В наші дні ми назвали б його прагматичним пророком. Прагматичного філософа цікавить тільки працююча філософія. Саме тому Огія можна назвати прагматичним. Він просто закликав до завершення роботи. Люди відгукнулися на його вчення. Вони відбудували храм. Захарій мав ту ж саму мету проповіді, але його слова дуже відрізнялися від проповідей його наступника. Літературна форма цих книг дуже гарна. Наприклад, книга пророка Авакума написана у формі ток-шоу. В ролі ведучого виступає Авакум, а Бог в ролі гостя. Коли ми почнемо вивчати книгу пророка Малахії, то побачимо, що вона теж має дуже унікальну літературну форму. Книга пророка Захарія теж написана дуже гарно та унікально. Основною темою книги Захарія є лозунг «Будьте сильними та будуйте». Захарій теж дуже бажав відбудови храму. Він знав, що ключ до сили – це бачення. Саме бачення робить людей сильнішими. Соломон казав, якщо людина не має бачення, вона гине. Що саме Соломон мав на увазі? Якщо люди не бачать те, чого неможливо побачити, якщо люди не бачать невидимого Бога, якщо вони не мають бачення Бога, який сидить на небесах, якщо вони не розуміють про Його силу, вони не будуть сильними, вони завжди будуть слабкими, вони піддадуться депресії та відчаю та не завершать роботу. Два пророки працювали разом, бо пророк Огій був практичним та вчив «Будьте сильними і працюйте», а пророк Захарій протестував і говорив, що люди не будуть сильними, не побачивши Бога. Люди повинні мати Боже бачення. Коли люди у відчаї – це трагедія. Все, що вони бачать – це власні проблеми. Якщо в вашому житті зараз проблеми, пам'ятайте, що люди навколо вас теж мають багато проблем. Якби ми могли поділитися власними проблемами, ви були б здивовані проблемами інших людей. Коли в житті людини настають проблеми, все, про що вона думає, це трагічні наслідки. Якщо вам сказали, що у вашій сім'ї трагедія, саме в цей час вам потрібне бачення. Вам потрібне Боже бачення. Ви повинні бачити невидиме. Ви, як Авакум,

0: Маєте побудувати духовну сторожову вежу та сидіти в ній, доки ви не побачите роботу Бога у вашому житті через цю проблему. Ви маєте почути Божий голос, щоб дізнатися про Божу роботу у вашому житті через ці трагічні обставини. Людина, яка має проблеми у своєму житті, бачить тільки їх. В наші дні Божі люди теж мають проблеми. Якщо таке сталося з вами, намагайтеся подивитися на цю проблему з історичної точки зору. Подивіться на історичні умови євреїв та зрозумійте, які проблеми поставали перед ними. Згадайте також, звідки вони прийшли. Вони були в полоні 70 років. Багато хто з них не пам'ятав нічого, крім полону. Дехто з них спочатку жили на волі, потім у полоні. Такі люди були дуже старими. Можливо, кожна сім'я мала родичів, яких вбили при падінні Єрусалиму. Після цього євреї були рабами протягом 70 років. Їх мораль було зламано. Причиною відбудови їхнього храму була щедрість Кіра. Для дуже релігійної людини було важко прийняти цей подарунок за таких умов. Коли в вашому житті настають складні часи, на що ви звертаєте увагу? Саме це питання задавали пророки. Через манеру відповідати на питання їх називали провидцями. Скільки разів Бог питав у пророків, що ти бачиш, Єлісей? Що ти бачиш, Езекіїль? Що ти бачиш, Амос? Я хочу запитати у вас, що ви бачите? Ісус сказав, що від відповіді на це питання залежить, чим наповнене ваше тіло – світлом або темрявою. Світильником тіла є око, сказав Ісус. Він запитував про те, як ми дивимося на речі, які наші прогнози, як ми думаємо, яке наше бачення, якими є наші перспективи. Дивлячись на те, як ви дивитесь на речі, можна сказати, чим наповнене ваше тіло. Якщо ваше тіло повне темряви, то вашими обставинами можна цілком знехтувати. Ви можете залишатися у темряві або попросити Бога освітити ваше життя. Отже, різниця у тому, як ви дивитеся на речі, що оточують вас. На цьому етапі історії євреї мали почути щось добре. Їм потрібен був пророк, який міг би бачити Бога. Вони не могли бачити Бога, бо були у скрутних обставинах. Людям потрібні були пророки, які розповідали б про Боже бачення. Ми маємо зрозуміти місце пророків за цих умов. Вони були не просто загибелью та темрявою, вогнем та сірою. Хоч інколи вони були дуже схожі саме на ці речі. Коли ми читаємо пророцькі книги Біблії, ми можемо вважати їх нудними. Там тільки й говориться про загибель та темряву. Але краще, познайомившись з пророками, починаєш розуміти, що вони не тільки проповідували про темряву та загибель. Вони розповідали про надію. Тільки пророки могли бачити Бога. Вони бачили роботу Бога навіть в скрутних обставинах і розповідали про це людям. Це давало людям надію. Пророки були єдиною надією Ізраїлю за тих часів. Людям був потрібен пророк, який міг говорити з Богом та розповідати про його бачення. Саме тому Бог послав їм Захарію. Він проповідував саме про надію. Яке ж духовне застосування цієї книги? Чи маєте ви надію? Чи все в вашому житті виглядає погано? Спробуйте подивитись на ваше життя Божими очима. Він прийшов, щоб ми могли мати надію та повну радість. Наше заняття наближується до кінця, і я хочу завершити введення до книги цього чудового пророка. Приєднуйтесь до нашого заняття наступного разу. На наших подальших уроках ми продовжимо вивчати книгу пророка Огія, і також проаналізуємо літературну форму послань пророка Захарія. Приєднуйтесь до нас наступного разу.
1: А на сьогодні час в ефірі вичерпано. До побачення. Ми зустрінемось у наступній програмі «Подорож країною Біблія».

0: стежку ніг своїх вирівняй, і стануть міцні всі дороги твої. Не вступайся ні вправо, ні вліво. Усунь свою ногу від зла.
1: Цитата з Біблії.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Astra 4 за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
6: співаємо,
7: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14-ї до 15-ї.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе».

та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Сьогодні 7 липня.
1: Залізо гострить залізо. Так і людина гострить обличчя свого друга. Книга приповістей, 27 розділ, 17 вірш. Спілкуйтеся з друзями, підтримуйте один одного та допомагайте стати кращими.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Одного разу в моєму житті сталася така подія. Я був підлітком в сім'ї, у батьків, де я ріс. Мама очікувала дитину. Батьки мріяли про дівчинку. Пізніше знали, що буде хлопчик, але раділи і дякували Господу за це. І з місяцями вагітності мами ми зауважили, що вона щось починає часто хворіти. Хворіє, здоров'я стає складніше і складніше доглядати за нами. А нас було на той момент четверо дітей, четверо хлопців в нашій сім'ї. Через короткий період лікарі сказали, у мами рак. Це був 98-й рік починався. Сказали, що вона, мабуть, що помирає. Робили, що могли, і в лікарі з свого боку дитятко народилося мертвим, і мама помирала, помирала на наших очах. І ось лікарі відправили її додому, кажучи, ми зробили, що могли, більше нічого не можемо. Ми віруючі люди, ми віримо в Господа, і мій батько і вчив нас так з дитинства, наші батьки вчили нас, як дітей, що є Бог, який може творити великі діла. Я пам'ятаю вечори, коли ми бачили маму, яка ледь-ледь рухалася, і ми молилися. Молилися в церкві, молилися вдома, і якось один раз ми побачили, що мама прокинулася, і в неї інший погляд. По-іншому вона дивиться на речі, по-іншому реагує. Ми побачили, що щось з мамою сталося. В другій половині дня вона вже стояла на ногах, щось робила, і ми зрозуміли, що Бог явив чудо в житті нашої сім'ї. Пройшло

0: 20 років з тих пір. Це був лютий місяць, останні числа лютого, 98 рік. Мама жива, здорова. Нас четверо хлопців, ми вже маємо своїх діток. І ми радіємо, що Бог зробив велике чудо в житті нашої сім'ї. І тому, дорогі, якщо хтось з вас проходить подібне, стикнувся з хворобою, я хочу сказати для вас, що є Бог, який чує нас. Однозначно, ми не можемо дивитися на Бога, як на якийсь апарат для Кока-Коли. Кинув свою копійчину і випала відповідь, реакція. У Бога є свій план, своя воля, але Він живий і реальний. Він добрий. Він явився нам в Ісусі Христі, в своєму Сині, і знає наші болі. І тому я побуджую вас, віруйте в Господа всім серцем. Якщо здається, що немає надії, пам'ятайте, є Бог, який чує, якому не байдуже твоє життя. Якщо прямо зараз вас хвилює щось в серці, ви хочете звернутися, до Бога можна звернутися дуже легко. Просто там, де ти знаходишся, ти можеш заплющити свої очі, зосередитися і звернутися подумки до Нього в такій молитві. Дорогий Господь, ось я перед Тобою, ось моє серце, мій біль, моя реальність, мої виклики. Боже, я знаю, що Ти є, Ти відповідаєш. І тому я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа, Твого Сина, і прошу помочі у моїй життєвій ситуації. Господи, я знаю, що сила в Тобі, і тому прошу в смиренні, яви свою допомогу для мене. Я дякую Тобі і смиряюсь, і смиренно очікую відповіді від Тебе. Хвала Тобі, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Що таке молоко? Кого називають немовлям? Хто свідомий у слові правди? У Біблії є вірш: кожен, хто годується молоком, не свідомий у слові правди, бо він немовля. Євреям 5 розділ 13 вірш. Що таке молоко? Кого називають немовлям? Хто не свідомий у слові правди? Є таке визначення: почув – забув, побачив – запам'ятав, зробив – зрозумів. Той, хто слухає Слово Боже, але не виконує його, той ще немовля, тому що не розуміє повністю, про що говорить Слово. Той же, хто слухає і виконує, той вже повністю розуміє це Слово, той свідомий у Слові правди. Молоко – це Слово Боже, тому що віршом вище написано: вас знов треба вчити перших початків Слова Божого, і для вас потрібне молоко, а не тверда страва. Євреїв, 5 розділ, 12 вірш. Також написано: як новонароджені немовлята, полюбіть чисте, словесне молоко, щоб від нього вирости вам на спасіння. 1 Петра, 2 розділ, 2 вірш. Тобто, Слово Боже – це молоко, від якого ми народжуємося згори. Якова, 1 розділ, 18 вірш. І зростаємо у спасіння. Здавалося би, якщо ми навчаємося Слову Божому, перебуваємо у Слові, наповнюємося ним, тоді чому ж ми ще не свідомі у Слові правди? Адже сам Господь сказав, що перебування у Слові звільняє нас і дає пізнання істини. Тоді Ісус сказав юдеям, які увірували в Нього: якщо будете перебувати в

Слові моєму, то ви істинно будете моїми учениками, і пізнаєте істину, і істина визволить вас. Івана, 8 розділ, 31 та 32 вірш. Істина дійсно дає свободу. Цією свободою треба лише скористатися. Але це дія, а не відчуття. Свобода утверджується у вчинках, а не в почуттях чи словах. Чи знаходиться людина у свободі, визначають її вчинки, а не її наміри. І ось та людина, яка пізнала істину, яка чинить згідно істини, отримала свободу. Людина, яка тільки знає, що не можна противитись злу, що потрібно підставляти щоку, але яка ніколи цього не робила, відрізняється від людини, яка це вже практикує. Людина, яка знає, що потрібно прощати своєму винуватцеві, відрізняється від людини, яка вже простила. Людина, яка тільки знає, що потрібно перемагати зло добром, відрізняється від тієї людини, яка вже перемагала. Людина, яка знає, що не можна судити, відрізняється від тієї людини, яка нікого не судить. Людина, яка знає, що потрібно молитися за ворога і робити йому добро, відрізняється від людини, яка вже робить добро своєму ворогу і молиться за нього. Отже, той, хто слухає Слово Боже, хто знає, що там написано, але не виконує Слово, іще не мовля. Той же, хто слухає і виконує, той вже досконалий. Ось той вже виконує волю Божу. Наші вчинки, плоди, визначають наше положення перед Богом. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Не кожен, хто говорить мені «Господи, Господи», увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця Мого Небесного. Матфія, 7 розділ, 20 та 21 вірш. Доки ми вивчаємо Слово Боже, ми є немовлятами. Але коли ми чинимо згідно з тим, що написано, тільки тоді ми стаємо досконалими. Коли ми виконуємо Слово Боже, тоді воно стає волею Божою в нас. Отже, воля Божа не тільки у знанні Слова Божого, а в тому, щоб ми виконували його. Доки людина не почала виконувати Слово, вона ще не утверджена у вірі. В ній ще панують похіть плоті. Вона ще може потрапити під спокусу і відпасти. А той, хто постійно смиряє свою плоть і чинить згідно Слову, той вже утверджений у вірі. Той збудував свій дім на камені. Отже, всякого, хто слухає ці слова мої і виконує їх, уподібню мужеві мудрому, який збудував будинок свій на камені. А всякий, хто слухає ці слова мої і не виконує їх, уподібниться мужеві нерозумному, який збудував будинок свій на піску. І пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і налягли на будинок той, і він упав, і руйнування його було велике. Матфія, 7 розділ, 24, 26 та 27 вірші. Отже, немовля – це лише той, хто слухає, тільки вчиться, але не практикує. І якщо це слухання без практики триває роками, людина стає подібною до тих, про яких сказано. Завжди вчаться і ніколи не можуть дійти до пізнання істини. 2 Тимофія, 3 розділ, 7 вірш. Досконалий привчив себе завжди чинити згідно Слова Божого. Він не лукавить у своєму серці, не робить компромісів. Натомість точно розрізняє, де добро від Бога, а де зло від його власної гріховної плоті. Тверда страва властива дорослим, у яких довгим навчанням почуття привчені розрізняти добро і зло. Євреїв, 5 розділ, 14 вірш. Тверда їжа – це чинити за словом. І це є творити волю Божу, як Христос сказав учням. Моя їжа є творити волю того, хто послав мене, і звершити діло його. Івана, 4 розділ, 34 вірш. Господь сказав: заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. Так і ви любіть один одного. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Івана, 13 розділ, 34 та 35 вірші. А чи виконуємо ми цю заповідь?

0: відповідь? Чи ми лише читаємо її, як газету? Чи являємося ми учнями Христа? Чи пізнають нас, як учнів Христа, бачачи, як ми проявляємо любов одне до одного? Чи світ дивиться на те, як ми засуджуємо одне одного, як ведемо чвари, як звинувачуємо у єресі інші конфесії? Але ж Господь звелів нам любити не лише братів по вірі, а й ворогів. А я кажу вам, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас, щоб ви були синами Отця вашого Небесного, бо Він сонцем своїм осяває злих і добрих, і посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка вам нагорода? Чи не те саме і митарі роблять? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? Чи не так само і язичники чинять? Отже, будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Матфія, 5 розділ, 44 по 48 вірш. Тобто, досконалість – це любити, робити добро, благословляти. І не лише ближніх, але й дальніх, і ворогів, і тих, хто ненавидить. Ось це і є досконалість, про яку написано в Біблії. Більш за все вдягніться в любов, яка є сукупністю довершеності. Колосянам 3 розділ 14 вірш. Тому той, хто перебуває у Слові Божому, але не виконує його, залишається немовлям, несвідомим правди. Він не розуміє, про що говорить це слово, адже він немовля. А той, хто виконує слово Христа, досконалий, він уже співрозп'явся із Христом, розіп'яв свою плотську позицію, прийняв позицію Христа. Для такої людини Ісус дійсно являється господарем її волі. Така людина дійсно є рабом Христа, адже виконує волю Божу.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене. На мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись тобі і далі своє життя проводити з тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 20.
1: І бачив я ангела, що сходив із неба, що мав ключа від безодні, і кайдани великі в руці своїй. І схопив він змія, вужа стародавнього, що диявол він і сатана, і зв'язав його на 1000 років, та й кинув його до безодні, і замкнув його, і печатку над ним поклав, щоб народи не зводив уже, аж поки не скінчиться 1000 років. А по цьому він розв'язаний буде на короткий час. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі стятих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонились звірині, ані образові її, і не прийняли знамена на чоло свої та на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом 1000 років. А інші померлі не ожили, аж поки не скінчиться 1000 років. Це перше воскресіння. Блаженний і святий, хто має частку в першому воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним 1000 років. Коли ж скінчиться 1000 років, сатана буде випущений із в'язниці своєї, і вийде він зводити народи, що вони на 4 краях землі, Гога і Магога, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє, як морський пісок. І вийшли вони на ширину землі, і оточили табір святих та улюблене місто, і зійшов огонь з неба, і пожер їх. А диявол, що зводив їх, був укинений в озеро огняне та сірчане, де звірина й пророк неправдивий. І мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. І я бачив престола великого білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулась інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них. І суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро огняне.

0: це друга смерть, озеро Огняне. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Навіть маленька дитинка повинна розуміти, о, якщо я навчуся читати, то для чого мені це? Оце розуміння, ми думаємо, що розуміння це для дорослих. Ні, треба пояснити, для чого воно йому. Тому що от від цього розуміння, від цієї тріади, да, знання, да, там навики, розуміння цього всього, буде залежати від того, як дитина буде ставитися до цього навчання. А зі своєї сторони ми маємо розуміти, що скрізь повинна бути оця нотка виховання.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Ти вдома. Світле радіо Еммануїл.

Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».

Питва про те, як показати дитині, що її люблять. Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа я молюсь про те, щоб мої діти почували себе любимими і потрібними. Наповни їхнє серце твоєю любов'ю прямо зараз і допоможи їм зрозуміти, наскільки велика і безмежна твоя любов. У твоєму слові сказано, що ти так полюбив нас, що послав сина свого єдинородного на смерть заради нас. Вбережи моїх дітей від диявольської брехні, яка нав'язується їм, аби посіяти насіння сумніву в їхні серця. Ісус сказав: як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Перебувайте ж у моїй любові. Господи, допоможи моєму синові перебувати в твоїй любові, щоб він міг сказати, як Давид: дай мені зрання відчути милість твою, бо на тебе уповаю. Покажи, що твоя любов до моїх дівчаток безмежна, і допоможи прийняти її. Любов'ю вічною я полюбив тебе. І я вірю, що ці слова адресовані і моїм дітям. Я прошу тебе, Боже, навчи мене любити моїх дітей безумовно, так, як любиш їх ти. Навчи проявляти свою любов до них так, щоб вони могли відчути її. Покажи мені, як я можу передати їм твою любов, щоб вони усвідомили, наскільки сильно ти любиш їх. Я прошу тебе, мій Боже, щоб всі члени нашої родини любили сина і донечок, сприймали їх такими, якими вони є, і нехай діти наші знайдуть схвалення і підтримку у інших людей. А поки впевненість моїх дітей, що їх люблять, зростає, відкрий у них здатність вільно ділитися любов'ю з іншими. Нехай їхня душа відкриється цій любові. І допоки вони пізнаватимуть глибину твоєї любові, прийматимуть її, зроби їхнє серце щедрим, через яке твоя любов буде рясно виливатися на тих, хто їх оточує. В ім'я Ісуса Христа я молю тебе. Амінь. Я раджу вам продовжити молитися за своїх дітей цими віршами з Біблії. Перше послання Іоанна 4:9-11. Второзаконня 7:6. Перше Іоанна 4:16. Друге Фесалонікійцям 2:13. Ефесянам 1:3-6. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартова. Національну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я

тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Цитата з Біблії.

0: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
1: Господи, Ти назвав нас своїми дітьми. Ти всиновив і вдочерив кожного з нас. Я молю Тебе, Господи, за те, щоб Ти покривав наших дітей і кожного з нас своєю Божою любов'ю і своїм Божим благословінням. Останні часи Ти повертаєш серця батьків до дітей і серця дітей до батьків. Я дякую Тобі, мій Бог, за те, що сім'я і родина, вони на першому плані завжди в Тебе. Вони чують Тебе, вони є тими, хто шукає лиця Божого. Дякую Тобі, мій Господи, Ти торкаєшся кожного серця, змінюєш кожне серце і направляєш його до себе. Я вірю у велике майбутнє наших дітей. Вірю у майбутнє в Господа. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
2: Псалом 22.
3: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо Ти зі мною, жезл Твій і палиця Твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша Твоя, що напоює найкраще. І милість Твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Перед мікрофоном Михайло Паночко.
2: Мир вам з великою радістю в серці. Ми хочемо з вами ділитися вічним живим Божим Словом. Воно єдине сьогодні потішити серце. Воно єдине має силу змінити курс нашого життя. Воно єдине може внести великі, чудові, прекрасні зміни у нашому серці і в нашому розумі. Тому я бажаю звертатися до вас із таким словом, яке записано є у листі апостола Павла до ефесян. Була така церква в місті Ефесі, сьогодні такого міста немає, одні тільки розвалини того міста на території Туреччини. Колись 2000 років назад там була церква, і до неї було написано слово. Що ж написав Павло людям, християнам? Він написав таке чудове наставлення. Бо ми, каже апостол Павло, його творило, створене в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Часто у християнстві є такі думки.

або розбіжності в думках. То людина спасається чим? Що вона робить добро, чи вона не робить добра? І більшість християн, не знаючи Писання, свідкують про те, що от будемо робити добро, і Бог якось з нами поступить. Біблія нам говорить, що спасіння не дається за добрі діла. Але Біблія говорить нам, що за добрі діла буде велика нагорода. В Новому заповіті спасіння дається тільки по вірі Господа Ісуса Христа. Це доказано багато-багато раз на сторінках Євангелії, апостольських послань, листів і так далі. Ми прочитали місце, яке говорить до людей спасенних, бо ми його творимо. Це значить, що людина створена робити добро. Чому? Тому що нам приємно, коли нам роблять добро. Нам приємно, коли до нас добре відносяться. Нам приємно, коли нас поважають. Нам приємно, коли до нас усміхаються. І ми задоволені, коли нас поважають, чи в транспорті, чи в дорозі, чи просто на роботі, чи в сім'ї. Тобто кожен із нас десь всередині, там глибоко, в серці, ми розуміємо, що добро краще, як зло. Но не кожен із нас бере на себе відповідальність, що я можу зробити вклад, що я створений для добра, що моє життя – це не тільки перебіг днів, місяців і років, це не є перебіг випадкових справ, а ми ціленаправлено створені Богом на, з конкретною ціллю, на добрі справи. І тому я хотів задати питання сьогодні вам і собі, а що доброго робимо ми з вами? Ви скажете, ми нічого поганого не робимо. Скажу вам відкрито, за те, що ми поганого не робимо і доброго не робимо, ми будемо засуджені. Бо так і написано, що гріх має той, хто розуміє робити добро, а не робить, він вже грішить. У Євангелії Матвія, коли буде останній суд, це в 25 розділі, написано є, що перед ним зберуться всі народи. Там будемо стояти ми з вами. І Христос розділить людей на двоє. На тих, хто робили добро, і на тих, хто не робив добра. Ті, хто робили добро, вони отримали велику нагороду. Не спасіння, а нагороду. Бо вони це робили во ім'я Христа. Вони це робили раді Христа. Вони це робили, бо це їм подобалося і приносило велике задоволення. Наше життя дуже коротке. І його треба прожити так, щоб нам залишити добрі сліди. Хоча багато людей, які не ставлять перед собою серйозних питань. Сьогодні живу, їм, п'ю, гуляю, а завтра не знаю, що буде. Не можна так легковажно відноситись до своєї душі. Життя дається на землі один раз. Життя дається нам для цілі, для змісту. Не тільки, щоб ми комусь робили добро. І це першочергове. Але щоб, роблячи добро, ми побачили зміст в своєму житті, що ми для когось потрібні, що ми є для когось корисні, що ми приносимо користь для суспільства, для сім'ї, для сусідів, для ближніх. Жити тільки для себе – це не варто. Жити тільки ради власних інтересів, на жаль, багато людей, власне, так живуть, це дуже низьке життя, це дуже малоцільне життя. Я би сказав, навіть безсмислене життя жити для себе. Бог з людину створив, щоб вона робила добро іншим. І відбувається дивна духовна така дія, коли ми віримо Богові, і коли наше серце любить людей, ми хочемо щось для них зробити. Ми хочемо проявити добро на всіх рівнях. І коли ми робимо добро, то ми тим прославляємо Бога. Ісус сказав на горній проповіді,
що блаженні ті, хто робить добрі справи. Він сказав точніше, що ви робіть добрі діла, щоби люди, бачивши їх, могли прославити Отця Небесного. Ніхто стільки добра не зробив людям, як зробив Христос. Він добро робив кожен день, кожну секунду, кожну хвилину, зранку до ночі. Він робив людям добро. І ніхто із святих на землі, докупи всіх взятих, вони не перевершать у тому добродійстві, що зробив Ісус для вас і для мене. Він помер за нас на хресті. Це є висока його героїчний поступок. Це є висота доброти Ісуса. Так Бог полюбив світ, що віддав. Тобто зробив мені і вам добро. Але чи ми приймаємо це добро? Чи ми цінимо те добро? Чи ми дякуємо Богові за це добро? Бажання моє через цю проповідь закликати всіх. Життя швидко минає. День прожитий. Ми нікому не зробили доброго. Він є, на мою думку, втрачений. Його назад не вернеш. Але можна поправити наші справи. Для того, щоб наше життя було сповнене добра, ми маємо зустрітися з добрим Богом. Бо ніхто не є добрим, каже Біблія, тільки один Бог. І коли Бог мене спас, і коли Бог спасає людину, Він їй вкладає велике бажання робити добро. Не для спасіння, але для того, щоб віддячитись Богові, що Він зробив таке добро для мене, за яке неможливо відплатитись. Але можливо іншим сказати, іншим допомогти, інших благословити. І я вірю, коли на землі буде більше людей, які роблять добро, буде краще в наших містах, в наших селах та й в нашій країні в цілому. Звідки починаються проблеми? Проблема починається з того, що більшість людей схильні до зла. А добро робити вроді не модно. І тому ті, хто робить добро, вони не є авторитеті, вони не є дуже в повазі, і на них не дуже звертають увагу люди. Але Бог звертає увагу на людей, які є движимі добром, які несуть добро в слові, добро в поведінці, добро в поступках, добро в ділах, добро у відношеннях. Власне, цього бракує сьогодні українському народу. Що в нас є дві чаші, які ми наповняємо. Або ми в чашу зла наповняємо, або ми в чашу добра. Вибір за нами. Я радив би всім нам і стараюся це в своєму житті робити, щоб наповняти чашу добром. Любими способами, живучи зранку до вечора, в крузі сім'ї, в крузі сусідів, на роботі, в суспільстві, де тільки ми не знаходимося, у нас є шанси робити добро людям. За це буде велика нагорода. Ні один добрий крок не буде пропущений без уваги Божої. Каже Біблія, що навіть за стакан холодної води Бог дасть нагороду. За добре слово Бог дасть свою похвалу. І тому я закликаю всіх, перестаньмо робити зло. Давайте навчимося робити добро. Ви скажете, що це непросто. Знаю, непросто. Але я знаю того, хто може помогти нам всім. Дати бажання робити добро. Дати силу робити добро. Дати ціль в серці, що моє життя я присвячую для Господа. Творити добро і тільки добра, і нічого, крім добра. Боже благословіння, коли ми будемо сіяти добро, добро повернеться до нас. Бо що посієм, то і пожнем. Бажаю всім дожити до жнив і пожати добре во ім'я Ісуса Христа.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження.

0: любові.
1: Знову на зв'язку пані Анна чекає.
2: Вітаю вас і хочу розповісти вам дуже цікаву історію про оплату.
1: Ого.
2: Минулого місяця я посилаю вам допомогу світлому радіо Еммануїл і на пошті. І поштарка в мене запитує, а чому ви допомагаєте та ще таку велику суму, 500 гривень? Вас що, примушують? Я кажу, ні, мене не примушують. Я добровільно це роблю. Значить, ви можете і не платить? Може, і не платить. Так а на що ж ви платите? Я кажу, тому що я хочу, щоб це радіо працювало. І тут же я їй показую практичну допомогу для пошти. Вони продають шоколад. Вона мені пропонує, купіть. Я кажу, ви знаєте, мені шоколад не потрібен. Але я так розумію, що це вам потрібна допомога для пошти. Тому я його у вас куплю. Хай моя допомога допоможе, щоб це відділення працювало. Тому що я тут поруч живу, мені дуже зручно користуватись вашим відділенням. І ті співробітники, які слухали нашу розмову, вони запитують у мене, і ми можемо слухати радіо? Звичайно, можете. От сьогодні я вам передавала фінансовий привіт, і вони мені кажуть, ви знаєте, ми слухали це радіо, дійсно, дуже хороша хвиля, дуже хороша. Тільки скажіть нам, а ми можемо трошки менше посилати? Я кажу, можете, скільки можете, стільки й посилайте.
1: Треба було сказати, ні, тільки більше можна посилати.
2: Ні. І бачите, як не начебто банальна розмова привела до того, що у світлому радіо Еммануїл буде іще декілька слухачів, які будуть все-таки, скільки зможуть, стільки й присувати.
3: Слава Господу.
2: Дуже рада, що ви працюєте. Для мене світле радіо – це просто Божий дарунок. Здоров'я вам і удачі.
1: Дякуємо.

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої весні, хто сіє серцем добре слово чи грошину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає в серцях людей, як із землі проб'ється і виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

шла заря, серце захоплюють мрії про нас, любов моя. Все буде добре.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок, Боже! Я тебе дуже люблю, Ісусе! Пробач, будь ласка, мені

мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: що робити коли, допоможе тобі не розгубитися і знайти правильний вихід в складних ситуаціях.
1: Що робити, коли тебе дуже ображають?
2: Для початку потрібно зрозуміти, що означає «дуже». Якщо тебе смикають, штовхають або кидають твої речі, водночас не роблять дійсно боляче і нічого не ламають – це одне. Хлопчики взагалі так іноді поводяться з дівчатками, які їм до вподоби. Закіски смикають. Ну, не знають просто, як ще привернути до себе увагу. Зберігай спокій. Не ображайся, не гнівайся, не скаржся, не намагайся дати здачі. Можна запитати: «Я тобі заважаю? Мені дати тобі пройти?» Або: «Тобі подобається моя коса? Тоді доторкнися акуратно». Або: «Ти тільки на мене весь час наштовхуєшся? Чи на всіх?» Або: «Просто не звертай уваги, і це швидко всім набридне». Але якщо тобі зробили по-справжньому боляче, свідомо зламали твою річ, зіпсували одяг, відібрали гроші, тим більше, якщо тебе поранили, це вже не просто жарти. Це називається насильство. І це заборонено. Можливо, це сталося ненавмисно. Хтось збирався штовхнути тихенько, а вийшло дуже, і тепер він сам не радий. Побачивши, що тобі боляче, він вибачиться і навряд чи стане робити щось подібне у майбутньому. Тоді це може залишитися між вами. Якщо ж ти бачиш, що тобі заподіяли болю навмисно, і кривдник зовсім не шкодує про зроблене і не просить вибачення, тоді саме час звернутися до дорослих. Найкраще зробити це якомога швидше і в присутності кривдника. Не кричи, не звинувачуй і не говори жалібним голосом. Скажи якомога спокійніше. Я не люблю скаржитися, але не знаю, як ще захистити себе. Те, що він робить, уже не гра. Це небезпечно. Мені потрібна ваша допомога. Після цього коротко скажи, що саме зробив кривдник. Якщо дорослий відчитав або покарав його, ніколи не зловтішайся. Але й не виправдовуйся, якщо тебе називають ябедою. Скажи: «Я не хотів говорити дорослим, але ти не зупинився, і іншого виходу не було. Терпіти я не стану». Усе одно обзиваються. Ти вже знаєш, як поводитися. Згадай про те, що потрібно робити, коли тебе дражнять. Особливий випадок, якщо тебе постійно б'ють, або якщо тебе ображають більш старші. Обов'язково скажи про це батькам. Іноді діти бояться, що мама засмутиться, а тато буде сміятися і називати слабаком. І взагалі вважають, що батькам скаржитися соромно і треба поратися самотужки. Ніхто й не пропонує бігти до них через кожну дрібницю. Якщо можеш, звичайно, вирішуй усе сам. Але постійне насильство або дорослі нахабні хулігани – це не дрібниці. У будь-який момент кривдники можуть увійти в раж і заподіяти тобі серйозну травму. Буває, що діти потрапляють до лікарні, а потім дуже довго лікуються. Ось тоді мама засмутиться по-справжньому, а тато ще довго не зможе сміятися. Не допускай цього. Часом хулігани залякують. Якщо комусь скажеш, узагалі вб'ємо. Не вір. Ті, хто ображає слабших, зазвичай самі боягузи. Тому досить буде твоїм батькам або вчителю один раз з ними серйозно поговорити, і вони тебе оминатимуть. Якщо дорослі вирішать, що однієї розмови недостатньо, вони звернуться до поліції. А найкращий спосіб не потрапити у таку ситуацію – це мати добрих друзів і завжди ходити разом з ними. Хулігани зазвичай чіпляються до одинаків. Немає таких друзів? Пригадай розділ «Що робити, коли з тобою…»

коли ніхто не дружить? Дуже важко, якщо тебе ображає дорослий, наприклад, учитель або тренер. Не злюбив саме тебе, а може просто груба і зла людина, і інших дітей ображає теж. А можливо, комусь здалося, що ти робиш щось погане. Наприклад, касир у магазині раптом вирішив, що ти хотів поцупити шоколадку. Або сердитому сусідові здалося, що саме ти вчора розбив його вікно м'ячем. Може, і справді ти щось не те зробив. Усяке буває. Але запам'ятай, нікому не можна тебе бити, грубо хапати, трясти, ображати грубими словами, принижувати і висміювати, не розібравшись звинувачувати у крадіжці чи хуліганстві, а також псувати, рвати, жбурляти твої речі або обшукати твої кишені і сумку без присутності батьків. Навіть якщо ти в чомусь винен, це не означає, що дорослий може так поводитися. Насильство заборонене законом. Тому коли щось подібне відбувається, перш за все, заспокойся і не втрачай голови. Це дуже неприємно і страшно, але це не кінець світу. Насамперед, скажи вголос, що ти відчуваєш. Так і скажи: мені страшно, коли ви кричите. Або мені боляче, коли ви так тримаєте мене за руку. Або мені кривдно, коли ви так говорите. Можливо, дорослий занадто розсердився або злякався за тебе і сам не розуміє, що робить. Тоді твої слова його заспокоять і допоможуть опанувати себе. Якщо це не допомогло, і дорослий продовжує робити тобі боляче, ображати або кричати, ти не повинен терпіти. Не протестуй, не погрожуй, не говори, ви не маєте права. Припиніть негайно, або я скажу мамі. Це може тільки ще більше його розлютити. З людиною в сильному гніві взагалі краще не розмовляти. Найправильніше, щойно з'явиться можливість, просто піти геть. Іди швидко і рішуче. Не намагайся забрати свої речі. Візьмеш потім. Але не біжи, інакше тебе вважатимуть винним. Просто відійди у будь-яке місце, де є інші люди. У коридор школи, у фоє магазину або фітнес-клубу, в учительську. Звернися до дорослих і скажи: відбувається щось погане, мені потрібна допомога. І коротко поясни, у чому справа. Якщо у тебе є мобільний телефон, негайно зателефонуй батькам і повідом, що сталося. Або попроси дозволу зателефонувати у секретаря, охоронця, будь-якого дорослого. Постарайся розповідати точно, не додаючи зайвого і не пропускаючи важливих подробиць. Іноді після таких випадків усе залишається позаду, але довго мучить страх і образа. Дуже важливо їх подолати. Поговори про свій стан з кимось, кому довіряєш. Не звинувачуй себе. Якщо ти дуже сильно злякався, заплакав або вів себе не так, як хотілося б, навіть дорослі і сильні люди часто губляться, коли стикаються з насильством, особливо несподівано. Погодься, винен у цьому той, хто напав, а не той, хто постраждав. Ось нехай він і відчуває сором, якщо може. А тобі цей випадок допоможе в майбутньому бути готовим. Ти став старшим і досвідченішим. Це завжди стане в пригоді.

0: програма «Що робити коли» допоможе тобі не розгубитися і знайти правильний вихід в складних ситуаціях.
1: Як високо небо стоїть над землею, велика його милість до тих, хто боїться його.

0: Наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаємо!
1: Тернопільська область. Пам'ятаєте, друзі, ми вже згадували про гори Товтри. У Тернопільській області теж є ці гори. Область славиться не лише багатою історією і красивою природою. Тут розташований один із найбільших районів карстових печер у світі. Довжина всіх печер разом складає 250 кілометрів. Приблизно таку відстань треба проїхати, щоб потрапити із Харкова до Дніпропетровська. Майже всі печери тут закриті для туристів. Але біля села Кривче є кришталева печера, якою можна подорожувати з провідником. Печеру вимили підземні води, стіни тут укриті білосніжними і кольоровими кристалами гіпсу. Вони виблискують у променях світла. І здається, що печера оздоблена дорогоцінним кришталем. Багато кристалів нагадують тварин – буйвола, ящерку, слона, орла. У печерах дуже багато маршрутів, але всіх ходів не знає ніхто. Можна тільки здогадуватися, скільки іще належить відкрити цим спелеологам. Ще одна відома печера називається Млинки. Печера була дном зниклого Сарматського моря. Поступово в гірській породі утворилися тріщини. Туди почала потрапляти вода і вимила порожнини. Тепер вони перетворилися на численні печерні ходи. Ціні печери всипані кристалами – білими, жовтими, червоними і чорними. Тут завжди однакова температура повітря – 10-12 градусів.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі! Анатолій Костецький. Все про тебе та про всіх. Білочка восени. На гілячках, на тоненьких, поки день ще не погас, сироїшки та опеньки білка сушить про запас. Так нашпилює охайно, так і хтулить на сосні і міркує. А нехайно, ще побудуть тут мені, поки дні ще хороші, поки є ще тепло, а як випадуть хороші, заберу їх у дупло, буде холодно на дворі, сніг посиплеться з дубів, буде в мене у коморі ціла в'язочка грибів. Але білочці не спиться, дятел стукає, тук-тук, щоб не вкрала їх лисиця або хитрий бурун.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Вивели його на чисту воду. Він казав: «Я там не був, ні про що таке не чув. Світ, однак, там залишив, що не шкоду де зробив. І як він не опирався, у злодійстві все ж признався. Певнитися мав нагоду, вивели його на чисту воду».
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

Радио «Еммануїл». У Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки.

0: Ваше світле радіо Еммануїл.
1: В ефірі голоси наших світлих гостей.
2: Друзі, дорогі, я щиро вам вдячний за вашу участь, за ваше відкрите серце, за те, що, відкриваючи свій холодильник, ви згадуєте про тих, в кого навіть нема що відкрити. Я дякую вам, і воно так є насправді, щоразу, як ми молимося, як вся наша дітвора збирається, ми молимося за наших спонсорів, що Бог їм дав успіх в бізнесі, успіх в служінні і крепку сім'ю. Це наша молитва така за партнерів, тому що ми розуміємо, що не ми робимо, разом робимо Божу справу. Тому хай вас Бог благословить.
1: Дякуємо всім вам, наша родина, за усі ваші внески і за причетність до мовлення світлої хвилі. Бо очі Господні дивляться по усій землі, щоб зміцнити тих, у кого усе їхнє серце до нього.

0: Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.
1: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
2: Сьогодні пропонуємо вам невеличку подорож до Хмельницького. Місту Хмельницькому зараз 579 років, а незабаром виповниться аж 600. Та як не дивно, і ще деякі речі, про які ми не здогадуємось, хмельничани і гості міста, ми і не знаємо, що там є цікавого. Так от, за свідченнями документів кінця 15-16 століття можна вважати, що десь у той час тодішній Плоскирів, а нині Хмельницький, отримав статус і права містечка, а дещо пізніше став містом. Історики мають здогадку, що Плоскирову могло бути і надане магдебурзьке право. Проте письмових документів, які підтвердили ці припущення, на жаль, немає. Проте ці згадки не безпідставні, їх доводять не такі факти. Наприклад, у другій половині 16 століття у місті функціонували три ярмарки, був замок, а серед мешканців нараховувалося декілька десятків купців та ремісників. А у середніх віках ці ознаки були відмінними рисами міста. І з тих часів, коли Поділля знаходилося під владою Речі Посполитої, організовувати базари та ярмарки дозволено було тільки із дозволу короля. Плоскирову привілейний на торгівлю був наданий у 1578 році королем Стефаном. Це дало змогу містянам проводити щорічні великі ярмарки на свята Нового року і Різдва. А іще було дозволено торгувати щотижня по вівторках. Тоді ж у Плоскирові з'явилися місцеві купці-торговці, а також виникла ринкова площа, де було збудовано торгові ряди. Насправді, у теперішньому Хмельницькому немає будинків, збудованих раніше, ніж у 19 столітті. А все тому, що місто Проскурів було забудоване в основному дерев'яними будівлями. І тільки після великої пожежі у 1824 році, під час якої згоріли ледь не усі спорудження, у місті почали будуватись цегляні і кам'яні будинки. На сьогоднішній день найстарішою будівлею Хмельницького із тих, що збереглися, вважається храм Різдва Богородиці, який знаходиться по вулиці Соборній недалеко від продуктового базару. Будівництво нового храму розпочалося у 1835 році, і вже через 2 роки кам'яний собор було освячено. Місце під будівництво обрали те ж саме, де стояла церква, що згоріла під час пожежі.

0: що відвідував місто сам Богдан Хмельницький. Багатьох мешканців того самого міста Хмельницького цікавить, чи був славетний гетьман у місті, яке було названо на його честь. І, на жаль, історики сходяться, що Богдан Хмельницький жодного разу не ходив по вулицях міста. Проте під час війни, у 1648 по 57, йому доводилося бувати неподалік від обласного центру, до прикладу, де він навідувався у Старокостянтинів, Чорний Острів, Меджибіч. Чому ж гетьман оминув своєю увагою Плоскирів? Тому що, на відміну від перерахованих вище населених пунктів, Плоскирів у той період не мав ані особливого адміністративно-економічного, ані військово-стратегічного значення. І Богдану Хмельницькому не потребувалось спрямовувати головну армію на його завоювання. Замок, що був у Плоскирові, козаки змогли захопити силами середнього загону. Та, незважаючи на історичні факти, Проскурів усе ж таки був перейменований у 1954 році на честь гетьмана Хмельницького. До речі, у місті найбільша в Україні та світі кількість пам'ятників Богдану Хмельницькому – аж 4.
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Слова для битви. Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримаю тебе правицею правди своєї. Ісаї 41:10. Коли я хвилююся перед якоюсь ризикованою справою або зустріччю, я борюся з невір'ям за допомогою однієї з моїх найчастіше використовуваних обітниць – Ісаї 41:10. Того дня, коли я поїхав на 3 роки вчитися до Німеччини, мій батько зателефонував мені з Нью-Йорка і по телефону прочитав обітницю з цього вірша. Протягом тих 3 років я, мабуть, сотні разів повторював його про себе, щоб пережити періоди величезного стресу. Коли двигун мого розуму стоїть на нейтральній передачі, гул шестерень – це звук Ісаї 41:10. Я люблю цей вірш. Звичайно, це не єдиний кинджал в арсеналі моєї віри. Коли я переживаю, що моє служіння марне і порожнє, я борюся з невір'ям обітницею з Ісаї 55:11. Саме так буває з моїм словом, яке виходить з моїх уст. Воно до мене не повертається порожнім, але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав. Коли я переживаю, що я занадто слабкий, щоб виконати свою роботу, я борюся з невір'ям обітницею Христа. Досить тобі моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі. 2 Коринтян 12:9. Коли я хвилююся через рішення, які маю прийняти щодо майбутнього, я борюся зі зневірою за допомогою обітниці. Навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш іти. Даватиму тобі поради, тому що око моє над тобою. Псалом 32:8. Коли я боюся зіткнутися з опонентами, я долаю невір'я обітницею. Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Римлян 8:31. Коли я турбуюся про добробут тих, кого люблю, то борюся з невірою обіцянкою, що якщо я, будучи злим, вмію давати добрі дари своїм дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просять у нього? Матвія 7:11. Тож, неодмінно боріться з невір'ям, використовуючи кожну обітницю в Біблії. Але корисно мати одну головну, універсальну зброю. І для мене це Ісаї 41:10. Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримаю тебе правицею правди своєї. Яка дорогоцінна обітниця!

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє Слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене досягти.

0: програма з української на українську і навпаки.
1: Вітаємо вас на світлій хвилі. Розпочинається наша мовознавча рубрика. Сьогодні з вами дізнаємося, як правильно казати «здатний студент» чи «здібний студент». А також поговоримо про слово «надлюдина» або «супермен». Звідки воно з'явилося і що першочергово воно означало?
0: З української на українську і навпаки.
1: Здібний і здатний. Дуже часто можна почути: Петро дуже здатний учень, він дуже здатний студент, наприклад. І це неправильно. Здатний – це той, який може і вміє виконувати що-небудь, поводити себе певним чином. Здатний – до наполегливої праці. Можна сказати, що Петро здатний до наполегливої праці навчання. А ось здібний – це той, який має природні здібності, обдарований, талановитий. Він просто здібний студент, здібний учень. Ось так, не плутаємо. Здатний і здібний.
0: З української на українську і навпаки.
1: Надлюдина або супермен. Це поняття надлюдини, хоча існувало вже відносно давно, стало ходовим повсякденним завдяки німецькому філософу, одному із засновників так званої філософії життя Фрідріху Ніцше. Пропаганда культу сильної особистості, міф про надлюдину, яка символізує тип людини, що значно перевершує виміри пересічної особистості. Знаходимо у творі Ніцше «Так говорив Заратустра». Там Ніцше, зокрема, постулює, що людина є тип, який необхідно подолати. Тему надлюдини порушує також ірландський драматург Бернард Шоу у п'єсі «Людина і надлюдина». Сьогодні вислів вживається насамперед у дещо зневажливому іронічному контексті. Досить істотною сприймається фраза, що має негативну конотацію. «Я не супермен!» Чуємо від людини, якій висунуто вимоги, що не можуть бути виконаними.
0: З української на українську і навпаки.
1: Певно, що не потрібно бути суперменом, аби добре вивчити свою мову. На все добре!
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Габріела Боссі. Він і я. Щоденник християнки. Дитя моє, потрібно побоюватись бути менше святими, ніж ті, кого ми обмовляємо. На колінах перед вівтарем, де настоятель перебував на молитві, я почула: «Вся благодать прийшла до тебе через священників. В ім'я священника Христа, подякуй мені, молись за священників, допомагай їм. Ти бачила будівлю, яку підтримують підпори чи рештування. Буває так, що їх потрібно багато. Будь же ти серед тих, хто допомагає мені. Чого лише не здобувають молитвою? Після вашої молитви я пролю світло на священників. Приєднайся до моєї праці, робітника. Важливо не те, що ти робиш, важливо виявлена в цьому любов. Любов – це єднання. Дозволь мені побачити твою душу, повністю занурену в свого Спасителя. І я радітиму за неї. Якби ти знала, який я радий мати нарешті хоч якесь значення в вашому житті. Я можу зробити з тебе нову жінку. Коли ти була маленькою, ти хотіла триматись за чиюсь руку, щоб йти тротуаром. Частіше проси мене дати тобі руку, адже ти все ще маленька. Не думай, що ти можеш зробити щось добре без мене. Я промовляла, чи впевнена я в тому, що люблю тебе. Чи не дивна ця любов до того, кого ніколи не бачиш? Власне, такій любові я радію. В чому ж була б тоді ваша заслуга, коли ви мене полюбили після того, як побачили? В цьому і є випробовування. Ідіть переможно дорогою життя. Хвилину сумнівів я почула. А ти цілком впевнена в тому, що маєш пам'ять? Хіба ти бачиш її? Ти цілком впевнена в тому, що маєш волю. Ти її бачиш? А твій глузд? Повір мені, що я в твоєму серці, хоча ти і не бачиш мене. Сьогодні переживай мої рани. Живи в моїх ранах. Вони засмучують тебе? Подивись на них у славі. Зрозумій, дитя моє, будь зі мною весь цей день. Співай, розмовляй зі мною. Слухай, ти можеш сказати: «Прекрасна трійця, хто прекрасніший за отця, хто прекрасніший за прославленого сина, хто прекрасніший за духа любові, поклоняйся часто». Бачиш, я не хотів би випробовувати тебе, адже я тебе так люблю і одночасно випробовую, тому що я, люблячи, знаю, якою буде твоя нагорода. До втечі бельгійців під час війни я почула: полегшуй долю тих, хто страждає, начебто ти це робила для мене. Під час фашистської окупації я молилась за перемогу і почула: що ти хочеш, щоб спаслася країна чи душі? Вважай, що останнє важливіше. Тимчасовий занепад веде до відродження, приниження – до слави. Вночі, коли мені було страшно, я почула: хіба я був для тебе тираном? Хіба я підстерігаю тебе, щоб нанести удар? Довіряй своєму приятелю. Головне, не думай, що я спочатку тікаю від душ досконалості, аби тільки потім прийняти їх в моє серце. Віддайте себе мені з усіма вашими слабкостями, болями, гріхами. Дивись, навіть у природі одні потребують інших. Давай, давайте, як я сам давав. Звичка дарувати. Яка ж це броня сили та радості? Це відкинення себе самого. Це моє життя в світі після проведених на молитві ночей. Після після образи я почула. Я дозволив це, щоб винагородити тебе за приниження, радісно прийняте заради мого царства. Саме завдяки таким ранам я переможу. Тоді, Господи, давай мені їх якнайбільше. Я викрою тобі вбрання згідно твого росту. Вчись зрікатись від усіх цих земних забавок. Нехай твоє серце навернеться до небесного, до того, що не гине. І ти порадуєш мене. Ти завжди будеш турбуватись, якщо зусилля чиняться з радістю і виключно заради мене. Згадай, що вам запроваджено любити навіть своїх ворогів. Я вмер за всіх. Чому тобі робити виняток? У небі потрібні всі душі. І ти не знаєш таємниць сердець. Оцей твій ворог, можливо, потребує твоєї молитви. Дай мені її за нього, з братнім почуттям. Діти мої, саме тому, що ви маєте право вибору, що робити, а що ні, ви радуєте мене, роблячи як можна більше добра. Моє серце чекає. Воно так радіє, коли ви перемагаєте. Думай про те, що ця перемога здобута не тільки заради вас. Вона на користь усій церкві, Небесній церкві, і на радість святим, і на користь страждаючої церкви на землі, страждання якої ви повинні полегшити. Церкви, яка бореться, якій ви допомагаєте, це наче слабкий шум, який проте викликає гучний відгомін. Нехай ця думка збільшить силу твоєї мужності. Це була мужність моєї смертельної боротьби. Моя велика мука в тому, що ця боротьба виявилась марною для багатьох. Приведи мені якомога більше душ, моя дитинку. Для цього молись зі мною і дай мені можливість молитись через тебе. Коли ти перечитуєш те, що я тобі сказав, занурся в глибину написаного. Ходи все глибше у постійну новизну слів, аби робити нові відкриття в садах моєї любові. Я промовляла перед обідом. Моя любове, благослови мою трапезу. І почула. Хоч би лише тому, що ти сказала «моя любове», я благословляю. Ти знаєш, що я відчуваю більше, ніж найчутливіша людина, і що ваші ніжні дитячі слова мають велику владу над моїм серцем. Пізнайте шляхи, що ведуть безпосередньо до мене. Я відкриваю вам мої таємниці. Я Самсон. Він розкаявся у тому, що проговорився, а я віддаюсь безповоротно, щоб моя любов надзвичайна. Ви мало вірите такій глибині любові, що вас супроводжує, тому що ви думаєте про вашого Бога по-людськи. Вір самовіддано. Прийми мене в себе. Якщо твоя недосконалість тебе гнітить, думай, що мене вона приваблює. Ти завжди можеш прийняти мою любов, якщо твоя холодність тебе лякає. Я твій великий творець. Але ти – моя маленька дівчинка. Я знаю про твої переживання, як знаю кожну хвилю в морі. Ти ще нічого не сказала, а я вже почув тебе, тому що я живу в тобі. Чи ти хочеш, щоб я відвідував сад твоєї душі? Я сказала, відпочинь, Господи, зірви квіти і плоди. Я посію, а ти виростеш. Ти мені віддаш увесь врожай, я господар саду.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: Дійсно, можна погодитися з чоловіками про те, що мужність – це перш за все прояв своєї чоловічої сутності в ситуації, коли потребується твоє рішення, твоя дія. Але я думаю, що мужність проявляється не тільки в екстремальних ситуаціях. Я сприймаю мужність як стан. Тобто чоловік апріорі мужній. Це те, чим він наділений від початку. Це те, що в нього має бути. І мужність, вона пов'язана з його чоловічою душею, серцем.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: замовіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо.
0: І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть від злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край.
2: Цитата з Біблії.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

0: і невинної крові на місці цьому. І за іншими богами вслід не підете собі на біду. То зроблю, що ви пробуватимете на цім місці, у краю, що його дав я вашим батькам від віку на віки. Боже, ми просимо Тебе за Україну. Ми просимо Тебе за людей. Ми просимо, щоб Ти побуджував вірних своїх, християн, церков різних деномінацій і конфесій, покорити своє серце, покаятись за цей народ. І Ти обіцяв, що помилуєш і здоровиєш наш край. Бог наш, ми віримо в Твоє Слово. Ти пообіцяв, ось дні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлю я на землю, не голод на хліб і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова. Боже, просимо Тебе, щоб ця спрага духовна прийшла на народ України, почути Господні слова, щоб ця спрага оповила кожну душу, щоб люди шукали Твоєї присутності і впокорювали свої серця перед Тобою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Молився так само гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл опівдні, Павло і Сила опівночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи, і Ісус у всякий час. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові. Телефонний дзвінок у Вайбері. Нам телефонує пані Любов Ракуса з Данії. Ми дякуємо вам.
1: Пані Любов, ви нас чуєте?
2: Я з наполегливістю сьогодні поставила собі за ціль. Я повинна сьогодні дзвонити. І я дякую Богу за моє світле радіо. Ви моя родина, моя духовна сім'я, моя домашня церква. Ви моє натхнення, ви моя надія, мій спокій, бо зі мною мій Господь, мій Ісус, мій пастир, мій Батько Небесний. Я з світлим радіо 9 років. І з тих самих пір, як мені в спадок дістався транзистор, це такий великий радіоприймач, ще радянський, от, який слухали мої батьки, моя мама і папа, вони християни. Цей транзистор був налаштований на хвилю світлого радіо. І ось коли моїх батьків не стало, пам'ятаю, ось я приїхала до мами, моя мама вже лежача, хвора, і в неї в кроватці через подовжений той шнур у кроватці стоїть цей транзистор. І вона його могла вмикати і в день, і вночі. І було, я приїду до мами. Мама мені каже: «Любочка, яке у мене радіо». Але в той час, прости мене, Господи, я була дуже зайнята. У мене не було радіоприймача. У мене була церква, і вона є, і мені казали, що це достатньо. Коротше.

говоря. І ось мені з маминої хати, з батьківської хати, мені, як кажу, дісталось це світле радіо. Я принесла додому той транзистор, стала його налаштовувати. І ось я почула світле радіо. І ви знаєте, перше, що я почула, були такі слова. Посміхніться, бо вас дуже люблять. Ви знаєте, я й зараз хочу плакати. Я тоді так була розчулена. І з того часу, ось уже 9 років, це світле радіо, ця хвиля, вона постійно зі мною. Ви постійно зі мною. Я зараз уже півтора року далеко від України, в цій далекій Данії. І як же я вдячна радіо, що я можу тут бути з Україною, чути рідну мову, молитися з вами. Я підтримую світле радіо вже багато років і молитвою, і фінансами. Я одного разу пішла в Приватбанк і попросила, налаштуйте мені, щоб моя щомісячна лепта йшла на світле радіо. І я не маю ніякої мороки з тим, що як мені допомогти радіо. І я дякую, що я можу бути вам помічною. В своїх молитвах я завжди-завжди промовляю: Господи, благослови світле радіо, щоб лунало по всій Україні і за її межами. Ну, ось так, що я хотіла вам розказати.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
2: На годиннику 9:10. Сьогодні 7 липня, вівторок, а ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. Еммануїл означає з нами Бог. Це ім'я, яке Господь Ісус наш отримав ще до свого фізичного приходу людиною, сином людським в цей світ. І Бог пообіцяв, що Він не залишить, не покине тих, хто надію на Нього покладає. При тим, як Ісус вознісся на небо, Він сказав своїм учням і всім нам, я з вами по всі дні, до кінця віку, до кінця світу. Радіо Еммануїл також для вас цілодобово, 24 години, 7 днів на тиждень, в будь-якому куточку світу, де є інтернет, у вас є можливість слухати Світле Радіо. А також в 8 містах України є можливість слухати завдяки радіоприймачу Світле Радіо. Це захід нашої України, Львів, Чернівці, це схід нашої України, Дніпро, Запоріжжя, Харків, це північ нашої України, Суми і Чернігів і столиця України, місто Київ.

ще раз вкотре висловлюємо свою подяку, якось зараз ви чули пані Любов Ракусу-Здані, яка слухає Світле Радіо, приймає участь в програмах, молиться за Світле Радіо і підтримує, тому що будь-яке служіння, воно потребує на підтримку і допомогу інших християн. Це молитовна підтримка і це фінансова підтримка. І ми вкотре висловлюємо нашу подяку всім тим, хто долучився і прийняв участь в марафоні «Насіння любові», і всім тим, хто просто підтримує Світле Радіо без наших закликів, тому що він розуміє, що це потрібно сплачувати рахунки, сплачувати інтернет, електроенергію, обладнання, яке тут є в студії, все це потребує на фінансову оплату фінансову, і ми безмежно вдячні всім, хто з нами не просто отримати для себе щось, якусь духовну підтримку, відповіді на запитання, спілкування, а й розуміє важливість нашої підтримки своїми молитвами, фінансами. Тож вкотре дякуємо від серця вам і говоримо, що ми молимося, щоб ваші посіви, Боже Царство, Бог сам взяв і примножив сторицею в 30, 60 і 100 крат. Дякуємо, що ви з нами. Гарного, мирного, з Божою допомогою в ваших рішеннях вам дня. І давайте з вами поглянемо Слово Боже і приймемо духовну пігулочку. Перше послання апостола Павла до Коринфян, 6 розділ, 11 вірш. Такими були дехто з вас. Ну, там перераховуються в цих віршах, які люди бувають, і, можливо, хтось із нас таким був. Такими були дехто з вас, але ви обмились, освятились, виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Бог Господа воскресив, воскресить Він і нас своєю силою. Це Слово Боже, а як прийняти духовну пігулку стосовно себе, потрібно скористатися займенником, здається, перепрошую, я. Чомусь забула, як воно звучить українською мовою. Я буду читати, якщо ви згодні, можете застосувати стосовно себе це Слово Боже. Я омилась, я освятилась, я виправдалась іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Бог Господа воскресив, воскресить Він і мене своєю силою. Це було перше послання апостола Павла до Коринфян, 6 розділ.

0: слухай, щоб світити. Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: 9:17. Сьогодні, 7 липня, вівторок, на Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день. В Україні, крім південного сходу, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура буде коливатися від 24 до 29 градусів тепла. У західних та північних областях значно холодніше. Від 18 до 24 градусів вище нуля. На Київщині сьогодні очікується короткочасний дощ, вітер переважно південно-західний 7-12 метрів на секунду, температура 19-24 градуси тепла. В столиці України протягом усього дня буде похмура погода, увечері можливий дрібний дощ, який посилиться ближче до вечора. Температура в день 22-24 градуси вище нуля. Максимальна температура в цей день, 7 липня, в Україні була в 2019 році плюс 34 градуси тепла, а мінімальною в 1893 плюс 9 градусів вище нуля. Далі етер Світлого радіо продовжує гурт «Вічність» піснею «Я дякую».

0: і я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Яку владу дав нам Ісус? У Святому Писанні є вірш, у якому сказано: «Ось даю вам владу наступати на змій і скорпіонів і на всяку силу вражу, і ніщо не зашкодить вам». Луки 10:19. Що це за влада? Як знайти цю владу? Як цією владою користуватися? Нам здається, що якщо ми станемо віруючими, тоді ніщо і ніхто не буде шкодити нам. Жодна хвороба нас не досягне, жодна потреба до нас не наблизиться, ніякі люди нам не зашкодять. Але що ми бачимо? Віруючі все одно хворіють і навіть передчасно помирають. Так, безумовно, є також і ті, хто отримує зцілення, проте це не є масовим явищем. Загалом, люди продовжують хворіти і після молитви за зцілення. Ми бачимо, що віруючі терплять чимало зла та несправедливості у цьому світі, а також ми бачимо багато нужденних віруючих. Що ж виходить, що я не можу наступити на всяку силу вражу? На хворобу, на неміч, на заздрість, на образу, на осуд?

0: на похідь. Це означає, що я не маю цієї влади і сили? Отже, я не віруючий? А можливо, я взагалі не спасений? Що якщо я молюся за зцілення, але не отримую його? Якщо я молюся за потреби, а вони не вирішуються, це означає, що я не віруючий? А може я маловірний? Як бути, якщо написано, що ніщо не зашкодить вам, а мені дуже шкодить моя хвороба, потреба, скорбота? І що в мене такий біль, така скорбота, що я навіть не можу молитися і читати Біблію? Якщо мені усе шкодить, це означає, що я не маю такої влади? Це означає, що я не віруючий, чи я не спасений, а чи маловірний? Щось тут неправильно, інакше виходить так, що віруючих і спасених майже немає. Давайте спробуємо з'ясувати. Зрозуміти про владу, яку нам дав Господь, можна, прочитавши інший вірш з Біблії. Дякуючи Богові й Отцеві, який покликав нас до участі у спадщині святих у світлі, визволив нас від влади темряви і ввів у царство улюбленого Сина Свого, у якому ми маємо відкуплення крові Його і прощення гріхів. Колосянам 1 глава 12-14 вірші. Тобто отримати силу могутності Христа і визволення від влади цього світу можливо тільки ставши частиною іншого світу. Бог визволив нас від влади темряви тим, що Він увів нас у царство свого Сина Ісуса Христа. Для того, щоб визволитися від влади князя цього світу, сатани, потрібно увійти під владу іншого царя, нашого Господа Ісуса Христа. Лише перебування у Царстві Божому і визволяє нас від влади цього грішного земного світу. А оскільки наш Цар Ісус Христос є Цар царів і Господар володарів, Откровення 19:16, то діти царя мають таку ж владу над світом, яку має Христос над усім світом. Але нам, віруючим в Ісуса Христа, потрібно отримати откровення про Його царство, про Його спадщину, яку Він приготував для нас. Щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання, і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням превеликої сили Його, якою Він діяв у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах. Ефесянам 1 глава 17-20 вірші. Для того, щоб отримати владу і силу, дану нам Богом, потрібно спочатку отримати откровення про Нього, про Його царство, про славну спадщину, приготовлену нам від Бога. І лише після того, як ми отримаємо откровення про Господа, про небо, ми пізнаємо велич могутності Бога в нас. Лише тоді в нас буде збудовуватися царство Бога, тоді ми будемо царствувати над всім світом. Як це відбувається? Коли ми отримуємо откровення про небо, що там незрівнянно краще, то ми вже не будемо дорожити цим тимчасовим пильним світом, а вже будемо прагнути всією душею царства Божого. Але вони прагнули кращого, тобто небесного, тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям 11:16.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Господь говорить: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не страхається». Івана 14:27. Тобто, не дивлячись на те, що ми живемо на землі, в якій є болі, скорботи, потреби, гори, війни, якщо ми увірували в Ісуса Христа, ми перейшли у Його світ, і тоді всі болі, скорботи, потреби не мають над нами влади, не впливають на нас, не спонукають нас реагувати так, як реагує цей світ. Ми стаємо іншими, не від світу. Допоки ми являємося частиною цього світу, цей світ має над нами владу. Але коли через віру в Ісуса Христа, через Його смерть і воскресіння, ми співрозпинаємося із Христом, то для мене світ розп'ятий, і я для світу. Галатам 6:14. І тоді світ вже не має над нами влади. Тому Господь говорить: «Це сказав я вам, щоб ви мали в мені мир. У світі знаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ». Івана 16:33. тобто усі скорботи і болі,

0: залишаються з нами. Господь не говорить, що визволить нас від них. Він говорить, що визволить нас від усього цього світу, у якому є болі та скорботи. Ми знаємо, що цей світ лежить у злі, і що князь цього світу – диявол, і в цьому світі зло залишається. Ми знаємо, що ми від Бога, і що весь світ лежить у злі. 1 Івана 5:19. І ми перемагаємо цей світ тим, що виходимо із нього тим, що перестаємо бути частиною цього світу. Бог дав нам владу над цим земним світом лише тим, що він дав нам свій мир, переселив нас у своє царство, де ми стаємо царями і священниками Богу. Написано: «Бо всякий, народжений від Бога, перемагає світ, і ця перемога, що перемогла світ, віра наша. Хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус є Син Божий». 1 Івана, 5 глава, 4-5 вірші. Отже, ми перемагаємо цей світ лише вірою в Ісуса Христа, який прийшов саме для того, щоб визволити нас від цього світу і привести нас у свій світ, який віддав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від сучасного лукавого віку, з волі Бога і Отця нашого. Галатам 1:4. Віра у те, що Господь дав нам свій світ, і є перемогою над цим земним світом. Ми стаємо іншими, ми вже не тримаємося за цінності цього світу і навіть за своє життя у цьому світі. Ось це і є справжня перемога над цим світом. Написано: «Вабить мене те й інше, маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще». Філіппійцям 1:23. Наша віра у Христа вже вабить нас до Христа, на небо. А наше життя на небесах, звідкіля ми чекаємо і Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Філіппійцям 3:20. А допоки ми тут, на землі, то подорожні і пришельці на землі. Євреям 11:13. Коли Ісус благовістив, Він говорив: «Покайтеся, наблизилося, бо Царство Небесне». Матвія 4:17. Через віру в Ісуса Христа ми стаємо жителями Царства Божого, і тепер це Царство Боже всередині вас є. Луки 17:21. Тому говорити окремо про конкретну владу над конкретними хворобами, бісами чи потребою немає сенсу. У віруючої людини є вся влада над усім цим світом. Зі всіма зміями, скорпіонами, хворобами, немочами, смертю, потребами, горем, війною ми перемогли весь світ нашою вірою. Цей світ уже не впливає на нас, навіть якщо у нас дуже болить тіло, наше серце вже в іншому світі.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
0: І ми вже розмірковуємо так: помру сьогодні, слава Ісусу, а якщо не помру, житиму і повідатиму про діла Господні. Псалом 117, 17 вірш. Це означає, що ми маємо владу над цим земним світом. Іноді люди запитують: а як же сьогодні отримати владу, яку дав нам Ісус? Ми маємо владу над усім, що являється цим світом. І ця влада полягає в тому, що ми відриваємося від цього світу і переходимо у Божий мир. Ми вже не являємося частиною цього світу, тому що Бог дав нам свій мир. Згадаємо історію, коли Павла везли до Риму на суд кесарю. І була аварія корабля, вони зупинилися на острові. І коли Павло збирав хмиз, йому на руку сіла гадюка. Але він, струсивши змію у вогонь, не зазнав ніякої шкоди. Діяння 28:5. Можна подумати, що Павло мав би проявити владу над цією змією, наказати гадюці щезнути чи згоріти в ім'я Ісуса Христа. Але суть у тому, що із цим світом не потрібно боротися. Потрібно струсити із себе усе мирське, усіх гадюк, скорпіонів, усю земну владу і прославляти свого царя Ісуса. Коли Павла і Силу ув'язнили, вони прославляли Бога. Діяння 16:25. Перебуваючи своїми серцями вже у Царстві Божому. Отже, нам уже не потрібно боротися зі світом, з гріхом, із сатаною. Усе це вже зробив Господь Ісус Христос. Він уже переміг світ, гріхи, сатану. Нам лише потрібно боротися із самими собою, які ще бояться змій та скорпіонів, які турбуються про те, що їсти і що пити, які бояться захворіти і померти, які бояться, що ж буде із ними у цьому світі. От із цим потрібно боротися. Необхідно отримати откровення про Його царство, про славну спадщину, яку Він приготував нам ціною свого життя. Решту Господь вже переміг. Тому наступати на змій та скорпіонів – це просто ігнорувати цей світ. Але це можливо лише тоді, коли ми досягаємо Царства Божого всередині свого серця. Віруйте в Господа Ісуса Христа, насолоджуйтесь і радійте тим, що Господь приготував вам вічне життя. Не бійся, мале стадо, тому що Батько ваш виявив добру волю дати вам царство. Луки 12:32.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

Зовсім скоро на Світлому радіо о 10-й годині після невеличкого інформаційного блоку розпочнеться інтерактивна програма обговорення теми дня.

Я прочитала таку невеличку замітку, що сьогодні в Сполучених Штатах Америки відзначають день «Говори правду». Дуже здивувалася такій назві. Тобто, сьогодні потрібно говорити правду, а в інші дні. Потім, читаючи далі, зрозуміла, що на телебаченні є таке шоу «Говори правду». Відомим людям пропонують дізнатися, хто з трьох чи чотирьох учасників програми говорить постійно правду, щось розповідаючи або відповідаючи на запитання. Інші учасники мають право говорити неправду. І запрошується хтось із відомих осіб, який має слухати, має завдання слухати про те, що говорить, і дати відповідь, а хто ж з них говорить правду. Значить, це шоу має величезний успіх на телеканалі, і люди зацікавленістю слухають, пробують самі зрозуміти, хто говорить правду. І мені так на серці спала думка, і сьогодні пропоную вам порозмірковувати над наступним. Чому люди говорять неправду? Які є для цього причини? Чому неправда несе небезпеку? Я вже відразу кажу, що це небезпечно. Погоджуєтесь ви чи ні, буде можливість поділитися своїми роздумами в програмі обговорення теми дня. Споглядання в Біблію. Які історії описуються там, коли люди говорили неправду, які були наслідки? І віруючим є попередження, чи взагалі людям стосовно неправди? Як бути нам? Є такий вислів, правда на благо, біла неправда, ну і таке інше. Головний напрямок розмови, чому люди говорять неправду, зрозуміти, побачити, яку це несе небезпеку і нам, як християнам, як жити. Однозначно, потрібно говорити правду. Як в складних ситуаціях себе вести, коли, наприклад, правду сказати дуже небезпечно? Чи можуть бути такі ситуації? Чи згадуються вони в Біблії? Ну, дуже розлога тема, але хочеться, щоб ми порозмірковували над цим, тому що ми живемо в такому світі, де, на жаль, інколи ми могли казати неправду, і, я думаю, часто казали, і зараз можуть говорити неправду нам.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Погода на Світлому радіо «Еммануїл».
3: 9:51 на Світлому радіо прогноз погоди в Україні, містах мовлення Світлого радіо за прогнозом синоптика. У Львові сьогодні сонце буде дуже рідко з'являтися за хмар. Вранці, повідомляє синоптик, шов дощ, він у другій половині дня має послабшати, проте до вечора може знову посилитися. Температура 20-22 градуси тепла. В Чернівцях значно тепліше, похмурює бути погода протягом усього дня, до середини дня йтиме дощ, який ввечері розпочнеться знову. Тобто очікується дощ в Чернівцях так само, як і у Львові. Це за прогнозом синоптика. В Чернігові сьогодні зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, в середини дня до його закінчення йтиме дощ. 21-23 градуси тепла. Тепліше в Сумах, 24-25 тепла і хмарна погода без опадів протягом усього дня. В Харкові сьогодні без опадів протягом усього дня буде похмурою погода плюс 24, плюс 26. Плюс 26, плюс 28 сьогодні в Дніпрі так само без опадів. Похмура погода протягом усього дня, інколи сонечко буде з'являтися за хмар. В Запоріжжі сьогодні небо буде ясним до самого вечора, без опадів, плюс 26, плюс 28, і в столиці України сьогодні плюс 22, плюс 24, в день очікується дрібний дощ, який може посилитися ближче до вечора. Я радію, що вже не так спекотно, не плюс 34, як було у 2015 році. Ну і не холодно, плюс 7, як було у 1893-му. Якраз, на мій погляд, нормальна погода, плюс 20, плюс 25. Дощитиме сьогодні на заході нашої країни, на південному заході, тож, виходячи, візьміть з собою парасольку, а якщо вам не такий страшний дощ, то можна згадати в дитинстві, як раділи крапелькам дощу, можливо, бігали босоніж по калюжам. Нехай береже Господь ваші домівки, ваших рідних, де б вони не знаходились, нехай береже Господь нашу Україну. Продовжуємося молитися, щоб війна закінчилася, щоб Господь дав Україні звільнення, перемогу, щоб Божа слава, Боже благовоління, Божа милість були над нашим краєм. Довіряємо Господу, покладаємо на Нього надію. Жив Господь наш, і ми, Україна, будемо жити і будемо звіщати славу Господню. Боже, Україну спаси! Давайте послухаємо пісню.

0: Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і славити Тебе. Вставай, славо моя, встаньте, псалтир і гуслі, встану я рано, буду славити Тебе, Господи, між народами, буду оспівувати Тебе між людьми, бо до небес піднеслася милість Твоя, до хмар істина Твоя. Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава Твоя.
1: Псалом 56, вірші з 8 по 12.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ.
1: Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію.

0: Ово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле Радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

0: що об'єднує.
1: Те, що дає поступ до дії.
2: Те, що стосується кожного.
3: Те, де ви можете зустрітися з собою.
4: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
5: Розпочинається обговорення теми дня.
6: 10 година, 6 хвилиночок. На Світлому радіо. Світла програма. Обговорення теми дня. Це інтерактивна програма, де, як одного разу сказала ведуча Марічка, немає неправильних відповідей. Ми разом з вами, знаєте як, велика домашня група, хто розуміє, що таке домашня група, ми розмірковуємо над якоюсь темою, місцем писання, ділимося своїми історіями, думками, життєвим досвідом, дуже важливо, поглядом у Біблію. Хто слухає наше радіо не перший рік, той знає, навіть якщо тільки перший рік слухаєте, знаєте, що теми можуть бути різноманітні. Головне, щоб ваша участь, коли ви до

нас телефонуєте або пишете дописи по темі дня, щоб вона була саме по темі дня. Тому що говорити можна, багато говорити можна про різне, але ведучі дають напрямок. Ось наша стежинка, і ось наша ціль, наша мета. Куди ми рухаємося, що ми хочемо зрозуміти, яку відповідь знайти. Сьогодні 7 липня. Я прочитала про те, що в Сполучених Штатах Америки сьогодні день говори правду. Було якось зовсім незрозуміло від цієї назви, ну тобто сьогодні, 7 липня, говори правду, а вчора, завтра можна додати трішечки неправди чи не трішечки. Вас коли-небудь обманювали, вам говорили неправду? Я думаю, що кожен кивнув головою. І я думаю, що ви зможете також кивнути головою, якщо я запитаю вас, а ви коли-небудь говорили неправду? Якщо ви скажете ні, я не повірю. Я думаю, що такого не може бути. Навіть дитинка, маленька дитинка, вона інколи може сказати неправду з різних причин. Повертаючись до цього дня, який сьогодні відзначають в Сполучених Штатах Америки, це не офіційне свято, але ось є такий день, в них день «Говори правду». Насправді це програма на телебаченні, таке шоу «Говори правду», коли запрошують якихось відомих людей, осіб, і вони є тими, хто має вгадати, хто з учасників програми. 3 чи 4 людини, один говорить правду, інші можуть говорити неправду. І ця відома особистість, ця відома людина має відгадати, хто ж такий, що він, відповідаючи на запитання, розповідаючи про себе чи про будь-що, він говорить тільки правду. Наче це шоу користується популярністю, його слухають, дивляться, тому що самим людям цікаво відгадати, а хто ж говорить правду. Уявляєте, це таке з'ясувалося диво. Людина, яка каже правду. Пропоную вам сьогодні поговорити про те, чому люди говорять неправду. Але мені хочеться, щоб ми не просто зрозуміли причини, чому люди говорять неправду. Споглядаючи Біблію, там є ситуації, випадки, історії, коли казали неправду. Яка небезпека несе в собі ті вчинки, коли людина говорить неправду, наслідки неправдивих розповідей, подій, якихось також в Біблії описані. Тому наша ціль – поговорити, чому люди говорять неправду, зрозуміти причину, і, можливо, нам тоді буде легше зрозуміти когось, зрозуміти, яку небезпеку це несе, і, знаєте, головне, як нам, от віруючим, бути. Чи маємо ми право інколи сказати неправду, враховуючи ці причини, які, я думаю, ми з вами знайдемо? Чи є таке розуміння, що неправда на благо, біла неправда, чи яка там ще різна кольорова. Що Біблія взагалі говорить про неправду, не тільки історія, коли людина якась сказала неправда, і потім були наслідки, чи добрі, чи недобрі. Що Бог про це говорить, яка навіть участь очікує тих, хто любить неправду, робить неправду і навіть говорить неправду. Про це також є в Біблії. Тож, запрошую вас до участі в програмі обговорення теми дня. Сьогодні така, я думаю, розлога тема. Чому люди говорять неправду? Ми шукаємо причини, ми розмірковуємо, яку це несе небезпеку. І нам, віруючим, як бути, наприклад, коли ми не можемо сказати правду. Може таке бути? Я думаю, може. Як думаєте ви? Будемо раді почути вашу думку.

0: Участь в нашій програмі може відбутися двома шляхами. Якщо ви до нас зателефонуєте, номера телефонів студії 067-123-75-75 або 050-67-28-007, і ще є київський міський номер телефону, набираєте код міста Києва 044 і далі 357-67-28. Також ви можете писати ваші дописи або телефонувати на Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. Сьогодні давайте порозмірковуємо над тим, чому люди говорять неправду, причини, яка це небезпека, насправді небезпека, і як віруючим чинити. Вже до нас в гості постукала, щоб прийняти участь в нашій програмі, шановна пані. Давайте її послухаємо. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Житомирщина Валентина! Мир вам, дорога Україно! Мир Божий всім! Доброго благословенного дня нашої ведучої любавочці і всім слухачам, які будуть говорити правду. А вони будуть говорити правду, бо вони вірять в Бога. Коли ми не віримо в Бога, там всяке бувало. Але прости нам, Господь, і прости нашу Україну, де було неправда. Пробач нам, любий наш Господь. Дуже прошу. І скажу, я перш скажу про свого сина. Він заключив завіт з Богом, але був слабенький. І коли він косив могилки, і так прибрав могилки, що там і мертві дякували йому. І він око не вдів очки, голова сільської не дав йому, а він не взяв, не попросив. Косив зелені без очок. І ось що сталося, вибилось око. Я везлав Житомир на колінах у скорую. Всі церкви просили в молитві пробачення за нього. І його в лікарні спитали, як це сталося. А він каже, я не хотів, мама, продавати голову сільської ради, а треба говорити правду. Він сказав, що сталося у подвір'ї. От і пожав, по серці я є. Говори завжди правду. Говори завжди правду. Пенсії нема, бо це тяганина. І сьогодні на нашому живенні. Але мені Бог дає і йому, і мені. Я дуже вдячна Богу за це учення. Я навіть поучилась. Не начинка такої правди не войде в Царство Небесне. Завжди говори правду. В Писанні Іона. Там 4 глави все. Почитайте, любі мої. Написано. Коли Господь побачив Ніневію, він сказав йому, іди, проповідуй. А він не послухав. Я не можу довго задержувати це. То він сказав, а він не послухав. І пішов в другу сторону і сів на корабль. Що робилося за неправди? Іди, де говорить Господь, правду говори. У мішком написано, сказано, силу в мішку не сховаєш. Завжди Божі очі, вони мачіночку гріха бачать. А де падаємо, просимо Бога прощення. Прощаємо іскрено і більше не повторюємо цей гріх. Я дуже дякую Богу, що Він мене учить писанням. Хай Бог всіх разненько благословить, разненько, щоб говорили правду. Амінь.
0: Дякуємо вам, пані Валентина, за вашу участь. До нас телефонують на номер 044. Давайте послухаємо нашого наступного слухача і дозвонювача. Ви в прямому ефірі також. Вам мікрофон, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Це Віктор з Києва. Ну, в Писанні написано так, що отець всякої неправди – це диявол. Ну, може, іншими словами, ну, приблизно так. Для того, щоб робити

0: щоб казати істину, то її треба прийняти. Тобто, от ізбитка серця, говорять уста. І тут діла, і все остальне. Тобто, треба її прийняти. Але написано так, що людина нічого не може прийняти на себе, якщо не буде дано йому звище, з неба, згори. От. І є такий приклад, де Марія, Іосиф, і вони повинні були обручитися, поженитися, і оказалося, що у неї в чреві є плод. І Іосиф узнав, хотів відпустити її, а потім йому ангел явився, говорить, не бойся прийняти Марію. Тобто то, що в ній, це Духа Святого. Тобто прийняти. Не бойся прийняти. Тобто є страх прийняти. В то же время Бог йому дає цю силу, посилає ангела, ти його прийми, тому що це Духа Святого. Коли деякі люди увірували, Павел спрашивает, ви прийняли Духа Святого? Они говорят, а ми навіть не знали. Тобто для нас святое – це слово, воно не має другого значення. А святой для израильского народа в то время – это означало отделенный, то есть не тот, который со всеми, а тот, который отдельно живет, отдельно от грешников. Вот. И они говорят, мы об этом духе и не слышали. То есть принять то, что не в этом мире, а принять от Божьего духа, от Божьего мира. Вот это человек принимает, и он не может принять сам. Ему нужно получить силу принятия. Сара не могла забеременеть, говорит, она получила силу для принятия семени. То есть Бог дает вот это все. То есть он наполняет сердца. И человек говорит, это избытка сердца. А если там нету истины, то, конечно, будет он все время пользоваться тем, что Дух мира сего предлагает. Поэтому слава Богу за и наше избавление, за то, что он для нас приготовил. Слава Богу.
1: Дякуємо вам, пане Вікторе, за вашу участь. Я чомусь зовсім, от просто зовсім мені не прийшов на думку цей вір. Звідки ж ця неправда? Євангеліє від Івана, 8 розділ, 44 вірш. Кажеться, говориться про диявола, як казав Ісус, що правді він не встояв, бо правди в ньому немає. Він є батьком всякої неправди. Слава Богу за наше спілкування, тому що хтось згадує один біблійний вірш чи біблійну історію, хтось може розповісти історію зі свого життя. І цим ми, знаєте, складаємо цю картину, якщо так можна назвати, цей малюнок, візерунок під назвою «Чому люди говорять неправду?». Але хочу ще раз сказати, ми не просто розмірковуємо, які причини. Я думаю, що це допоможе нам, ну комусь допоможе зрозуміти, чому інша людина в якійсь ситуації сказала неправду. Але давайте побачимо, яка небезпека, коли люди говорять неправду, що про це Слово Боже говорить і віруючим, як бути. Ще очікую на лінії, щоб прийняти участь в нашій програмі. Наступна, шановна пані, вам мікрофон. Слухаємо вас. Ви прямому ефірі.
2: Я дуже всіх вітаю. Велике вам сьогоднішнього благословення. Сьогодні дуже чудовий день, хоча дуже і холодний. Я згадала таку біблійну історію про Ісава і про Якова. Там їхня мама, Ребекка, вона зробила велику помилку. Ну, нібито, як то кажуть, із благих намірів, але получилося так, що Ісав, як старший син, мав першим отримати благословіння від батька. А Ребекка зробила так, що це перше благословіння отримав Яків. І це привело до таких незвичайних наслідків, що він вимушений був утікати, значить, був у вигнанні років 20, і потім, ну, він там, може, страждав, може, не страждав, ну, то вже як йому Бог назначив, це його період життя, ми це прекрасно знаємо.

0: в нього було дві жінки, Лія і Рахіль. І оцей обман, нібито такий і свідомий, і несвідомий їхньої мами, привів до шалених просто наслідків. І навіть привело до ворожнечі між Ісавом і Яковим. А потім ми знаємо, що вони помирилися вже через 20 років. І це дуже такий приємний кінець цієї такої біблійної історії. Але наслідки, і кожна людина знає, що якщо вона в чомусь обманює, то це так само приводить до наслідків, не тільки для тої людини, яку обманюєш, а і для себе. Тому що це неможливо. Як вже було сказано, що хто батько неправди, це диявол. А ми не можемо такого допустити, тому що ми вже в завіті з Господом. І я так коротенько хочу сказати, що основна неправда, якою займаються люди, і навіть ціле покоління людей, які були виховані в такому, можна сказати, комуністичному дусі, що казали, що Бога немає. Оце привело до страшних наслідків, які ми всі пожинаємо і зараз. Якщо людина каже, Бога немає, то вона не тільки себе обманює, вона обманює небеса. Розумієте, небеса можуть так розгніватися навіть на ті слова, на два коротеньких слова. І коли людина не вірує і каже, немає Бога, немає Ісуса, немає Духа Святого, то ви розумієте, які можуть бути страшенні наслідки не тільки для неї, а взагалі до всього її оточення. Тому я хочу сказати, що якщо людина вже так не хоче, не може сказати правду, то чи треба вже промовчати, чи написати на листочку, тобто навіть не устами сказати, а написати. Ну і тоді вже, як це буде прочитано, тоді кожен робить свої висновки. А взагалі говорити неправду дуже нема необхідності, тому що це просто неприємно. В серці кожної людини є от таке поняття совість, ну, називається докори сумління. І то дуже неприємно. І негарно, неприємно, і людина навіть може і захворіти від того. А потім якийсь каже, ну чого ти мене обманув? Для чого? Скажи, для чого? З якою метою? Краще кажуть гірка правда, ніж солодка оця ложь. Краще гірка правда. От така сьогодні моя думка. Дуже всім дякую. Амінь.
1: Дякуємо вам, пані Лариса, за вашу участь, за вашу думку. Приєднується до нас ще один слухач. Залюбки, передаю мікрофон. Раді почути вашу думку, ви в прямому ефірі.
2: Супер вам і дому, і передачі радіо Малинуїл, раб Божий Миколай Ковена. Перший псалом що каже? Блажен муж, що не ходить за радою неправдивих, не сидить на сидінні злоріків і не бере участі в зібранні беззаконників. Але увесь день роздумує в законі Божому. Він буде як дерево зелене, посаджене біля водних потоків. То листя його не уяне і приносить плід своєчасно. Не так, як ті безбожні, що їх вітер розвіває немов полову. Не встоя грішні на зібранні безбожних, бо знає Господь дорогу праведних, а безбожних загине. Що ще казати? Коротко, ясно. Неправдомовець не сяде в домі, сотий псалом каже. І брехунів, і всяких неправдомовців Бог не любить. А в кінці Бог каже, сотий псалом, безбожників буду нищити щоранку. От треба Україні впасти на коліна, щоб Україна покаялася в своїх гріхах, і не було нападу на Київ особливо. Не мають чим захищатися. Так здавайтеся туди, йдіть у полон, віддайте як Крим. А якщо молитися, то молитися, як Ніневія, на колінах плакати, і Бог відверне. Бо чую, що вже і Польща, і Німеччина готуються, що москаль має нападати на ті держави. Алілуя, амінь. Дякую за увагу.
1: Дякуємо вам, пане Микола, за вашу участь. Ще раз хочу сказати, що ми сьогодні говоримо по темі, і ми не торкаємося політики. Будь ласочка, давайте говорити по темі. Я не знаю, скільки тисяч людей от від першого дня, як війна почалася, моляться за Україну, постяться за Україну, і милість Божа є над Україною. Очікую на лінії, щоб прийняти участь в нашій програмі, той, хто подзвонив до нас на вайбер по номеру 093-558-4412. Готові і раді почути і вашу думку. Вам мікрофон в окремому ефірі. Представтесь, будь ласка.
3: Телефонує Олександр зі Словаччини.
1: Вітаємо.
3: Вітаю. Слава Ісусу Христу. Я хотів би спочатку сказати місце з Писання. Ефесянам 6 глава, там кажеться, одягніться в повну Божу. Доспіхи, так скажемо, я не знаю, яким це мовою. Одяг. Що виходить? Перше. Візьміть пояс правди. Для чого пояс правди треба? Для того, щоб не гуляв вітер. Без пояса дуже важко. Перше. Потім одягніться у праведність. Ну і там у п'ятій главі можна це все прочитати. Далі йдемо. Коли Пілат питав Ісуса, а що таке істина? Це були останні слова. Ісус Христос сказав, я істина. А Пілат задумався і сказав, а що таке істина? Навіть Пілат не розумів, що таке істина. Не тільки про правду мова, а про істину. І ще один випадок. В житті, коли я був молодий, я повів свого друга. Коротше, він захворів на онкологію і повіз. Тоді тільки було КТ в області за 200 кілометрів, важко було добиратися у 2000-х годах. Коротше, ми добралися кояк, і йому зробили КТ на легких. Як це нам розказував Девід Касемін, у нього теж було таке онкологія, він не втрачався, а тут на легких у нього було оце захворювання. І що? Подивився цей врач, що КТ робив, і каже, мені визиває і каже, дивиться і каже, цій людині вже ніхто не допоможе. Вроді сказав він правду. Ну, я виходжу від нього і кажу, знаєте, я не можу такого сказати, зараз зайде хворий, і ви йому скажете. Ну, зайшов хворий Льоня покійний. Бачу, виходить такий зажурений, ну, понятне діло, сказали, що ніхто йому не допоможе. Він сказав, здається, правду. Ну, ми якось топтались, вже надвечір'я було, пішли ми у саму лікарню онкологічну. Заходимо там на другий етаж, вже так нікого не приймає, я бачу, уборщиця, привітався, подякував їй за труд. Здається, даже відблагодарившись конфетами, чи що в мене було. Кажу, так і так, ми приїхали в це сюди, іздалека, по тим часам. І раз іде, якийсь такий чоловічок маленький, так не дуже взрачний. Вона каже, а во, здається, Олександр чи Михайлович, чи Николаєвич. О, каже, цей той професор. Вона каже, Олександр Михайлович, подивіться, ці люди приїхали сюди. Подивіться на мене прямо в коридорі глянув на знімки і каже, нічого страшного нема. 3 роки даю гарантію, що він буде жити, а там, якщо будуть хороші ліки, то й більше. Уявляєте? Один сказав лікар правду. Таку, другий лікар каже, ні. 3 роки він буде жити, надію, все. Мій друг воспрянув, я йому пішов тапочки купив, і так воно було. Так воно було. Так як, що ж це за правда така? Ну, в чомусь справа. Дуже важка це. Зрозуміло, що ну дуже важко нам розуміти, що таке правда, що таке добро, що таке зло і де неправда. Тільки з Господом, як Господь сказав, я є правда, Господь є правда. Дякую за увагу.
1: Дякуємо вам за вашу участь. Бачите, як може бути. Чи помилився хтось з лікарів? Чи другий лікар надію дав, щоб підтримати людину, підбадьорити? Давайте послухаємо думку нашої наступної шановної пані, яка хоче також поділитися своїми міркуваннями стосовно сьогоднішньої нашої теми, чому люди говорять неправду, але ми шукаємо причини, ми розмірковуємо, чи може це бути небезпечно, бачите, і як може бути і по-різному. Ось ця історія, що розповів пан Олександр зі Словаччини, і як чинити християнам. Чи є такі випадки, коли вони не можуть сказати правду? Чи потрібно завжди? Тільки так і ніяк по-іншому. Вам мікрофон. Слухаємо, ви в прямому ефірі.
4: Доброго дня.
1: Доброго дня.
4: Вітаю всіх служителів, слухачів, миру і Божих благословінь. Я хочу сказати, що все дуже багато написано в Біблії, як ми повинні говорити, і то, що ми маємо говорити правду, тому що Бог є Богом правди, як написано в Псалом 31:5. І тоді ми знаємо, що коли зустрічаємося зі своїми братами, сестрами, коли не знаємо ще, як вони, коли пізнали правду, нам інтересно, то ми питаємо, коли ти пізнав правду. І буває так, що один знає правду з малку, а другий вже в дорослому віці пізнає правду. І це свідчить про те, що правда з Біблії – це невід'ємна частина нашого життя. Тому що якщо належати до сім'ї Бога, то людина має довести, що любить цю правду і живеш згідно з нею. Там треба нам говорити завжди правду і поводитись чесно. Тому що Псалом 15, цілий Псалом можна прочитати, а з 1 по 3 вірш, то дуже тут об'ясняється, що той, хто ходить в бездоганності, робить те, що правильне, і правду говорить серці своїм, він ні на кого не зводить накліпи, не чинить зла своїм ближнім, не вмовляє своїх друзів, і він відкидає негідників і тих, хто боїться Бога, шанує. Значить, він завжди говорить, повинен говорити правду, хоча ми не досконалі, і це тяжко може бути так, що і спотикаємося, і коли-небудь там просимо прощення, то ми не маємо це говорити. Тому Ісус знав, що люди будуть такі, що будуть любити правду, і будуть такі, що будуть ненавидіти, як написано в другій Фесалонікійцям 2:9-11 вірш. Тому повинні брати приклад Ісуса, старатися бути чесними, говорити правду. І всім подобається, коли ми говоримо, може бути, правду з Біблії. Але ми все одно повинні бути чесними і знати, що джерело правди є Бог, і Його слова всі праведні, і він ніколи не помиляється, коли каже, що є добром і що є злом. Можемо прочитати Псалом 19:9 вірш. І так, що ніколи не порушуємо своїх обіцянок, треба знати, що в Біблії Бога назвати, названо Богом правди. І він сам приводить до себе лише правдивих людей, які шукають правду. І щоб знайти правду, треба вивчати Біблію. І ми говоримо правду, тому що до сім'ї Бога належать ті, хто не обманює. Це для Бога має значення, що ми робимо і як ми говоримо. І тому що своїм життям не показуємо, що віримо в Біблію обіцянки, і казати правду треба завжди, коли навчаємо когось, і підбирати приємні слова, добрі слова. І це буде доводити, що ми служимо Богу правди лише. І завжди хочемо йому служити, слава йому навіки. Честь, хвала і подяка Богу Ісусу Христу на віки віків. Амінь.
1: Дякуємо вам, пані Марія, за вашу участь, за погляди в Біблію. Господь є Бог правди. До нас приєднується ще один наш слухач. Алло, ти в прямому ефірі, Богданчик, вітаємо тебе.
5: Я вас хотів таке запитати. Це якого? Чому я не можу до вас на 050 додзвонитися?
1: Я не знаю, можливо, цей номер зараз не працює. Добре, що ти додзвонився на номер 067.
5: Ну, до вас дуже тяжко додзвонитися до ефіру.
1: Ти хотів тільки це запитати про номер 050, чи прийняти участь в програмі, чи ще якісь запитання?
5: Я подзвоню вам через... Я вас хотів запитати, що там подарунок, можна якесь радіо вас отримати?
1: Так, тоді подзвониш, коли не буде прямого ефіру, і, можливо, ми зможемо з тобою поспілкуватися. Зараз у нас програма обговорення теми дня, і ми говоримо не про подарунки, а ми говоримо про те, чому люди інколи говорять неправду. Хочеться почути причини. От деякі історії ви вже згадали, розповіли. Але чому люди говорять неправду? От як нам зрозуміти? Нас хтось обманув, нам якусь неправду сказали. Якщо я розумію причини, то й може мені допомогти вчинки людини? Чи неправда може мати наслідки дуже погані, що настільки, що це небезпечно? Чи є такі ситуації, коли можна сказати, біла там неправда, неправдива блага? От якось хочеться, щоб ми більш на цьому сфокусувалися, і, можливо, нам в цьому допоможе наступна пані, яка вже очікує на лінії. Вам мікрофон, ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, раді вас почути.
6: Доброго дня.
1: Доброго дня.
6: Анна, Харків. Із Біблії знаємо, що сказав Ісус учневі Хомі. Я дорога і правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Звернімо увагу. Ісус сказав «і життя». В словнику знаходимо, що правда – це означає реальність, життя. Розуміємо, що слово «правда» – не абстрактне слово, а це реальне життя. Це означає, коли в реальному житті немає правди, то і життя – це неправдиве, несправедливе. Український народ відчув на собі таке життя 80 років за радянської влади. Большевики-безбожники сказали неправду народу України, що дадуть їм землю. Народ повірив цій неправді. Селяни стали на бік безбожної неправди і самі себе загнали в темряву, яка називалась колгоспами. щоб не попадати

0: не темря, в неправді, треба звертатися до Бога. Провадь мене, Боже, в правді своїй і навчити мене, бо ти Бог спасіння мого. Кожен день я на тебе надіюсь. Коли одна людина іншу людину обманює, це біда. А коли кажуть неправду цілому народу, і народ, не звертаючись до Бога за допомогою, повірив цій неправді, це трагедія. Ми її пережили в реальному житті. Ще раз і ще раз кажу, жити треба з Богом у серці і Бога питати поради. Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, справедливий, і правда Господня навіки. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую.
1: Дякуємо вам, пані Анно, за те, що і Біблію перевів наш погляд, згадавши те, що написано про Ісуса, і що Він є правда, як перед цим казала пані Марія, що Бог наш, Бог правди. Історії життя країни нашої поділились, хоча це не тільки Україна стосувалася, у ці радянські колгоспи. І в синодальному перекладі, це 24-й псалом, в перекладі Івана Огієнка, це 25-й псалом, який також згадала пані Анна. 4-5 вірші. Це молитва до Господа Давида, дороги твої, дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь, провадь мене в правді своїй, навчити мене, бо ти Бог спасіння мого, кожен день я на тебе надіюсь. Я ділилась з вами, говорила, що я цими словами з Біблії молюся неодноразово. Вони мені дуже подобаються, тому так змогла легко знайти і в 118-му псалмі, або українською мовою переклад 119-му написано «Віддали від мене шлях неправди». Я дуже часто за себе, за своїх рідних це кажу. На годиннику 10 година 45 хвилин, але залюбки готові почути мої і ще одну нашу шановну пані. Вам мікрофон, слухаємо вас, представтесь, будь ласка.
2: Доброго ранку, студія.
1: Доброго.
2: Це Суми, Анна дзвонить. Я хочу розказати про себе, як я заболіла, ми жили і в тьоті, і в дяді чоловіка. І я заболіла, роботи було багато, у мене дитинка була перший. 9 місяців йому було. І я заболіла плевріт. Мокрий плевріт у мене був. І стало 40 температура, мене забрали в лікарню. І я там пролежала в лікарні у 5-й півтора місяці. І в мене був лікар, терапевт, і треба було викачку зробити туди ж. Ну і вона що не робила, ну дало осложнення, ангіна вже була в мене, а тоді осложнення плеврі. І вона робила... щоб температура все 40-40, я не могла ні їсти, ні ходити, і худала я, і жінки, які лежали у палаті, і мені допомагали, водички давали, я воду цей день і ніч пила. Їсти не могла, похудала, на носилках носили мене на рентген уже. І сказала вона, що визвала тьотю, не чула.

0: Липове, а тьоті сказала, що готуйтеся, вона вже помре. Тоді брат прийшов з чоловіком туди в п'яту, і ту врачиху говорить, що ви неправильно її лічите. Така неправда була. Вона говорить, ми зараз тебе викинемо з четвертого етажа за те, що ти так її лічила. Так вона втекла, та врачиха заховалася, на другий день визвала до диспансера хірурга. Хірург приїхав, зайшов в палату і зразу мене побачив. У мене коса така хороша була, длінна, волос длінний був. І дівчата мені косу заплітали, я їм співала пісні, тому що я була з Тернопільської області, я. Бучацький район. Тоді він тих з палати говорив, вийдіть, і мені зробив це, і промив антибіотиками. І одразу у мене впала температура. У мене була вже температура 37. І дівчата, як почали мене цілувати, прибігли, ой, Анечка, в тебе вже яка температура, тобі вже краще. А на вечір опять піднялася температура.
1: Пані Анна, я перепрошую, 10 година 50 хвилин, ще вам 2 хвилиночки буквально, ми сьогодні говоримо про неправду в вашій історії.
0: А це і неправда була, це неправда вся.
1: Неправда яка?
0: Що вона мене неправильно лічила, обманювала, обманула тітю, що ви готуйтеся, вона вже помре. Це ж неправда. А я жива до цих пір, мені вже 82 роки, і я жива. І тоді ще приїхав з обласної лікарні хірург і сказав, що мене після Нового року заберуть туди, в обласну. І я там 2 недільки полежала, і мені зразу получало. Вони мені ділали, потім він до мене ще підходив, говорив, все, у вас вже мікробів немає, вам хотіли бутилочку поставити, щоб кожен раз не пробивати цим голкою, а бутилочку, щоб промивали. І мені стало краще, і я вийшла з лікарні, і я до цих пір живу, мені 82 роки. І слава Богу, мене Господь спас від брехні. Це була брехня, вона збрехала, що я вже помру.
1: Ми безмежно раді, що Господь цього часу довів, допоміг вам, і ви живі, приймаєте участь в нашій програмі. Чи обманювала, говорила неправду ця медсестра, чи лікарка, чи просто вона була неосвічена, ми не знаємо. Спасибі нашому Господу, слава нашому Господу за те, що Він дає тих лікарів, як от казав пан Олександр за свого друга, які можуть підбадьорити, які можуть допомогти, які мають дуже часто отой дар від Господа, щоб цим даром служити людям. До нас телефонують на номер 044-357-6728. В цій годині ми вже не приймаємо дзвінків. Годинник показує 10 година 52 хвилинки. Зараз буде невеличкий інформаційний блок. І наше продовжиться спілкування вже об 11:00. Будь ласка, тоді телефонуйте або пишіть дописи. Ми говоримо, чому люди, розмірковуємо, чому люди говорять неправду, які причини, чому це небезпечно, як мають

0: вести себе християни? От ви увірували, було таке у вас, що ви віруюча людина, але все ж таки ви сказали неправду. Було таке? Ну, в мене, наприклад, було. Потім я каялася. Але чому? Як нам чинити, коли, наприклад, ми не можемо сказати правду? Може таке бути у віруючого? Чи є такі приклади в Біблії? Почуємося вже об 11:00.
1: А може сюди натиснути?
2: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
1: Ага, і що тепер?
2: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
1: Англійською чи українською?
2: А вона і так шукає.
3: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-5822. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: 11 годин. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

Всевышній Боже, Отче Небесний, ми вдячні, що можемо звертатися до Тебе, що Ти дав нам такий інструмент, як молитву. І зараз, коли наша країна переживає війну, і незрозуміло, як довго вона ще триватиме, ми, Господи, звертаємося до Тебе з благанням про милість. Ми звертаємося до Тебе, Господи, щоб Ти дав мир в Україні, справедливий мир, щоб, Господи, могла бути збережена свобода в нашій країні, свобода бути українцями, свобода визнавати Твоє ім'я, свобода, Господи, звертатися і молитися до Тебе. Ми, Господи, усвідомлюємо, що цю свободу виборюють люди дуже часто ціною власного життя. І ми молимося про наших захисників. Ми молимося про їхні сім'ї. Ми, Господи, молимося про поранених. Господи, ми молимося за нашого президента, молимося за уряд, за військове командування, за командирів всіх рівнів. Господи, молимося за медиків. Молимося також, що мені дуже близько, молимося за капеланів. Всевишній Боже, почуй молитви. Виповни силою, виявляй Твою руку, виявляй Твою могутність, Господи. Ми молимось також за світову спільноту, тому що це не та війна, яку ми можемо витягнути самотужки. І, Господи,

чудово. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймати. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую, вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
1: Одинадцята година, 7 хвилин на годиннику, а ви на хвилі Світлого Радіо. І на Світлому Радіо продовжується інтерактивна програма «Обговорення теми дня». Сьогодні я запропонувала вам, щоб ми поговорили, порозмірковували на тему, чому люди говорять неправду. В вашому житті таке було, що ви комусь говорили неправду? Навіть коли ви вже увірували, з якої причини люди говорять неправду? Ми шукаємо причини для того, щоб краще розуміти людей, чому вони так чинять. Що про це говорить Біблія? Чи є в Біблії згадки людей, якісь події, коли люди говорять?

0: Ви не правду, які це мало наслідки. Це взагалі небезпечно, чи
1: так, нормально
0: говорити неправду? Дуже наполегливо додзвонювався до нас наш Богданчик. Тож, давайте його послухаємо. Богданчик, вітаємо тебе ще раз. Ти вже в прямому ефірі.
2: Алло?
0: Ага, я зрозуміла, я пані Ніна.
2: Хочу подякувати Богданчику, який також наповнив. Я дзвонив і тримав пальцем кнопочки. Дякую Богу, що він нас все чує. І я ж хочу сказати, почула й бабушку, і так ознавалося, що буде працювати 0,50, а він не працює. Але ви бачите, наскільки благословенний наш Господь, він чує наші серця. І Богданчика пожовний. І я дуже рада, що я можу сьогодні підключитися в обговорення цієї теми. Бо, на жаль, не завжди працює наш ном. Так чекаємо. Хочемо цієї єдності. І щоб сказати про неправду, це по-простому сказати брехня, яка завжди відкриється. Боже, бреха тільки той, хто не знає Господа Бога. У Псалмі написано, не скажу який номер, бо я не зряча, не можу підтвердити слова Божого. І написано, що ти випробував мене, Господи, і знаєш. Перші написано, що немає слова на язик, а ти, Господи, знаєш його досконало. Так я і знаєш, що Господи, значить, у Бога відкриється всяка правда, бо він вірний. Ми повинні брати приклад нашого Господа. А про неправду я хочу сказати, що це великий гріх. У першій апостольській церкві, коли всі єдналися в місті, продавали все своє майно і здавали в місті всі танки, і там застріляли і давали кожному попусту. Але Ананія і Сапфіра хотіли обманути кого? Бога. І Господь показав, що Ананія і приніс свої кошти, йому сказано було, для чого робити цю правду? Думав обманути. І він пав і помер. Не встигли внести його. Заходить Сапфіра, дружина його, і також не сказала правду. І сказавши неправду, вона померла. Так що ми повинні знати, що ця брехня відкриється, і ми будемо пожинати наслідки. Так що говоримо правду, любимо Бога і послідуємо його всіх постановам. Я дякую вам всіх. Хай Господь вас береже нас і всякої неправди. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Амінь.
0: Дуже були раді почути вас, пані Ніна. Я просто не можу на номері 050 побачити, хто до нас телефонує. Я вже говорила, ще раз скажу, що в нас не звичайні телефони, не смартфони, в нас програма. Дві програми, навіть три, на кожен номер і додаток Viber і Telegram. Тому інколи ми не бачимо, хто телефонує. Ну, перед цим подзвонив Богданчик, і він попросив спробувати прийняти на номер 050 виклик. Коли була така маленька перерва, я спробувала, все працює. Раді почути пані Ніну, яка нагадала одну історію з Біблії, коли люди обманули, вже будучи віруючими, обманули Бога. Так було сказано їм, навіщо ви це зробили, і прийшло покарання. До нас хтось також приєднується, щоб прийняти участь в нашій програмі. Раді вас вітати, представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте, як вас звати? Алло, ви в прямому ефірі, що телефонує на номер 097.
1: Слава Господу!
0: Слава Господу!
1: Я хочу подякувати Господу. Я пару днів назад дзвонив та дощ благословіння, де в нас не було 3 місяці дощу. Знаєте, чудний Бог, який змилувався і дав за пару днів 2 рази цей дощ, ми молилися за це благословіння. І Бог послав, чудний Бог, на нашу місцевість. По других селах не було дощу, ви знаєте. А на нашу місцевість Бог вилив своє благословіння. І ви молилися. І я хочу подякувати вам. І хто молився там, ті радіопередачі, хай Бог благословить і поможе. Амінь. Слава йому.
0: Дуже безмежно дякуємо, що ви подзвонили і повідомили. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Нагадайте, будь ласка.
1: Мене звати Володя. Володя мене звати.
0: Спасибі, що ви сказали. Я думаю, що хто чув тоді ваше прохання, коли ми говорили про Божу обітницю, він зараз так само радіє, як і я, в мене посмішка, знаєте, як кажуть, двух. Спасибі вам, пане Володимире, що ви подзвонили, сказали, Боже, ми безмежно дякуємо тобі, славимо тобі, Боже. Так, так, я пам'ятаю, ви казали, плакали прямо, що немає 3 місяці дощу, і ми помолились під час програми, і на сайті радіо також розмістили цю потребу. Спасибі вам, що ви повідомили, слава нашому Господу.
1: Слава йому.
0: Це було зовсім нещодавно, коли у нас була програма про те, що Бог вірний, виконує свої обітниці. І, можливо, ви також пам'ятаєте, тоді такі прям сльозне було прохання, щоб Господь поблагословив, щоб дощик пішов на те село. Я, на жаль, не скажу зараз знову цю назву села, Бог знає, у Львівській області, тому що було дуже, настільки непросто. І бачите, чуєте? Боже, ми безмежно тобі дякуємо. Ти сильний. Боже, ти могутній. Боже, ти благий. Господи, спасибі тобі, що в те село 2 рази прийшов дощик, і навіть в сусідніх селах ще не було того дощу. Поли, Боже, всі-всі-всі лани, поля, сади України, поли дощем, Боже, щоб не тільки в містах йшли дощі, а там, де люди посадили врожай, де вони очікують, що він принесе добрий плід, Боже, згляньте на працю рук людей, Господи, на Миколаївщині, на Львівщині, на Дніпропетровщині, на Одещині, Боже, ти дав таку родючу, плодючу землю Україні, Господи, і ти бачиш, які люди наші, як вони працюють, і вони сіють зі сльозами, нехай же вони зберуть свій врожай з радістю. Боже, прийми нашу подяку, що ти дав туди дощ, як ми тебе просили 2 рази, Господи, ти великий, ти чудний, ти вірний, ти чоловіколюбний, ти благий. Боже, дякуємо, славимо тебе, вклоняємось тобі. Продовжується програма «Обговорення тими дням». Ми сьогодні розмірковуємо, чому люди кажуть неправду, говорять неправду, з яких причин, які можуть бути наслідки, є наслідки, коли люди так роблять в Біблію наш погляд, і нам, от як чинити? Чи може бути така ситуація, коли ми не можемо сказати правду, що в такому випадку робити? Чи завжди от просто говоримо, багато віршів і історій, подій описано в Біблії стосовно неправди, коли люди говорили неправду і є попередження. Давайте послухаємо ще нашу одну шановну пані, яка вже майже 2 хвилинки очікує на лінії. Спасибі вам за ваше терпіння. Вам мікрофон, ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, раді вас почути.
3: Слава Ісусу Христу і дійсно слава Господу за те, що чує наші молитви, що любить нас, відповідає. І приємно почути того брата, бо я молилася за те, щоб Господь послав і вірила, що Господь пошле дощик. І слава Господу. І дійсно, як ми повинні більше молитися за мир і вірити, що він скоро настане. А дійсно, дякуємо нашому Господу, що він сказав Хомі, що я є правда і життя, і що тільки через нього ми йдемо в вічність до Господа. І ми це знаємо, але деколи є такі моменти в житті, що не завжди ми можемо встояти. Я пам'ятаю, я після школи поступила в технікум, і в нас перший день зібрали групу, і класний керівник чи керівник групи, ну тоді, на жаль, всі по-русски говорили і навіть викладали російською, і він каже: у нас є одна некомсомолка, і назвав моє прізвище, каже: станьте, пожалуйста. Я встала: почему ви не комсомолка? Ну, знаєте, всі погляди на мене, я нічого не сказала. Мені якось було з одної сторони, ну, неприємно і боляче. Він каже: садітесь. Ну, і так ніхто більше вже мене сильно не питав. Але були такі моменти в житті в мене, що не завжди я могла, ну, відповісти. І я знаю, що у Біблії є також деякі приклади, коли заради життя інших, ну, як ми казали, говорили неправду, але говорили неправду ворогам, можна сказати. Ми знаємо про блудницю Рахав, це описано в книзі Ісуса Навіна, коли Господь сказав, за, ну, що Ханаан буде для Божого народу, тому що там були страшно, люди грішили, не визнавали живого Бога. І коли зайшли розвідники єврейські, то вони зайшли до цієї блудниці. Там написано, що було це Єрихон, місто дуже укріплене, широкі дуже мури, і вона жила у мурі. Там, значить, було там житло, можна було. І коли до неї той цар Єрихонський сказав, щоб послати до неї, послали, сказав: ти тут, до тебе заходили, де вони? А вона каже: я не знаю, де. І вони, каже, ще не закрилися брами, як вони вийшли, йдіть туди, там, і біжіть за ними. Вона сказала неправду заради спасіння цих розвідників, бо вона потім, вона їх сховала на даху, а потім мотузкою спустила. І так вона спасла їх. Але вона знала живого Бога, бо, ну, вона багато там сказала, що ми знаємо, що Бог і Червоне море перед вами розступилося. І вона в кінці сказала: бо Господь, Бог ваш, він Бог на небесах, у горі, на землі долі. Ну, серед того беззаконня вона мала цю віру, і ми знаємо, що вона попросила, щоб вони заприсяглися, що спасуть весь її дім. І тата, і мама, і братів, і сестер, і всіх, хто є. І так і було, коли Єрихонські стіни впали, коли це місто було знищено, тільки вона спаслася, і весь її дім. І навіть вона в родовід Ісуса Христа війшла, тому що від неї Вооз, і ми знаємо, що від Вооза Давид і весь рід. Так що я не знаю, як це називати, і я знаю, що під час війни багато українців ховали єврейські сім'ї євреїв, тому що їх просто мали знищити. І я рахую, що це нормально. Хай хто хоче, там, як мені, заради спасіння інших людей. Але є і такі люди, яких я знаю, що які вийшли з в'язниці, навіть яких я добре знаю. Вони дуже обманюють, ну, заради того, що хочуть їсти, чи ще щось, чи щоб знову не попасти. Я навіть одному сказала: та ти, вибачте, так брешеш, як правду кажеш. В них уже, як кажуть, вони пропитані тим. І ми молимося за себе, щоб завжди мудрості мати, як говорити, коли мовчати. Тому що Ісус Христос також мовчав, коли його перед палата провели і перед первосвященників, коли вони задавали питання: чи ти син Божий, чи ти не чуєш, як проти тебе свідчать? Неправдиво свідчать. Тому дійсно ми повинні мати правду говорити, як вже тут нагадали, і про Ананії, і про Сапфіру. Але є такий момент в житті, коли, можливо, треба змовчати заради спасіння інших людей. Дякую за те, що ви.
0: Дуже дякуємо, пані Катерина. Стільки всього було вам сказано, і погляд Біблії, і власна історія, і причини, деякі були сказані, чому інколи люди говорять неправду. приєднується до нас по вайберу пані Альона.

0: Я трішечки після одного дзвінка зачитаю її такий величенький так само допис, цікаве розмірковування, а хочу прийняти участь в нашій програмі. Наша шановна пані, вам мікрофон, ви вже прямому етері, вітаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу, доброго Божого ранку, миру бажаю Божого, хай мир Господній запанує в нас на Україні і в цілім світі. Хочу сказати вам по цій темі, ви знаєте, я слухала свідчення наших полонених, то вони казали, якщо б ми були сказали правду, ми б були вже не повернулися додому. Нас так катували, нас так всякими токами, всякими шокерами і знущалися над нас. В таких випадках я рахую, що то не гріх, бо вони каялися потім. Але так само дивіться, як апостол Петро, коли Ісуса ув'язнили, він три рази відрікся від Ісуса. Він знав, що це Син Божий, що це Господь. Але він побоявся за своє життя, що його можуть ув'язнити. Але він потім покаявся, заплакав, покаявся і також віддав життя за Ісуса Христа і за віру християнську, і був освячений Духом Святим. І я рахую, як пані Ніна сказала, що якщо це ти для свого збагачення обманюєш, вона ніколи не піде на добро. А якщо це для блага когось і для твого життя, то людина потім кається, що хотіла жити, Бог прощає. Ще хочу сказати за свою маму. Вона, то були такі тяжкі часи, що ввечері приходили одні, а зранку приходили другі. Навіть лямпу не світили, вже година, вже як почали смеркати, вже не світили в хаті лямпи, щоб всі спали. І мама казала, що як вона вийшла зранку, а в нас такий олій, в нас чавили олій з льону, і жінка приходила, а в неї був дуже великий розмір чобіт. І вона прийшла до нас, мама їй там дала того олію, і вона пішла, і прийшли ті з ліса, і подивилися, що великі чоботи, і до мами. Ми тебе зараз уб'ємо. Скажи, хто то приходив? Вони думали, що то партизани прийшли, чи прийшли ті комуністи. Мама каже, то приходила жіночка для за олією, в неї дуже великий розмір. І вони ще раз її питають, і ще раз. І не повірили, і мали той обріз, і маму вдарили дуже в лице, повибивали її всі зуби, кров почала текти, почав собака гавкати, то вони повтікали. І ціле життя мені мама казала, не обманюй і не вчи своїх дітей, молися за них, щоб вони не обманювали. Але коли загрожує тобі небезпека для життя, ти можеш покаятися і сказати, Господи, допоможи мені, допоможи мені. І я рахую, що такий обман, він не буде зарахований на гріх, а тільки для, щоб ми покаялися, і все буде добре. І я рахую, що нема такої людини в нас в цілому світі, щоб не оманювала. Ні одної нема. Але ми каємося, потикаємося і просимо Господа прощення, і Бог нас прощає. Дякую вам, що ви мене вислухали. Хай Бог благословить миром Господнім. Бог з нами, і все буде добре. До побачення.
0: Дякуємо вам, пані Ірина, за вашу участь, за такі цікаві погляди і в Біблію, і сучасне життя стосовно наших військовополонених. Дуже важка тема стосовно того, як до них там відносяться. І потім деякі свідчення я також чула, просто радили, що не кажи все, інакше розчавлять, на жаль. Це мені важко вже говорити стало, є дозвонів.

0: Вич по вайберу. Давайте послухаємо його думку. Ви вже в прямому етері, представтесь, будь ласка.
1: Я хотів сказати, ви знаєте, є різниця між правдою і істиною. Ну, от, знаєте, є такий вираз. Кожна своя правда. І, чи, ну, в общем, правда, вона може мінятися. Просто от таке, ну, поняття правди. От, як это, Олександр каже, один врач каже, що помре, другий каже, що ні. Ну, де тут правда? Як тут зрозуміти? От, я так розумію, от істина, вона Бога. Бог є істина, Ісус Христос є істина. От, людина захворіла, це правда. Але істина в тому, що ранами Ісуса ми зцілені. Це істина. Істина, вона як скала, вона не рухається. Вона завжди істина. Сьогодні, завтра, післязавтра. Ну, завжди. А правда, вона може міняти. І тут важливо, хто наше джерело правди. Бог чи диявол? Диявол може заставити через страх, через різні речі, казати неправду. Але і Бог може, от як Павло був в Єрусалимі, він до чого проповідував, ну, проти закону, потім він щось, ну, в общем, можна сказати, що він лукавив, але він не лукавив, в нього було джерело Бог, він робив те, що довго було робити. Тобто Бог є істина. Знаєте, це такий вираз, коли, якщо Бог тобі скаже в середу, що сьогодні п'ятниця, значить п'ятниця. Це, ну, так воно робить. Це як Пілат спитав, що є істина. Ісус був істина. Тому що фарисеї казали свою правду, Пілат сказав свою правду. Це для них була правда. Але ця правда була не з того джерела, це правда була дьявольська правда. Розумієте? Це різниця між правдою і істиною. Я хотів сказати.
0: Дякуємо за вашу участь, за зовсім такий інший погляд стосовно правди, стосовно істини.

Читаю допуск, исполняю Леоны. Вітаю вас, дороге світле радіо, шановна ведуча Любавочка. Дана тема дуже важка, непроста, погоджуюсь з вами. Звичайно, ми всі розуміємо, що треба говорити правду, і неправда може привести до багатьох негативних наслідків. Навіть ми можемо відчути всередині себе, як Дух Святий засмучується, коли ми говоримо неправду. В нашому житті ми зустрічаємо багато неправди, на жаль, бо ворог душі людської завжди намагається все спотворити, що Господь говорить і те, що Він створив, і тому нам досить нелегко жити в цьому світі, де панує зло. Однак Господь повелів нам вийти із світу, не торкатися нечистого, тоді Він нам обіцяв прийняти нас як своїх дітей, слава Господу. Але при цьому в Писанні ми зустрічаємо неодноразово тих, хто через обставини вимушені були говорити неправду. Наприклад, Авраам сказав часткову неправдиву інформацію, коли жив в чужій країні, бо боявся, що його вб'ють за його красиву дружину, коли Бог зберіг її від гріха. Але це могло трапитися. Ми прекрасно розуміємо, якщо Бог би не зупинив Ахімелеха у вісні. Сара, дружина Авраама,

0: Через страх. Ось одна із причин, чому люди інколи говорять неправду, як сказав Петро, через страх. Як сама Сара, коли прийшов до них в гості Господь з анголами і сказав, що через рік цей день у Сари народиться і Авраама син, вона засміялася, Бог сказав, чого це раптом? Сара засміялася, хіба є щось неможливе для Господа? Сара сказала, я не сміялася. Вона перелякалася, тобто страх, як вже деякі з вас говорили, і ось пише пані Альона, може бути причиною, чому люди інколи говорять неправду. Сару взяли додому правителя цієї країни, де в той час був Авраам зі своєю дружиною, але Бог у вісні сказав, що Сара – жінка Авраама. Ну, мені його вчинок взагалі не зрозумілий, як можна було так стосовно своєї дружини вчинити, але бачите, яка сила страху. Вона дійсно була зведеною його сестрою, в них був один батько. Однак повну правду Авраам не сказав, і це могло мати погані наслідки. Далі пані Альона пише, однак я чула, що іноді неправда може послужити для блага чи на спасіння людини, як, наприклад, коли спасали євреїв у часи Другої світової війни. Про це також казала пані Катерина зі Львова. А в більшості випадків це може призвести до того, що людину не будуть поважати, якщо вона говорить неправду, стосунки з іншими людьми у неї погіршаться. Навіть може призвести до смертельних наслідків, я так думаю. Наприклад, Давид після скоєння одного гріха вже робив неправдиві вчинки. І це призвело до вбивства його вірного слуги Урії Хетіянина. Писання каже, що всяка неправда – то є гріх, але є гріх не до смерті. Я гадаю, що люди говорять неправду, по-перше, через гріховний стан, також через страх, зокрема страх перед людьми. Вони бажають влади, слави і прийняття. Це також причини, чому люди можуть говорити неправду. Я також була вимушена писати неправду на роботі, бо мене до цього примушували. Дякуємо вам за вашу щирість. Далі пані Альона продовжила. Також я згадала історію про одного пророка, якого обманув інший пророк, щоб повернувся, поїв у нього в домі. І це призвело до смерті молодого пророка через те, що він повірив старшому пророку, який його обманув. Це записано в книгі царів, 30 царств, 13 розділ. Спасибі вам, пані Альона, за такі ваші різноманітні погляди, роздуми стосовно того, що говориться в Біблії, що бувають різні обставини, з яких причин люди можуть говорити неправду, і як чинити нам. От, наприклад, якщо на роботі змушують говорити неправду. Колись Джойс Майер говорила, що вона працювала бухгалтером, і керівник одного разу їй сказав, потрібно писати так. Вона довго з цим боролась, і вона сказала, я не буду цього робити. Він пообіцяв, що вона більше не буде там працювати, але вона залишилась, і Господь її захистив. Але от як? Коли на роботі, наприклад, чи небезпека? Давайте послухаємо ще нашу одну шановну пані, яка подзвонила на номер Вайбера 093-558-44-12. Пані Лідія, вітаємо вас, ви вже прямо в ефірі, ми вас слухаємо.
1: Доброго дня, вітаю вас, Люба, вітаю всіх слухачів. Про правду я хотіла прочитати Матвія 5:37. Ваше слово хай буде так, так, а ні-ні. А що більше на це, то те від лукавого. І написано в Даниїла 1:27 про двох царів. Буду сидіти за одним столом і будуть говорити неправду. Але успіху не будуть мати. Будуть чинити несправедливе на заповіт, і написано в 12 главі теж Даниїла. І того часу буде врятований, хто буде знайдений, записаний у книзі. Розумні будуть сяяти, як світло, а ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі на віки віків. Так що Бог дає свободу людині, каже, що неправедний нехай чинить неправду. В об'явленні 22 написано, а правильний нехай чинить правду. А ще і святий нехай освячується. Амінь. Дякую Світлому радіо, дякую всім слухачам. З Богом.
0: Дякуємо вам, пані Лідія, за вашу участь. Такий просто практичний погляд, погляд Біблії, що говорить Бог стосовно того, що потрібно робити нам. Бачу, що телефонує Богданчик. Богданчик, подзвони на номер 050. Тобі так зручно, і я візьму слухавку. Богданчик, телефонуй на номер 050. Добре. Подзвонив на номер 067, говорив, що також хочу поділитися своїми думками по цій темі.
2: Попробуйте ще раз взяти на 050.
0: Я ж казала, телефонуй, будь ласка, на номер 050, у нас вже обмаль часу. Трішечки терпіння наші слухачі, тому що наш Богдан також хоче прийняти участь в програмі. Так, нічого не вийшло. Ще одна спроба. На годиннику вже 11:40, і зовсім у нас залишається обмаль часу. Алло, Богданчик. Це готові тебе почути. Ти сказав, що в тебе є також роздуми стосовно того, чому люди інколи говорять неправду, чи не інколи.
2: Так, слава Ісусу Христу, дорога наша Любавна.
0: Любава.
2: Так, хочеться цього вам розказати, чого люди не говорять правду постійно. Люди не говорять правду, тому що воно цього. Часом люблять збрехати, наприклад. Люблять батькам збрехати, наприклад. Діти люблять батькам, а люди люблять самі себе збрехати. Тобто, а я люблю мами свої брехати часом. Часом буває те, що брехати. Але якщо Ісус Христос у серці, і якщо ті, як його ангели-охоронці, чи що ангел добрий, ангел свій, то значить це якого. Це значить, мене Бог буде берегати навсегда. І це, вам ще хотів таке розказати, що дякую, що ви хоч взяли слухавку, я так довго до вас дуже дзвонив, так дуже довго дзвонив. Ви слухавку не брали, зато, мабуть, може просто...
0: Богдан, це не по темі. Взяли слухавку, тобі дали мікрофон, говори, будь ласка, по темі стосовно того, чим ти хотів поділитися. От ти сказав, що ти кажеш мамі неправду, чому ти мамі кажеш неправду?
2: Ну, дивіться, чому я не кажу правду, бо це яке, бо боюся це яке, як вам сказати, де ти бути від мами. Ти тому я часом правду не кажу. Але Бог мені каже, кажи правду, мамі. Кажи правду, тобі нічого не буде. Бог каже правду, нічого тобі не буде. Тому це якого. Я тому вже кажу це яке, постійно все правду вже тепер кажу. Постійно правду кажу, я навіть хочу йти зараз, йду собі зараз, навіть. Ну, постійно я буду казати все правду. Чому люди кажуть неправду? Тому що вони це бояться казати правду, тому дякую.
0: І ми тобі дякуємо. Ти молодчинка, нехай допоможе тобі Бог. Якщо ти знаєш, що потрібно говорити правду, краще прийти, попросити пробачення. Мамо, пробач, я те зробив. Я хочу сказати тобі правду. Я думаю, що вона не буде тебе якось карати, можливо, скажеш, що так не треба робити. Але якщо перше попросити пробачення, а потім розповісти, що ти зробив неправильно, я думаю, що вона буде більш добрішою до тебе. На годиннику 11:43. Спасибі всім, хто прийняв участь в нашій програмі. Я зробила собі декілька нотаточок і хочу поділитися дати їм, щоб в Біблії побачила я, чому люди говорять неправду. Багато з вас вже про це сказали. Є страх. Одна з причин, чому люди можуть говорити неправду. Інколи люди хочуть показати себе з кращої сторони. Так вчинили Ананія і Сапфіра, про це згадували їхній вчинок. Вони хотіли показати, що вони також такі молодці, що вони все віддають Господу. Ті гроші, які вони отримали через продаж свого майна, хотіли показати себе з кращої сторони. І це, на мій погляд, також одна з причин, чому люди можуть говорити неправду. Люди інколи хочуть щось отримувати. Згадувала пані Катерина, як хтось стоїть там і просить хліб замість грошей. Да? На хліб, на те, щоб випити. От, інколи кажуть, купи мені те. От я там не можу, і ще якісь там причини. Яків про це також згадували, обманув свого брата Ісава, щоб отримати первородство. А перший син, який народжувався в той час в родині, от, що давало первородство? Спадщина для нього була в два рази більшою. От і Яків хотів отримати, і пані Альона написала історію про молодого пророка, я називаю, і старого пророка. Старий пророк обманув молодого пророка, через що молодий загинув, але, можливо, старий хотів поспілкуватися з віруючою людиною. Він жив в нечистивому місті на той час, і, на жаль, його якби наміри добра він обманув, обернулися для того, кого він обманув. Наслідки були дуже погані, ця людина загинула. Люди інколи хочуть захистити своє життя. Я ось читаю книгу царів чи Самуїлова в українському перекладі «Давид». Він, зберігаючи своє життя, коли Саул хотів його вбити, він прийшов до священника і сказав, що чи є в тебе хліб, чи є в тебе якась зброя, бо мене цар послав. І він не сказав правду. Він захищав себе, дав йому священник хліби, дав йому меч Голіафа, але наслідки також були дуже печальні, сумні, тому що Саул, який вже перестав слухатися Господа, він сказав, щоб тих священників потім повбивали. Такі наслідки були цієї історії. Хочу прийняти участь в нашій програмі. Ще один дозвонювач, він трішки раніше телефонував. Давайте його послухаємо. Пане Василю, ви в прямому ефірі, вітаємо вас. Так, одну хвилиночку, можливо, я... Ні, мікрофони працюють. Алло? Алло, ми зовсім вас не чуємо. Ну, мікрофони включені. Не знаю, з якої причини, не було зовсім чутно. Пана Василя зі Львівщини, можете тоді ще перетелефонувати, дві хвилинки, етері вам дамо. Алло, ви в прямому етері, вітаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Так, слухаємо вас.
3: Ну, якщо відповісти на це питання, чому люди говорять неправду, ну, різні причини. Хтось отримує від того задоволення, від своєї тієї фантазії такої, м'яко кажучи. А інші роблять справедливої ваги. Неправдиво має з того зиск. Справедливого внатра робить неправдивого внатра, теж має з того зиск. Так що, якщо взяти по Біблії, там той управитель мав панові своєму дати список, хто, скільки йому був винний. Там був один винний, 100 мірки пшениці. А він казав, пише 80. А той був винний там 10 мірок олії, той казав, пише 8. Так що він на свою користь мав з того зиск, з тієї неправди, що він панові своєму сказав. Так що всякі причини бувають. Якщо взяти моє життя, то в дитинстві колись мій батько був охотником, він мав порох димний такий, і ми були малі, і любили бавитися в лісі, брали пучку того пороху і запалювали, він такий робив такий клубок диму, такий білий піднімався до гори, і ми то той порох спалили. Все, а потім прийшла зима, батько хотів робити патрони до пороху, пороху нема, і каже до мене, де порох? Я кажу, я не знаю, я не брав. Де порох? Я не знаю, кажу, я не брав. Зняв паска, налупив мене добре, і, а якби Бог сказав правду, що я його спалив, бавився, то батько Боже би і долупив, а так... Сказав неправду, що я його не брав, а я його таки брав, так що набрав добре. Ніколи не просився, як мене батько бив, а тоді вже просився, бо я не міг витримати того. Так що краще говорити правду, і як все говорить, правду, правду і тільки правду. І так все воно, Господь все одно, хоч ми, якщо б хотіли збрехати десь на суді страшному, а то Господь все одно, він все знає про нас, так що ліпше казати правду. Дякую.
0: Дякуємо і вам, і за погляд в Біблію про неправедного правителя. Ми казали, ось причина щось отримати, він хотів отримати. Ця історія записана в Євангеліях, як пан дізнався, що його керівник, тому кому він довірив своє господарство, що він нечесно виконує свої обов'язки, і він сказав, а ну давай звіт. І той нечесний домоурядник все ж таки вирішив і наостанок обманути свого пана, і з вигадою для себе, чому він робив щось неправильне, говорив в даному випадку, чи робив неправду, да, щось отримати. Продовжуємо споглядати причини неправди. Захист свого життя так само може бути, як в книзі Ісуса Навіна описано, що Бог дав повеління знищити нечистиві народи, а були з міста Гаваон гаванітяни. Вони обманули, сказали неправду Ісусу Навіну, вони залишились живі, але мотив було збереження їхнього життя. Це також може бути одна з причин, чому люди говорять неправду. Ще згадався мені змій, диявол, да? Батько неправди, третій розділ книги Буття. Він сказав Єві неправду. З якої причини, як ви думаєте? З метою заподіяти іншому зло. Наслідки були те, що Бог їх вигнав з раю, гріх прийшов в світ, і досі ми бачимо жахливі наслідки цього гріха, які поки що панує в цьому світі. Інколи люди говорять неправду з метою заподіяти іншому зло. І наостанок, це в мене такі були всі смайлики, такі сумні, я поставила посмішку вгору, посмішку саму. Чи можна говорити неправду? Є в Біблії приклад про Рахав, про це згадували, заради того, щоб спасти іншого. І також згадували, що під час війни увало євреїв робили свідоцтва, робили метрики, паспорти видавали, говорили неправду заради спасіння життя іншої людини. Більше негативних причин, з яких люди говорять неправду. Більше причин, таких, знаєте, негативних, користь для себе, страх, щось там отримати, захистити себе, це можна поставити так само в розділ того, то що це, ну, така вагома причина, чому люди говорять неправду. І, пані Катерина, якби підводячи підсумок, сказала, що допоможи нам Бог от мати ту мудрість, коли говорити правду, коли говорити неправду. заради іншого, заради спасіння, можливо, чиїсь душі, як наші воїни в полоні, говорили неправду. Я Петру сказав неправду через страх, але він покаявся, і Господь знову його підняв, щоб він служив. Але, ви знаєте, є в Біблії дуже серйозне попередження стосовно між тими, хто може сказати один-два рази неправду через якісь випадки, чи той, хто є от брехун, і він цим живе, і він робиться постійно. Я думаю, що є різниця між такими людьми і об'явлення Івана Богослова, 21 розділ, 8 вірш, написано, що всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою. Є попередження, як Бог істини, Бог правди відноситься до людей, які неправдомовці. Їм на небі не буде місця, тож нехай береже нас Бог, допоможе нам, керує нами, коли мовчати, коли говорити. Непроста, як написала пані Альона, тема сьогодні була, але вона, я думаю, важлива, тому що ми живемо в такому світі, і нам потрібна Божа допомога. Почуємося в наступних програмах обговорення теми дня. Повторюсь знову, нехай допоможе нам Бог бути світлом, бути Його дітьми, бути мудрими, бути тими, хто допомагає іншим. Крапка.
4: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
5: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
6: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.
1: Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо. Пам'ятаємо. Молимось.
0: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки.

0: краще за все побачити, стоячи не в повний зріст, а на колінах. Світле радіо Еммануїл.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Господи, дай їм особливої мудрості, наповни їх страхом Твоїм, допоможи їм любити правду, зненавидіти неправду, а чинити добро і милосердя для людей. Боже, благослови нашу країну пробудженням, благослови християнство єдинством духа в союзі миру, благослови покаянням нових і нових людей. Допоможи, щоб наш народ повернувся лицем до Тебе, пішли духа богошукання, хай благодать Твоя буде над всім нашим народом, а за все, що Ти посилав і посилаєш, щиро і щиро дякуємо Тобі, Тобі довіряємо, Тебе благословляємо у ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: Прозвучала рубрика «Час назад».
3: На календарі 7 липня на Соломонових островах сьогодні національне свято День Незалежності. В 1978 році була проголошена незалежність Соломонових островів від Великої Британії. В Японії сьогодні свято Любові, свято Танабата. В США сьогодні неофіційне, але тепле свято – День прогулянки батька з дочкою. Головна мета цього свята – спонукати татусів відкласти буденні справи і провести час на свіжому повітрі разом з донькою, щоб зміцнити з нею емоційний зв'язок. А в Україні, починаючи з 2010 року, щоб відзначити вагомий внесок працівників природно-заповідної справи у збереження та відновлення біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, 7 липня відзначають День працівника природно-заповідної справи. Далі ви почуєте, які історичні події відбулися в Україні та світі 7 липня. В 1668 році Ісаак Ньютон, отримав ступінь магістра наук. У 1754-му у Нью-Йорку відкрився Королівський коледж – один із перших закладів вищої освіти в Сполучених Штатах. Нині це Колумбійський університет. В Празі цей день в 1923 році було відкрито Український педагогічний інститут імені Драгоманова, а у Львові в 1940 році було відкрито літературно-меморіальний музей Івана Франка. 7 липня в 1987 році в Чорнобилі розпочався судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, котрих звинуватили у вибухи на станції за рік перед тим. І в Сімферополі в 1989 році 7 липня почала видаватися газета кримсько-татарською мовою. Цього липня народилися в 1852 році український громадсько-політичний діяч, педагог, вчений філолог, етнограф і літературознавець Володимир Науменко. В 1861-му народилась американська біологиня, яка перша встановила залежні стації від набору хромосом, Неті Марія Стівенс. В 1904-му в світ прийшов Михайло Мороз, видатний український галицький художник, член Асоціації незалежних українських митців. В 1921-му народився Петро Яцик, канадський підприємець українського походження, меценат і філантроп, відомий своїм вагомим внеском у фінансування українознавства на Заході та в Україні. 7 липня в 1927 році народився український художник, графік, майстер книжкової ілюстрації Григорій Гаврленко. І в 1981-му цей день народився Макс Левін, український фотокореспондент, документальний фотограф. Також 7 липня відзначається Міжнародний день миру та любові. Це свято закликає людей поширювати добро, поширювати мир, поширювати

0: любов. В кожному з нас є світло, яке здатне змінити світ. Варто лише не дати йому згаснути.
1: Тепер про погоду.
0: На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на завтрашній день, 8 липня. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 8 липня в більшості областей очікуються короткочасні дощі, грози. У південних, центральних, сумських, харківських областях місцями будуть значні дощі, град та шквали. Пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Температура вночі буде коливатися від 10 до 19 градусів тепла, в день від 23 до 29 градусів вище нуля. Столиця України завтра, 8 липня. Протягом усього дня буде хмарна погода, вранці очікується сильний дощ. За прогнозом синоптика, після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. Температура завтра в Києві плюс 19, плюс 21.
1: В ефірі програма «Рішення за вами». Шановні слухачі Радіо Еммануїл, я, Михайло Паночко, сердечно вітаю вас в програмі «Рішення за вами». Сьогодні тему, яку бажаємо порушити, на нашу думку, актуальну, важливу, це тема сімейного життя. Біблія нам говорить про те, і я прочитаю це місце, у першій книзі Біблії «Буття» написано є, що Господь сказав, недобре, щоб бути чоловіку самотнім, створю йому поміч, подібну до нього. І Господь створив для Адама дружину. І написано є, покине тому чоловік свого батька та матір свою, та пристане до дружини своєї, і стануть вони одним тілом. На нашу думку, і ми глибоко в цьому переконані, що сім'я являється тою частинкою, з якою складається все наше суспільство. І якщо здорова клітина, то здорове все суспільство. Ось чому останні дні, в які ми живемо, ніколи цього не було 100 років назад, навіть менше, такого безладу, такого розладу, таких наслідків сімейного нещастя і сімейних катастроф. Про що це свідчить? Чому? Перше, ми переконані, що не люди придумали сім'ю, не люди придумали, що таке шлюб, не люди придумали відносно дітей і так далі. Все це було Богом сплановане у його премудрості. Ще нас далеко на світі не було з вами, а Бог нас передбачив і спланував, щоб ми жили на цій землі. Бог так створив сім'ю, що вона намножувала землю, щоб люди жили щасливо на землі, благословенні, щоб на землі завжди був мир і спокій. І, власне, Бог є автором сім'ї. Він створив чоловіка з його спосібностями і також створив для нього помічницю дружину, яка відрізняється від чоловіка, але доповняє. І одне, і друге складає одне ціле. І, власне, сім'я – це є те місце, де народжуються діти. Сім'я – це є той затишний куток, де людина вертається з роботи, де зустрічаються одне з одним для спільного такого життя, яке є нелегке, де бувають і проблеми, і удари, і навіть бувають великі нещастя. Але, власне, один чоловік, він не може понести цих тягарів. І Бог подбав про чоловіка. Він створив для нього помічницю. І це прекрасно. І ми маємо вдячні бути Богові, що він так премудро все зробив. Бог дав людині всі вказівки, всі добрі поради, забезпечив чоловіка і жінкою всіми необхідними речами для фізіологічного, душевного та духовного гармонійних відносин одне з одним. На превеликий жаль, Біблія про це нам говорить, що гріх війшов, і він осквернив те, що Бог задумав, те, що Бог спланував, і ціль самої сім'ї. Лукавий старається все перевернути, він старається все сплюндрувати, він старається все поламати і насміятися над людиною, як над Божим творивом. Або іншим словом сказати, він хоче протидіяти Божому замислу. Ми бачимо сьогодні на землі більше 600 мільярдів людей живуть. Вони всі розпочалися від двох людей, від Адама і від Єви. Ми віримо, що для кожної сім'ї Бог має своє благословіння. Але чому так багато нещасть? Чому так багато горя? Чому так багато пишуть книг, пересвячують передач? Як розв'язати сімейну проблематику? Проблема не в сім'ї. Проблема є в окремих особистостях. Або в чоловікові, або в жінці. І ця проблема є, називається гріх, який несе з собою неправду, який несе з собою зраду, який несе з собою інші негативні речі. І ціль одна гріха – зруйнувати те, що Бог постановив. Але людина, як чоловік, так і жінка, вони мають виконати свою роль, або на них покладений Богом обов'язок. І якщо чоловік, згідно Біблії, являється головою в сім'ї, це не значить, що він начальник, що він великий керівник, він поставлений бути відповідальним за долю сім'ї, за свою дружину і за своє потомство, за своїх дітей. Тому Біблія вчить нас, щоби відносини між двома людьми, які утворюють сім'ю, були гармонійні, чисті і прекрасні. І там, де люди дотримуються Божого Слова, там, де чоловік, як голова сім'ї, признає в своєму житті за голову собі Ісуса Христа, це мудрий голова. Той чоловік, який не вірує в Ісуса, той чоловік, який не признає Бога, який не признає свого Творця, він, в принципі, є голова без голови. Тому бувають такі розвали, тому бувають такі страшні конфлікти, тому бувають багато розводів, лишаються діти сиротами при живих батьках. Чому? Не на місці голова. Тому я звертаюся до чоловіків. Візьмімо сміливість на себе, що ми несемо відповідальність. Будьмо чоловіками з великої букви. Головою церкви є Христос. Головою Вселенної є Бог. І в країні є президенти, є правителі, навіть в простому селі, і то є сільський голова. Є, має бути порядок, має бути мир, має бути якась структурована система. І тому жінка, я звертаюся зараз до жінок, ви є помічницями. Ви давали слово, що ви будете коритися. Ви давали слово, що ви будете любити одне одного. І сім'я тримається на любві, на довірі одне одному, на благословінні одне одного. Не допускайте зла в своє серце. Не зраджуйте чоловіки своїм жінкам. І жінки, не зраджуйте своїм чоловікам. Ви ризикуєте розвалити свою сім'ю. Ви ризикуєте наштовхнутися на підводні каміння у цьому життєвому морі. І ось чому люди, які будують сім'ю без Бога, пливуть в життєвому морі без Бога, вони багато розбиваються, багато розчаровуються, зневіряються, кидають і замість щастя мають нещастя, замість радості, любові, смуток і біль. Так не має бути. Це не Божа програма, це не Божий задум. І звертаюся до вас усіх з бажанням великим. Хай вас Бог благословить. Зверніться, шановні чоловіки, за порадою до Ісуса.

до Бога, до Його Слова. Почніть молитися, зрозумійте свою відповідальність перед Богом, і Бог вам допоможе. А жінкам, нашим прекрасним жінкам, ми бажаємо, щоб ви усвідомили свою величезну роль в сім'ї, як помічниця, як матір, як вірна дружина, майбутньому бабуся. Бог на вас кладе свої плани, бо хоче, щоб ви були щасливі, коли будете народжувати дітей, щоб ви були щасливі, коли до вас будуть підходити дітки, коли ви станете вже більш старшими, щоб ви побачили своїх онуків. Бажаю Божого благословіння, а воно буде тільки там, де в сім'ї є запрошений і живе Ісус. Хай Бог вас всіх благословить і збереже. Сім'я належить для слави Божої, і ваша сім'я також.

0: 对的质感。
1: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 20.
2: І бачив я ангела, що сходив із неба, що мав ключа від безодні, і кайдани великі в руці своїй. І схопив він змія, вужа стародавнього, що диявол він і сатана, і зв'язав його на 1000 років, та й кинув його до безодні, і замкнув його, і печатку над ним поклав, щоб народи не зводив уже, аж поки не скінчиться 1000 років. А по цьому він розв'язаний буде на короткий час.

0: бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі стятих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонили звірині, ані образові її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом 1000 років. А інші померлі не ожили, аж поки не скінчиться 1000 років. Це перше воскресіння. Блаженний і святий, хто має частку в першому воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога й Христа і царюватимуть з ним 1000 років. Коли ж скінчиться 1000 років, сатана буде випущений із в'язниці своєї, і вийде він зводити народи, що вони на 4 краях землі, Гога і Магога, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє, як морський пісок. І вийшли вони на ширину землі, і оточили табір святих та улюблене місто, і зійшов огонь з неба, і пожер їх. А диявол, що зводив їх, був укинений в озеро огняне та сірчане, де звірина й пророк неправдивий. І мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. І я бачив престола великого білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулась інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них. І суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро огняне. Це друга смерть, озеро огняне. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро огняне.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухати. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості.
1: Мар'яна Поничевна.
2: Коли тебе обризгала машина калюжею, коли на тебе накричав хтось на роботі, коли тобі не посміхнулися, хоча ти багато чого зробив для цієї людини, коли не побачили твоєї праці, коли тебе ніхто не поздоровив з днем народження, він завжди з тобою.
0: Світлі цитати світлих гостей. Дякуємо за те, що ви з нами. Світле радіо Еман.

0: покладайся на Господа у скорботах своїх, і Він підтримає тебе. Ніколи не дасть Він упасти праведникові.
1: Псалом 54, вірш 23.

Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани

0: сердець та духовно зростати.
1: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
0: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
1: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
0: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
0: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

І тепер, і в майбутньому новий заповіт є величезною книгою для всього світу. Чарльз Дікенс, англійський письменник.

Отець Небесний, ми дякуємо Тебе за ту землю, яку Ти нам дарував, і ми за неї просимо Тебе, як Небесного Отця, як покровителя нашого, Отець. Ми молимо Тебе за мирне небо, ми молимо Тебе за закінчення війни, ми молимо Тебе, Господь, за те, щоб Ти допоміг зупинити це все, що твориться між нашими країнами. Я молю Тебе за Україну, за народ, який тут живе, захисти його. Ми особливо молимо Тебе за наших захисників, за капеланів, за волонтерів, за переселенців, за тих людей, які залишили країну, які, можливо, вже розчарувались. І ми молимо Тебе, Отець Небесний, даруй, Господь, свою перемогу, даруй свою присутність, свій захист у всьому, Боже. Ми молимо Тебе за керівництво, Боже, ми молимо Тебе за наш

0: уряд, за всі гілки влади. Даруй, Боже, мудрості, даруй, Господь, сили і Твого керівництва в тому, щоб вони приймали рішення вірні згідно Твого слова і Твоєї волі. А нехай Твоє ім'я прославиться в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Не перемикайтеся. Зовсім скоро на наших хвилях на вас чекає зустріч зі світлими гостями. Налаштовуємося на цікаву бесіду.
2: Світлі гості на Світлому радіо.
3: Вітаємо всіх присутніх на світлій хвилі радіо Еммануїл. Це програма «Світла музика прем'єра». Як ви знаєте, що в цій програмі ми знайомимося із особистостями, унікальними божими творчими створіннями, знайомимося про їхній творчий шлях, про те, як Бог ви.

0: надихав, скеровував. І також слухаємо результати, плоди музичної творчості. Сьогодні у нас в студії Ольга Андрушко, авторка та виконавиця християнських пісень, частину із яких ми вже з вами чуємо на світлій хвилі радіо Емануїл. Надихаємося і підбадьорюємося. Ну, по-перше, я вітаю вас, Ольга, в нашій такій онлайн-студії.
1: Вітаю, навзаєм. Дякую за запрошення. Щиро рада буду поділитися своїм таким досвідом, своїм шляхом з Богом. І дякую за те, що транслюєте пісні, що розповсюджуєте їх. Це дуже також надихає додатково до розвитку, до дії. І дякую за запрошення. Сподіваюсь, буду корисною.
0: Навзаєм, раді, що ви зараз із нами, і ми можемо познайомитися з вами поближче. Ми будемо сьогодні говорити про творчий шлях, слухати безпосередньо ваші пісні, але на початку хочемо пізнати трохи вас як людину. І поділіться з нами, Ольга, будь ласка, із чого крім музики та пісні?

0: ім'я. Ось, ось цим займаюся.
1: Дивовижно, яка різноманітна ви особистість, і відчувається, що саме творчість, музика, пісня дуже тісно пов'язані з різними сферами і вашим служінням. Цікава назва «Життя». Перший раз зустрічаю таку назву церкви, і мені здається, що життя в тому числі неможливе без музики, без пісні. Цей прекрасний божественний дар, який Бог дав людству. І очевидно, що у вашому житті він по-особливому втілюється в професійному житті, в служінні, в житті церкви. Ну, давайте тоді наступне питання побудуємо термінами музики. Всім відомо, що таке мінор і мажор. Кому ні, то мінор – це щось більш сумне, а мажор – це щось більш радісне, активне, динамічне. Так ось, Ольга, що зазвичай змінює ваш настрій із мінорного на мажорний?
0: Найперше, що прийшло в голову – це молитва. Та, тому що я от помічаю, коли там щось десь, якась подія, якийсь сум, щось таке проходжу і переживаю, то для того, щоб не це не затягувалося на якийсь довгий період, можна так сказати, та щоб не перебувати в цьому такому стані смутку, то я зазвичай починаю молитися. І в той час Бог наповнює серце своїм миром. Ти розумієш найперше, що Бог є з тобою, що б ти не проходив, та і він поряд, він підкріплює тебе. Ось, і ще також це от. Пісні прославлення, та пісні хвали. Я починаю в такі моменти хвалити Бога, і я відчуваю його присутність. Я розумію, що найперше це має цінність і вагу те, що ми робимо для нього. Та наше життя воно є для нього і в ньому. І я знаю, що як то говорить в кінці, все буде добре. Та в кінці Біблії написано, що все буде добре. І ми знаємо, і я так на цьому стою, що в кінці все буде добре. Ми будемо з Ісусом, то чому? Чому бути похмурим, та треба так радіти, підбадьорювати себе.
1: Все буде добре для кожного із нас. І дійсно, думаючи про Ісуса Христа безпосередньо, я згадую його слова, які він говорив учням своїм на землі, очевидно, їх також передав і нам. Він часто фокусував їхню увагу трохи далі, ніж сьогоднішній день і, можливо, погляд учнів. Наприклад, от він казав, що в світі будете мати скорботу, але будьте мужніми, тому що я переміг світ. Тобто фокусуй увагу на своїй перемозі. Також його учні потім писали, що ми тут тимчасово, ми на оренді. Наші в готелі, наш рідний дім, справжній дім там на небі. І коли ти це усвідомлюєш, це дає сили в тому числі пройти цей тимчасовий складний шлях, можливо, якусь скорботу або виклик. От ви кажете про молитву, ви кажете про пісні хвали, про усвідомлення Божої присутності. Очевидно, що подібні речі може казати людина, яка має віру в Бога, особисті відносини із ним. І це, очевидно, не є чимось за замовчуванням. При нашому народженні, очевидно, якось почався ваш шлях віри, колись ви свідомо почали спілкуватися із Богом, хвалити Його, жити разом із ним. Як відбулася ця зустріч із Богом у вашому житті? Можливо, це якийсь драматичний момент, можливо, період послідовний у вашому житті. Ось ці відносини із Богом свідомі. Як вони почалися у вас, Ольга?
0: Насамперед, мені здається, кожна людина від самого початку, від свого народження, та вона відчуває, що є хтось більший, та що хтось є в цьому світі, той, хто, так сказати, все контролює і хто його створив. І в мене в житті відбулося так. Я народилась в невіруючій сім'ї, та, тобто в мене нікого не було в сім'ї віруючих. Всі навпаки про Бога там не хотіли говорити, чути. Там, звичайно, на якісь свята ми ходили до церкви, посвятити там Пасху і так далі. Та, тобто на такі великі загальні Різдво святкували. Ось. Але так, щоб я сама ходила до церкви там з батьками, і я не розуміла, для чого ми туди йдемо, хто такий Ісус Христос. Ну, типу, мені було його дуже шкода, та? Але ну я не переживала там глибоко, та? Ті події і все те, що він для нас зробив. І якось так стало, що мої батьки розлучились, коли я була ще маленька, мені було 7 років, і ми з татом не мали таких міцних взаємин, і мені часто не вистачало цієї батьківської любові, підтримки. Я пам'ятаю, що з дитинства якось мене завжди бабуся там привчила просто молитись «Отче наш», 90-й псалом читати на ніч. Тобто я їх знала, та от саме молитву, 90-й псалом, а це були якісь такі загальні моменти, яким я вже була навчена, так, з Біблії, так сказати. І потім якось я знайшла.

0: знайшла в бабусі якусь газету, взяла почитати, просто поцікавитися. І там чомусь була стаття якраз про те, що Бог є нашим батьком. Я тоді прочитала цю статтю, і вона якось дуже глибоко торкнулася мого серця. Я зрозуміла, що якщо в мене ну, з татом там, своїм та, не дуже добрі відносини склались, ми мало спілкуємося, то в мене є тато, який завжди готовий мене вислухати, який завжди готовий мене почути, та, підтримати і допомогти. І я почала звертатися в молитвах до такого небесного батька кожного дня, хоча я ще так глибоко не розуміла, не усвідомлювала, хто це там і так далі, та не досліджувала, просто молилася, небесний батько, там все. І це якось мене підкріплювало і підбадьорювало в різні моменти, в різні етапи життя. І також я вже потім, коли мені було 17 років, але то десь, напевно, з 14 років, Бог якось потрошку готував моє серце. Тобто зустрічались якісь люди, я тоді жила під Києвом, і в Вишневому вже чула про церкву спасіння, я там покаялась, там служила довгий час. Ось, і якось мене почали запрошувати в церкву. І почали мене, Бог знав, через що можна торкнутися моє серце, почали говорити про те, що там дуже гарне якісне прославлення, бо я співала з дитинства, в різних конкурсах приймала участь, ось, і в КВН там грала трішки, і мене почали якби ось цим брати, та, що пішли послухати, як там люди співають, там гарно прославляють Бога. І мене це, звичайно, дуже зацікавило. Я пам'ятаю, коли мені було 17 років, я прийшла з мамою, там була конференція жіноча, і мама моя перша почала ходити до церкви, і потім вона мені сказала, якщо тобі не сподобається, то ми підемо, звичайно, там ніхто тебе не змушує і так далі. І от коли я прийшла, там були дуже потужні пісні про те, що Бог є нашою скелею, Бог є нашим захистом, Бог є нашим батьком, і я тоді зрозуміла, що ось це те якесь переживання, яке мені було потрібне, та ця глибина, от, більше пізнання Бога, більше проживати його навіть в піснях, бо до того я не слухала якісь пісні про славлення, хвали, і воно мене не торкалося. Та. Там я пережила по особливому Бога, і десь через ще пару тижнів я вже покаялась, вже почала свій такий більш свідомий шлях, прийняла хрещення, почала служити в церкві, бути задіяною в прославленні, потім стала лідером прославленні молодіжної групи. Спасінні, теж вже взяла на себе більшу відповідальність. Якось так Бог почав мене формувати як служителя, як лідера, як просто співака християнського, можна і так сказати. Та? Тобто таким чином почався мій шлях. І що цікаво ще, що я вступила 18 років в УЄТС, є така теологічна семінарія, та я вступила на богослів'я. Мене всі запитували, чому ти не вступила на музичне, типу якась дивна. А мені було цікаво от саме формувати той фундамент своєї віри та своїх відносин з Богом. Я хотіла зрозуміти, от як воно правильно. Та, щоб не те, що там хтось каже чи ще щось, я хотіла сама глибоко копнути, так сказати, дослідити і пізнати, хто є Бог, хто такий Ісус Христос, хто такий Дух Святий і так далі. Та, щоб це от сформувало правильне таке богослів'я і щоб я це могла далі нести. Тому що я розуміла, що це відповідальність і служіння в церкві, та я брала, ну, це дійсно відповідальність, це які пісні ти співаєш в церкві, і так далі. Ось, і те, як ти, як лідер себе поводиш, та, чому ти навчаєш людей, за ким люди йдуть, і так далі. Ось, тому це для мене дало теж таку платформу для розвитку, для такого мого усвідомлення, хто я є в Ісусі, що я маю робити. Ось.
1: Дивовижна історія, скільки різних деталей ми почули, і дійсно подяка Богові, що він до кожного із нас має унікальний підхід. І ось це слово «батько», яке ви згадали, у свій час, до речі, і для мене теж було відкриттям. Я також виріс в невіруючій сім'ї і у свій час читав книгу, і там була молитва, яка починалася із слова «батько мій», і далі були слова. І тоді я згадав, що я читав про це в Біблії, і Ісус навчав молитві саме «отче наш», тобто «батько наш», навчаючи так своїх учнів, і тоді почав називати Бога батьком. І дійсно прекрасний наш Бог як батько, який з батьківською любов'ю турбується, торкається саме тих частин нашої душі, де нам потрібно, можливо, якесь сповнення, підтримка, і також заохочує нас бути частиною свого народу, своєї сім'ї. Ви сказали про особисті переконання, це так я назвав цей період, коли ви навчалися, щоб сформувати особисті переконання, знання щодо того, ким є Бог, згідно біблійного вчення. Мені здається, що це дуже хороший, правильний вибір і шлях. І, можливо, хтось, хто нас зараз слухає, стоїть перед вибором, і у вас є можливість навчатися в якомусь богословському закладі, і ви точно не пожалкуєте, дослідивши Біблію більш детально, зрозумівши її сенс, мету, спрямування різних книг, і таким чином сформувавши власні переконання, а не просто чиїсь, за якими ви послідували. Перша головна заповідь говорить: люби Бога всім своїм серцем, своїм розумом і своїми силами. І дійсно, це найголовніше в житті. Саме про це ми сьогодні говоримо, про відносини з Богом, які в тому числі виражаються в прекрасних плодах. А в житті нашої гості це більше про музику, пісню і творчість. І я думаю, зараз буде дуже доречно перейти якраз таки до цього питання. Адже кожен шлях починається з першого кроку. Саме цей крок определяє часто курс нашого життя або напрямок нашого життя. От у вашому випадку, Ольга, мені здається, що це дійсно не просто перший крок і навіть період, так? А от це життя, він продовжується і сьогодні, ви саме в цій творчості рухаєтеся. Але якось цей шлях починався. Я хочу спитати, як саме? Як починався ваш особистий творчий шлях? Що вам відомо? Згадується.
0: От найперше згадується мені, коли я тільки покаялась, да, я почала служити в церкві, там у мене був лідер, наставник наді мною. І ось найперше мене вчили по святі, та, що ми маємо себе відділити там від світу, що там все ж таки ми маємо і одягатися відповідно і так далі. Та, що вже ми маємо там забути про якісь речі, які були в моєму житті, можна так сказати. Ось, і також ця дівчинка, можливо, ви чули колись її пісні, Ірена Пасічник, вона, власне, була авторкою, та? Вона писала свої пісні, і ми також в служінні там використовували їх та співали. І колись, я пам'ятаю, вона мені дала таку можливість заспівати її пісню на служінні, і це мене дуже так торкнулося глибоко, що вона мені так довірила цей момент. І потім мені захотілося теж писати свої пісні. І я пам'ятаю, я сіла, щось там відкрила Біблію, щось помолилась, почала щось писати, а воно якось не ліпиться, та, одне до другого. Я там його і щось взяла, якісь свої слова, щось змінюю його, якось там хочу щось спробувати придумати, але воно якось не виходило в мене. І я така думаю, ну чому, можливо, це не моє, думаю, якось це залишу поки що. Але в мене була така надія, що я колись почну писати пісні, тому що в мене батьки теж творчі, у мене мама пише вірші, пише пісні, тобто мама теж така творча людина, тато там теж грав на гітарі, теж співає. І я думаю, ну якщо в мене такі батьки, то значить і в мені має бути це також. І я хочу це розвинути. Я почала за це молитися. Але пройшло з того періоду, напевно, років 5, бо ми навіть коли вже мали свою групу, мали служіння і казали, люди, давай писати щось своє. Я кажу, ну давайте писати, може ви щось напишіть, бо в мене щось якось не вдається. Типу, я не знаю, можливо, у мене немає цього дару і таланту, типу, тому я не знаю, як з цим справлятися. І таким, ну, так відбувалося, що в нас не було жодних пісень, та, ми там щось пробували, але нічого не виходило. І також була в нас в церкві ще Любов Дорошенко, теж авторка пісень «Досконалий Бог». Та вона якось запрошувала мене на бек-вокал до неї записувати пісні. Ось я їй теж дуже вдячна за це, бо для мене теж була така честь. І я пам'ятаю, як я теж мала можливість доторкнутися до створення чогось нового, нові пісні. І для мене це було дуже цінно. Я і наповнена була з іншого боку трішечки, типу, і засмучувалася. Кажу, Боже, я теж хочу щось написати, але не вдавалося. Я пам'ятаю, якось я дуже багато була задіяна в різних служіннях, табори, молодіжні, все. Якось я вже була змучена просто. Я пам'ятаю, я кажу, Боже, я вже не хочу, напевно, зараз служити, я, напевно, візьму якусь паузу, бо я вже не маю сил. Я вже не знаю, як ти ще хочеш мене використати. Кажу, ну поки що, напевно, мені треба якусь паузу взяти, щоб відновитися. І я пам'ятаю, в нас це був молодіжний табір, і там була молитва, і до мене було слово, що я буду тебе ще більше використовувати, і я зразу вже забрала свої слова назад, кажу, добре, я погоджуюсь. Тобто було слово, що Бог буде використовувати мене, Бог буде давати пісні і буде говорити через мене до свого народу. І я така думаю, ого, думаю, як ці пісні будуть, що це буде. І це було якраз перед війною, і Бог вже тоді проговорив, що після зими все зміниться. А це ще був там липень місяць. Я не знала, що зміниться. Думаю, ну що зміниться, я не знаю, що може змінитися після зими. А це якраз був кінець зими, так, коли розпочалась війна. І так стало, що я проживала в Бучанському районі, та, і коли почались там ці всі обстріли, все на початку війни, я була змушена виїхати за кордон. І потім до мене там приєдналась моя мама. І якраз коли вже потім почали показувати, висвітлювати та те, що було, те, що відбувалося саме Буча, Ірпінь, Гостомель, ці страшні кадри, та це просто не могло не торкатися серця, та це просто був плач. І я пам'ятаю, я зайшла в ванну, я просто почала ридати і молитися, казати, Боже, чому так? Та? І як хотілося, бо це під час цієї темряви світити та горіти, коли так складно. Я почала молитись, і в мене почали ось саме приспів, ось ці «Боже, Україну спаси», ось ці слова народжуватися. Я їх записала, цей приспів. І потім якось було побудження в душі, що треба це скинути другу, який займається аранжуванням, щоб він щось спробував підібрати. Я йому скидаю, він якраз вже підібрав мелодію та до цього приспіва, і потім почали з'являтися куплети. Бріч, і ми буквально за один день вже написали пісню цю «Боже, Україну спаси». І потім теж Бог чудним образом благословляв на те, щоб мати можливість піти записати та цю пісню, зробити записати вокал найперше, та а я в Польщі там. Я не знаю польську мову, просто і з англійською теж не дуже добре. І я така, Боже, просто на тебе покладаюсь, ж ви там щось натискайте, я буду просто співати і все. Я пам'ятаю, я так три рази ще там заспівала. От тепер для мене це теж є таким ключовим моментом. Я коли записую пісні, я не хочу, щоб все було ідеально зроблено, начебто штучно, так? Тому що зараз теж от штучний інтелект почав створювати різні пісні християнські навіть. І ти відчуваєш, що це щось штучне, та що воно не є справжнє, типу, що воно надзвичайно якось все. Знаю, чи можна використати таке слово, та вилизано. Немає ніяких таких моментів, та де чути от справжні якісь емоції, переживання. І я зрозуміла, що навпаки, навіть в тому, що я то не зробила якось надзвичайно досконало, в тому і є я, та є мій голос, є мої якісь переживання, глибина, то те, що ми от переживали на той момент. Ось, і саме так воно, в принципі, і зазвучало, та вже роки пройшли, так сказати, а ця пісня є і досі актуальною, та її співають, і ми в служінні теж співаємо, її використовуємо перед молитвою за Україну, та як такий заклик. Ось, і от таким чином Бог почав рухатись. Я була дуже здивована, бо навіть перед початком війни ми зібралися з командою, думали, яку наступну пісню ми будемо там записувати в церкві, кліп, можливо, знімати, та? І там планували іншу людину подати, планували іншу пісню писати, а так склали, що записували мою. І я навіть не могла в це повірити. І я потім зрозуміла, ось про що Бог говорив, що він буде давати пісні, бо я б дійсно сама не написала. Я вже зрозуміла, як це, коли Бог через тебе говорить, це якось Дух Святий тебе наповнює, та ти починаєш це все записувати, та і в голову приходить мелодія. Тобто ти повноцінно розумієш, як це має звучати не від себе, а от саме як Бог хоче це бачити. Для нього найперше. Та тому ось так все розпочалось.
1: Дивовижна історія, Віталій, оскільки я зрозумів, ми почули не тільки про те, як починався творчий шлях, а й про першу фактично музичну композицію, написану вами. І як я зрозумів, це було не просто на початку, але для Бога немає нічого неможливого. Ми як ті сосуди, які він використовує, щоб уявляти свою силу, свою мудрість, свою славу, навіть тоді, коли нам здається це неможливим. Віра, вона дивиться вперед, не запитуючи як, вона просто довіряє. І вже торкаючись ваших музичних композицій, хочемо поговорити про одну із них, яка має назву «Іду до Ісуса». В описі на вашому YouTube-каналі я прочитав наступне. Я так розумію, це ви написали, це авторська пісня, народжена у молитві та прагненні бути ближче до нього. Нього з великої літери. У кожному рядку моє щире серце, яке знаходить мир, силу та любов тільки в Ісусі. Нехай ця пісня стане підтримкою і для вас. Дивовижний опис, короткий, лаконічний, але дуже такий простий і щирий. Це якраз про те, що ви говорили, так? Не ідеалізм, не досконалість, А ось така простота, щирість і чесність. І, до речі, бачиш, що навіть в творінні ми також створені десь несиметрично і так далі. В цьому і є краса Бога, краса через нас. Отже, пісня «Йду до тебе» і хочу попросити у вас, перед тим, як ми її послухаємо, поділитися, як саме з'явилася ця світла музична композиція.
0: Ця пісня теж з'явилась в молитві, та, тобто я проживала якісь емоції, я пам'ятаю, це був вечір, і мені було якось дуже складно, якийсь такий день був складний, і я просто сіла, помолилась перед Богом і якось сокрушилась. Та. Я віддала все в руки Бога і думаю, ну, якось хочеться його прославити. Та. Почала просто там говорити слова, там, що Бог великий, Бог всесильний, чудний. І просто в цей момент мені теж почали приходити слова, я почала їх записувати, тобто ця пісня народилась за 10 хвилин. Та? Тобто весь текст повністю, все було прописано в дусі, і мелодія теж точно так само. Тобто я вже розуміла, яка це тональність, там, та? Як воно буде звучати. Тобто повна картина, повне розуміння, як ця пісня має виглядати.
1: Дивовижна історія. Ну що ж, зараз ми запрошуємо всіх присутніх з нами на хвилі долучитися до прослуховування пісні у виконанні Ольги Андрушко «Іду до Ісуса».

0: Йду до Ісуса, я от слухаю цю пісню, Ольга, і хочу у вас запитати, це про тих людей, які, можливо, сьогодні відчувають свою особисту потребу в Богові, знають про Його велику любов, яку Він явив через Сина. Хотіли би прийти до Нього, як ви закликаєте в пісні, але, можливо, ще не знають, з чого саме почати. Ви, як людина, яка вже має досвід, ось коротко, що би ви порадили цій людині, яка хоче прийти до Бога, але не знає, як це зробити?
1: На мою думку, найперше, що зупиняє інколи людей, це страх невідомості, та? Тому що люди не знають, як це жити з Богом. Вони бояться того, що Бог є якийсь там грізний, буде тільки карати, якщо ти крок не туди зробиш в сторону. Бо я чула це від людей, які живуть там, в них вся сім'я християни, всі покаялися, а вони от там одна людина якась, ну начебто й добрі вчинки робить, і щось там, ну, старається, начебто живе життя християнина, якби ти не знав, що ця людина не має особистих відносин з Богом, та, то ти б і не здогадався. Ти подумав, це віруюча людина. Але насправді людина не має цієї близькості з Богом, бо вона має страх, що вона не впорається ось саме з цим завданням бути прикладом, будувати відносини близькі з Богом, та, бо Бог для неї є невідомим. Ось. І найперше, я розумію, що цьому всьому потрібно от просто повірити, та, віддати своє серце, віддати свій розум Богу, помолитися і сказати, я не знаю, яким ти є, та? Я не знаю, але я прошу, відкрийся мені, відкрийся, дай мені пізнати тебе, твою глибину, наскільки ти захочеш, та? Бо часто ми молимося там, тільки так ми хочемо, і Бог, і потім чому не чуємо відповіді на свої молитви, та? Тому що інколи вказуємо Богу, що йому треба зробити. Та? А тут просто, щоб Бог показав, яким він є, і він люблячий батько, і він хоче, щоб всі люди, вони були спасенними, вони пізнали його, та? І тому дуже б хотілося, я думаю, що він дасть потім от цю силу, дасть це прагнення. І коли ви вже скуштуєте, так сказати, та спробуєте, як це жити з Богом, відчуєте його присутність, в вашому житті все зміниться. Дійсно, все зміниться.
0: Чудове послання. Дякую, що розділили його із нами. І дійсно, хтось колись сказав, якщо я побачу, тоді я повірю. Так? А Бог, начебто, каже, коли ти повіриш, тоді ти побачиш. Просто довіритись Богові і відкрити йому своє серце. Я, до речі, пам'ятаю, що ваш особистий досвід, і знаю, що також свій, може з переконливістю сказати, що Бог обов'язково підбере необхідний шлях, обставини, ситуації, людей, щоб відкритися нам і показати нам дійсно ось цей такий хороший смак взаємовідносин із ним. Хочемо запропонувати наступну пісню у вашому виконанні. Вона має назву «Голос Христа». І вона в описі на вашому, знову ж таки, YouTube-каналі, куди я заглядав, містить ось такий біблійний вірш, як опис цієї пісні. Це книга «Об'явлення», 3 розділ, 20 текст, де написано так: «Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною». І назва пісні «Голос Христа». Хочемо також включити її в етер для прослуховування. Але от перед цим питання до вас, Ольга, про що говорить саме вам цей текст? Або чому ви його обрали для основи пісні «Голос Христа»?
1: Для мене цей текст став дуже важливим, та, що Бог от стоїть. Часто бачила ще картину таку, та, де Бог стоїть і начебто біля дверей і стукає. А всі кажуть, а чому він не може там зайти просто? Взяти і зайти. Та, ось двері, ось ручка, відкриває і заходь. Та Бог дає нам вибір відкрити ці двері, та, і впустити його самостійно. Тобто ми маємо зробити теж крок на зустріч до Бога. Він стоїть, стукає, ми маємо відкрити ці двері, двері свого серця. Та. І для мене от цей текст, він був дуже важливим, бо в мене багато моїх рідних, які не знають Бога. І я теж запитувала, Боже, як я можу їм якось про тебе розказати. Я щось говорила, та люди не хочуть слухати, люди ще там починають своє говорити. І я зрозуміла, що можна це зробити через пісню, через творчість. І так як все одно там хтось комусь подобається, як я співаю з моїх рідних і близьких, і я зрозуміла, що через це Бог робить теж свою роботу, і хтось почує, можливо, цю пісню, і вона торкнеться його серця, і він захоче пізнати Бога глибше та особисто, і відкрити ось саме ці двері, і впустити Бога в своє серце, та і розділити своє життя з ним. Ось тому обрала такий текст.
0: Дивовижно, я, знаєте, от подумав, слухаючи ваш вибір, так, або метод донесення істин про Бога, порівняв його із божественним, майже дійсно Господь у своїй творчості, в творінні, в птахах, в рослинах, в горах, в небесах, в океанах, постійно промовляє також про себе, а тут такий прекрасний вибір через власну творчість донести людям істину про його любов, про його теплий, люблячий голос. Голос Христа, саме так називається ваша пісня, ми пропонуємо зараз її до прослуховування всім нам.

На жаль, наш час обмежений, і ми не можемо торкнутися інших композицій, хоча дуже би хотілося, але ми зможемо почути їх на хвилі радіо Емонугіл у вашому виконанні. Хочеться зараз запитати про найближчі плани. Можливо, є якась пісня вже в розробці або вже на етапі випуску, якою ви хочете поділитися в найближчому майбутньому. Що саме це за пісня, що ви хотіли би нею або через неї передати людям?

0: Так, в розробці зараз є пісня, вона називається «Засмучена». Ця пісня, вона про наші реалії, та, про наше сьогодення, про те, що війна продовжується, вона не закінчилася, і якби нам цього не хотілося, та ми проживаємо і далі кровопролиття, втрати і так далі. І коли ти особисто це не проживаєш якось, так, коли у тебе все добре в сім'ї з твоїми рідними близькими, це якось тебе трішки не так глибоко може торкнутися. А в нашій сім'ї сталося так, що мій рідний дядько теж він був залучений до Збройних сил України, і він на даний момент зник безвісти вже 1,5 роки як. І я просто бачила ось цей смуток моєї бабусі. Але я розумію, що навіть через ці обставини вона дуже наблизилась до Бога. Та, тому що вона розуміє, що тільки все в його руках, і тільки він знає, як буде надалі, і що потрібно це все віддати йому і довіряти. І тільки він один може потішити в такі моменти складні, та, бо він є наш дух утішитель. Та, тобто він нас підкріпляє і дає сили пройти все, що є в нашому житті. Ось, і також ця пісня, вона про якраз біль матерів, та, про втрату, про нашу землю, яка теж плаче від того, що постійно та, нас пригнічують вже століттями, ось, що ніяк немає нам спокою, і це от такий крик від землі, і також трансформується та в матір, яка теж втрачає своїх дітей. Що пісня, вона саме про переживання, та про те, що це кровопролиття, хочеться, щоб воно вже закінчилось, щоб Господь він завершив цю війну, щоб дарував нашій країні мир. Ось, і ця пісня, власне, про більше про те, що ми, як християни, ми маємо розділяти біль людей та оці втрати. Ми маємо плакати з тими, хто плаче, та і радіти з тими, хто радіє. І в цих моментах бути підтримкою дійсно для людей, які когось втратили, бути для них таким світлом та промінцем надії, говорити про те, що все в Божій руці, та і він потурбується про все. Та, щоб ми не проходили, ми віддаємо все в його руки і сподіваємось на його милість і на те, що він знає, для чого це потрібно, що в цьому всьому є його воля найперше.
1: Дякую Богові, що через вас, через вашу творчість, безпосередньо цю пісню «Засмучена», він повертає нас до не завжди привітної, так, і ось такої темної реальності в житті багатьох, і віримо, що вона буде підтримкою в найближчому майбутньому для тих, хто переживає свій біль і свою скорботу на власному життєвому шляху. Ми наблизилися до завершення спілкування, на жаль, час у нас обмежений, але дуже хочемо дістати те, що є в вашому серці для побажання для наших слухачів. В кінці інколи це називають «Слово від серця». Уявіть, що у вас є одна хвилина, і ви можете сказати для наших слухачів щось, що буде підбадьоренням, підтримкою для них. Ольга, будь ласка, зробіть це для нас.
0: Я знаю, що багатьом людям Бог дав дари і таланти, і він хоче підіймати і розвивати нашу музику християнську, українську, та щоб ми виконували пісні українською, не просто якийсь переклад, там десь якась американська пісня чи ще якась, та, а щоб ми от розвивали наше, бо так як ми до війни часто співали російською мовою пісні, в нас українського такого християнського контенту не дуже то й було. Та, і я знаю, що Бог дає пісні людям, а вони мають страх і сумнів, чи варто це робити, а що скажуть люди і так далі. Просто хочеться вас підбадьорити і сказати, що не думайте про це абсолютно. Треба перемагати цей страх Божою любов'ю, та, і розуміти, що це в цьому є його бажання, щоб він рухався через вас, прославлявся. Тому хотілося б побажати, щоб люди не приховували свою творчість, свої дари і таланти, а навпаки розвивали і світили в цьому світі, та поширювали Божу і благу звістку, і його любов, і розвивали.
1: З нами сьогодні в студії радіо Еммануїл була Ольга Андрушко, авторка і виконавець християнських пісень. Дійсно, нехай страх розчиняється в Божій любові в кожному нашому дні. Дякую, що ви сьогодні були з нами, розділили з нами своє життя і також показали приклад, як долати цей страх разом із Богом і бути плодоносним деревом. Натхнення вам, душевного миру надалі і, звичайно, безпеки від Бога. Дякую, що були з нами сьогодні.
0: Дякую вам теж за запрошення, було дуже приємно. Хай Бог благословить кожного, хто долучений до цієї програми і кожного слухача.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
2: Боже наш, Батько наш, ми в ім'я Ісуса Христа до Тебе приходимо з вдячністю. З вдячністю, бо ми живі, ми маємо все необхідне для нашого життя і побожності. І з вдячністю, бо Ти об'єднуєш нас і через такий інструмент, як світле радіо. Ми молимося сьогодні, благословляючи Тебе і дякуючи Тобі за людей, які тут працюють. Дякуємо Тобі за людей, які підтримують служіння цього радіо. Дякуємо за те, що ти завжди даєш все необхідне для того, щоб воно функціонувало. І молимось, Господи, благословляючи кожного учасника цього проєкту. І молимось і знаємо, що ти багато ще маєш для них світлих, добрих ідей, добрих партнерів і відкритих дверей. Я, Господи, молюся тепер про всіх слухачів. Я молюсь про те, щоб кожного разу їхня молитва в ім'я Ісуса Христа була почута Тобою і від престолу благодаті прийшла допомога в час потреби. Я молюсь, Господи, про те, щоб цей день і кожен наступний день нашого життя ми ходили в світлі, подібно як ти в світлі, щоб ми мали спільність один з одним, щоб кров Ісуса Христа очищала нас від усякого гріха. Ми залишаємося Тобі вдячними в ім'я Господа нашого Ісуса Христа.
3: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер світлого радіо. Вітаємо вас.
4: Ну, я сам живу, у мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди, і ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко, і частенько ваше радіо мене виручає, якась хороша пісня. Часом і заплатиш навіть від тої пісні. І Богу дякувати. Часом вже думаєш, вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь може.

0: Я из Хмельницкого.
1: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.
2: Чотирнадцята година 5 хвилинок показує годинник на календарі 7 липня. Сьогодні вівторок. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл». І на Світлому радіо розпочалась інтерактивна програма «Світле свідчення». Музична програма, яка дає можливість кожному із слухачів частинку тепла, любові, добрих слів, слів підтримки, благословінь передати для когось, для кого вони вважають це за потрібне. Це може бути святкування дня народження, якась інша подія, це може бути підбадьорення для тих, кому непросто, це може бути обійми для всіх слухачів. От як це вже самою першою зробила пані Єлизавета з Харкова, вона надіслала спочатку нам листівочку з написом. Найкращим людям, що дарують радість спілкування, мирного неба, щастя, здоров'я, добра не тільки сьогодні, а кожного благословенного дня. Світлій команді і всім слухачам здоров'я міцного, хай Господь оберігає від всього лихого. Декілька рядочків від Марії Завиріт. Доторкнися до мого серця, заховай у своїх долонях, пригорнити його до себе, як малесеньке пташеня. І на дотик воно озветься, бо навколо негода стогне, заспокоєння тільки в тебе, Ісусе, з тобою я. Будь ласка, даруйте всім слухачам пісню у виконанні Чайковської Наталі «До неба обернусь». Дякую вам, Богові слава на вічні віки. Чайковська Наталя «До неба обернусь» від пані Єлизавети з Харкова для всіх слухачів Світлого радіо теплом і любов'ю.

0: Тепле слово у живому ефірі.
1: Любі мої, усім нам
2: здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
3: Творчого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
1: Будьте благословені.
0: Тепле слово у живому ефірі.
4: Продовжується програма «Світле освічення», і нам можна не тільки писати дописи на номер 093-558-4412, а також можна телефонувати, наприклад, на номер 067-123-75-75, як це зробили вже пані Леся зі Львівщини. І послухайте на хвилиночку, їй 90 рочків. Ну, це так, по секрету. Давайте її послухаємо, тому що в неї якраз тепле слово для однієї важливої жіночки.
3: Так, вже можна її поздравляти.
4: А вже можна її поздравляти і вітати. Те, що вам на серці.
3: Ага. Шановна Оленка, поздравляю тебе з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, миру, радості. Всіх Божих благословень. І послухай пісню, зараз будеш пісня, як же вона називається, як вона називається, я забула.
4: Прийди до Ісуса.
3: Прийди до Ісуса, то зараз будуть співати, а ти слухай.
4: Пані Лесі, ну ви молодчинка, от просто в 90 рочки взяти слухавку, набрати наш номер студії і привітатись. Свою сусідочку. Ми також вас вітаємо з днем народження, пані Олена. Нехай та любов, якою Бог вас любить, нехай в вашому серці вона знайде відгук, щоб ви довірили Господу своє життя, тому що Він хоче бути вашим небесним батьком, незважаючи на те, скільки вам років. Якщо ви там бабусечка чи прабабусечка, Бог хоче з вами пройти, скільки от ще є кроків, років вашого життя, і на небо вас до себе забрати. Тож, оця пісня в подарунок для вас, як заклик «Прийди до Ісуса», виконує гурт «Вічність».

0: Альоні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: І саме на цей номер до нас подзвонила пані Людмила з Києва. І в неї є звернення до наших слухачів також. І пісню, яку вона хоче, щоб пролунала на Світлому радіо. Ви вже прямо в ефірі.
4: Я сьогодні набирала, мабуть, рази 4 і хотіла вийти в ефір, звісно, на обговорення теми слова, але якось мене відключали. Але, Господи Боже, я прошу Тебе, Таточко наш Небесний, за нашу рідну землю Україну. Господи Боже, захисти наш народ. Настав наш народ на правильні путі своєї жизни. Боже, Ти віддав нас ворогу за непослушання наших правителів, наших священників, які завели народ, кажуть, заблуждення. Ти говорив до наших священників, вони не слухали. Народ розбився, як ті вівці, не знаючи пастиря, лукав. Де хотів, де не хотів. Народ грішив. Народ, як кажуть, давав взятки, обіжав друг друга, ворував. Жінки наші убивали ненароджених дітей. Більше мільйони погибло. Молодьож наша, як кажуть, варила самогонку, всякі трави варила, вживала наркотики, як кажуть, і зайшло це все. Обіда велика, і Бог розгнівався на нас і віддав нас росіянам. А тепер росіяни над нами, як кажуть, сухі гонять біду. Проливають сльози наші матері, батьки від цього. Боже, гибнуть наші сини, гибнуть наші доньки, гибнуть наші батьки. Таточко наш небесний, зупинися. Зупини наших сусідів, настав їх на правильні путі своєї жизни. Зітри сльози з наших матерів, зітри сльози з наших, як кажуть, батьків, жінок, дітей. Боже, ми хочемо миру, ми хочемо спасіння на нашій рідній землі. Нехай не літають ні дрони, ні ракети, ні шахіти. Захисти нас, зійди з небес. А хто ще не покається з народа? Ми просимо вас, народне нас, наверніться до Бога, побійтеся, і хай, як кажуть, буде Божа воля на нашому народі. Ми просимо наших братів, сусідів, союзників, поможіть нам у зброї, усьому, щоб ми могли виграти побистріше цю війну. Щоб вона закінчилася, щоб прийшов мир на нашу рідну землю українську, щоб ми могли спокійно спати, не проливати сльози, так як тої ночі було. Боже, як страшно, як на Троєщині бахкали, в Вишгороді бахкали, Боже, земля вся, як кажуть, в диму, добре, що йшов дощик. Із Білорусі такий дим, такий угар. Моя дочка каже, я вийшла з бомбоубежища, думала, що впаду від цього угару. Боже, скільки горя, скільки лиха принесла нам ця Росія. Боже, зупини їх, таточко наш небесний. Я благаю тебе зі сльозами на очах. Я прошу мій народ. То ще не покаявся, прийміть Господа, покайтеся в своїх гріхах. Я прошу нашого президента, прем'єр-міністра, всіх, хто при владі. Господи Боже, прийміть, що Спаситель наш це Ісус, і Він нам все дає. Я
3: дякую. Пані Людмила попросила, щоб пролунала в етері пісня в виконанні Загоріних.

0: приємна мова, щільниковий мед, солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».
1: Нагадую номера нашої студії для вашої участі 067-123-75-75 для дзвінків і 093-558-44-12 для дописів або дзвінків по вайберу і телеграму. Ви знаєте, як посеред темряви Бог може показати промінчик світла, як похмуру погоду він може дати веселку на небі, як, коли ми плачемо, він може нас потішити і навіть подарувати посмішку. Пані Марія написала нам в телеграмі повідомлення: «Вітаю, улюблені! Хочу подякувати команді Світлого Радіо, всім ведучим за прекрасні програми. За можливості прошу пісню «Дякую Боже за кожен мій день». Марія Качмарик, Львів. Я чомусь вирішила, що Марія Качмарик – це авторка пісень. Шукаю, не можу знайти. Відповідаю. Я не бачу пісні Качмарик Марії в фанатисті Світлого Радіо. І пані Марії відповідає: «Качмарик Марія – це я». Це був її підпис після молитви за Україну, слізних благань Зойку до Господа, пані Людмили з Києва, коли не просто нам тут в Києві, як і в багатьох інших містах. Я, ви знаєте, я так прочитала «Качмарик Марія, це я», і я так посміхнулася. От це... Зрозумійте мене правильно, знаєте, така от потіха від Господа, як посмішка легенька, як підбадьорення, тому що ми робимо те, що ми можемо. Ми молимося щодня і вдень, і вночі, і ввечері, і вранці за нашу Україну, але ми не можемо заради нашого фізичного, емоційного здоров'я, ми не можемо постійно бути в журбі, тому що це буде нас руйнувати. Так само, як Бог сказав 6 днів працювати, а 7 ще був відпочинок, нам потрібно переводити на щось інше погляд, навіть коли це важко. От згадувати, наприклад, зараз, коли ці обстріли, коли руйнування сьогодні в Києві, знову день жалоби оголошений, згадувати: «Боже, а я згадую Твої милості, так в псалмах написано, а я згадую Твої діла, а я роздумую про них». Давид писав в одному з псалмів, наче він не міг спати, і він згадував те, що робив Господь раніше. Отак і нам потрібно, знаєте, довіряти Господу, помолилися і переводити на позитивний погляд свій заради того, щоб нам було легше на серці. Ну, от для мене отака от посмішка зараз. «Качмарик Марія, це я, пані Марія». А, і далі продовження. Пісень, на жаль, не пишу. Ну, у вас, пані Марія, є якийсь інший талант, і вона довірила мені вибрати якусь пісню на мій розсуд. Дякую. Співає дитинка, я не знаю якого віку, Мустяк, Поліна, «Дякую Боже». Давайте послухаємо і, можливо, буде і для вас, у вас привід, причина сказати: «Боже, незважаючи на те, що от зараз отак от непросто, жити мій Господь, і я буду жити, звучати славу Твою, і я довіряюсь Тобі, і я дякую Тобі». Мустяк, Поліна, «Дякую Боже».

0: Надсилайте ваші повідомлення через програму Viber на номер 093 558 44 12.
1: І на цей номер 093-558-4412 ще вранці пані Любов Ракуса з далекої Данії надіслала листівочку. 7 липня – Міжнародний день миру і любові. Дай Боже нашій рідній землі якнайшвидшої перемоги, справедливого миру і процвітання. І можна додати і мудрих керівників, і люблячих дітей, вчителів і вихователів, і покаяння, пробочення молоді, і чисті моральні стосунки поміж молодими людьми, підлітками. І щоб віруючі були живими, для Господа любили Його, і щоб воз'єднались родини, і щоб мир запанував в Україні, який приходить від Господа. Багато чого можна додати, ми погоджуємося, молимося наш край. Сьогодні Міжнародний день миру і любові. Нехай пошириться в родинах наших, в домівках наших, в стосунках наших, в Україні нашій мир і любов, які приходять від Господа. Знаю, вірю. Так співає шатецький Віктор, і ми можемо разом з ним, підіймаючи наші очі до неба, сказати «Знаю, вірю, прийде від Господа допомога». Шатецький Віктор «Знаю, вірю».

0: 14 година 37 хвилин на Світлому Радіо. Я думаю, що не тільки на Світлому Радіо, я просто думками перенеслась в Харків, тому що до нас приєднується пані Ольга з Харкова, і в них там зараз дуже гарячі. Пані Ольга, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
1: Щиро вітаю всіх, хто слухає Світле Радіо. Дякую Господу за все. І за цей день, що Він нам дарує, і за можливість виходити в етер, чути братів і сестер, їхні молитви, їхні жалі, плачі, їхні переживання. Зараз проходимо ми всі, вся Україна, вся наша неня, в таких стражданнях ми проходимо ці випробування, жахливі, трагічні, дуже, дуже несправедливо це все. Але ж попри все, ми з Богом. Ми з Богом. І я щиро вірю, ми пройдемо ці всі випробування. Наш народ, наша Україна багато страждальна. Іде процес очищення, дуже болючий, дуже такий, що ми страдаємо, багато з нас дуже потерпають. Але ми щиро віримо, що ми будемо жити в світлій, мирній, красивій державі Україні, яка буде прикладом для всього світу, бо вона буде очищена. Вона проходить через оці і огонь, і воду, і всі ці випробування. Як золото випробовують, то як його пропускають ці горнила і срібло так же ж. Отак зараз Україна, вона дуже страждає. Але ж ми покладаємо всі надії на Господа і знаємо, що будемо жити в прекрасній світлій державі. От як про неї співається в пісні «Молитва про Україну». Ігор Мінісюк, дарую всім, і собі також, і особливо Людмилу, сестрі Людмилі з Києва Заболоні. Людмилко, слухай, будь ласка. Вбирай з тебе ці істини і цю віру, непохитну віру, яку нам дає наш дорогий Батько Небесний. Дякую всім.
0: По телеграму нам надійшло повідомлення від пані Наталії. Нехай Господь зміцнить. Оздоровить внутрішні стани, щоб навіть у темряві ми могли мати потішення від Господа. Я хотіла також цей допис адресувати вам, пані Людмила з Києва. І давайте ми помолимося. Зараз Харків обстрілюють дуже сильно. Я знаю, що моляться про це, але молитви не буває забагато. Боже, ти бачиш не тільки Україну, вся земля перед твоїми очима, все, що на небі, все, що на землі, під землею, у воді, все перед твоїми святими очима відкрите. Боже, і ти бачиш те зло, ту темряву, яка поки що руйнує життя, довірки наших людей, які живуть в Україні, краде мир, краде спокій, краде посмішки у дітей, краде можливість спокійно спати вночі, краде можливість дітям спокійно гуляти на дитячих майданчиках, в школах навчатися. Але жив ти наш Господь, і ми просимо тебе, Боже, як ті, хто має у те дерзновіння приходити до тебе, як до Небесного Батька, як Господа всіх господствуючих, і вкотре, Боже, схилятись перед тобою і говорити: Боже, зціли наш край, ціли наш край, до тебе волає дитяча кров, невинна кров діток, яких вбили. Через зло, через ненависть тих, хто прийшов красти, вбивати, губити. Але ти, Ісус, прийшов, щоб дарувати мир, життя з понадостатком. І те життя, воно, як ріка, розливається, коли воно виходить з берегів. Боже, очисти наш край. Боже, нехай повернуться туди, звідки прийшли. Усі люди, які хочуть робити нам зла. Боже, нехай на них прийде твій страх. Боже, нехай прийде твій страх, щоб утікали, Господи, кидаючи зброю, і повернулись туди, звідки вони прийшли, як це було в 22-му році, в березні місяці. Боже, коли тікали, коли кидали техніку, коли все залишали. Господи, ти чуєш молитви народу твого, ти бачиш, Боже, ті сльози, і до тебе кров, Боже, вона волає, Боже, до тебе судді справедливого, в ім'я Ісуса Христа. Господи, ти зупиняєш війни, зупини і цю війну в Україні. Нехай буде твій покров зараз над Харковом. Нехай там, Боже мій, ці замовкнуть гармати. Господи, нехай знову там радіють харків'яни, славлять тебе, пісні прославлення складають, спокійно в церквах збираються, а не в метро, не під землею. Господи, в ім'я Ісуса Христа, Боже, поверни цю війну зло на добро. Боже, зруйнуй задумі ворогів наших, посором їх, Господи. І нехай милість Твоя заради дітей Твоїх, які волають до Тебе і вдень, і вночі, і стоять в тому молитовному проломі в молитві заступництва. Нехай зійде милість Твоя, Господи, на всі наші міста, на всі наші села, на воїнів наших, де б вони не знаходилися. Нехай, Господи, от славу Твою ми ще більше побачимо і радіємо, і нові пісні перемоги складаємо, і підносимо свої голоса подяки Тобі, тому хто зупиняє війни, звільняє полонених, потішає тих, хто плаче, сили дає втомленим, відновлює те, що зруйноване. Господи, спасибі Тобі, Ти сильний зробити набагато більше, ніж ми думаємо, сподіваємося, просимо. Боже, мир Україні, мир домівкам нашим. Нехай, Боже, буде так, як Ти показував в відіннях, як Ти, Боже, підбадьорював нас отим майбутнім. Господь, наблизь оцей день перемоги, і нехай ми радіємо, хвалимося Тобою, і нехай, Боже, вороги наші будуть посоромлені і побачать, що Ти, Господь, помилував Україну, зберіг і поблагословив. В ім'я Ісуса.

0: Останній дзвінок в сьогоднішній програмі «Світле освічення». З нами на зв'язку Чернігів. Пані Валентина, вітаємо вас. Ви вже в прямому ефірі.
1: Я в ефірі, да?
0: Так, ви вже в ефірі, можете говорити.
1: Добрий день, рідне радіо. Це Валентина Чернігів. Я хочу, щоб ободрити всіх тих рідних, чиї батьки, діти захищають нашу рідну неньку. І хай пролунає пісня. Залишу. Возвращайтесь, герої, додому. Дякую.
0: Дякуємо вам, пані Валентина, що і ви приєдналися до нас. Схід, захід, північ нашої країни, центр нашої країни. Знаєте, буде час, будете ви телефонувати на світле радіо і зі сльозами радості замовляти пісні. 14 година 50 хвилин, зараз пролунає невеличкий рекламний ролик, і потім ми послухаємо пісню у виконанні Рудого Романа «Повертайтесь, герої, додому». Яку попросили поставити для всіх наших героїв і родин, які чекають на своїх синів, дочок, батьків, татусів. Рекламний ролик і слухаємо пісню «Повертайтесь, герої, додому».
2: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
3: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
4: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Це хотів вас запитати. А чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Привіт! Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами.

0: Владик поставив у куток свої гумові чоботи. Він щойно повернувся від Сергійка. Така негода на вулиці, брудно і холодно. Удома тихо, спокійно. Можна продовжити будівництво лицарського замку. Залишилося тільки побудувати звідний міст. Але, увійшовши в дитячу кімнату, Владик зупинився, як окопаний.
1: «Що це? Світлано! Світлано, що ти наробила?»
0: І Владик помчав до мами.
1: «Мамо! Світлана!»
0: Але мама, притуливши пальця до губ, енергійно захитала головою. «Потім, Владику, ти ж бачиш, я розмовляю по телефону!» Розлючений Владик повернувся в дитячу.
1: «Ну й Світлана! Все зруйнувала!»
0: Кубики конструктора розкидано по підлозі. Від замку залишилася незруйнованою лише частина вежі. Владик із задоволенням відлупцював би зараз Світланку, але вона, звичайно, у своєї подружки. Ну, тоді він вигадає щось інше. На ослінчику сиділи охайно вдягнені світланчині ляльки – Катруся, Ліза та Клара. Владик схопив Катрусю з довгими білявими кучерями. Це улюблена лялька сестри. Владику так і закортіло відрізати їй волосся. Але, подумавши,

0: Потім вийняв ляльку з-під светера. Теж у контейнер? Ні, на це він не зважився. Він посадив Катрусю між контейнерами і, зачинивши двері будиночка, задоволений повернувся додому.
1: Нехай тепер Світлана шукає свою ляльку, ніколи не знайде.
0: Владику, як це добре з твого боку! Мама, усміхаючись, ішла йому назустріч. Дякую, що виніс сміття, хоча я про це навіть не просила тебе. Владик трохи почервонів.
1: Не варто подяки,
0: пробурчав він і зник у дитячі. Владик спробував побудувати замок заново, але цього разу він вийшов не таким вдалим. Для великої вежі не вистачало кубиків, а звідний міст заїдало. Як прикро. У двері подзвонили.
2: Мамо, мамо, поглянь, що я змайструвала в Ніни.
0: Світланка вбігла у кімнату, розмахуючи маленькою золотавою короною з паперу.
2: Це корона для принцеси. Я подарую її моїй ляльці Катрусі.
0: Стоп, Світланко, ледве стримала її мама. Корона, звичайно, дуже гарна, і вона прикрасить твою ляльку, але спочатку зніми чоботи. Світлана швидко скинула чоботи, узула капці і побігла в дитячу.
2: Катрусю, поглянь, корона для тебе.
0: Світланка зупинилася перед ослінчиком. На ньому сиділи Ліза та Клара, але де ж Катруся? Світлана подивилася навколо.
2: Владику, ти не бачив Катрусю?
1: Ні, не бачив.
0: Владик ретельно куперсався в ящику з кубиками. Нехай Світлана пошукає свою ляльку, так їй треба. Світлана заходилася шукати у ліжку, під ліжком, у ляльковому будиночку, у шафі, на полиці з іграшками. Потім вона побігла на кухню.
2: Мамо, Катруся зникла. Я вже все обшукала. Мамо, ти не бачила мою ляльку?
0: Мама заперечливо похитала головою.
2: Мамо, а ти допоможеш мені пошукати?
0: Ну, гаразд, зараз. Знявши каструлю з плити, мама разом зі Світланкою обшукала усю дитячу, але Катрусі ніде не було. Світлана ставала дедалі сумнішою. Коли з роботи прийшов тато, вона зі сльозами кинулася йому на шию.
2: Тату, тату, моя лялька зникла! Катруся, моя найулюбленіша!
0: Тепер до пошуків приєднався й тато. Під диваном, на терасі, у шафі ванної кімнати. Усе дарма. Владику, ти не хочеш нам допомогти?
1: Ні, зараз не можу, я зайнятий.
0: Владик навмисно стукав кубиками. Він чув, що Світлана продовжує плакати, і поступово його гнів став минати. Тепер можна б і принести ляльку та покласти її куди-небудь так, щоб ніхто нічого не помітив. Мама з татом і Світланою саме шукали у кухні. Владик потихесеньку, ледь чутно прокрався в коридор, відчинив двері і біг цем до сміттєвого будиночка. Відчинивши двері будиночка, Владик завмер. Ляльки не було. Катруся справді зникла. У розпачі він повернувся додому.
3: «Владику, що ти робив на дворі?» – запитав тато.
1: «Я нічого, мої чоботи, знаєш...»
0: Владик, не дивлячись на тата, швидко зник у дитячі. Тато здивовано подивився йому вслід. «Що це з Владиком?» Незабаром вони сіли вечеряти. Розмова не клеїлася. На одному кінці стола сиділа заплакана Світланка, на другому – мовчазний Владик. Мама з татом розгублено подивилися одне на одного. «Помолімося», – сказав тато і подякував Господу за їжу. Наприкінці він додав: «Любий Господи, допоможи нам знайти Світланчину ляльку. Амінь».
4: Владик готовий був крізь землю провалитися. Як це жахливо, як усе погано, якщо він розповість правду, то мама з татом

0: Обов'язково розсердиться на нього. Ні, він не може розповісти. Мовчки він їв картопляне пюре. А коли встав за столу, мама обійняла його. «Владику, у чому річ? Достатньо, що Світланка сумна? Чи в тебе теж якісь неприємності?» Владик похитав головою і відштовхнув мамину руку. Він був засмучений. Лялька Світлани зникла, і в цьому винен він. Владик не знав, що йому робити. На ніч тато вирішив прочитати Світлані особливо довге оповідання, щоб трохи втішити її. «Приєднуйся до нас, синку», – запросив тато. Проте Владик не захотів. Він швидко роздягнувся, почистив зуби і ліг у ліжко. Коли Владик почув, що тато йде до нього, аби побажати на добраніч, він натягнув на себе ковдру і удав, що спить. «Мій хлопчику, хоч би ти в нас не занедужав», – прошепотів тато, погладивши сина по голові. Наступного ранку, на початку 8-ї, уся родина зібралася снідати. Світлана тримала в руках ляльку Клару. Владик позіхав, він погано спав, усю ніч йому снилися якісь кошмари про ляльок, яких викрали злі дракони, що живуть у лицарських замках, а також про чудовиськ із кубиків конструктора. Раптом у двері подзвонили. «Цікаво, хто це до нас так рано?» – здивувався тато і пішов відчиняти двері. Владик нагострив вуха. З коридору почувся голос сусідки. Тато повернувся, а в піднятій руці в нього була зникла лялька з білявими кучерями.
1: «Катруся! Моя Катруся!»
0: – радісно закричала Світланка і пригорнула до себе ляльку. Тато, усміхаючись, почав розповідати. «Уявіть, лялька ночувала у сусідської Тетянки, вона не хотіла її віддавати. А коли Ірина Андріївна запитала, звідки в неї з'явилася лялька, та відповіла, що знайшла її коло сміттєвого контейнера. Дуже дивно, але найголовніше, що твоя лялька знайшлася, Світланко». Тато з мамою полегшено всміхнулися одне одному, а Владик? Владик почервонів як рак і раптом розплакався.
1: «Лялька, я винен, я сховав її між контейнерами».
0: Тато посадив його до себе на коліна. «Ну, розкажи нам усе, як було, що трапилося?» Схлипуючи, Владик розповів усе, як сталося, починаючи зі зруйнованого лицарського замку і закінчуючи зниклою лялькою. «Так, це погана історія, Владику», – сказав тато. «А чому ж ти не розповів про це учора, коли виявилося, що лялька пропала?»
1: «Учора? Я боявся, що ви розсердитесь. Але зараз я не міг інакше. Я мусив усе розповісти. Мені так соромно», —
0: ковтаючи сльози, бурмотів Владик. Раптом Світланка теж розплакалася.
1: «Твій замок! Я теж хотіла щось побудувати, але в мене вийшло таке страховисько!»
0: «І з розпачу ти зруйнувала замок Владика?» – запитала мама. Світланка кивнула.
1: «Пробач! Добре, пробач і ти мені за ляльку. Ти можеш потім погратися з моїм замком, коли я його знов побудую».
2: «Правді?»
0: – просяяла Світланка і поцілувала братика в щоку, залишивши на ній пляму від шоколадного крему.

Боже, бережи мене від біди та зла, щоб я з твоїм ім'ям до мети ішла, щоб навчилась я завжди від гріха тікати, щоб з тобою зміла я труднощі долати. Будь ти баштою мені, скелою міцною, світлом нічим уночі, чистою водою.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
3: Привіт, друзі! До речі, кожен із нас бачив жебраків, які просять милостиню, протягуючи руку або капелюха. Дві подружки, Анжела і Марія, прогулюючись, якось побачили на узбіччі такого чоловіка. Обличчя його було похнюпленим. Люди проходили повз нього, зовсім не звертаючи уваги.
4: «Давай швидше перейдемо на інший бік вулиці!»
3: – крикнула Марія подружці і побігла. Анжелі стало ніяково. Саме сьогодні вона вивчила нову християнську пісню, а там були такі слова – «Розкажу я людям всім, як Христос мій постраждав». Дівчинка з острахом наблизилась до бідного чоловіка.
4: «Ваш погляд такий сумний. Може, я зможу вам допомогти?»
3: Жебрак, від якого було чути спиртне, підняв голову і здивовано глянув на Анжелу.
5: «Дівчинко добра, твоє лагідне слово вже допомогло мені. Я ніколи не чув таких слів. І немає нікого в цім світі, хто б мене любив?»
4: «Ні, є. Ви знаєте пісню? Ісус мій вірний друг. Він хоче бути і вашим другом. Він любить вас. Скажіть йому про це».
3: Дівчинка подивилась чоловікові у вічі.
4: «Ви сьогодні вже молились?»
5: «Ні, я ще жодного разу в житті не молився. Тільки грішив».
4: Зітхнув жебрак. «Попросіть, щоб Ісус став вашим другом. І я також хочу бути вашим другом».
5: «Мила дівчинко, дякую тобі за добрі слова. Вони допомогли мені».
3: Чоловік протягнув дівчинці руку. Анжела вже не боялась. Вона з довірою поклала свою руку у руку бідного. Коли він нахилився, щоб поцілувати її руку, дві гарячі сльози скотилися з його обличчя на її долоні. Пройшло кілька років. В одній з недільних шкіл сивий чоловік розказував дітям, як важливо бути привітним до бідних людей.
5: «Коли я був без друзів, бідним і жив в гріхах, Бог послав маленьку дівчинку, яка розповіла мені про Христа. Я був спасенний через її свідоцтво».
3: Після уроку до нього підійшла молода дівчина, подала руку та запитала:
4: «Чи впізнаєте ви мене?»
3: Він уважно подивився на її обличчя. Потім, взявши її обидві руки, промовив:
5: «Так, дитино моя, я впізнаю тебе. Твої слова привели мене до Ісуса».
3: Дорогий друже, а чи сказав ти сьогодні комусь добре слово? Ісус допомагав всім бідним і нам повелів. Сьогодні запам'ятайте такі слова з Біблії: «Будьте милосердні».
5: До речі, ти можеш попросити у Бога допомогти тобі в цьому. Будь благословінням для інших, і ти станеш щасливим.
3: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
6: Покладіть на Господа всю вашу журбу, бо Він дбає про вас.
7: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
8: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
9: Дорогий Господь, я хочу тебе просити благословити кожного, хто став на цей шлях служіння один одному у сім'ї. Благослови всі сім'ї України. Нехай вони будуть наповнені Твоїм Духом Святим. Нехай там панує любов, злагода, повага, терпеливість. Я молю тебе, дай кожному з нас це розуміння, що значить служити один одному на всі 100. Боже дорогий, я молю тебе за єдність в наших шлюбах, в наших сім'ях. Благослови ці сім'ї, нехай вони будуть плідними у Царстві Твому Небесному, духовно, душевно, фізично. Благослови їх всякими дарами, всяким благословінням, яке перевершує наше розуміння, яке перевершує наше уявлення. Дай нам шукати Твоєї волі в наших родинах, в наших дітях, в наших стосунках, у наших можливостях служити Тобі, нашому Творцю. Дай, щоб кожна родина, кожна сім'я в Україні була цим зернятком Твоєї правди, Твоєї істини, Твоєго світла. Зроби нас сіллю землі і світлом для світу. Кожну нашу родину освяти, очисти. Дай вистояти у час випробувань, у час негараздів, дай втримати це найцінніше, що Ти дав нам. Любов, радість, мир, терпеливість, надію, доброту, милосердя. І нехай буде прославлене Твоє велике і святе ім'я. Амінь.
8: Без перестанку моліть.

молися так само гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і Сила о півночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи, і Ісус у всякий час. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: До вашої уваги представляємо сторінки новели «Перехрестя» Тетяни Бугаєць.
2: Новела «Перехрестя». За мотивами реальних подій, що сталося з родиною християн в місті Київ, Україна. Здавалося, лютий, що якось уже ніби затягнувся, так і наближався до кінця. Поливаючи білосніжну азалію, яка, пишно розпускаючись, красувалася в плетеному кашпо на широкому кухонному підвіконні, Тетяна вдивлялася вдалину на бляклі силуети багатоповерхівок, що потопали в сірості туманів зими, котра вже мляво відходила геть. На тлі похмурого ранкового пейзажу оксамитові з рожевою облямівкою пелюстки азалії виглядали немов міраж пустелі, що вабив в літо. Цю чудову рослину минулого року подарувала Тані її бабуся. Сама вона, зважаючи на досить поважний вік, вже відчувала труднощі, доглядаючи за квітами, тому мало-помалу роздаровувала їх дітям і онукам. «Обов'язково навідаємося до стареньких цього літа», подумала молода жінка і зробила на смартфон кілька фотографій напіврозкритих бутонів. «Покажу бабусі, їй сподобається, скоріше б наставали теплі деньки». Зітхнувши, вона відзначила про себе, що протягом кількох останніх зимових сезонів погода в їхньому місті та й в цілому по країні явно не радувала. Так, раніше в цей час на вулиці лежали тонни снігу, кружляли хуртовини, був сильний мороз, а зараз одна сльота. Невже і правда причина в глобальному потеплінні? Задумливо дивлячись у вікно, жінка на мить повернулася думками в минуле. В юності вона любила кататися на лижах, милуючись сріблистими пишними кучугурами. Тоді їй хотілося, щоб зима не закінчувалася. А зараз навпаки –

0: та все помітно змінюється. У цьому році я тільки кілька разів вивезла сина на засніжену гірку. Подумавши про Кирюшу, який ще спав, вона перевела погляд на білі пелюски азалії. Щоразу після довгої депресивної зими їй хотілося навстіж відчинити вікна, навести порядок на балконі, повернути горщики з квітами на східчасту підставку, яка всю зиму припадала там пилом в очікуванні своїх красивих мешканок. Потягнувши вниз ланцюжок, яким регулювалася напівпрозора римська штора, жінка прикрила нею вікно так, щоб не зачепити пишну шапку рослини. «Ось так краще», – вирішила вона. І, полишивши думки про сумовиті пейзажі за вікном, попрямувала до холодильника, щоб зайнятися приготуванням сніданку. «Мамо, а можна я сьогодні запрошу в гості Микиту?» Обізвався з ванною Кирило, 9-річний хлопчина, який був єдиним сином у родині Олега і Тетяни. «Микиті недавно подарували конструктор Лего. Ми хочемо зібрати його разом». «Добре, Кирюша, ти можеш запросити до нас свого друга, але тільки після обіду. А до цього ми якраз встигнемо перечитати історію про Давида і Голіафа. Домовилися?» «Добре, мам. Цікаво, а бувають лего з біблійними героями? Чудово було б зібрати фігуру Голіафа з його величезним мечем. Адже він велетенський був, правда?» «Хто? Меч чи Голіаф?» уточнила мама, дістаючи з полиці холодильника вершкове масло. «По-моєму, обидва!» швидко знайшовся з відповіді хлопчик. «Так, Голіаф був величезний, це правда. Але ти ж пам'ятаєш, що цього грізного велетня здолав маленький Давид?»
1: «Пам'ятаю, у цьому йому допоміг Господь», – відповів Кирюша і побіг переодягатися.
0: «Так, вірно, синку», – радо промовила Тетяна, задоволена відповіддю сина. Мимоволі погляд жінки впав на невеличкий магнітик, що висів на холодильнику. Колись чоловік привіз його з однієї з християнських конференцій. На ньому великим шрифтом були написані слова з Нового Завіту. «І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре». Згадавши про милість Божу, яку він неодноразово виявляв до їхньої сім'ї, Тетяна подумки подякувала Господу, так що похмурий ранок і дрібний дощик за вікном уже ані трохи її не засмучували. У своєму серці вона тихо молилася. «Господи, дякую тобі за все. За дах над головою, за чоловіка, за сина, за рідних і близьких». У передчутті скорого закінчення зими вона складала плани на літо. «У травні ми візьмемо з собою Кирюшу і на пару місяців поїдемо разом в село», заздалегідь подумувала Тетяна майбутню відпустку.
1: «Мам, а коли тато повертається з відрядження?»
0: Почувся голос сина з дитячої. «Сьогодні ввечері. Якраз встигнете зібрати з Микитою лего. А тепер іди снідати». Знявши кухонний фартух, жінка відключила витяжку над плитою і поклала синові в тарілку шматочок омлету, додавши туди пару скибочок твердого сиру і нарізані кільцями свіжі помідори. Протягом багатьох років родина Супруновичів належала до парафіян однієї з невеликих церков євангельських християн-баптистів. Ця громада була духовною родиною одновірців, у якій всі один одного добре знали і всіляко підтримували в разі потреби. У недільні дні християни збиралися разом, щоб одностайно славити Господа. Голова сім'ї, Олег, був чоловіком надійним і відповідальним. Працюючи на фармацевтичній фабриці, чоловік змушений був час від часу відлучатися в справах у відрядження. Ось і зараз, виїхавши на пару днів, він повинен був незабаром повернутися додому. День хилився до вечора. Похолоднішало. На ніч передали заморозки. За вікном кружляла легка заметіль.
1: крупинки дрібні.

несладенілих сніжинок, кружляючи в повітряному танці, дарялися об скло. Поки Кирило з товаришем збирали лего, Тетяна вирішила приготувати на вечерю печеню і заготувати тісто для яблучної шарлотки. Займаючись варінням готуванням, вона зазвичай краєм вуха слухала останні новини по телевізору. На мить увагу жінки привернули слова телеведучої, яка з напруженням в голосі розповідала тривожну новину. Як виявилося, кілька днів тому в китайському місті Ухані був зареєстрований спалах небезпечного вірусу, який почав швидко поширюватися серед місцевого населення, заражаючи все більше і більше жителів на території Китаю. Небезпека того, що вірус міг перекинутися і на інші території, з кожним днем зростала. Кореспонденти повідомляли, що кілька випадків зараження призвели до того, що хворі люди померли від ускладнень, що супроводжували вірус. Назви вірусу Тетяна не розчула. З повідомлення було зрозуміло лише те, що він часто перетікає у важку пневмонію, вражаючи легені, і тоді лікарі нічим не можуть допомогти хворим, якщо не будуть використовувати апарат для штучної вентиляції легенів. Але апаратів критично не вистачало на всіх хворих. Відклавши у бік вінчик для збивання тіста, жінка присіла на кухонний стілець, щоб додивитися сюжет про вірус до кінця. Але в цей час в коридорі раптово пролунав дзвінок. Поправивши зачіску і помивши руки, Тетяна виглянула з кухні в коридор. Синок побіг відчиняти двері, і незабаром у квартирі з'явився Олег. «Привіт, кохана!» – радісно вигукнув з коридору чоловік, що несподівано повернувся. «Привіт, дорогий! Ну, нарешті ти приїхав, ми вже зачекалися!» Знявши в коридорі верхній одяг і взуття, він увійшов на кухню, ніжно обійняв і поцілував дружину. «Ти чимось стривожена?» – дивлячись на кохану, запитав Олег. «Трохи. Ти чув останні новини? У Китаї виявили небезпечний вірус. Там люди в паніці. Не переживай так сильно. Де Китай, а де ми? До того ж, у світі сотні тисячі вірусів. Головне – мати хороший імунітет, який якраз таки знижується від стресів. Так що давай краще повечеряємо разом. Я зголоднів з дороги. Думаю, з часом з'явиться більше інформації з цього питання. Тоді й вирішимо, чи варто хвилюватися». «І правда, щось я надто близько до серця це сприймаю. Зараз буду накривати на стіл». Переключивши на інший телевізійний канал, Тетяна опустила в тостер нарізані скибочки хліба. Але, на її здивування, на іншому каналі йшлося про те ж саме. На цей раз Олег прислухався уважніше. «Коронавірус!» – повільно повторив він дивне слово, почуте з телеекрана. Потім додав: «З усього видно, справа не жартівлива. Але в будь-якому випадку давай не панікувати, адже ми не одні, з нами Бог. А зараз краще вимкнути цей ящик». «Кирюшо, Микито, ідіть до столу!» Погодившись з чоловіком, Таня стала кликати хлопчиків на вечерю. «Дякуємо, мамусю, ми не голодні!» Забігаючи на кухню з конструктором в руках, відповів син. «Тату, подивися, яке лего ми сьогодні зібрали! Називається «Грізний динозавр». «Ого, грізний динозавр, кажеш? Дай нагляну». «Тобі подобається?» «Так, непогано у вас вийшло. Хоча мені більше до душі добрі динозаври». «А хіба так і є?» «Не знаю, як на рахунок динозаврів, а ось добрі люди точно є. Хоча я думаю, що їх небагато». «Тату, а мені здається, що добрих людей набагато більше, ніж злих». «Ти справді так вважаєш?» «Так. Просто вони не хваляться своїми справами, тому здається, що їх мало». «Ну, добре.
Мені подобається твій.

0: і думок. Посміхнувшись, Олег повернув синові грізного динозавра і з апетитом взявся за печеню.
1: Ви прослухали сторінки новели Тетяни Бугаєць «Перехрестя». Текст читала Наталія Калинюк. Продовження у наступному випуску програми.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
3: Я користуюся Інстаграмом.
4: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
5: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
6: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
4: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері Світлого Радіо 4 рази на добу, о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
7: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
2: Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
4: На календарі 7 липня на Соломонових островах сьогодні національне свято День Незалежності. В 1978 році була проголошена незалежність Соломонових островів від Великої Британії. В Японії сьогодні свято любові, свято Танабата. В США сьогодні неофіційне, але тепле свято – День прогулянки батька з дочкою. Головна мета цього свята – спонукати татусів відкласти буденні справи і провести час на свіжому повітрі разом з донькою, щоб зміцнити з нею емоційний зв'язок. А в Україні, починаючи з 2010 року, щоб відзначити вагомий внесок працівників природно-заповідної справи у збереження та відновлення біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, 7 липня відзначають День працівника природно-заповідної справи. Далі ви почуєте, які історичні події відбулися в Україні та світі 7 липня. В 1668 році Ісаак Ньютон отримав ступінь магістра наук. В 1754-му у Нью-Йорку відкрився Королівський коледж, один із перших закладів вищої освіти в Сполучених Штатах. Нині це Колумбійський університет. В Празі в цей день в 1923 році було відкрито Український педагогічний інститут імені Драгоманова, а у Львові в 1940 році було відкрито літературно-меморіальний музей Івана Франка. 7 липня 1987 році в Чорнобилі розпочався судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, котрих звинуватили у вибухи на станції за рік перед тим. І в Сімферополі в 1989 році 7 липня почала видаватися газета кримсько-татарською мовою. 7 липня народилися в 1852 році український громадсько-політичний діяч, педагог, вчений філолог, етнограф і літературознавець Володимир Науменко. У 1861-му народилась американська біологиня, яка перша встановила залежні статі від набору хромосом, Неті Марія Стівенс. У 1904-му в світ прийшов Михайло Мороз, видатний український галицький художник, член Асоціації незалежних українських митців. У 1921-му народився Петро Яцик, канадський підприємець українського походження, меценат і філантроп, відомий своїм вагомим внеском у фінансування українознавства.

0: rahat notayım.
1: Тепер про погоду.
0: На Світлому Радіо прогноз погоди в Україні на завтрашній день, 8 липня. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 8 липня в більшості областей очікуються короткочасні дощі, грози. У південних, центральних, сумських, харківських областях місцями будуть значні дощі, град та шквали. Пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Температура вночі буде коливатись від 10 до 19 градусів тепла. В день від 23 до 29 градусів вище нуля. Столиця України завтра протягом усього дня буде хмарна погода. Вранці очікується сильний дощ. За прогнозом синоптика, після обіду він послабший, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. Температура завтра в Києві плюс 19, плюс 21.
1: Хвилини класики на Світлому радіо.
2: Карл Марія фон Вебер – відомий німецький композитор, диригент, піаніст та музичний письменник. Його вважають творцем німецької романтичної опери. Він народився в маленькому містечку на півночі Німеччини – Ейтені, в родині музиканта та театрального антрепренера. Мати хлопчика була співачкою. З самого дитинства Карл Марія був хворобливою та слабкою дитиною. Наприклад, ходити він почав лише в 4 роки. Дитинство і юність майбутнього композитора пройшли в мандрівках по містах Німеччини разом з невеличкою театральною трупою батька. Вебер не одержав ні загальної, ні музичної систематичної освіти. Майже все життя він працював як диригент оперних театрів. Мангейм, Франкфурт, Мюнхен, Берлін, Прага, Дрезден. Такий неповний перелік міст, де Вебер очолював музичний театр. Основними його творами були, звичайно, опери. Але сьогодні ми почуємо інструментальний твір німецького композитора, який називається «Запрошення до танцю».

Господи Бог наш, почуй нашу молитву, почуй нас з висоти Твого неба. Ми люди, які на цій землі, ми ті, що створені Тобою, в яких і в кожного із нас Ти вклав свій подих Твого божественного єстества, тому що ми маємо вічну душу, і ця душа, вона жива душа. Вона відчуває Бога, вона відчуває цей світ, і вона потребує Божої благодаті. Благослови нашу землю, благослови наш нарід, благослови наших дітей, наших онуків, благослови нашу молодь. Господи, благослови нас в нашому розвитку духовному, інтелектуальному, благослови нас добрим відношенням до наших сусідів, до наших близьких, благослови нашу землю добрим врожаєм, благослови нас хлібом Твоїм небесним і Твоїм святим словом. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.

0: книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.

0: Найсвітліше вітання вам, дорогі слухачі Святого Радіо і дорогі шанувальники програми «Невтомні наставники». Це програма про те, як наші життя змінюються і як у цьому допомагають добрі християнські книги. Я рада представити людину, яка сидить поруч зі мною в студії. Це Ольга Кулік, керівниця проєктів «Invictory». І також з нами на зв'язку по зуму Олексій Єфєтов, керівник служіння книги «365» і автор програми «Невтомні наставники». Вітаю вас!
1: Доброго дня!
2: Вітаю всіх, радий бути тут. Багато тем, які ми підняли під час попередніх передач, які ми записували з Ольгою, і я дуже вдячний Господу за те, що він дарує можливість піднімати такі теми, які сьогодні є і гострими, і актуальними, і дуже близько до сердець багатьох людей. І ми сьогодні будемо говорити про християнський світогляд і про кризу церкви, намагатиметься з'ясувати, чи має вона місце зараз, чи мала вона місце на початку війни. Про всі ці речі ми будемо говорити з Ольгою Кулік. Ця людина для мене приклад відданості окремим письменникам, книгам окремих людей. І сьогодні нам в цьому буде допомагати книги Чарльза Колсона. І Ольга давна шанувальниця цього автора. Олю, чому вам так подобаються книги Колсона? Що вас в них приваблює?
1: Для мене ці книги, вони стали такими переломними, в якому сенсі. Ви колись подарували цю книгу дуже давно. І оскільки я цікавлюся історією, я подумала, ну Колсон, таке ж саме прізвище. Але я ніяк не могла уявити, хто ця людина. І якби я порівнювала Колсона з історичними такими персонажами, це Джон Ньютон. Це людина, від якої ніяк не можна було чекати покаяння. Це людина, яка займалася работоргівлею і яка повністю, її життя змінилося. І через пісню «Amazing Grace»
2: «Чудова ласка».
1: Ми її співаємо до тих пір. Це з 1700. І як Ньютон вплинув на, коли від рабства звільняли в Британії, так і Колсон, він теж звільняв людей в чомусь. І не тільки з тим служінням, яке він робив, не тільки з книгами. І для мене Чарльз або Чак Колсон, він ця історична особа. І потім ця книга, першу, яку я прочитала, це була перша. Я потім прочитала все, що можна було знайти.
2: Це перша, мається на увазі «Віра».
1: «Віра». «Віра». Угу. Дуже велике християнське підґрунтя. Не просто інформація. Якось він сказав, що церква повинна не просто лікувати, а повинна займатися цим підґрунтям, цим основами. І це в цій книзі вона зачепила. Ну і потім багато чого.
2: Ну і справді, я думаю, що ви абсолютно праві. Треба трошки, може, слухачам нашим пару слів сказати про те, хто такий Чарльз Колсон. Це дійсно, це дивовижна людина, ну, яка дуже яскравий слід лишила християнській культурі сучасній і в американській, до речі, сучасній культурі, такій загальній культурі. Це людина, яка дійсно, от ви абсолютно праві, порівнюючи його з Джоном Ньютоном в чомусь, тому що Чарльз Колсон був дуже відомий політик. Можна сказати, що на часи президента Ніксона він був людиною номер два по впливу на планеті, я б так сказав, тому що він був помічником по особистим дорученням президента Ніксона. І фактично він був одним з головних фігурантів Вотергейтського скандалу. І його інколи називали таке, його прізвисько йому дали «темний лицар», саме тому, що він саме був, зокрема, таким дуже впливовою політичною фігурою з не завжди моральних, високоморальних, скажімо так, проєктах, пов'язаних з політичною боротьбою, проєктах, пов'язаних там з державними різними штуками. І як результат, фактично, його ідея от підслуховування політичних конкурентів вилилася у Вотергейтський скандал. Коли правда виплила назовні, і почалося розслідування, почався розголос, почався, скажімо так, процес національного масштабу, всі передні шпальти газет публікували фото цієї людини, і всі скандали, були найняті найкращі юристи для того, щоб його відмазати, так би мовити, від всього цього. І їм майже це вдалося, але протягом цього періоду, доки йшло розслідування, він покаявся. Він реально покаявся. І майже коли його, майже змогли його довести, його невинність, він всьому покаявся і сказав, і розказав, що він реально визнав свою вину і пішов до в'язниці.

0: І друга людина за вплив, політичним впливом на планеті пішла в в'язницю і відсидів певний термін. Після цього Бог неймовірно яскраво його використовував у багатьох галузях і у його впливу на американську політику, і впливу на, зокрема, на християнське служіння. Він заснував так зване в'язничне братство. Це одне з найвідоміших служінь міжнародних. Дуже людина дуже яскравої долі, людина, яка бачила, яка особисто була знайома з найвпливовішими, найсильнішими, найвідомішими людьми планети, і разом з цим неймовірно чесна, відкрита, неймовірно віддана Христу. І отака, оце поєднання дозволяє йому в його книгах, а книги чудові, причому книги, от, Олю, погодьтеся, книги неймовірно різнопланові в нього. Є книга, наприклад, книга, до речі, так і називається «Народжений згори».
1: Да, є така біографія його.
0: Це його біографія, до речі, це саме він вів у користування масової культури термін «Народжений згори». Тому що його покаяння, його віра, його така метаморфоза, яка з ним відбулася, це був скандал ще більше, ніж Вотергейт в американському суспільстві.
1: Є карикатури, які тоді публікувалися на перших шпальтах світових газет в Америці, і казали, Колсон хоче бути святіший за Папу Римського. А хтось писав, що в покаяння Колсона воно настільки впливове і настільки неймовірне, як колись було покаяння Павла.
0: Так, ну абсолютно так воно і було. Фактично, якщо ви подивитесь, зараз дуже модно про Вотергейтський скандал робити різні телесеріали. Якщо ви їх подивитесь, то там Колсон зображений як така доволі темна лоша, тепло сказати. Ну тобто, як будь-який, але не позитивний персонаж. І отака метаморфоза, яка сталася з людиною, ну вона багатьох разів. Отже, для мене Чарльз Колсон як письменник неймовірно приваблює своєю гармонійністю. Він відображає здоровий баланс між відокремленістю від світу, да? те, що ми, як віруючі люди, ми не від світу цього, да? І з іншого боку, щире залучення у боротьбу з вадами цього світу. Тобто це і отаке гармонійне поєднання оцих от непоєднуваних речей саме і дозволяють йому дуже відкрито і щиро говорити про багато проблем, про багато питань, про багато аспектів практичної віри, на які недалеко не всі автори насмілюються. Наприклад, дуже рекомендую його книгу «Конфлікт царств». Не знаю, чи вона є вже українською.
1: Ні, поки є російською.
0: Російською вона була доволі довго. Я не певен, чи вона є вже українською, але обов'язково або англійською, або російською знайдіть і прочитайте. Це книга, яка ставить, як на мене, жирну таку крапку в питанні християни, залучення християн у політику, у соціальні проблеми, у проблеми суспільства. От я не знаю, хто яскравіший за нього, сміливіший за нього про це писав.
1: І з такою вагою ще. Тут не тільки сміливість, він
0: має право на таку вагу.
1: Він був на самому верху і був у самому низу.
0: Він був на самому верху, причому він сам описує, що ви собі не можете уявити, що таке відчувати, що за твоїм наказом по всьому світу можуть там злітати військові літаки, вспливати підводні човни, вершитися фактично долі там цілих народів. Це просто неможливо, і це була дійсно неймовірно впливова людина. І те, що от його навернення, те, що Господь його так дивовижно провів, фактично він не міг просто не лишити яскравий слід, і він говорить так дійсно от переконливо у своїх книгах. Ми говоримо про його книгу, яка є українською мовою. Зараз ми зробили ще додатковий наклад, тому що вона дуже швидко розійшлася. Здається, це говорить про те, що є попит на ті питання, які піднімається книга. Книга називається «Віра. У що вірять християни, чому вони в це вірять і чому це дійсно важливо». Книга фактично про християнську ортодоксію. І це підводить нас до нашої теми, про яку ми хотіли поговорити сьогодні. Глобальна проблема, яка вилізла на початку війни, я її називаю «Глибинна проблема поверховості віри». Олю, як ви вважаєте, чи можна стверджувати взагалі, що війна спричинила глибоку екзистенційну кризу церкви в Україні? як от ваш особистий досвід, ваше спостереження, те, що ви бачите.

0: що ви дуже багато читаєте, ви слідкуєте за онлайн медіа і так далі. От всього.
1: Війна, вона нас стряхнула дуже добре. Вона нас спонукала для перегляду те, що в що ми віримо. І що насправді, чи треба в це вірити? Війна вона скинула таку шелуху, що була зверху, і вона показала, що дійсно ми в це віримо чи ні. Бо для мене Колсон, наприклад, те, що він повірив, чому це було видно, це той період, коли він чекав суду ще. І на нього так тиснули, він міг забитися, він міг просто проти себе не свідчити, але він стояв за свою віру. Він стояв за те, що вірить. І точно так же по всьому в тому житті. І є навіть, мені здається, в інтернеті на глобальний лідерський саміт за пару років до своєї смерті, 8-10 рік, да, є таке відео, те, що дійсно важливо. І в цій книгі, і в нашому житті нам треба розуміти, в що ми віримо і що дійсно важливо. Тому що деякі речі, які ми віримо, вони просто як мильні бульбашки лопнули. Деякі речі потрібно було розчищати, десь углублятися і просто переглядати. Просто, от, наприклад, завдяки вашим книгам, Олексій, в мене є вже така традиція періодично переглядати, у що я вірю. Колись ви мені книжечку подарували, я була зовсім з нею не згодна, але це був перший крок. І це була така добра традиція просто переглядати, в що я вірю. Війна, вона нам дає, в що ми віримо. І навіть деякі поняття, які ми використовуємо, чи дійсно ми їх розуміємо згідно Біблії, чи згідно історичного контексту, чи згідно культури, яка нам її нав'язала.
0: Тобто фактично можна сказати, що війна навіть не спричинила кризу, а вона її радше виявила.
1: Так і є.
0: Так і є. Тому що коли от саме все всіх струснуло, як казав Мюллер, мені здається, це писав, да, що зараз лукавий схопив Німеччину і трусить її як сито. І зараз фактично зараз те саме Росія робить з нашою країною, з усіма нами. Схопила і трусить. Трушується вся дійсно, вся шелуха, все витрушується. Фактично оголяється кризові аспекти нашої віри. Фактично війна виявляє наші слабкі місця в тому, що змушує швидко робити доленосний вибір.
1: Я погоджуюся.
0: Чому зараз люди з таким задоволенням цю книгу читають і навіть перечитують? Тому що багато людей її читали російською мовою, вона була у іншому виданні в багато років, мені здається, ми в 13-му році, в 2013-му році зробили. Зараз ця ситуація вимагає від нас подивитися на свою віру, подивитися на те підґрунтя, на чому ми стоїмо. Випробування вони виявляють неглибоку, мілку віру, яка є радше нашим способом життя, чи нашим колом інтересів, чи нашими вподобаннями, там, і так далі, і так далі, і не торкається цієї нашої сутності, не торкається серця, не торкається дійсно наших вподобань, не торкається нашого вибору, за великим рахунком вибору. Ось в чому, мені здається, була проблема. Книга «Віра», вона і була написана саме тому, що автор колись задав собі питання, чому у людей навколо віра така мілка, чому вона не приводить до великих вчинків, чому вона не приводить до великої посвяти. І взагалі питання, чи те, що ви вірите, оте, як ви в нього вірите, чи готові ви страждати за це, чи готові ви померти за це. Пам'ятаєте, Колсон описує сцену в найближчому оточенні президента Ніксона, як от перші дні, коли викрили оцей вотергейтський скандал. Що фактично зради і різні там політичні махінації почалися в команді президента фактично там через декілька днів, буквально після того, як почалася проблема. І він і автор пише, ми, найдосвідченіші політичні діячі сучасності, тих часів, ми не змогли витримати декілька днів, щоб не почати зраджувати спільній справі. А як апостоли пронесли свою віру через всі тортури, через всі випробування, через люту смерть? Як церква пронесла цю віру через гоніння, через важкі часи, через смерть, через небезпеки? Це неможливо, якщо ви вірите, якщо ваша віра мілка, ви не можете поставити на неї своє життя. І ось тут це, мені здається, ключове питання, тому що ми зараз ми і маємо обставини, в яких ми або ми ґрунтуємося на нашій вірі, або ми разом з Христом, або ми разом із світом. Біжимо разом із світом, ховаємося разом із світом, боїмося разом із світом. Можна так сказати, як ці думки, наскільки вони резонують з от вашим уявленням про ситуацію?
1: Колсон в своїй книзі, і не тільки в цій, стосується світогляду. Тобто не просто віра, як щось ми щось віримо, а віра, якщо є нашою основою. І що мені подобається в цій книзі «Віра», по-перше, вона неконфесійна. Тобто її можна дати людині, православній, католику, любому протестанту. Тобто там ті істини, які потрібні усім нам. І те, що спонукало, мені здається, можливо, я помиляюсь, але мені здається, оскільки сам Колсон, він прийшов до Бога, читаючи книгу, подібну книгу Льюіса «Просто християнство», яка теж ставила таку мету просто розповісти, що важливо. А в своїй книзі мені він дуже ґрунтовно підійшов теологічно. І мені подобається структура в цій книзі, тому що він від самого початку, тобто важливість слова,
0: необхідність істини.
1: Да, важливість істини. І от там, як дерево воно росте, на жаль, в наш час ми звикли, що нам дають готові відповіді. Насправді вони часто не торкаються нас, вони просто готові, вони як на горці соскочили і поїхали далі. А коли ми самі отримуємо, читаючи ці відповіді, і ця книга така, і вона показує те, що ми перевіряємо, дійсно ли потрібно вірити в те, що ми вірили до цього, дійсно ли це з писанням. І я йти далі, особливо зараз, коли мені здається, посипалося все, багато яких наших поглядів, багато вчень, вибачте, церковних. Але важливо те, що є, як остання книга, яку видали вже після його смерті, мені здається, в 15-му році, і вона таке
0: пожиттєве, да?
1: Да, і вона таке називалася. Те, що дійсно важливе. Стосовно віри, є ті речі, те, що дійсно важливі. І він торкається їх в книзі, і інколи це не дуже приємно читати. Чому для тебе? Тому що ти розумієш, що щось, мабуть, ти не за те хватався. Тому його можна просто навіть на цитати розібрати. В нього була така цитата там стосовно політики, оскільки він мав цей баланс і церкви, і політики, і він розумів, як ми повинні осоляти, бути світлом. Але він також писав, що в церкві не має мати своєї політичної партії, тому що у нас інше підґрунтя.
0: Абсолютно. Знаєте, мені здається, що проблема навіть глибша і фундаментальніша. Не те навіть, що нам давали готові відповіді. Нам давали готові відповіді і нас вчили, що це і є християнство, і цим треба задовольнятися. Скажімо так, цитуючи того ж Льюіса, про якого ви згадали, його відома фраза, що нас не важко, нас надто легко задовольнити. І наша проблема в тому, що ми як та дитина, яка бавиться біля калюжі і ліпить хлібці з бруду, і абсолютно щаслива тим, що вона робить, і коли батьки її звуть, вона навіть не реагує, тому що не знає, що батьки хочуть відвести її до моря. Вона поняття не має, що таке відпочинок біля моря, і тому абсолютно зосереджена на своїй калюжі, на своїх цих хлібцях з бруду, які вона ліпить. Наша проблема в тому, що християнство в багатьох його локальних помісних версіях це радше те, що треба усвідомити, а далі продовжувати жити, як ти жив. Воно не вимагає пошуку, воно не вимагає докорінних тектонічних змін в житті. Євангеліє треба знати для того, щоб його так ладно комусь розповісти. І все. Це не для тебе. Ти вже пройшов, ти вже спасений. Тобто і ця поверховість, і більше того, культура, в якій це класно задовольнятися лише поверховими якимись твердженнями. В цьому плані дуже слушною є цитата з Джона Веслі. Мабуть, наші слухачі знають, хто це такий. Це один з найвідоміших протестантських лідерів, і фактично через нього відбулося пробудження в Англії у 19 столітті. Так от він казав, що ортодоксія або правильне вчення становить у кращому випадку дуже незначну частину релігії. Хоча правильні погляди не можуть існувати без правильного вчення. Але правильне вчення зовсім не обов'язково веде до правильних поглядів. Може бути цілком правдиве уявлення про Бога, проте позбавлене любові та належного ставлення до нього. І переконливим доказом цього є сатана. Отакі сильні слова, і мені здається, що протестантська, ми її просто краще знаємо, церква в Україні потрапила саме в цю пастку. Саме невміння ґрунтувати на своїй вірі все своє життя, коли люди позбавлені християнського світогляду, тобто для людей християнство це те, з ким вони спілкуються, те, як вони проводять свій час в неділю вранці, те, як вони ухиляються від таких кричущих очевидних гріхів світу, те, як які пісні вони співають, те, що їм подобається, які фільми їм подобаються, і так далі, і так далі. Так от це поверхове християнство, воно не витримує. Просто не витримує фізично, не витримує удару долі. І коли треба швидко приймати доленосні рішення, бігти чи залишатися, служити комусь чи служити своїй родині, жертвувати собою чи навпаки робити все, щоб вижити і щоб убезпечити себе. Ось такі моменти, коли у людини відсутня оцей стрижень віри, стрижень глибоких переконань, стрижень єдиного світогляду, який збудований на вірі, отоді людина автоматично приймає цілісний світогляд, який бачить навколо, тобто в світі. В світі є, там дуже цілісний також світогляд. Чи не тому віруючі так само бігли разом з невіруючими на початку війни, чи не тому багато служителів, навіть служителів, опинилися за океаном, тікаючи від там танків російських там і так далі, і добігли аж до Пенсільванії. Це гарне запитання, на яке церква зараз має знайти відповідь. І рішення фактично. Та чарівна пігулка, яку пропонує, в гарному сенсі, звісно, пропонує Чарльз Коксон, це ортодоксія. Вчення, яке раз і назавжди було даровано святим, це та віра, на якій стоїть все християнство, вся будівля церкви вже 2000 років, і вона буде стояти.
2: А чи можу попросити вас трошки зробити ще глибше означення оце слово ортодоксія? Тому що воно таке, знаєте, дуже таке класичне, і, можливо, деяких християн воно може сучасних трошки лякати.
0: Настільки класичне, що може не всі розуміють, про що саме йдеться. Я навіть краще зроблю. Я дам слово зараз самому Коксону, щоб дати визначення. Що таке ортодоксія і що таке ні з чим не зрівняна радість ортодоксії?
3: Люди, які відходять від історичної ортодоксії, упускають найзахопливішу річ у житті. Драму, яку ніщо не перевершить у людській історії. Обітницю незрівнянної радості. Чи існує щось захопливіше, ніж знання того, що ви частина Божої великої драми, яка відбувається впродовж людської історії, що ви посідаєте своє місце поруч зі святими, які були перед вами, що ви стоїте поряд з Лютером на Вормському рейхстагу, з Августином під час падіння Риму, з Томою Аквінським, коли він писав свій величезний опус «Сума теології». Пам'ятайте, сьогодні ми з вами можемо вірити в те саме, у що вірили апостоли першого століття, і за що вони були готові віддати своє життя. Чи може щось зрівнятися із життям, що прагне чеснот, які Бог звістив нам уперше через Мойсея на горі Синай, і які за всі ці довгі роки виявилися нічим іншим, як нетлінною мудрістю майже у всякій культурі? Чи не знаходите ви радості в пізнанні того, що Ісус Христос той самий, учора, нині й до віку, хоронитель усього, і що через Нього, ним і в Ньому було створене все? Люди завжди говорять, що їм потрібні ближчі стосунки з Ісусом Христом. Це добре. Якщо ви прагнете їх також, почніть з апостолів першого століття, їхнього вчення та їхніх прямих послідовників. Поверніться до ранніх днів церкви і віднайдіть ортодоксію тих, хто був з Ісусом. І ви відкриєте для себе неминущу доленосну істину та спізнаєте, що таке життя в його присутності. Такою є справжня близькість з Христом.
0: Отже, ортодоксія – це те вчення, яке є єдиним і однаковим для всіх конфесій, на якому ґрунтується церква, всі інші вчення церкви, на якому ґрунтується життя кожного віруючого. І дієвими ліками для того, щоб плекати в собі ту віру, яка дійсно може повністю змінити ваше життя, назавжди забрати страхи, зробити вас неймовірно цілісною людиною, це перше і ліпше, те, що пропонує автор книги «Віра», це звернутися до основ. Звернутися до основ віровчення, яке сьогодні якось не сильно підкреслює. Часто це можемо чути у проповідях, у спілкуванні віруючих людей. Отже, перші дієві ліки – це звернутися до основ. Друге – це також мало прийняти Євангеліє розумом, мало просто знати 4 духовних закони і вміти іншим розповідати Євангеліє. Треба відчути його серцем. Тільки тоді воно стане мотиватором до тих трансформацій, які повністю змінять ваше життя. Саме воно дозволить вам щиро прагнути святого життя і беззастережно довіряти Богові. Ну і третє, я б сказав, це розвивати на основі своєї віри цілісний християнський світогляд. Це коли ваша віра впливає на те, як ви ставитесь до політики, до грошей, до бізнесу, до сексу, до Путіна, до Зеленського, до всього, до всього навколо, до Трампа, до всього навколо. Це те, що виходить з вашої віри, з вашої посвяти Богу, з вашої довіри Богові. І те, що фактично повністю робить вашу віру, ваше життя цілісним. Якось так.
2: Чудова пігулка. Тепер ще сили це все зробити, втілити в життя. Так хочеться подумати. Але дякуємо і вам, і дякуємо Чарльзу Колсону за чудові книги. Дякуємо Олексію Валерійовичу за те, що ви їх представили. Дякуємо Ользі Кулік за те, що вона розповіла, як це у її житті відгукнулося. І я точно знаю, що цю програму слухачі запам'ятають, тому що ім'я Чарльза Колсона, воно пов'язано із Ніксоном, із Уотергейтським скандалом і із народженням згори. Бачите, як в одній особі стільки всього цікавого.
0: Тільки
2: поєднується. Да. Дякуємо, що відкриваєте оці двері у світ християнських книг. Це була програма «Невтомні наставники». Обов'язково, я думаю, що цю тему так продовжите.
0: Ми будемо продовжувати обов'язково. Я хочу нагадати, що фрагменти з цієї книги, я думаю, наші слухачі будуть час від часу чути на хвилях вашого радіо. І ця книга є в аудіоформаті, її можна слухати. Також, думаю, що всі зацікавлені можуть отримати доступ до неї на сайті нашого служіння книга365.org або на самому радіо Еммануїл.
2: Прямі посилання на книги, які згадуються в програмах, ви можете знайти під кожним відеофрагментом на Ютубі Світлого Радіо. Дякуємо за участь у цю програму. До нових зустрічей.
0: Дякую дуже.
4: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астро-4» за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
7: співаємо,
8: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
9: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: щоб я навчився закону Твого і буду дотримуватися Його всім серцем моїм. Постав мене на стежку заповідей Твоїх, бо я бажаю її. Нахили серце моє до свідчень Твоїх, а не до лихої користі.
1: Псалом 118, вірші з 34 по 36.

0: Дорогий Батько Небесний, я також молюсь за тих дітей, яких викрали росіяни з України. Я прошу, Господи, поверни кожну дитину до своєї родини. Я прошу, Господи, дай їм, батькам, рідним, заспокой їхні серця і поверни цих дітей додому. Де б вони зараз не були, Господи, я прошу, доторкнись до них. Дай їм відчуття Твоєї безпеки, Господи, і дай їм вихід. Я благословляю усі організації, які на даний час займаються тим, що виводять дітей із Російської Федерації. Я прошу, Господи, за кожну родину, яка їде у Росію, щоб забрати своїх дітей. Благослови їх, а також я прошу, Господи, збережи їх і поверни з ними тих дітей, за якими вони їдуть. Амінь.
1: Це програма з української на українську і навпаки. Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні ми дізнаємося про те, чим відрізняються слова «барва» і «фарба», а також звідки походить вислів і що він означає «підступний Альбіон». Отже, вирушаємо.
2: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто можемо почути, як неправильно вживають слова «барва» і «фарба». Вони мають різне значення. Російське слово «краска» має конкретне значення – речовина для малювання, для забарвлювання в інший колір, українською – «фарба». І абстрактне – колір, тон, колорит, відтінок, українською – «барва». Під впливом російської мови у нашій пресі усупереч українським лексико-семантичним законам слово «фарба» часто надають абстрактного значення. По полоні «фарб» і звуків. Фарби рідної природи. Це неправильно. Нормативні українські словосполучення – це водяні фарби, олійні фарби, зелена, синя, чорна фарба. У полоні барв і звуків правильно казати – барви рідної природи. Наприклад, із вікна видно сад у пишних барвах золотої осені. У коридорах і на сходах консерваторії йшов ремонт, пахло свіжим вапном та олійною фарбою. Малахіт – це крихкий мінерал яскраво-зеленого кольору, а не фарби чи барви.
2: З української на українську і навпаки.
1: А тепер щодо вислову «підступний Альбіон». Вислів прийшов із французької. В оригіналі він звучить «Тіде Альбіон». Саме цими словами у 1793 році були висловлені громадський осуд і озлобленість із приводу вступу Англії у Європейську коаліцію проти революційної Франції. Згодом і в наш час вислів набував актуальності кожного разу. Йшлося про конфлікти між Францією і Англією, або ж Німеччиною і Англією. Підступний Альбіон – це якесь підступне, неправильне, шкідливе рішення.
2: З української на українську і навпаки.
1: Цінуємо українську мову і, звичайно, захоплюємося барвами рідної природи.
3: Панику, снігон, юк, снігус, амар, горбет.
2: З української на українську навпаки.
4: Найнадійніший для дитини шлях до Бога – наслідувати.

0: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни! Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць-місяць, число-число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її, вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом, і вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно. Бо це те, що їй допомагає жити. Це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле, це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо МА.

0: нехай зійде на мене милосердя Твоє. І я буду жити, бо закон Твій – повчання моє.
1: Псалом 118, 77-й вірш.

0: Я вірю, якщо ви будете молитися про певну людину, то ви обов'язково побачите зміни в її житті.
1: Ви слухаєте програму «Дотик дни», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Протягом всього служіння доктор Стенлі постійно звертається до однієї з центральних тем – сила молитви. Сьогоднішня проповідь про те, як молитва може змінити ваше життя і життя іншої людини. Якщо ви знаєте людину, яка дуже потребує вияву Божої сили в житті, то залишайтеся з нами, щоб почути, як ви можете змінити життя цієї людини. Крім того, ви також зрозумієте, як ваше життя може змінитися завдяки силі молитви.
0: Найдієвіший спосіб змінити життя якоїсь людини – це молитися за неї. Ви скажете, добре, але я не впевнений, що точно знаю, про що молитися. Про що конкретно я повинен просити у Бога? У цій проповіді мені хотілося б дати вам зразок молитви, яка допоможе вам змінити чиєсь життя. Але спочатку я повинен попередити вас. Почавши молитися про те, щоб Бог змінив чиєсь життя, якого результату ви можете очікувати? Передусім, Бог змінить ваше життя. І якщо ви будете молитися такою молитвою про когось іншого, то я запевняю вас, що зміни відбудуться як у житті тієї людини, так і у вашому житті. Я хочу, щоб ви звернулися до першого розділу послання до Колосян і прочитали вірші з 9 по 12. Це молитва, якою молився Павло про християн у Колосах. Нагадую, що він тоді перебував у в'язниці. Його молитва – це молитва сповнена сили і влади. Вона принесе зміни також в життя людини, про яку ви молитиметесь незалежно від того, ким вона є. Але я хочу попередити вас. Ви не можете молитися цією молитвою про когось іншого, якщо ви не готові до того, щоб Бог почав свою роботу у вашому житті, до змін, які відбудуться у вас. Отже, проаналізувавши цю молитву, ви дізнаєтеся, який грандіозний результат можна отримати. Отже, в першому розділі послання до Колосян з 9 по 12 вірші Павло говорить: «Через це то і ми з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним, щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога, зміцняючись усякою силою, за могучістю слави Його, для всякої витривалості і довготерпіння з радістю, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі». Читаючи це зараз, ви, можливо, думаєте: «Я ніколи не зможу так молитися. Я не можу це запам'ятати». Вам і не потрібно. Бог подбав про те, щоб ця молитва була записана. Це молитва, яку ви можете читати, і Бог відповість вам. Зараз мені хотілося б надихнути вас подумати насамперед про себе. Моліться передусім про себе, а потім моліться про людину, яка небайдужа для вас. Найкращий спосіб зміцнитися у вірі – це просити Бога про щось конкретне, а потім спостерігати, як виконається ваше прохання. Найкращий стимул для наступної молитви – це спогад про те, як ви просили в Бога щось конкретне, і Він зробив це. Тоді ви охоче будете продовжувати молитися про когось іще. Але не кажіть: «Добре, я буду молитися про цю або про ту людину». Подумайте насамперед про себе. Я хотів би, щоб у прочитаному нами уривку ви відзначили 7 важливих моментів. Насамперед, в 9 вірші сказано молитися про те, щоб ми або інша людина для пізнання волі Його були наповнені всякою мудрістю і розумом духовним. Отже, про що тут говориться? Всякою мудрістю, тобто не світською мудрістю, а духовною. Це означає дивитися на все з Божої точки зору, розуміти Господа. Як працює Бог у тій чи іншій ситуації? Апостол говорить про пізнання і розуміння того, що Бог хоче зробити в моєму житті. Він також говорить про різницю між мудрістю світу з її тілесними бажаннями і Словом Божим. Отже, друже, якщо ти маєш дітей, то повинен молитися про них щодня. Господь, покажи моєму синові свою волю щодо його життя. Господь, покажи моїй доньці свою волю щодо її життя. Моліться, щоб Бог зробив зрозумілим для них, як розпорядитися своїм життям найкраще. Моліться також про рішення, які вони приймають. Господь, дай їм пізнати твою волю. І поки ви молитеся так, Бог оновлюватиме ті сфери їхнього життя, які потребують змін. Тоді вони зможуть усвідомити свою гріховність і покаятися, а Бог очистить совість і видалить провину. Вони зростатимуть духовно, і в них з'явиться глибоке бажання пізнавати Божу волю. Мене ніхто не вчив молитися такою молитвою. Одного разу я просто зрозумів, що потрібно так молитися. Господь, покажи мені твою волю у моєму житті. Більше того, я почав молитися так про своїх дітей перш, ніж вони народилися. Господь, покажи їм свою волю щодо їхнього життя. Це була одна з перших молитов, якої я їх навчив. Господь, покажи мені твою волю в житті. Я вчив їх іще до того, як вони почали розуміти зміст цих слів. Отже, насамперед Павло говорить, що він молиться про всяку мудрість і розум духовний. Це означає навчитися дивитися на все з Божої точки зору, розуміти, що він хоче для людини. Це прохання номер один. Тепер перейдімо до прохання номер два. Потрібно не тільки пізнавати Божу волю, наповнюючись всякою мудрістю і розумом духовним, але також, як сказано в 10-му вірші, поводитися належно щодо Господа. Коли Біблія говорить про християнське життя, вона говорить про його стиль. Наша поведінка, стиль життя повинні відповідати тому, ким ми є. Вимовляючи слова «належно щодо Господа», Павло закликає нас подивитися на життя Господа Ісуса Христа, а потім поглянути на своє. Який воно має вигляд у порівнянні з життям Господа Ісуса Христа? Чи достатньо наповнено наше життя рисами і характеристиками Господа? Як впливає на людей слід, що ми залишаємо в житті? Чи допомагає їм знайти Господа Ісуса Христа? Третє прохання полягає в наступному. Павло говорить, щоб ми в усьому догоджали Богові. Про це написано далі в 10-му вірші. «Поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні». Ці слова не мають на увазі рабства. Чи повинен я робити те або інше? Коли ми прагнемо пізнавати волю Божу, тоді послух стане основою наших вчинків. Бажання нашого серця – підкоритися Богові. Задумайтеся над цим. Недостатньо просто мати бажання слухатися. Треба по-справжньому бути слухняним. Ми повинні слухатися Бога, коли це нам зручно і коли незручно. Коли наш послух будуть критикувати і коли будуть схвалювати. Слухняність – основа для всього. Чи відчуваєте ви у своєму серці щиру спрагу і бажання слухатися Бога? Коли ви не знаєте, як вам вчинити, то чи є підставою для ваших рішень відповідь на питання? Що хоче Бог? Коли вам щось пропонують, чи є вашою підставою відповідь на питання, що хоче Бог? Коли ви переносите спокусу, чи є вашою підставою відповідь на питання, що хоче Бог? Не схвалення світу, не тілесні задоволення, а те, чого вимагає від мене послух Богові в цей момент. Моліться, щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні. Зауважте, що потрібно не просто бути слухняним у чомусь, а мати бажання проявляти послух Богові в усьому. Я не маю на увазі законну вимогу. Я наголошую на бажанні слухатися Бога. Ми повинні проявляти послух не для того, щоб хтось побачив нашу слухняність, і не тому, що ми боїмося Божого суду, а тому, що серце, сповнене любові до Бога, бажає слухатися Його. Слухатися в усьому. Четверте прохання також міститься в 10-му вірші. В усякому доброму ділі, приносячи плід. Наша молитва повинна приносити плід у будь-якому доброму ділі. Ми покликані до активності, посвячення, служіння і повної віддачі самих себе. Тепер, коли ви починаєте молитися, «Боже, допоможи мені приносити плід у будь-якій добрій справі», я хотів би, щоб ви згадали про знайомих вам людей. Ви знаєте, є люди, чия смерть – це велика втрата. Але є також багато інших людей, чиє життя проходить так, що коли вони помирають, ніхто цього не помічає, наче нічого не змінилося. Ви знаєте чому? Тому що їхнє життя не було присвячене чомусь важливому. У своєму житті такі люди розмінювалися на тимчасові дрібниці, і їх не цікавило те, що є вічним. Друже, подумай про це. Навіщо жити 50, 60, 70 або 80 років, якщо після цього життя зів'яне, як трава, і нічого не залишиться? Життя у світі лише одне, і Павло закликає: «Принось плід в усякому доброму ділі». Я хочу запитати тебе, друже, з тих пір, як Бог дарував тобі спасіння, чи відбулася життєво важлива зміна у чиємусь житті? Приносячи плід означає бути продуктивним. Це означає, якщо ти знаходишся тут, щось повинно відбуватися. Твоє життя повинно спричинювати зміни. Я хочу запитати тебе знову, чи став ти причиною важливих змін у чиємусь житті? Ми повинні чинити гідно нашого Бога, в усьому догоджаючи йому, і як апостол говорить у 10-му вірші, в усякому доброму ділі приносячи плід. П'яте прохання також міститься в 10-му вірші, зростаючи в пізнанні Бога. Зверніть увагу, Павло не сказав «знаючи Бога», він сказав «зростаючи в пізнанні Бога». Що, на вашу думку, Бог хоче, щоб ви вивчали найбільше? Гадаєте, найбільше він зацікавлений у ваших знаннях рослин, пір року, птахів, океанів, технологій, медицини, історії, літератури або математики? Я впевнений, що Бог хоче, аби все, що ви робили добре, але найбільше він хоче, щоб ви зростали в пізнанні Бога, ким він є, і як він діє в житті людини. Буде жахливою трагедією, навіть більше, ніж трагедією, жити 50, 60, 70 років і стати перед Богом, про якого ви не дізналися нічого, крім того, що він є Богом і Батьком Господа Ісуса Христа, і що ви спасені Його благодаттю. Хочу запитати, що в цьому світі вам хотілося б знати найбільше? Порівняйте, скільки часу ви читаєте газети чи журнали, і скільки часу досліджуєте Слово Боже? Скільки часу ви слухаєте радіо, дивитеся телевізор, а скільки часу читаєте Біблію? Хіба ви не хочете знати принципи, згідно яких діє Бог? Хіба вам не цікаво довідатися, як він працює в людському серці? Що більше ви пізнаєте Бога, то краще ви знаєте його шляхи і ціннішим стаєте для кожного зі своїх друзів, для будь-якої людини, з якою зустрілися, і ціннішими для справи Божої. Що краще ви знаєте Божі шляхи, то цінніші ви для суспільства і для вашої сім'ї, тому що, знаючи шляхи Божі, ви можете пояснити, що відбувається в житті, а те, що засмучує більшість людей, не засмутить вас. Все це записано в Біблії. Це те, як діє Бог. Це природний, нормальний наслідок пізнання Його. Ми повинні молитися про те, щоб зростати в пізнанні Бога. Згадайте всі благословення Божі. Невже ви можете бути задоволеними, знаючи про Нього так мало? Павло нагадує молитися про те, щоб зростати постійно в пізнанні Бога. І нарешті шосте прохання. Прочитайте 11-й вірш. Наступна частина молитви звучить так: «Зміцняючись усякою силою за могучістю слави Його». Коли Павло говорить «зміцняючись усякою силою», то грецьке слово перекладено як «сила», є тим самим словом, від якого походить слово «динаміт». Сила, про яку йдеться в цьому вірші, це надприродна сила Бога. «Зміцняючись усякою силою за могучістю слави Його». А тепер зверніть увагу на слово «могучість». Коли говориться про могучість слави Його, то використовується інше грецьке слово, яке також означає силу. Але це слово ніколи не означало силу людини, тільки Божу могутність. Власне, Павло говорить: «Зміцняйтесь усякою силою по могутності слави Його над природною силою, про яку ми молимося. Господь, я хочу наповнитися Твоєю енергією, Твоєю силою, я хочу служити Тобі Твоєю владою, Твоєю могутністю, а не моїми власними можливостями». Моліться так просто про своїх дітей, моліться про тих, хто переживає труднощі, хто бореться зі спокусою. Боже, вияви Твою владу в їхньому житті, дай їм Твою силу і Твою енергію, дай їм Твою мудрість. На всі ці прохання Бог вже обіцяв відповісти. Мені не потрібно запитувати: «Господь, Ти наповниш мене силою? На це є Твоя воля?» Я знаю, що це є Його воля. Я не запитую: «Господь, я знаю, що Ти міг би виявити свою владу, але чи є на це Твоя воля?» Це є Його воля. Іноді причина нашої слабості криється в тому, що ми постійно запитуємо Його. Павло не використав би ці слова в молитві, якби Бог не хотів, щоб ми молилися так про себе і про інших. «Господь, зміцни усякою силою та могутністю слави Твоєї». Це не означає, що Бог зійде з небес і дасть нам те, про що ми просимо, але Святий Дух, що живе в нас, дасть нам свою силу і енергію, наповнить наше духовне життя своєю божественною духовною міцю, щоб ми, у свою чергу, могли допомогти комусь іще. Річ у тому, що Бог не залишив нас одних намагатися прожити наше життя якомога краще. Він сам живе в нас. І коли ми просимо в молитві сили, то це не та сила, яку Бог дає мені як подарунок. Це сила, що вже живе в нас за допомогою Духа Святого. Є люди, які говорять: «Я б служив Богові, приносячи плід у всякому доброму ділі, якби міг». Друже, всемогутній Бог, який має всю свою силу, владу, вже обіцяв зробити тебе здатним за допомогою Духа Святого завжди виконувати конкретні справи, які Він доручає тобі. Можеш не переживати, чи маєш ти все, що потрібно для виконання Божої вимоги. Отже, нам не потрібно говорити: «Якщо Бог допоможе мені». Дорогий друже, хіба міг Бог зробити для тебе щось більше, ніж оселитися і жити в тобі, і зміцнювати тебе кожного конкретного моменту, коли ти служиш Йому? Його сила перебуває в тобі. Але я усе ще чую молитви: «О Боже, допоможи мені». Він вже зробив це. Він вже дав усе необхідне для всього вашого життя. Питання лише в тому, наскільки ви довіряєте Йому. Павло говорить в 11-му вірші: «Для всякої витривалості і довготерпіння з радістю». Потім продовжує в 12-му вірші: «Дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі у спадщині святих у світлі». Останнє, сьоме, що потрібно сказати, полягає в наступному. Нам варто молитися, щоб наше життя було сповнене радісної подяки. Подяки за що? За благодать Бога до нас. До чого Павло закликає нас у 12-му вірші? Дякувати Богові за те, що вчинив нас достойними участі у спадщині святих у світлі. А в 13-му вірші ми читаємо, що Бог визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого Сина. Нас було прощено за всі наші гріхи і врятовано від вини за них. Задумайтеся на хвильку про цю молитву. Що відбулося б з вами, якби хто-небудь вирішив молитися про вас цією молитвою? Боже, потім ваш друг назвав би ваше ім'я. Наповни його пізнанням Твоєї волі, духовністю і розумінням. Навчи його чинити гідно Христа, якого він сповідує. Розбуди в його серці бажання догоджати тобі в усьому. Працюй у його житті, щоб він приніс плід в усякому доброму ділі. Вклади в його серце прагнення до тебе, щоб він постійно зростав у пізнанні тебе. Зміцни його силою, за могутністю слави твоєї, над природною силою, щоб він у витривалості і терпінні великодушно і з радістю переносив усі випробування. Господь, нехай його життя було наповнене радісною подякою за благодать Твою, за те, що він є частиною Твоєї спадщини і перейшов із царства темряви в царство світла, відкуплений кров'ю Сина Божого, одержавши прощення гріхів. Бог обов'язково відповість на цю могутню молитву. Послухайте, що говориться в першому посланні Івана, в 5 розділі, 14 і 15 віршах. «І оце та відвага, що ми маємо до Нього, що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас». У прочитаному нами уривку все є Божою волею. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього. Якщо ви молитеся такою молитвою про себе, то ви не залишитеся таким, яким були раніше. Якщо ви молитеся цією молитвою про когось іншого, то моліться постійно, з вірою, і та людина не зможе не змінитися. Бог почує цю молитву, про кого б ви не молилися. Але я повторюю, ви не зможете молитися так про когось іншого, залишивши своє життя без змін. Щось почне відбуватися із вами. Найбільший привілей із усіх, які дано людям, це те, що, будучи грішниками, але відкупленими благодаттю Божою, ми можемо говорити з Господом, ми можемо говорити з Богом, який володіє усім, що існує, але почує нас у будь-який час. Це мій і ваш привілей. Я можу говорити з тим, хто справді особисто зацікавлений у всьому, з чим я прийшов до нього. Я можу говорити з тим, хто має необмежену владу і відповість на будь-яку молитву, і з тим, чия любов вища за моє розуміння, і хто завжди бажає для мене найкращого. На землі немає більшого привілею. Питання полягає в наступному. Друже, чи скористаєшся ти цим великим привілеєм змінювати найкраще життя тих, кого любиш, хто дійсно має потребу в Господі Ісусі Христі, як у своєму Спасителі? Кому потрібно, щоб діти повернулися додому? Кому потрібно залишити наркотики, алкоголь, розпусту та інші гріхи? Нарешті, друже, як щодо вашого життя? Що відбудеться з вами, якщо ви будете молитися цією молитвою? Ви змінитеся. У цьому полягає сила молитви.
1: Найбільший привілей, який Бог дав віруючим, це привілей молитися про інших. Чарльз Стенлі показав нам, як молитва з першого розділу послання до Колосян може змінити ваше життя і життя тих, кого ви любите. Бог хоче відповідати на молитви своїх дітей, тому принесіть свої прохання до Нього і вірте, що Він все влаштує якнайкраще. У 36-му псалмі, віршах з 3 по 9 сказано: «Надійся на Господа і добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою, і на Нього надію клади, і Він зробить, і Він випроводить, немов світло твою справедливість, а правду твою, немов південь. Жди Господа мовчки, і на Нього надійся. Не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою, на людину, що виконує задуми злі. Повстримайся від гніву і покинь пересердя, не розпалюйся лютістю, щоб чинити лиш зло. Бо витяті будуть злочинці, а ті, хто уповає на Господа, землю спадкують». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: На календарі 7 липня на Соломонових островах сьогодні національне свято День Незалежності. В 1978 році була проголошена незалежність Соломонових островів від Великої Британії. В Японії сьогодні свято любові, свято Танабата. В США сьогодні неофіційне, але тепле свято – День прогулянки батька з дочкою. Головна мета цього свята – спонукати татусів відкласти буденні справи і провести час на свіжому повітрі разом з донькою, щоб зміцнити з нею емоційний зв'язок. А в Україні, починаючи з 2010 року, щоб відзначити вагомий внесок працівників природно-заповідної справи у збереження та відновлення біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, 7 липня відзначають День працівника природно-заповідної справи. Далі ви почуєте, які історичні події відбулися в Україні та світі 7 липня. В 1668 році Ісаак Ньютон отримав ступінь магістра наук. В 1754-му у Нью-Йорку відкрився Королівський коледж, один із перших закладів вищої освіти в Сполучених Штатах. Нині це Колумбійський університет. В Празі цей день в 1923 році було відкрито Український педагогічний інститут імені Драгоманова. А у Львові в 1940 році було відкрито літературно-меморіальний музей Івана Франка. 7 липня 1987 році в Чорнобилі розпочався судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, котрих звинуватили у вибухи на станції за рік перед тим. І в Сімферополі в 1989 році 7 липня почала видаватися газета кримсько-татарською мовою. 7 липня народилися в 1852 році український громадсько-політичний діяч, педагог, вчений філолог, етнограф і літературознавець Володимир Науменко. 1861-му народилась американська біологиня, яка перша встановила залежність стації від набору хромосом, Неті Марія Стівенс. 1904-му в світ прийшов Михайло Мороз, видатний український галицький художник, член Асоціації незалежних українських митців. 1921-му народився Петро Яцик, канадський підприємець українського походження, меценат і філантроп, відомий своїм вагомим внеском у фінансування українознавства на Заході та в Україні. 7 липня в 1927 році народився український художник, графік, майстер книжкової ілюстрації Григорій Гаврленко. І в 1981-му цей день народився Макс Левін, український фотокореспондент, документальний фотограф. Також 7 липня відзначається Міжнародний день миру та любові. Це свято закликає людей поширювати добро, поширювати мир, поширювати любов. Кожному з нас є світло, яке здатне змінити світ. Варто лише не дати йому згаснути.
4: Тепер про погоду.
3: На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на завтрашній день, 8 липня. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 8 липня в більшості областей очікуються короткочасні дощі, грози. У південних, центральних, сумських, харківських областях місцями будуть значні дощі, град та шквали, пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Температура вночі буде коливатись від 10 до 19 градусів тепла, в день від 23 до 29 градусів вище нуля. В столиці України завтра.

0: потреб нужденних. Виявляємо щедрість та співчуття, ділячись тим, чим нас благословив Господь. Доброта не залишиться непоміченою.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Відстані не стануть на заваді нам. Еммануїл. Бог з нами.
3: Отче Небесний, Господи Боже наш, благаємо, щоб Ти коснувся сердець людей нашої України, щоб Ти проговорив до серця кожного, і малого, і великого. Даруй, щоб Слово Твоє лилось, як ріка, щоб Слово Твоє досягало сердець людей. Благослови всіх посвячених християн, щоб ми виконували волю Твою, щоб наша земля наповнялася Богопізнанням. Все це просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Доброго дня, дорогі радіослухачі. Мене звати Віктор Танцюра. Я хочу сьогодні поговорити з вами на рахунок однієї проблеми. Ця проблема звучить приблизно так. Чому у багатьох християн неналежне відношення до Слова Божого? Буває, що християнин може не почитати день, другий Слова Божого. Буває, що якийсь навіть більший період. Буває, що просто формально щось можуть прочитати, але це не є глибоке таке вивчення, розуміння Біблії, не те, щоб вникати в Слово Боже. Я старався зрозуміти, чому це так, і теж робив деякі висновки. І один із таких висновків – це те, що не всі християни розуміють, наскільки сильно їхнє відношення до Біблії впливає на їхнє життя і на їхнє щастя. Ми зараз прочитаємо кілька віршів із Псалма першого. Я не підряд прочитаю, так, прочитаю кілька віршів, і ми над ними пороздумуємо. «Блажен чоловік, що в Господа законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору, і що лист його не в'яне, і все, що чинить він, йому вдається». Блажен – це значить щасливий. Блаженство – це така вища міра щастя. І от щаслива та людина, яка в Господа законі замилування має. Тобто, яка не просто читає Біблію, а вона дуже любить Біблію, що вона отримує насолоду від читання Біблії. Не просто читає, а над його законом день і ніч розважає, тобто роздумує, порівнює своє життя, порівнює свої вчинки із Біблією. І така людина, як дерево, що посаджене понад водними потоками, що плід свій дає у свою пору і що лист його не в'яне. Ми якось були в місіонерській поїздці в одному населеному пункті, і там була засуха біля 2 місяців. І там навіть молоді дерева вже скручувались листочки, жовтіли в них. Це була середина літа, розквіт якраз. І от яблунька молода, і там ще зовсім зелені яблучка, але вони вже падали, тому що не було вологи. Тобто плід був, але не у свою пору. І от християни, які отак дуже люблять Слово Боже, вони дають плід, духовний плід, у свою пору. Більш того, написано, що все, що чинять ці люди, їм вдається. Чому вдається? Чому? Адже так багато буває в житті, що хочеш щось зробити, плануєш, а воно не вдається. Але якщо людина дуже сильно любить Слово Боже, роздумує над ним, порівнює своє життя з ним, то думки цієї людини тісно переплітаються з Божими думками. А все, що задумав Бог, воно безумовно, що вдасться. Є один псалом Біблії, самий найдовший псалом, це 118-й, синодальний переклад, український переклад, це 119-й. От, і в ньому дуже багато говориться про Слово Боже. Наприклад, другий вірш перекликається з псалмом першим. «Щасливі ті, що його свідоцтва пильнують і шукають його всім серцем». Знову говориться про щастя людей. У християн теж бувають різні поняття про щастя. Але насправді, якою людина може бути щасливою, що для цього потрібно, знає тільки наш Творець. І от він багато говорить про те, а що ж нам потрібно, щоб ми насправді були щасливими. Звичайно, ви можете сказати, що ну, ми то розуміємо, що потрібно читати Слово Боже. Ми ж християни, ми знаємо. Але не завжди виходить. Багато різних справ, суєти якоїсь, десь там не виходить, можливо, навіть спланувати час, десь втомлюємося. І не завжди виходить читати Слово Боже. І ви знаєте, можливо, у автора Псалма 118-го теж була подібна проблема. Але він знав вирішення цієї проблеми. І от у 36-му вірші він говорить, «Нахили моє серце до свідоцтв твоїх». Тобто, ми знаємо, яке в нас серце. Лукаве серце людське і надто зіпсоване. І воно весь час тягнеться не в ту сторону, не до Бога, не до Слова Божого.

0: І от автор псалма, він розуміє, хто може по-справжньому нахилити серце до Слова Божого. Це сам Бог, якому ми свої серця вручили, коли ми прийшли до Нього в покаянні. І от автор, звертаючись до Бога, він таким чином йому, який має всю владу, довіряє те, щоб сам Бог нахилив його серце до Слова Божого, щоб сам Бог дав йому все необхідне, щоб він міг читати Слово Боже. Це є бажання, бажання автора Псалма 118-го. Якось в місіонерських поїздках я проповідував на цю тему в наметі, і до нас приходив один підліток, і він часто з нами спілкувався, і от він розповів таку історію, що він змалечку ходив у недільну школу, він дуже добре знає, що потрібно читати Слово Боже, але от коли став уже старшокласником, багато уроків, приходить додому втомлений вже аж під вечір десь, поки там поїсть, поки там трошки прогуляється, потім приходить уже ввечері додому і думає, ну, трохи розслаблюсь, там сяду за комп'ютер, там в інтернет зайду, там трохи пограю в ігри, а тоді вже, коли відпочину, почитаю Слово Боже. І от каже, із дня на день я, буває, вже спохвачуюсь, сижу в інтернеті чи в ігри граю, і вже мені спати хочеться, і думаю, та хіба ж це вже час для Слова Божого. І лягаю спати. І каже, і ця проблема в мене тягнеться вже давненько. І я стараюся, і я ніби і хочу якісь кроки зробити, і от в мене не виходить. І коли я почув, що автор таким чином вирішує цю проблему, він говорить, я прийшов в той день додому, став на коліна і помолився словами цього псалма. Я попросив у Бога, Боже, нахили моє серце до слова Твого, щоб я дуже полюбив Твоє слово. І потім через кілька днів він свідчив, він говорив, що я навіть не очікував, що Бог так відповість на мою молитву. Оці кілька днів, що Бог зробив в моєму житті? Я так само приходжу втомлений з уроків, так само поки поїм, трішки прогуляюсь, потім приходжу і вже ввечері мене тягне до Божого Слова. Я сідаю за Біблію і потім уже спохвачуюся, вже, каже, десь біля 12 буває, а я читаю Біблію. І я, каже, мені так подобається. І, каже, я просто як приліпився до Слова Божого. І, каже, ці кілька днів – це для мене така неймовірна радість. Тому, дорогі друзі, якщо у нас є проблема з тим, щоб читати Слово Боже, давайте сьогодні перед сном станемо на коліна і попросимо нашого Творця, щоб Він нахилив наше серце до Слова Його. І я впевнений, якщо це щира молитва, то написано в Біблії, що якщо просите, що згідне з Божою волею, то буде вам дано. Є ще одна проблема, чому християни неналежним чином відносяться до Слова Божого. Це проблема, яка от записана в наступному, 37-му вірші. Автор псалма звертається до Бога і говорить, «Поверни мої очі, щоб не дивилися на марноту». Дорогі друзі, на яку марноту дивляться наші очі? Марнота – це не просто, що марнуємо час, дивлячись на цю марноту. Вона ще й шкодить нашому духовному стану. І ця марнота різна може бути. Це і той же інтернет, і той же телевізор, телесеріали, навіть новини. Буває, що християни годинами можуть дивитися новини. Часто не вистачає часу на саме головне – на Слово Боже. І от автор псалма, він теж розуміючи цю проблему, він звертається до Отця Небесного. Він просить його, щоб Бог повернув його очі, щоб не дивились на марноту. Одна сестра розповідала таку історію. Вона одна віруюча. Її рідні по вечорам дивляться серіали. І її теж запрошували. Вона каже, ні, дякую, я Біблію почитаю. Каже, одного разу так уже настаювали її, і каже, ну ти ж наша рідна, ну давай разом проведемо час. Ну я згодилась, ну ладно, вже раз подивлюся. І каже, почала дивитися серіали, серіал цей з ними. І каже, аналізую. От, дивлюся і аналізую. Ну просто чепуха все. Так, там хитрі такі зв'язки різні, все, той ховається, той обманює і так далі. Каже, така чепуха, все на гріху. Але, каже, цікаво. І я, каже, так подивилася і думаю, що ж далі, як же там викрутиться то і так далі. І наступного дня, каже, мене вже довго упрашувати не потрібно, я вже згодилася швидше. І так, каже, раз за разом, і каже, я потім спохватилась десь через місяць, що я вже, от буває, читаю Біблію, залишається хвилин 10 до серіалу, я вже не можу читати. Мене вже тягне туди подивитися, а що ж далі буде. І коли я, каже, це зрозуміла, я просто вжахнулася, я думаю, нічого собі, так це що, це ж залежність уже. І я, каже, тоді впала на коліна і почала молити Бога, щоб Бог звільнив мене від цього. І, каже, 2 місяці я кожного дня на колінах просила Бога, щоб він просто звільнив мене від цього, тому що, от, каже, цікаво, тягне мене щось. І, каже, через 2 місяці я відчула, все, я вільна. І от вона теж молилася, подібно як автор псалма, «Господи, поверни мої очі, щоб не дивилися на марноту». Далі автор псалма говорить, «Живи мене на твоїй дорозі». Тобто, ти, Боже, давай мені поживу. Ти знаєш, яка пожива потрібна. Пожива моїй душі. Тому що так само, як буває пожива фізична, їжа якась, буває смачна, а шкідлива. Там чіпси, наприклад. Так само і духовна. Буває цікава, але вона не корисна, вона шкідлива. І тому автор псалма звертається до Бога і просить, щоб той йому давав поживу. Тому що якщо ми будемо впроголодь тримати свою душу, ми будемо програвати в цій духовній боротьбі. Тому що наш дух, він весь час бореться з плоттю. Хто перемагає? На завершення короткий такий приклад приведу. Один бізнесмен на Западі мав собачі ферми, він влаштував бої собачі, бійцівські собаки. Багато років він сам ставив ставки на ці бої і ні разу не програв, весь час вгадував. І його друг, помітивши це, говорить, відкрий секрет, як це може бути, що багато років ти ставиш ставки і ти ні разу не помилився. І він каже, дуже просто. За кілька днів до бою я одну собаку тримаю тільки на воді, а іншу я дуже якісно годую. І завжди перемагає та собака, яку я добре годую. Незалежно від породи і від величини. Дорогі друзі, хто перемагає в духовній боротьбі у нас? Дух чи плоть? Перемагає той, кого ми більше годуємо. Я хочу зараз помолитися разом з вами словами із цього псалма. І так хочеться, щоб кожен із нас дуже сильно любив Слово Боже і щодня насолоджувався ним. Господь Ісус Христос, ми дякуємо, що Ти дарував нам Твоє Слово, яка є істина, Слово живе і діюче. Дуже прошу, Господи, щоб Ти нахилив наші серця до Твого Слова, щоб кожен християнин дуже сильно любив Твоє Слово. Молим Тебе, Господи, щоб Ти відвернув наші очі від марноти, щоб наші очі не дивились на марноту, щоб наші очі дивилися в Слово Твоє. Ми дуже молимо, Господи, щоб Ти давав нам справжню поживу, щоб Ти, Господи, годував нас справжньою духовною їжею. Благослови нас цьому. Ми просимо це во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Знаєте, є така у насіння особлива річ, що воно, коли плодоносить, воно плодоносить не тільки для того, хто посіяв, також і для того, хто є насіння. Коли вона сіє благодатну почву, то її житті також приходить благословіння. І знаєш, ми з цьому зараз, мені здається, можемо або пересвідчитись. Тому що з нами на зв'язку людина, яку наша бухгалтер назвала першим партнером Світлого Радіо. Зараз ми це дізнаємося. Пане Тетяна з нами на зв'язку. Доброго дня, вітаємо вас.
2: Доброго дня, Любі.
1: Кажуть, ви найперший партнер Світлого Радіо. От ця перша людина, яка посіяла насіння 21 рік тому.
3: Ви себе такою вважаєте?
1: Ви про це знаєте, такий факт про себе?
2: Ну, це приємно дуже чути, але я так собі думаю, що це перебільшення. Але воно мені так приємно дуже. То хай так і буде. Одна з перших. Бо це було так багато років назад, але це дуже приємно.
1: А як взагалі, 2005 рік, да, я розумію, це було, ну, це ще в ці часи, давні, прадавні часи було. Як ви дізналися про Світле Радіо і чому ви вирішили от його фінансово підтримувати? Що стало цією останньою краплею?
2: Ну, знаєте, в мене не була крапля, а в мене була іскра, вогонь Духа Святого. І коли моя подружка, сестра Галина сказала, що їй запропонували ось така посада. Боже, я так зраділа. Директор радіо Еммануїл. Це для неї, для її тих дарів і талантів, що вклав в неї Господь. Ну, я, звісно, серце загорілося, іскра Божа попалась, і розгорілося це плам'я, плам'я надії. Бо в мене ще фамілія змішує. Тетяна Надіїна. Ця надія горить і зараз, щоб світло, тепло, радість і любов від Господа була по всьому світові. І ви знаєте, як ота людина летить в літаку і показує правила, що якщо що, то мама повинна взяти кисневу маску, одягнути спершу на себе, а потім на дитину. Мені здається, що так і радіо Еммануїл. Воно має мати цей ресурс і фінансовий, і духовний, і душевний, щоб оце полум'я, оця іскра, як колись загорілась мені, хай воно загориться у кожній людині. Хто слухає, ще не слухає радіо, але почує, що воно є, обов'язково почує. Тому отак я вийшла на такий етер радісний через пізнання Бога, пізнання тих дарів, які Господь дарував моїй подружці. Ну, я тепер при радіо, я завжди разом з ним. І як ото я просипаюсь, так, як Галина співає, я прокидаюсь, я посміхаюсь, а далі я тягнусь за радіо, щоб послухати, що там є на цю хвилину. І завжди це приносить велику радість для духа, душі і для тіла.
1: Ну, дивіться, не можу вас не спитати. 21 рік тому ви посіяли фінанси. І оцей плід, коли зростає, якщо ми сіємо, наприклад, помідори, виростають помідори. Чи було в вашому житті якесь протягом цього часу, от, знаєте, от фінансові благословіння, коли ви розуміли, що Бог надприродньо вас благословляє. І, можливо, ви навіть мали це розуміння, що це як плоди того, що ви коли сіли. Ви переживали таке хоч раз в житті?
2: Боже, я весь час це переживаю. Воно не зупиняється. Коли ти незупинно сієш, воно незупинно зростає. І навіть так, як ти собі даєш, не можеш уявити, як це буде, але вони завжди є. Це насіння, яке приносить оцей плід, такий сочний, смачний, і ти розумієш, це від Господа. Бо я посіяла, і я знаю, що сіяння жатва ніколи не кінчиться, так? Тому я завжди маю такий фінансовий ресурс, що якщо навіть щось колись нема, я знаю, що воно завжди прийде. Бо я вірна, а Бог ще більше вірний. Він завжди відповідає на насіння і серця. Цілую, обіймаю. Завжди ваше.
1: Навзаєм.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 20.
2: І бачив я ангела, що сходив із неба, що мав ключа від безодні, і кайдани великі в руці своїй. І схопив він змія, вужа стародавнього, що диявол він і сатана, і зв'язав його на 1000 років, та й кинув його до безодні, і замкнув його, і печатку над ним поклав, щоб народи не зводив уже, аж поки не скінчиться 1000 років. А по цьому він розв'язаний буде на короткий час. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі стятих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонили звірині, ані образові її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом 1000 років. А інші померлі не ожили, аж поки не скінчиться 1000 років. Це перше воскресіння. Блаженний і святий, хто має частку в першому воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога й Христа і царюватимуть з ним 1000 років. Коли ж скінчиться 1000 років, сатана буде випущений із в'язниці своєї, і вийде він зводити народи, що вони на 4 краях землі, Гога і Магога, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє, як морський пісок. І вийшли вони на ширину землі, і оточили табір святих та улюблене місто, і зійшов огонь з неба, і пожер їх. А диявол, що зводив їх, був укинений в озеро огняне та сірчане, де звірина й пророк неправдивий. І мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. І я бачив престола великого білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулась інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них. І суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро огняне. Це друга смерть, озеро огняне. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро огняне.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері.

двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь.

0: говорять наші світлі гості. Олена Синиця – учасниця програми «Дар усиновлення» про довіру дитини до батьків.
1: Якщо батьки демонструють дитині готовність їй допомагати, приймати от з усім, що в неї є, дитина дивним чином починає розуміти, що їх боятися не треба, що вони на її стороні. І чим більше у батьків розуміння причин, що керують дитиною, і чим більше готовності допомогти цій дитині, тим швидше все налагоджується.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині знайти віруючих друзів». Отче Небесний, я підношу до Тебе молитву за своїх дітей і прошу Тебе послати їм віруючих друзів, які б стали для них гідним прикладом для наслідування. Дай моєму синові мудрість правильно обирати друзів, щоб він ніколи не йшов на компроміс зі своєю совістю, аби отримати визнання в очах своїх ровесників. Я прошу Тебе, відверни, прибери від моїх донечок та дружок, які погано впливають на них, або ще краще, наверни таких дівчаток до себе. Дай і мені мудрості Святого Духа, щоб я вміла давати правильні поради щодо вибору друзів моїм дітям. У Святому Письмі сказано: той, хто спілкується з мудрими, стане мудрішим, а хто дружить з нерозумними, розбеститься. Не допусти, Боже, щоб мої діти товаришували з нерозумними. Відгороди їх від згубного впливу таких друзів. Втіш їх, коли їх залишають друзі, і дай нових, з якими б вони могли ділитися сокровенним і бути самим собою, тобто такими, якими ти створив їх. Позбав моїх дітей від самотності і низької самооцінки, які підштовхують до спілкування з тими, хто своїм життям не прославляє тебе. Я молю тебе, в ім'я Ісуса Христа, відкрий дітям сенс істинної дружби. Навчи їх бути справжнім другом для іншої людини, вірним на все життя. Зроби так, щоб мої діти завжди налагоджували тільки ті дружні взаємини, які прославляли б Твоє ім'я. Нехай у дружбі вони будуть схожими на Давида і Нафана. Але найбільше прошу тебе, зроби так, щоб саме Ісус Христос був їхнім найкращим другом, і вони могли б відкривати йому своє серце. Дякую тобі за милість і благодать до них, за те, що допомагаєш їм в нелегкий час вибору друзів. Амінь. Ви можете сьогодні продовжити молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Притчі 4.14, 1 Коринфянам 5.11, притчі 24.21.22, притчі 22.24.25. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Стерні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за усіх наших дітей, за дітей в Україні та світі. Ми дякуємо Тобі за кожного хлопчика та дівчинку, яких Ти послав в наше життя, в життя наших сімей та наших родин. Ми дякуємо Тобі, Боже, що через дітей ми маємо благословіння. І в цій молитві ми просимо Тебе, Господи, спаси і помилуй кожного з них, щоб ніхто з них не був втрачений, але кожен з них був у свій час у вічності з Тобою, у вічній радості. Благослови, Господи, їх на все їхнє життя, на кожен день, на всю їхню життєву дорогу. Найперше, захисти їх від усякого зла, від злих задумів та від злих людей. Благослови кожного з них міцним здоров'ям і реалізацію того потенціалу, який Ти заклав на них. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Без перестанку моліться,

0: заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як прийти із закону в благодать. У Біблії неодноразово згадується поняття закону і благодаті. До того ж, ці поняття протиставляються одне одному. Як же з'ясувати, яким чином все-таки ми переходимо із закону в благодать? Коли ми сповідали Ісуса Христа Господом, ми стали віруючими, і в нашому серці Духом Святим оселився сам Бог. Проте це не означає, що наша плотська грішна природа кудись поділася. Віруючі люди одночасно є народженими від Духа, але вони також є народженими по плоті. Народжене від плоті є плоть, а народжене від Духа є Дух. Івана 3:6. Шлях віруючої людини – це боротьба плоті і Духа. Плоть бажає противного Духові, а Дух – противного плоті. Вони одне одному противляться. Галатам 5:17. У чому ж полягає ця боротьба? Як перемогти свою плоть, щоб чинити по Духу? Як нам бути слухняними перед Богом? Хрест – це єдина можливість перемогти свою плоть. Тому Господь сказав: «І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене». Матфія 10:38. «І хто не несе хрест свій і не йде слідом за мною, той не може бути моїм учеником». Луки 14:27.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: У 1 Івана 2 главі згадується немовлята у Христі. Немовлята у Христі ще не взяли свій хрест, тому залишаються плотськими. Поки що вони бачать і утверджують самих себе в собі, а не Христа у собі. Серце немовляти ще наповнене егоїзмом, гордістю, сумнівами, марнославством і самостійністю. Але якщо немовля буде шукати Бога, намагатися ходити за Духом, поступово це призведе його до самозречення настільки, що Господь сказав: «Коли хто приходить до мене і не зненавидить життя свого, той не може бути моїм учеником». Луки 14:26. Тоді з'являється усвідомлення, що потрібно відмовитися від самого себе, від своєї позиції, від свого «я». А це означає розіп'яти свою плоть на хресті. Коли ми візьмемо свій хрест, це означає, що ми відділимо себе Христового від самого себе плотського через співрозіп'яття із Христом. Ось тоді ми увійдемо у благодать, тоді Бог буде із нами, тоді ми будемо перебувати у Його любові, тоді ми будемо знати Його. Благодать – це коли Бог в нас, коли ми чуємо Його голос, коли ми з Ним. Благодать – це коли ми не самі по собі, а перебуваємо під Божим водительством. Це коли ми не самі приймаємо рішення, а Бог в нас керує нами. Благодать – це коли немає перешкоди плоті, щоб чути Духа і виконувати Його волю.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Хрест потрібен для того, щоб дати місце Богу. Поки ми не візьмемо свій хрест, наша плоть буде проти Духа Божого. А Бог не буде змушувати нас, тиснути на нас, тому що Бог лагідніший і смиренніший серцем. Матфія 11:29. Господь лагідно стоїть при дверях і стукає, якщо хто відчинить, увійде до нього. Откровення 3:20. Лише коли ми упокоримося, взявши свій хрест, і самі відкриємо йому двері до свого серця, тільки тоді Бог увійде в нас. Ось тоді в нас перебуватиме благодать, тоді ми будемо жити під благодаттю. Тому нам потрібно взяти свій хрест і розіп'яти свою плоть, щоб дати місце Богу в нашому серці. Так, усе це не так просто, але Ісус сам визначив, що «Царство Небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває його». Матфія 11:12. Зусилля потрібно застосовувати тільки тоді, коли ми вже спасені, коли прийняли Ісуса Христа, тому що ми стали віруючими даром по благодаті Божій. Бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, це Боже.

0: Олексій Вовченко.
1: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Лежу, грепую, тіло стрика жаром, немов в суглобах тисячі стрільців. Дивлюсь у вікно, а там старий котяра під нашим плотом ловить горобців. Зима, мороз, мете холодний вітер, шпурля навколо снігом навмання. А він сидить часами межевіттям, щоб цапнути оте горобиня. І думка, це ж яка міцна природа, в здоров'ї за котом не поспішиш, а тут промерз в таку-сяку негоду і вже лежиш. Чи ж від котів, а ми люди, чимось гірші? Але ж коти, як ми, не пишуть вірш.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

Щиро вітаємо вас, любі малята! Настав час вечірньої колисанки. Сьогодні ми знову разом із непосидючим та допитливим хлопчиком помандруємо у казкову країну, країну Замазур. А де вона знаходиться і хто живе у ній, ми дізнаємося зовсім скоро. Отже, час у дорогу. Любі друзі, поспішайте, диво казку вирушайте. Для маленького народу маю я нову пригоду. Славнозвісний хлопчик чуть, в новій школі новачок, у портфель поклавши книжки, жменьку смажених горішків, не забув і про машинку, розмальовану картинку, яблучко смачненьке взяв, а цукерочку відклав. Вже чимало довгих днів чок цукерочки не їв. Хлопчик, бач, не їз роззяв, все, що слід, у школу взяв. Та хитренький чок наш був, умитись начебто забув. Бо насправді любі діти, хлопець, ніде правди діти, не любив духняне мило. Все казав, яке немиле, мило капусне щипає, мої оченьки кусає, не вмиватимусь ніколи. І побіг не вмитий в школу. Розпочав урок учитель. Ми сьогодні, любі діти, помандруємо в той край, що немов казковий рай. Там є манго, мандарини, ананаси, апельсини, є банани і виноград. Та країна – диво сад. Всі довкола там чорненькі, білозубі, чепурненькі. Де це діти? Хто вгадає? Чок вигукує, я знаю, край, де всі чорненькі діти, називається Немитий. Подивився вчитель пильно і сказав, моя дитино, глянь у дзеркало на себе, тобі умитись гарно треба. Мовив чок, не хочу митись, помандрую в дальній край, де живуть чорненькі діти, де життя не наче рай. Засміявся вчитель, діти, хто не любить вуха мити, звик весь час брудним ходити, той потрапить вкрай немитий. Клас аж подих затаїв, чок і слухать не хотів. Цілий день і вечір синій, інше марилось хлопчині. Чок раненько спати міг, та заснуть ніяк не міг. Мріяв чок, той край – це диво, там живеться всім щасливо. Можна вік брудним ходити, і не треба вуха мити. Шепотів чок у вісні, якби жити там мені. Огорнула землю ніч, сталася цікава річ. У віконце круг летів, і набився ліжка сів. Доторкнувся до дитини, і полинув наш хлопчина на подушці вище хмар. Так озвався кар, кар, кар. Хлопчик злякано схопився і навколо подивився. Що це сталося зі мною? І куди це я лечу? Над гаями, над водою. Ой, боюсь, ой, закричу. Та летить подушка біла, розгорнувши свої крила. Крізь ліси і крізь тумани, через гори й океани. Вкрай незнані залетіла, на пісочок жовтий сіла. Озирнувся чок. Усюди дуже дивні ходять люди.
замазури, нечукари, всі немов страшні примари, вкрите пилом все довкола, сад і луки, ліс і поле, кури, гуси і телята, коні, вівці й поросята, все замузане навкруг. Підійшов до хлопця Круг і сказав: «Перед тобою, глянь, країна Замазур, поспішай хучій за мною ген туди, де сірий мур. Житимеш в палаці тім, буде там тепер твій дім». Чортоїх переступив, перед ним, як диво здив, Замазури, не чупари, діти всі чорніші хмари. Всі до чока усміхались і до нього так озвались: «Часно ти прийшов до нас, тут життя, ну, просто клас, гарно, весело та мило, і забули ми про мило». Діти хлопці обступились і сказали: «Друже милий, глянь, у нас руки у помаці, у варені, в шоколадці, такі будуть і у тебе, бо вмиватися не треба». Замазури реготали, брудні руки простягали. Чоб злякався і побіг, під собою не чув ніг, як стрілом хлопчак летів. У старезний ліс забрів, в хащах довго він блудив і під пальмою присів. «Я втомився, я змарнів, цілий день не пив, не їв. Хочу я назад, додому, не позазрю більш нікому, ні ласунчика, ні цим замазурикам малим». І заплакав гірко-гірко. Але раптом, як дві зірки, запалали в лісі очі, щоб почув, як хтось муркоче: «Сумна доленько твоя, та врятую тебе я». «Хто ти?» – Чок спитав. «Привіт, я казковий дикий кіт. Знаю все, моя дитино, в своїх бідах сам ти винен. 10 днів не умивався, гребінця ти не чесався, мило в руки і не брав, замазурою ти став. Скажу чесно, любий друже, не люблю бруднуль я дуже. Я вмиваюся щоранку, мию носик, хвостик, лапки і ретельно чищу кіхті. А у тебе чорні нігті. Варто тут тебе лишити, щоб гарнесенько провчити». Кіт поважно випнув груди, запитав: «Вмиватись будеш?» «Буду шию, вуха мити, бо не хочу тут я жити. Буду личко вмивати, так як кажуть мама, тато». Кіт сказав: «Хай буде так». Раптом, де й узявся птах, чорний круг, як чорний страх. Мовить Чоку: «День при дні ти служитимеш мені. Жити тут із нами мусиш, і закляття не порушиш». У траві, як сяйво ночі, запалали знову очі. Дикий кіт замуркотів: «Щось я дуже їсти хочу. Хто тут каркати посмів?» І схопив він злу пташину, квилить круг: «Рятуйте гину! Чоку, ти мені прости, не вчиню я зла нікому. Ти повернешся додому, але тільки відпусти». Крикнув Чок: «Пусти пташину!» І прокинувся хлопчина, протер очі, подивився, як я вдома опинився. Де ж поділись круг з питом? Та не вже наснився сон. «Мамо, тату!» – закричав, «я вмиватися помчав. Чисти зуби, мився з милом, закипіло славне діло.
гачок мив вуха, тер долоні, щічки стали аж червоні. Став нащок такий гарненький, ніби сонечко ясненьке. І сказав малюк матусі: «Я вже мила не

Боюся, я завжди вмиватимусь, чисто одягатимусь, усміхнулась мама. Сину, пам'ятай про це щодня. Ось і завершилася наша чарівна подорож. Але скажіть мені, любі друзі, хіба можуть чарівні подорожі завершуватися? Звісно, що ні. Незабаром ми з вами знову вирушимо у чарівну незвичайну подорож. А зараз я прощаюсь із вами. До нових зустрічей, любі друзі! Вела передачу поетеса Марія Морозенко. Нехай Господь благословляє вас, любі друзі!

0: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
1: Про значення імен. Моє ім'я походить від слова «світло». Сонце випромінює світло, зорі також є джерелом світла. А ось місяць вже тільки відбиває, віддзеркалює сонячне світло. Так міркувала собі Світлана після того, як у недільній школі розповідали про значення імен. Цікаво, чи можу я сама випромінювати світло? Мабуть, потрібно зробити щось добре, корисне. Дівчина вирішила допомогти своїй мамі доглядати за молодшим братиком. Але добрі наміри Світлани розвіялися, як тільки малий Назарчик почав гратися її улюбленими прикрасами. Вона розгнівалася, розкричалася і, не втримавшись, вдарила маленького братика. У понеділок Світлана запланувала помити посуд. Правду кажучи, Світлана не дуже любила мити посуд. До того ж, по телевізору транслювали цікаву передачу про зірок естради. Коли ж нарешті згадала про свою обіцянку, вже був час іти спати. Мама змушена була сама помити посуд. У вівторок Світлана проспала, і тому навіть не згадала про мамине доручення – винести сміття. У середу в церкві Світлана зустріла вчительку з недільної школи. «Привіт, дівчинко, ім'я якої походить від слова «світло»,» – привіталась та усміхаючись. «Насправді, я не випромінюю світла», – зізналася вона вчительці. «Напевно, мене слід було назвати якось інакше. Пригадуєш, Світланко, ми говорили про те, що місяць не є джерелом світла. Він тільки віддзеркалює сонячне світло. Так само і ти не маєш свого джерела світла. Ти зможеш випромінювати тільки світло, відображене від Сина Божого. Перш за все, мусиш належати Ісусові. Чи ти вже прийняла Ісуса у своє серце?» Світлана ствердно кивнула головою. «Тепер можеш просити Його, щоб допоміг тобі стати джерелом Його світла, Його ласки». Наступного дня Світлана йшла повз сусідський квітник і якось непомітно для самої себе кинула на нього обгортку від цукерки. Тієї ж миті пригадала слова вчительки з недільної школи. «Господи, допоможи мені випромінювати Твоє світло», – тихенько помолилася дівчинка. Вона підняла папірець і занесла його у смітник. Увечері, коли мама зауважила, що уроки варто зробити перед тим, як іти до товаришу, Світлана вже мало не кинула у відповідь образливі слова, але раптом знову згадала розмову з учителькою. «Господи, допоможи мені», – молилася вона гаряче і ревно. Домашнє завдання дівчинка виконала швидко і легко. «Дякую тобі за те, що дав мені змогу випромінювати твоє світло». А чи ти знаєш, як знайти спосіб, щоб твоє життя могло відображати світло Творця? Як не втратити у житті світло Господа нашого? Чи хочеш допомогти молодшому братикові або молодшій сестричці виконувати домашнє завдання? Ти можеш бути звичайною людиною, такою як усі. Але коли випромінюватимеш любов Христову, інші люди будуть саме завдяки тобі відчувати цю любов. У посланні до Филип'ян у 2 розділі 15 вірші сказано: «Ви сяєте, як світла в світі». Отож, ключ сьогоднішньої програми – випромінюй любов Христову.
0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: «Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення».
3: Господи, дякую тобі за той день, який минув. Тільки ти один знаєш, що мене очікує завтра. Прошу твоєї допомоги у моєму навчанні, яке розпочнеться вже зранку. Благослови моїх шкільних товаришів, і нехай вони теж пізнають, що ти є Господь. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і

0: І проте Господь буде чекати, щоб помилувати вас, і тому Він підійметься, щоб милосердя вчинити над вами. Бо Господи – то Бог правосуддя. Блаженні всі ті, хто надію на нього кладе.
1: Цитата з Біблії.

Радио Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.

0: Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.
1: Сьогодні 7 липня.
2: Краще бідний, котрий живе бездоганно, аніж багатій, який ходить кривими дорогами. Приповісті, 28 розділ, 6 вірш. Дорогі слухачі Світлого радіо, сьогоднішні слова нагадують про незмінну цінність праведності. Бажаємо нам крокувати шляхом чесності, адже це є справжній скарб.
0: Ваше Світле радіо Еммануїл.
3: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
4: Господь Бог.

наш. Цар неба, цар землі, Господи, приходимо до Тебе сьогодні в молитві і благаємо за нашу країну. Вдячні Тобі, що народилися тут, що проживаємо тут. Господи, і хочемо мати мирне небо, хочемо мати спокій на нашій землі і звертаємось до Тебе, тому що Ти контролюєш все. Ти, Господи, створив цю землю, Ти наповнив її. Господи, звертаємось і дуже благаємо Тебе, щоб Ти зберіг життя на Україні. Дякуємо Тобі за квітучий край, дякуємо Тобі за те, що можемо бачити красу нашої землі. І хочемо проживати на ній, будувати, Господи, своє життя. Хочемо бачити радісні сім'ї, хочемо бачити дітей, які виховуються і знаходять Тебе. Господи, просимо і благаємо Тебе за нашу країну. Господи, навертай людей до себе, відкривай серця. Нехай під час війни кожна людина зможе заново глянути на Тебе і зрозуміти, що сьогодні дароване життя, дароване не просто так Тобою. Багато людей загинули, багато людей не мають цього, але ми продовжуємо жити. Господи, прошу, щоб Ти торкався сердець, щоб Ти відкривався, щоб Ти направляв, щоб Ти зводив людей з тими, хто може розказати їм благу звістку про сина Твого, якого Ти віддав на війну, Господи, за кожного з нас. Господи, дякую Тобі за мир з Тобою. І за цей мир було заплачено дуже дорого, дуже багато. Тому просимо і за мир на Україні. Дякуємо Тобі за наших воїнів, за нашого президента, за людей, які приймають рішення, Боже. Ти дай мудрості, дай страху перед Тобою. Приведи кожного до себе. І просимо, щоб Ти зберіг життя воїнів, щоб Ти зберіг життя людей, які зараз в гарячих точках, щоб Ти зберіг життя мирного населення. Боже, надіємось на Тебе, на Творця неба, Творця землі. Для Твоєї слави звертаємось до Тебе просто.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Я прочитала про те, що в Сполучених Штатах Америки сьогодні день «Говорить правду». Було якось зовсім незрозуміло від цієї назви. Ну, тобто сьогодні «Говорить правду», а вчора, завтра можна додати трішечки неправди чи не трішечки. Вас коли-небудь обманювали? Вам говорили неправду? Я думаю, що кожен кивнув головою. Я думаю, що ви зможете також кивнути головою, якщо я запитаю вас, а ви коли-небудь говорили неправду? Якщо ви скажете ні, я не повірю. Я думаю, що такого не може бути. Навіть дитинка, маленька дитинка, вона інколи може сказати неправду з різних причин. Повертаючись до цього дня, який сьогодні відзначають в Сполучених Штатах Америки, це не офіційне свято, але є такий день в них, День «Говори правду». Насправді це програма на телебаченні, таке шоу «Говори правду», коли запрошують якихось відомих людей, осіб, і вони є тими, хто має вгадати, хто з учасників програми, 3 чи 4 людини, один говорить правду, інші можуть говорити неправду. І ця відома особистість, ця відома людина має відгадати, хто ж такий, що він, відповідаючи на запитання, розповідаючи про себе чи про будь-що, він говорить тільки правду. Наче це шоу користується популярністю, його слухають, дивляться, тому що самим людям цікаво відгадати, хто ж говорить правду? Уявляєте, це таке з'ясувалося диво. Людина, яка каже правду. Пропоную вам сьогодні поговорити про те, чому люди говорять неправду. Але мені хочеться, щоб ми не просто зрозуміли причини, чому люди говорять неправду.

0: історія, коли людина, яка сказала неправду, і потім були наслідки, чи добрі, чи недобрі, що Бог про це говорить, яка навіть участь очікує тих, хто любить неправду, робить неправду і говорить неправду. Про це також є в Біблії. Запрошую вас до участі в програмі обговорення теми дня. Сьогодні така, я думаю, розлога тема. Чому люди говорять неправду? Ми шукаємо причини, ми розмірковуємо, яку це несе небезпеку і нам, віруючим, як бути, наприклад, коли ми не можемо сказати правду. Може таке бути? Я думаю, може. Як думаєте ви? Будемо раді почути вашу думку. Вам мікрофон, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
1: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Це Віктор з Києва. Писання написано, що отець всякої неправди – це диявол. От избитка серця, говорят уста. І тут діла, і все остальне. І чоловік говорить, от избитка серця. А якщо там нету істини, то, звісно, буде він все время пользуватися тим, що дух мира цього предлагає. Для того, щоб казати істину, то її треба прийняти.
0: Дякуємо вам, пане Вікторе, за вашу участь. Звідки ця неправда? Євангеліє від Івана, 8 розділ, 44 вірш. Говориться про диявола, то сказав Ісус. Правді він не встояв, бо правди в ньому немає. Він є батьком всякої неправди. Слава Богу за наше спілкування, тому що хтось згадує один біблійний вірш чи біблійну історію, хтось може розповісти історію зі свого життя. І цим ми, знаєте, складаємо цю картину, якщо так можна назвати, цей малюнок, візерунок під назвою «Чому люди говорять неправду?». То ми не просто розмірковуємо, які є причини. Я думаю, що це допоможе нам, ну комусь допоможе зрозуміти, чому інша людина в якійсь ситуації сказала неправду. Але давайте побачимо, яка небезпека, коли люди говорять неправду, що про це Слово Боже говорить, і віруючим, як бути. Вам мікрофон, слухаємо вас в прямому ефірі.
2: Я дуже всіх вітаю. Згадала таку біблійну історію про Ісава і про Якова. Їхня мама, Ребекка, вона зробила велику помилку. Ну, нібито, як то кажуть, із благих намірів. Але получилося так, що Ісав, як старший син, мав першим отримати благословіння від батька. А Ребекка зробила так, що це перше благословіння отримав Яків. І це привело до таких незвичайних наслідків, що він вимушений був утікати, значить, був у вигнанні років 20, і потім в нього було дві жінки, Лія і Рахіль. І оцей обман їхньої мами привів до шалених просто наслідків. І навіть привело до ворожнечі між Ісавом і Яковим. А потім ми знаємо, що вони помирилися вже через 20 років. Це дуже такий приємний кінець цієї такої біблійної історії. Але наслідки, і кожна людина знає, що якщо вона в чомусь обманює, то це так само приводить до наслідків, не тільки для тої людини, яку обманюєш, а і для себе. І я так коротенько хочу сказати, що основна неправда, якою займаються люди, і навіть ціле покоління людей, які були виховані в такому, можна сказати, комуністичному дусі, що казали, що Бога немає. Оце привело до страшних наслідків. Якщо людина вже так не хоче, не може сказати правду, то треба вже промовчати, краще гірка правда. От така сьогодні моя думка.
0: Дякуємо вам, пані Лариса, за вашу участь, за вашу думку. Приєднується до нас ще один слухач.
3: Мир вам у дому і передачі радіо Малинуїл, раб Божий Миколай Ковена. Перший псалом що каже? Блажен муж, що не ходить за радою неправдивих, не сидить на сидінні злоріків і не бере участі в зібранні беззаконників, але увесь день роздумує в законі Божому. Він буде як дерево зелене, посаджене біля водних потоків, то листя його не в'яне і приносить плід своєчасно. Не так, як ті безбожні, що їх вітер розвиває немов полову. Не встоя грішні на зібранні безбожних, бо знає Господь дорогу праведних, а нога безбожних загине. Що ще казати? Коротко і ясно. Неправдомовець не сяде в домі, сотий псалом каже. І брехунів

0: і всяких неправдомовців Бог не любить. А в кінці Бог каже, що ти псалом, безбожників буду нищити щоранку. От треба Україні впасти на коліна, щоб Україна покаялася в своїх гріхах. Як Ніневія на колінах плакати, і Бог відверне. Алілуя, амінь. Дякую за увагу.
1: Дякуємо вам, пане Микола, за вашу участь. Готові і раді почути і вашу думку. Вам мікрофон в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
2: Олександр зі Словаччини. Слава Ісусу Христу. Я хотів би спочатку сказати місце з Писання. Ефесянам 6 глава, там кажеться, одягніться в повну Божу. Доспехи, так скажемо, одяг. Що виходить? Перше, візьміть пояс правди. Для чого пояс правди треба? Для того, щоб не гуляв вітер. Без пояса дуже важко. Перше, потім одягніться праведність. Далі йдемо. В житті, коли я був молодий, я повіз свого друга, коротше, він захворів на онкологію і повіз. Тоді тільки було КТ в області за 200 кілометрів, важко було добиратися у 2000-х годах. Коротше, ми добралися кояк, і йому зробили КТ на легких, як це нам розказував Девід Касемін, у нього теж було таке онкологія, він не втрачався, а тут на легких у нього було захворювання. Подивився цей врач, що КТ робив, і каже, мені визиває і каже, дивиться і каже, цій людині уже ніхто не допоможе. Вроді сказав він правду. Ну, я виходжу від нього і кажу, знаєте, я не можу такого сказати, зараз зайде хворий, ви йому скажіть. Зайшов хворий Льоня покійний, бачу, виходить такий зажурений, ну, понятне діло, сказали, що ніхто йому не допоможе. Він сказав, здається, правду. Ну, ми якось топтались, вже надвечір'я було, пішли ми у саму лікарню онкологічну. Заходимо там на другий етаж. Уже так нікого не приймає. Я бачу уборщице, привітався, подякував їй за труд. Здається, навіть відблагодарив щось конфетами чи що в мене було. Кажу, так і так, ми приїхали в це сюди, іздалека, по тим часам. Раз іде, якийсь такий чоловічок маленький, так не дуже зрачний. Вона каже, а во, каже, цей той професор. І вона каже, Олегу Михайлович, подивіться, ці люди приїхали сюди. Подивіться на мене прямо в коридорі глянув на знімки і каже, нічого страшного нема. 3 роки, даю гарантію, що він буде жити, а там, якщо будуть хороші ліки, то й більше. Уявляєте, один сказав лікар правду таку, другий лікар каже, ні. 3 роки він буде жити, надію все. Мій друг воспрянув, і так воно було. Так воно було. Так якщо ж це за правда така? Ну, в чому все справа? Ну, дуже важко нам розуміти, що таке правда і де неправда. Тільки з Господом, як Господь сказав, я є правда, Господь є правда.
1: Дякуємо вам за вашу участь. Бачите, як може бути. Чи помилився хтось з лікарів, чи другий лікар надію дав, щоб підтримати людину, підбадьорити. Ви в прямому етері. Представтесь, будь ласка, раді вас почути.
3: Доброго дня.
1: Доброго дня.
3: Анна, Харків. Із Біблії знаємо, що сказав Ісус учневі Хомі. Я дорога і правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Звернімо увагу. Ісус сказав і життя. В словнику знаходимо, що правда – це означає реальність, життя. Розуміємо, що слово «правда» не абстрактне слово, а це реальне життя. Це означає, коли в реальному житті немає правди, то і життя це неправдиве, несправедливе. Український народ відчув на собі таке життя 80 років за радянської влади. Большевики-безбожники сказали неправду народу України, що дадуть їм землю. Народ повірив цій неправді. Селяни стали на бік безбожної неправди і самі себе загнали в темряву, яка називалась колгоспами. Щоб не попадати в таку темряву неправди, треба звертатися до Бога, провадь мене.

0: Мене Боже в правді своїй, і навчи ти мене, бо ти Бог спасіння мого, кожен день я на тебе надіюсь. Коли одна людина іншу людину обманює, це біда. А коли кажуть неправду цілому народу, і народ, не звертаючись до Бога за допомогою, повірив цій неправді, це трагедія. Ми її пережили в реальному житті. Ще раз і ще раз кажу, жити треба з Богом у серці. І Бога питати поради. Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, справедливий, і правда Господня навіки. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
1: Дякуємо вам, пані Анно, за те, що і Біблію привели наш погляд, згадавши те, що написано про Ісуса, і що Він є правдою. Історії життя країни нашої поділились, хоча це не тільки Україна стосувалася, у ті радянські колгоспи. І в синодальному перекладі це 24-й псалом, в перекладі Івана Огієнка це 25-й псалом, який також згадала пані Анна. 4-5 вірші – це молитва до Господа Давида, дороги твої, дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене провадь мене в правді своїй, навчити мене, бо ти Бог спасіння мого, кожен день я на тебе надіюсь. Я ділилась з вами, говорила, що я цими словами молюся неодноразово, вони мені дуже сподобаються, тому так змогла легко знайти і в 118-му псалмі, або українською мовою переклад 119-му написано «Віддали від мене шлях неправди». Я дуже часто за себе, за своїх рідних це кажу. В вашому житті таке було? Що ви комусь говорили неправду? Навіть коли ви вже увірували? З якої причини люди говорять неправду? Ми шукаємо причини для того, щоб краще розуміти людей, чому вони так чинять. Що про це говорить в Біблії? Чи є в Біблії згадки людей, якісь події, коли люди говорили неправду, які це мали наслідки? Це взагалі небезпечно? Чи так, нормально говорити неправду?
2: Я дуже рада, що я можу сьогодні підключитися в обговорення цієї теми. Про неправду. Це по-простому сказати брехня, яка завжди відкриється. Боже, бреха тільки той, хто не знає Господа Бога. Ми повинні брати приклад з нашого Господа. А про неправду я хочу сказати, що це великий гріх. У першій апостольській церкві, коли всі єдналися в місті, продавали все своє майно і здавали в місті всі царки, і там застріляли і давали кожному фокус. Але Ананій і Сапфіра хотіли обманути. Обманути кого? Бога. І Господь показав, що Ананія і приніс свої кошти, йому сказано було, для чого робити цю правду? Думав обманути. І він впав і помер. Не встигли внести його. Заходив Сапфіра, дружина його. І також не сказала правду. І сказавши неправду, вона померла. Так що ми повинні знати, що ця брехня відкриється. І ми будемо пожинати наслідки. Так що говоримо правду, любимо Бога. І послідуємо його всі постанови. Я дякую за всіх. Хай Господь благословить і береже нас від всякої неправди. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Амінь.
1: Раді почути і пані Ніну, яка нагадала одну історію з Біблії, коли люди обминули, вже будучи віруючими, обминули Бога. Так було сказано їм, навіщо ви це зробили, і прийшло покарання. До нас хтось також приєднується, щоб прийняти участь в нашій програмі. Раді вас вітати, представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте, як вас звати?
3: Слава Господу!
1: Слава Господу!
3: Я хочу подякувати Господу. Я пару днів назад дзвонив, та дощ благословіння, для нас не було 3 місяці дощу.

0: чудний Бог, який змилувався і дав за пару днів. Два рази цей дощ, ви молилися за це благословіння. І Бог послав, чудний Бог, на нашу місцевість. По других селах не було дощу, ви знаєте. А на нашу місцевість Бог вилив своє благословіння. І ви молилися. Я хочу подякувати вам. І хто молився там, ті радіопередачі, хай Бог благословить і поможе. Амінь. Слава йому.
1: Дуже безмежно дякуємо, що ви подзвонили і повідомили. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Нагадайте, будь ласка.
0: Мене звати Володя. Володя мене звати.
1: Спасибі, що ви сказали. Я думаю, що хто чув тоді ваше прохання, коли ми говорили про Божу обітницю, він зараз так само радіє, як і я, в мене посмішка, знаєте, я кажу до вух. Спасибі вам, пане Володимире, що ви подзвонили, сказали, Боже, ми безмежно дякуємо тобі, славимо тобі, Боже. Так, так, я пам'ятаю, ви казали, плакали прямо, що немає 3 місяці дощу. І ми помолились під час програми, і на сайті радіо також розмістили цю потребу. Спасибі вам, що ви повідомили. Слава нашому Господу!
0: Слава йому!
1: Це було зовсім нещодавно, коли в нас була програма про те, що Бог вірний, виконує свої обітниці. Можливо, ви також пам'ятаєте, тоді такі прям сльозне було прохання, щоб Господь поблагословив, щоб дощик пішов на те село, Бог знає, у Львівській області, тому що було настільки непросто. І бачите, чуєте? Боже, ми безмежно тобі дякуємо. Ти сильний. Боже, ти могутній. Боже, ти благий. Господи, спасибі тобі, що в те село от 2 рази прийшов дощик, і навіть в сусідніх селах ще не було того дощу. Поли, Боже, всі-всі-всі лани, поля, сади України поли дощем, Боже, щоб не тільки в містах йшли дощі, а там, де люди посадили врожай, де вони очікують, що він принесе добрий плід, Боже, згляньте на працю рук людей, Господи, на Миколаївщині, на Львівщині, на Дніпропетровщині, на Одещині, Боже, ти дав таку радючу, плодючу землю Україні, Господи, і ти бачиш, які люди наші, як він працювати, і вони сіють зі сльозами, нехай же вони зберуть свій врожай з радістю. Боже, прийми нашу подяку, що ти дав туди дощ 2 рази, Господи. Ти великий, ти чудний, ти вірний, ти чоловіколюбний, ти благий. Боже, дякуємо, славимо тобі, вклоняємось тобі. Продовжується програма «Обговорення теми дня». Ми сьогодні розмірковуємо, чому люди кажуть неправду, говорять неправду, з яких причин, які можуть бути наслідки, є наслідки, коли люди так роблять в Біблію наш погляд. І нам, от як чинити? Чи може бути така ситуація, коли ми не можемо сказати правду, що в такому випадку робити? Багато віршів і історій, подій описано в Біблії стосовно неправди, коли люди говорили неправду. Давайте послухаємо ще нашу одну шановну пані. Вам мікрофон, ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, раді вас почути.
2: Слава Ісусу Христу і дійсно слава Господу за те, що чує наші молитви, що любить нас, відповідає. І приємно почути того брата, бо я молилася за те, щоб Господь послав і вірила, що Господь пошле дощик. І слава Господу. І дійсно, як ми повинні більше молитися за мир і вірити, що він скоро настане. Дійсно, дякуємо нашому Господу, що він сказав Хомі, що я є правда і життя, і що тільки через нього ми йдемо в вічність до Господа. І ми це знаємо, але деколи є такі моменти в житті, що не завжди ми можемо встояти. Я пам'ятаю, я після школи поступила в технікум, і в нас перший день зібрали групу, і класний керівник чи керівник групи. Ну, тоді, на жаль, всі по-русски говорили і навіть викладали російською. І він каже, у нас є одна некомсомолка. І назвав моє прізвище, каже, станьте, пожалуйста. Я встала, почему ви некомсомолка? Ну, знаєте, всі погляди на мене, я нічого не сказала. Мені якось було з одної сторони, ну, неприємно і боляче. Він каже, садітесь. Ну, і так...

0: ніхто більше вже мене сильно не питав, але були такі моменти в житті в мене, що не завжди я могла відповісти. І я знаю, що у Біблії є також деякі приклади, коли заради життя інших, ну, як ми казали, говорили неправду, але говорили неправду ворогам, можна сказати. Ми знаємо про блудницю Рахав, це описано в книзі Ісуса Навіна, коли Господь сказав, що Ханаан буде для Божого народу, тому що там були страшно люди грішили, не визнавали живого Бога. І коли зайшли розвідники єврейські, то вони зайшли до цієї блудниці. Там написано, що було це Єрихон, місто дуже укріплене, широке дуже море, і вона жила у морі. Значить, було там житло, можна було. І коли до неї той цар Єрихонський сказав, щоб послати до неї, послав і сказав, ти тут до тебе заходили, де вони? А вона каже, я не знаю, де. І вони, каже, ще не закрилися брами, як вони вийшли, йдіть туди, там, і біжіть за ними. Вона сказала неправду заради спасіння цих розвідників, бо вона потім, вона їх сховала на даху, а потім мотузкою спустила. І так вона спасла їх. Але вона знала живого Бога. Ну, вона багато там сказала, що ми знаємо, що Бог і Червоне море перед вами розступилося. І вона в кінці сказала, бо Господь, Бог ваш, він Бог на небесах, у горі, на землі долі. Ну, серед того беззаконня вона мала цю віру, і ми знаємо, що вона попросила, щоб вони заприсяглися, що спасуть весь її дім. І тата, і мама, і братів, і сестер, і всіх, хто є. І так і було, коли Єрихонські стіни впали, коли це місто було знищено. Тільки вона спаслася, і весь її дім. І навіть вона в родовід Ісуса Христа війшла, тому що від неї Вооз, і ми знаємо, що від Вооза Давид, і весь рід. Так що я не знаю, як це називати, і я знаю, що під час війни багато українців ховали єврейські сім'ї євреїв, тому що їх просто мали знищити. І я рахую, що це нормально. Хай хто хоче там, як мені, заради спасіння інших людей. Але є і такі люди, яких я знаю, що які вийшли з в'язниці, навіть яких я добре знаю. Вони дуже обманюють, ну, заради того, що хочуть їсти, чи ще щось, чи щоб знову не попасти. Я навіть одному сказала, та ти, вибачте, так брешеш, як правду кажеш. В них уже, як кажуть, вони пропитані тим. І ми молимося за себе, щоб завжди мудрості мати, як говорити, коли мовчати. Тому що Ісус Христос також мовчав, коли його перед палата провели і перед первосвященників, коли вони задавали питання, чи ти син Божий, чи ти не чуєш, як проти тебе свідчать. Неправдиво свідчать. Тому дійсно ми повинні мати правду говорити, як уже тут нагадували, і про Ананію, про Сапфіру. Але є такий момент в житті, коли, можливо, треба змовчати заради спасіння інших людей.
1: Дуже дякуємо, пані Катерина. Стільки всього було вам сказано, і погляд Біблії, власна історія, і причини, деякі були сказані, чому інколи люди говорять неправду. Хочу прийняти участь в нашій програмі. Шановна пані, вам мікрофон, ви вже в прямому ефірі, вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу, миру бажаю Божого. Хай мир Господній запанує в нас на Україні і в цілому світі. Хочу сказати вам по цій темі, ви знаєте, я слухала свідчення наших полонених, то вони казали, якщо б ми були сказали правду, ми б були вже не повернулися додому. Нас так катували, нас так всякими токами, всякими шокерами і знущалися над нас. В таких випадках я рахую, що то не гріх, бо вони каялися потім. Але так само дивіться, як апостол Петро, коли Ісуса ув'язнили, він три рази відрікся від Ісуса. Він знав, що це Син Божий, що це Господь. Але він побоявся за своє життя, що його можуть ув'язнити. Але він потім покаявся, заплакав, покаявся і також віддав життя за Ісуса Христа і за віру християнську, і був освячений Духом Святим. І я рахую, як пані Ніна сказала, що якщо це ти для свого збагачення обманюєш, вона ніколи не піде на добро. А якщо це для блага когось, і для твого

0: життя, то людина потім кається, що хотіла жити, Бог прощає. Ще хочу сказати за свою маму. То були такі тяжкі часи, що ввечері приходили одні, а зранку приходили другі. Навіть лямпу не світили, вже година, вже як почало смеркати, вже не світили в хаті лямпи, щоб всі спали. І мама казала, що як вона вийшла зранку, а в нас такий чавили олій з льону, і жінка приходила, а в неї був дуже великий розмір чобіт. Вона прийшла до нас, мама їй там дала того олію, і вона пішла. І прийшли ті з ліса, і подивилися, що великі чоботи, і до мами. Ми тебе зараз уб'ємо. Скажи, хто тут приходив? Вони думали, що то партизани прийшли, чи прийшли ті комуністи. Мама каже, та приходила жіночка для ось за олієм, в неї дуже великий розмір. І вони ще раз її питають, і ще раз, і не повірили, і мали той обріз, і маму вдарили дуже в лице, повибивали її всі зуби, кров почала текти, і почав собака гавкати, то вони повтікали. Ціле життя мені мама казала, не обманюй, і не вчи своїх дітей, молися за них, щоб вони не обманювали, але коли загрожує життя, тобі небезпека для життя, ти можеш покаятися і сказати, Господи, допоможи мені, допоможи мені. Я рахую, що такий, ну, як вам сказати, такий обман, він не буде зарахований на гріх, а тільки для, щоб ми покаялися і все буде добре. Я рахую, що нема такої людини в нас в цілому світі, щоб не обманювала. Ні одної нема. Але ми каємося, потикаємося і просимо Господа прощення, і Бог нас прощає.
1: Дякуємо вам, пані Ірина, за вашу участь, за такі цікаві погляди і в Біблію, і сучасне життя стосовно наших військовополонених. Дуже важка тема стосовно того, як до них там відносяться, і деякі свідчення я також чула, просто радили, що не кажи все, інакше розчавлять, на жаль. Мені важко ж говорити стало. Читаю допис від пані Альони. Вітаю вас, дороге Світле Радіо, шановна ведуча Любавочка. Дана тема дуже важка, непроста, погоджуюсь з вами. Звичайно, ми всі розуміємо, що треба говорити правду, і неправда може привести до багатьох негативних наслідків. Навіть ми можемо відчути всередині себе, як Дух Святий засмучується, коли ми говоримо неправду. В нашому житті ми зустрічаємо багато неправди, на жаль, бо ворог душі людської завжди намагається все спотворити, що Господь говорить, і те, що Він створив. І тому нам досить нелегко жити в цьому світі, де панує зло. Однак Господь повелів нам вийти із світу, не торкатися нечистого, тоді Він нам обіцяв прийняти нас, як своїх дітей, слава Господу. Але при цьому в Писанні ми зустрічаємо неодноразово тих, хто через обставини вимушені були говорити неправду. Наприклад, Авраам казав частково неправдиву інформацію, коли жив в чужій країні, бо боявся, що його вб'ють за його красиву дружину. Коли Бог зберіг її від гріха, але це могло трапитися, якщо Бог би не зупинив Ахімелеха у вісні. Сара, дружина Авраама, була надто красива і через страх. Ось одна із причин, чому люди інколи говорять неправду, як сказав Петро, через страх. Як сама Сара, коли прийшов до них в гості, Господь з анголами сказав, що через рік у Сари народиться і Авраама син. Вона засміялася, Бог сказав, чого це раптом? Сара засміялася, хіба є щось неможливе для Господа? Сара сказала, я не сміялася. Вона перелякалася, тобто страх, як вже деякі з вас говорили, ось пише пані Альона, може бути причиною, чому люди інколи говорять неправду. Сару взяли додому правителя цієї країни, де в той час був Авраам зі своєю дружиною, але Бог у вісні сказав, що Сара – жінка Авраама. Ну, мені його вчинок взагалі не зрозумілий, як можна було так стосовно своєї дружини вчинити, але бачите, яка сила страху. Вона дійсно була зведена його сестрою, в них був один батько. Однак повну правду Авраам не сказав, і це могло мати погані наслідки. Далі пані Альона пише, однак я чула, що іноді неправда може послужити для блага чи на спасіння людини, як, наприклад, коли спасали євреїв у часи Другої світової війни. Про це також казала пані Катерина зі Львова. А в більшості випадків це може призвести до того, що людина не будуть поважати, якщо вона говорить неправду, стосунки з іншими людьми у неї погіршаться. Навіть може призвести до смертельних наслідків, я так думаю. Наприклад, Давид після скоєння одного гріха вже робив неправдиві вчинки. І це призвело до вбивства його вірного слуги Урії Хетіянина. Писання каже, що всяка неправда – то є гріх, але і гріх не до смерті. Я гадаю, що люди говорять неправду, по-перше, через гріховний стан, також через страх, зокрема страх перед людьми. Вони бажають влади, слави і прийняття. Це також причина, чому люди можуть говорити неправду. Я також була вимушена писати неправду на роботі, бо мене до цього примушували. Дякуємо вам за вашу щирість. Далі пані Альона продовжила, також я згадала історію про одного пророка, якого обманув інший пророк, що повернувся, поїв у нього в домі. І це призвело до смерті молодого пророка через те, що він повірив старшому пророку, який його обманув. Це записано в книгі царів, 3 царств, 13 розділ. Спасибі вам, пані Альона, за такі ваші різноманітні погляди, роздуми стосовно того, що говориться в Біблії, що бувають різні обставини, з яких причин люди можуть говорити неправду, і як чинити нам. От, наприклад, якщо на роботі змушують говорити неправду. Колись Джойс Майер говорила, що вона працювала бухгалтером, і керівник одного разу їй сказав, потрібно писати так. Вона довго з цим боролась, і вона сказала, я не буду цього робити. Він пообіцяв, що вона більше не буде там працювати, але вона залишилась, Господь її захистив. Але от як? Повинна роботі, наприклад, да? Чи небезпека? Давайте послухаємо ще нашу одну шановну пані, яка подзвонила на номер Вайбера. Пані Лідія, вітаємо вас. Ви вже прямому етері, ми вас слухаємо.
2: Доброго дня. Вітаю вас, Любава. Вітаю всіх слухачів. Про правду я хотіла прочитати Матвія 5:37. Ваше слово хай буде так, так, а ні, ні. А що більше на це, то це від лукавого. І написано в Даниїла 1:27 про двох царів. Буду сидіти за одним столом і будуть говорити неправду, але успіху не будуть мати, будуть чинити несправедливе на заповіт. І написано в 12 главі теж Даниїла, і того часу буде врятований, хто буде знайдений, записаний у книзі. А розумні будуть сяяти, як світло, а ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі на віки віків. Так що Бог дає свободу людині і каже, що неправедний нехай чинить неправду. В об'явленні 22 написано, а праведний нехай чинить правду. І святий нехай освящується. Амінь.
1: Дякуємо вам, пані Лідія, за вашу участь. Такий просто практичний погляд Біблію, що говорить Бог стосовно того, що потрібно робити нам. Алло, Богданчик, це готові тебе почути. Ти сказав, що в тебе є також роздуми стосовно того, чому люди інколи говорять неправду, чи не інколи.
3: Слава Ісусу Христу, так, хочу вам розказати, чого люди не говорять правду постійно. люди не говорять правду, бо тому що часом люблять збрехати, наприклад, люблять батькам збрехати, наприклад, діти люблять батькам, ну, мамі свої брехати часом, часом буває те, що брехають. Але якщо Ісус Христос у серці, і якщо ті, як його ангели-охоронці, ті, що ангел добрий, ангел свій, то значить мене Бог буде берегати навсегда.
1: От ти сказав, що ти кажеш мамі неправду. Чому ти мамі кажеш неправду?
3: Ну, дивіться, чому я не кажу мамі правду сказати, де ти бути від мами? Це тому я часом правду не кажу. Але Бог мені каже, кажи правду мамі. Кажи правду, і тобі нічого не буде. І постійно я буду казати все правду. Чому люди кажуть неправду? Тому що вони бояться казати правду. Дякую.
1: І ми тобі дякуємо. Ти молодчинка, нехай допоможе тобі Бог. Якщо ти знаєш, що потрібно говорити правду, краще прийти, попросити пробачення. Мамо, пробач, я те зробив. Я хочу сказати тобі правду. Я думаю, що вона не буде тебе якось карати. Можливо, скажеш, що так не треба робити. Але якщо вперше попросити пробачення, а потім розповісти, що ти зробив неправильно, я думаю, що вона буде більш добрішою до тебе. Я зробила собі декілька нотаточок і хочу поділитися тим, щоб в Біблії побачила я, чому люди говорять неправду, багато з вас вже про це сказали. Є страх, одна з причин, чому люди можуть говорити неправду. Інколи люди хочуть показати себе з кращої сторони. Так чинили Ананія і Сапфіра, про це згадували їхній вчинок. Вони хотіли показати, що вони також такі молодці, що вони все віддають Господу. Ті гроші, які вони отримали через продаж свого майна, хотіли показати себе з кращої сторони. І це, на мій погляд, також одна з причин, чому люди можуть говорити неправду. Люди інколи хочуть щось отримувати. Яків про це також згадували, обманув свого брата Ісава, щоб отримати первородство. Що давало первородство? Спадщина для нього була в два рази більшою. От і Яків хотів отримати, і пані Альона написала історію про молодого пророка, я називаю, і старого пророка. Старий пророк обманув молодого пророка, через що молодий загинув, але, можливо, старий хотів поспілкуватися з віруючою людиною. Він жив в нечистивому місті на той час, і, на жаль, його якби наміри добра обернулися для того, кого він обманув. Наслідки були дуже погані, ця людина загинула. Люди інколи хочуть захистити своє життя. Я читаю книгу царів Давид, зберігаючи своє життя, коли Саул хотів його вбити, він прийшов до священника і сказав, чи є в тебе хліб, чи є в тебе якась зброя, бо мене цар послав. Він не сказав правду. Він захищав себе, дав йому священник Ліби, дав йому меч Голіафа, але наслідки також були дуже печальні, сумні, тому що Саул, який вже перестав слухатися Господа, він сказав, щоб тих священників потім повбивали. Такі наслідки були цієї історії. Хоче прийняти участь в нашій програмі ще один дозвонювач. Давайте його послухаємо. Пане Василю, ви в прямому етері. Вітаємо вас.
4: Слава Ісусу Христу. Ну, якщо відповісти на це питання, чому люди говорять неправду, ну, різні причини. Хтось отримує від того задоволення, від своєї фантазії, такої, м'яко кажучи. Якщо взяти по Біблії, там той управитель мав панові своєму дати список, хто скільки йому був винний. Там був один винний 100 мірків пшениці, а він казав, пиши 80. Той був винний там 10 мірок олії, той казав, пиши 8, так що він на свою користь мав з того зиск, з тієї неправди, що він панові своєму сказав. Так що всякі причини бувають. Якщо взяти моє життя, в дитинстві колись мій батько був охотником, він мав порох димний такий, і ми були малі, любили бавитися в лісі, брали пучку того пороху і запалювали, він такий робив такий клубок диму, такий білий піднімався до гори, і ми той порох спалили, а потім прийшла зима, батько хотів робити патрони, до пороху, пороху нема, і каже до мене, де порох? Я кажу, я не знаю, я не брав. Де порох? Я не знаю, каже, я не брав. Зняв паска, налупив мене добре, А якби Бог сказав правду, що я його спалив, то батько Боже би її долупив. А так сказав неправду, що я його не брав, а я його таки брав. Ніколи не просився, як мене батько бив, а тоді вже просився, не міг витримати того. Так що краще говорити правду, правду, правду і тільки правду. Якщо б хотіли збрехати десь на судді страшному, то Господь все одно, він все знає про нас, так що ліпше казати правду. Дякую.
1: Дякуємо і вам, і за погляд Біблії про неправедного правителя. Ми казали, ось причина щось отримати, він хотів отримати. Ця історія записана в Євангеліях. Продовжуємо споглядати причини неправди. Захист свого життя так само може бути, як в книзі Ісуса Навіна описано, що Бог дав повеління знищити нечистиві народи, а були

0: з міста Гаваон гаваонітяни. Вони обманули, сказали неправду Ісусу Навіну. Мотив було збереження їхнього життя. Це також може бути одна з причин, чому люди говорять неправду. Ще згадався мені змій, дьявол, батько неправди, третій розділ книги Буття. Він сказав Єві неправду. З якої причини, як ви думаєте? З метою заподіяти іншому зло. Наслідки були те, що Бог їх вигнав з раю, гріх прийшов в світ, і досі ми бачимо жахливі наслідки цього гріха, які поки що панує в цьому світі. Інколи люди говорять неправду з метою заподіяти іншому зло. Це в мене такі були всі смайлики, такі сумні, і наостанок поставила посмішку. Чи можна говорити неправду? Є в Біблії приклад про Рахав, про це згадували, заради того, щоб спасти іншого. І також згадували, що під час війни увало євреїв робили свідоцтва, робили метрики, паспорти видавали, говорили неправду заради спасіння життя іншої людини. Більше негативних причин, з яких люди говорять неправду. Користь для себе, страх, щось там отримати, захистити себе, це можна поставити так само, то що це така вагома причина, чому люди говорять неправду. Пані Катерина, якби підводячи підсумок, сказала, що допоможи нам Бог мати ту мудрість, коли говорити правду, коли говорити неправду заради іншого, заради спасіння, можливо, чиїсь душі, як наші воїни в полоні говорили неправду. Як Петро сказав неправду через страх, але він покаявся, і Господь знову його підняв, щоб він служив. Але, ви знаєте, є в Біблії дуже серйозне попередження між тими, хто може сказати один-два рази неправду через якісь випадки, чи той, хто є брехун. І він цим живе, і він робить це постійно. Я думаю, що є різниця між такими людьми. Об'явлення Івана Богослова, 21 розділ, 8 вірш, написано, що всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою. Є попередження, як Бог істини, Бог правди відноситься до людей, які неправдомовці. Їм на небі не буде місця, тож нехай береже нас Бог, допоможе нам, керує нами, коли мовчати, коли говорити. Непроста, як написала пані Альона, тема сьогодні була, але вона, я думаю, важлива, тому що ми живемо в такому світі, і нам потрібна Божа допомога. Повторюсь знову, нехай допоможе нам Бог бути Його дітьми, бути мудрими, бути тими, хто допомагає іншим.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл. Встановіть додаток Світле радіо та слухайте світлу хвилю без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток Світлого Радіо? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Праведний Боже, я дякую тобі, що ти зглянувся на нашу країну, на людей. І прошу тебе, Господь, зміни ті обставини, в яких ми знаходимося. Даруй нам велику благодать, Господь, яка б зійшла на нашу землю і змінила все, що навколо нас, для слави Твоєї. Я прошу тебе, нехай Твоя любов огорне серце кожного українця, і Твій мир буде на нашій землі. І прошу тебе, Твоє велике і святе ім'я, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: світлі гості на Світлому радіо.
1: Вітаємо вас, дорогі слухачі, вітаємо кожного, хто налаштувався на хвилю Світлого радіо, щоб познайомитися із нашою гостею. У нашій студії сьогодні Юлія Саченко. Юлія є експерткою з протидії торгівлі людьми і також директоркою служби порятунку дітей Child Rescue. А також ще Юлія є однією з лідерок церкви Hillsong. Разом з чоловіком вони допомагають тому, щоб ця церква була такою, як вона є. Юлія, ми дуже раді вас бачити в нашій студії. Вітаємо вас.
2: Я дуже дякую за запрошення. Це дуже приємно, взаємно приємно. І я, знаєте, вдячна Господу, що є світлі люди, світле радіо, в часи, коли дуже мало світла, насправді. Не тільки в сенсі відключень електроенергії, а в часи війни, в часи складнощів, в часи, коли кожному з нас по-своєму тяжко, має бути джерело світла. І воно завжди є, воно доступне, і ми знаємо, звідки воно йде, але слава Богу, що є люди і такі, таке радіо, яке може нести це світло до людей.
1: Ну, знаєте, ми би, от я дуже часто це кажу теж в ефірі нашим слухачам, що ніколи радіо не може бути, знаєте, без людей, без слухачів, які нас чують, які нам дзвонять, і також без наших гостей. Тому дякую, що ви сьогодні стали частинкою Світлого радіо з тим, що ви хочете розказати. Але я перше хочу спитати вас трошечки про церкву. Церква Hillsong Києві, вона дуже така особлива. Мені здається, вона, от якщо говорити одним словом, то вона сімейна, да? Що ви дуже багато акценту робите на дітей, на молодь, на сім'ї. Якщо там якісь там, не знаю, опитування, теми, дуже багато говорите про сім'ю, про важливість родинних стосунків. Чия це була ідея? Це так Господь вас вів? Чи ви з самого початку хотіли? Що ви, чи ви навіть от коли, ну, так, лідерським составом, да, збираєтесь поговорити про церкву, ви навіть і самі не думали, що так воно буде? От трошки можете про це розказати? Чому ця тема така важлива?
2: Дуже цікаво, що ви так бачите і оцінюєте зі сторони, мабуть. Ага, сюди ближче, так. Цікаво, як це, скажімо, видно зі сторони. Тому що в цілому церква Hillsong ніколи не позиціонувала себе як там виключно сімейна церква. Ми завжди відкриті до всіх верств населення, до всіх людей різного віку. І в нас дуже багато людей, скажімо, такого поважного віку, і ми їх дуже цінуємо. Але якось так історично склалося, що багато часу і уваги, і служіння, і зусиль приділялося саме дітям ще на самих початках. І діти мають тенденцію зростати.
1: Женитися і своїх дітей заводити, так?
2: Так, одружуватися, створювати родини. Якщо дитина зростає в церкві, то, скоріше за все, закладуються якісь правильні принципи. І родина, яка насаджена в церкві, вона залишається в церкві, діти знову з'являються. І таким чином таке сімейне коло росте. В церкві Hillsong було колись таке пророцтво, мабуть, про те, що ця церква буде збудована на міцних сім'ях. І ми дуже, скажімо, мені запало це в серце, я тримаю це в своєму серці, мій чоловік так само, ми в це дуже віримо і хочемо зробити все, щоб ці родини, ці сім'ї були справді міцними, щоб вони мали такий твердий, міцний фундамент, щоб там різні моменти, спокуси, якісь негаразди не руйнували родини. І це велика частина зараз нашого служіння також. І от в церкві Hillsong вже кілька років поспіль ми запровадили альфа-курс для подружніх пар. І кожного року цей курс проходить протягом понад 2 місяці, 8 зустрічей, і запрошуються пари не лише з церкви, а також невіруючі пари, з інших церков пари. І дуже гарні відгуки маємо, і ми бачимо, як родини справді зміцнюються, зближуються. Посеред цього курсу теж бувають різні такі моменти, нюанси, тому що є теми, які, знаєте, зазвичай замовчуються або ніколи не піднімаються в родинах, а тут на курсі, курс створений таким чином, що пари вимушені спілкуватися, і ми створюємо таку атмосферу, дуже приємну, таку атмосферу побачення, в кожної пари є свій столик, вони дивляться відеоматеріал, і в них є посібник, який вони, скажімо, проходять там завдання по кожному заняттю, по кожній темі. І в цьому посібнику завдання дуже практичні, тобто вони вимушені обговорювати якісь гострі питання, які зазвичай не піднімаються. Вони вимушені шукати компроміси, просити інколи пробачення. І ми бачимо різні ситуації, інколи доходить до смішного, коли посеред семінару хтось стає, йде, кидає той посібник, виходить геть подихати свіжим повітрям, потім повертається, якось просить пробачення. Але це класна динаміка, тому що це значить, що зачепили щось важливе, якийсь нерв, і, значить, процес зцілення, загоєння почався.
1: А скажіть, ви ж родина пасторів, правильно? Ви ж маєте бути взірцем. Тобто ви ці курси не проходите, да? Або там окремо тільки пасторськими командами, пасторськими сім'ями?
2: Ні, ми завжди

0: я обов'язково долучаюся. От сьогодні ввечері буде цей семінар проходити, і я планую приїхати.
1: Ну, от, до речі, от якраз хотіла трошки на вашу професійну діяльність перейти, але мені здається, що вона все одно якось пов'язана із вашим, ну, сім'єю, да, з родиною, тому що ви ж дуже давно займаєтесь так темою протидії торгівлі людьми, темою допомоги людям, які опинилися в важких обставинах. І я так розумію, що все йде до того, щоб знову ж таки з'єднувати сім'ї, знаходити тих, хто був втрачений, і допомагати, щоб вони знайшли свою родину, знайшли підтримку. Так? Я правильно розумію?
0: Так, все так. Воно все дуже в контексті, тому що в будь-якому випадку добробут людини, яка б вона не була, чи вона постраждала там від торгівлі людьми, чи вона була депортована під час війни в окупації і повернута в Україну, в першу чергу добробут людини. Тому що ми бачимо багато там різних цифр статистики, але за кожною цифрою, за кожною статистикою стоїть людина, людське життя. Це чиїсь діти, чиїсь сини, доньки, брати, сестри, матері і так далі. Тобто ми не можемо просто, знаєте, перетворювати людей на цифри, а за кожною людиною стоїть якась доля, стоїть історія. І тому так, потрібно включатися і допомагати цим людям, допомагати відновлювати своє життя інколи з нуля. І це важкий процес, але це потрібно комусь робити.
1: Взагалі, коли чуєш термін торгівля людьми, зразу таке, знаєте, піднімається таке обурення. Ну, це ж точно не про Україну. Це про якісь галери, рабство, 18-16 століття, Африка. Ну, що завгодно, ну, тільки не про Україну. От хіба, ну, ця тема дотична до України сьогодні?
0: На жаль, так. І, на жаль, ця тема дотична до будь-якої країни. Жодна країна не є виключенням. Тому що торгівля людьми як термін така дуже вражаюча, але насправді кожен з нас стикається з цим там ледь не кожного дня. Ми просто не знаємо, що це називається торгівля людьми. Ми просто не знаємо, що оця людина чи дитина, повз яку ми проходимо, це постраждалий від торгівлі людьми. Якщо можна, я трошечки поясню для того, щоб було зрозуміло контекст. Фактично, торгівля людьми – це будь-яка експлуатація людини проти її волі або стягненням цієї людини шляхом обману чи якоїсь маніпуляції, чи контролю, і з метою її експлуатації для заробітку, наприклад, коштів або для отримання якоїсь вигоди. І торгівля людьми може виглядати, ну, одразу те, що приходить, це сексуальне рабство, так? Але це також може виглядати як трудова експлуатація, наприклад, коли людину просять щось зробити, обіцяють якісь кошти, їх не виплачують і фактично використовують її працю за безкоштовно. А торгівля людьми може виглядати як експлуатація дитини в жебрацтві або людини похилого віку також в жебрацтві. І це ми бачимо кожного дня на вулицях і навіть можемо не здогадуватися про те, що ці люди є постраждалими. Тому що зазвичай ті гроші, які вони збирають, вони їх не отримують. А це дуже такий розповсюджений мережевий бізнес, який кримінальний бізнес, звісно, який експлуатує людей з метою наживи. І цих людей ще можуть взагалі навмисне калічити для того, щоб вони викликали більше жалю, більше співчуття і приносили більше коштів. До торгівлі людьми може відноситися торгівля органами, наприклад. Теж досить поширена в наш час, коли люди в скруті і потребують, наприклад, в короткий строк дуже великих сум коштів на лікування, наприклад, але не мають на лікування якогось близького родича, близької людини, але не мають можливості швидко заробити великі кошти і погоджуються на такі ризиковані пропозиції, як продати там частину свого тіла, якийсь орган. І, тобто, це може виглядати як дуже багато різних форм експлуатації. І це існує всюди, лише з тим, скажімо, нюансом, що одні країни є країнами-постачальниками або країнами транзиту, а інші країни – країнами призначення. Ну, тобто ті країни, які більш, скажімо, заможні, так, вони зазвичай є країнами призначення. Україна є, на жаль,

0: країною призначення, як країною-постачальником і транзиту. Навіть під час війни сюди також приїжджають трудові мігранти, яких обманюють тут і експлуатують. Тому жодна країна не є виключенням, Україна також. І я в цій, скажімо, в цій діяльності вже понад 15 років працювала керівницею офісу А21 в Україні. Це міжнародна громадська організація з протидії торгівлі людьми. І, на жаль, так сталося, що під час війни ця організація вимушена була піти з України. Тому я зараз приєдналася і підсилюю інші організації, які підтримують дітей, і постраждалих дітей від насильства, експлуатації. Але разом з тим я також вирішила продовжити будувати на тому фундаменті, який заклали А21 в Україні, і заснувала організацію нещодавно. Вона називається «Лібера». Ми зараз тільки-тільки починаємо, тому можна вважати, що цей анонс на радіо...
1: Прем'єра, да.
0: Прем'єра, так. Але, скажімо, дуже великий досвід, який ми можемо використовувати, багато ресурсів, багато матеріалів розроблено. Тому ми починаємо не з нуля, в нас є дуже солідний фундамент і кваліфікована команда, яка знає, як і робити різні заходи для попередження торгівлі людьми, ознайомлення, підняття рівня обізнаності, також підтримки постраждалих.
1: Я хочу назвати наш номер телефону, щоб ви могли до нас додзвонитися і також поставити свої запитання. Так, одну хвилиночку. Давайте трошки пізніше назву номер телефона. Скажіть, будь ласка, от якщо говорити про цю тему в контексті служіння церкви, знову ж таки, сімейного служіння, що може церковна громада зробити для цих людей, якщо так дуже-дуже поширено, дуже в загальних рисах про це говорити?
0: Тут основний принцип, знаєте, не нашкодь. Тому що люди, які постраждали від будь-якої форми насильства чи експлуатації, вони вже дуже травмовані емоційно, ментально. І, знаєте, в церкві ми дуже часто хочемо зробити краще, причиніть добро, але інколи це не йде на користь. Тому що ми не є фахівцями в цій сфері, ми не знаємо, як правильно, які інструменти використовувати. Але це не значить, що ці люди, що їх потрібно сахатися і відокремлюватися, обходити десятою стороною. Ні. Якщо навіть вам в церкві стало відомо, що людина є постраждалою від будь-якого виду експлуатації чи насильства, чи навіть там від злочинів війни, чи навіть зараз от багато ветеранів повертаються, вони можуть бути там, наприклад, скалічені, або там дружини ветеранів, які втратили своїх чоловіків, вони теж травмовані. Це не значить, що цих людей потрібно боятися і сторонитися. Вони такі самі люди, і з ними потрібно спілкуватися. І для них важливо, що їх приймають, їх люблять, і що є місце, де вони можуть бути з собою, що вони можуть прийти і просто побути в присутності, просто поспілкуватися з іншими людьми. В спілкуванні з такими людьми не варто робити акцент на тому, що ось ти такий нещасний, бідний, і мені тебе так шкода. Ні, навпаки, потрібно підтримати на людському рівні, що ти цінний, ти член громади, ти важливий тут, ти прийнятий, і ми цінуємо, що ти разом з нами, і ти нічим не відрізняєшся, і тобі завжди тут раді. В такому плані. Але якщо вам стало відомо, що людина є постраждалою від будь-якого насильства або експлуатації, то в такому випадку варто направити цю людину до фахової допомоги. Тобто в організацію, яка насправді може дати допомогу на гарному рівні. Це може бути громадська організація, це може бути державні органи піклування, підтримки, особливо якщо це діти, так, там служба у справах дітей. Зараз є багато гарячих ліній по допомозі дітям. Є гаряча лінія з протидії торгівлі людьми 527 або 1547. 527 – це громадська організація, яка, скажімо, працює на всеукраїнському рівні, гаряча лінія. 1547 – це державний урядовий контактний центр. І можна повідомити туди про те, що є ось така людина, яка постраждала і потребує допомоги. А також зараз от на сайті libera.org.ua, це моя організація, яку я заснувала нещодавно, а також буде онлайн-форма, в якій можна внести інформацію, і ми отримуємо цю інформацію, одразу зв'яжемося або з вами, або з тією людиною, яка постраждала, для того, щоб надати фахову саме допомогу – психологічну, юридичну і так далі.
1: Юлія Сученко в нашому ефірі. Юлія – експерткою з протидії торгівлі людьми, а також вона директоркою Child Rescue, служби порятунку дітей. І ми обов'язково ще знайдіть програму з Юлею, яка буде мати назву «Світло в темряві», наш цикл, де ми будемо саме говорити про, знаєте, такі важливі, глибокі речі, як допомогти дітям, ну, найперше дітям, які потрапили у такі складні обставини. Але зараз у вас унікальна можливість поставити запитання у прямому ефірі 067-123-75 і 093-558-44-12, наші номери, і також другий номер – це Viber і Telegram, ви можете писати і також долучатися таким чином до програми «Світлі гості» на Світлому радіо. Юля, але все ж таки я хочу, знаєте, знову повернути до церкви, до людей, до спілкування. От ви сказали, що потрібна фахова допомога. Якщо, от, знаєте, от хочеться зараз залишити всіх наших слухачів, які навіть от не будуть, як вам сказати, от ви говорили так, що не потрібно надавати допомогу, якщо ти, ну, не розумієш, якщо ти не є фахівцем цьому, щоб, ну, не наврядіть. Але от якщо людина, не знаю, прийшла на домашню групу, і вона, по ній видно, що вона пережила складні обставини, трошки розширимо тему, не тільки торгівля людьми. Просто от людина в скорботі, в горі, складно їй пережити, от що завгодно, хтось на війні, або обстріли, або відключення світла. Для багатьох людей навіть це є великим стресом. От що ви радите? Як людям церкви реагувати, що робити і як, знову ж таки, не зробити гірше, як підтримати, що підтримати, що робити, щоб сьогодні кожного, хто потребує, знаєте, от якоїсь, кому самому складно, от що можна зробити кожному з нас, щоб допомогти цим людям і допомогти собі також?
0: Таке дуже об'ємне запитання.
1: Об'ємне, широке.
0: Тому що, мабуть, однієї якоїсь такої конкретної відповіді тут і неможливо дати, тому що кожна людина, кожні обставини дуже унікальні, і кожна людина проживає травму по-різному. Одна людина хоче відкритися і спілкуватися, а інша людина хоче прожити це всередині і дуже агресивно реагує, коли починають іззовні заглядувати їй в душу. Тому тут важливо бути акуратним і не нашкодити насправді. Якщо, ну, можливо, давайте змоделюємо ситуацію, ви є там лідером домашньої групи або не лідером, просто учасником домашньої групи, ви бачите, що з людиною щось відбувається. Тут важливо не виносити все на загал, а почати з індивідуального спілкування. І запитати, якщо людина готова відкритися, вона відкриється. Якщо ні, то, ну, краще не лізти туди насильно. І якщо людина все ж таки починає відкриватися, запитайте в неї, яку підтримку вона готова отримати, що вона готова про себе розповісти, наскільки вона готова до цієї підтримки. І, знаєте, нам потрібно теж вчитися в нашому суспільстві чути голос, не намагатися причинити добро будь-якими силами, а дати людині можливість управляти своїм життям, повернути їй владу. Тому що якщо людина там пережила насильство чи експлуатацію, чи якісь отакі злочини, в яких її гідність була спаплюжена.
1: Тобто неї... це відрізняється, да, від просто стресів?
0: Так, це дуже відрізняється. Тобто в якийсь період часу в неї не було можливості захистити себе, сказати щось. В неї не було можливості навіть свободи голосу, да, свободи вибору. А тут ми можемо своїми діями повернути їй цю владу над своїм життям. І сказати їй, що як би ти хотів чи хотіла, щоб тобі допомогли, як би ти хотіла, щоб з тобою спілкувалися, чи комфортно тобі отак, наприклад. Можливо, почати здалеку, давай будемо там, не знаю, я хочу тебе підтримати, я хочу молитися за тебе. Я можу молитися самостійно кожного там дня чи кожного тижня за тебе. Або, якщо хочеш, давай молитися разом. Тобто тут потрібно таке, знаєте, включення людини добровільне. І важливо не нав'язуватися, але все одно, щоб людина розуміла, що тут вона, по-перше, прийнята, її чують, і тут вона може отримати допомогу. Але рішення має бути за нею. Це важливо, тому що людина, ну, таким чином ми повертаємо їй владу, і ми даємо їй владу над своїм життям, в першу чергу, ми даємо їй можливість того розуміння, усвідомлення того, що її голос, її рішення важливе.
1: Дякую вам щиро. 15 років займатися цією важливою працею, Юля, це, ну, просто неймовірно. Чи була якась причина, чому ви взагалі цією темою зацікавились, підняли і отак от почали її розвивати? Чи знову ж таки Бог вів, і одне за другим, за третім?
0: Так, мабуть, якось так. Тобто в мене не було особисто досвіду там перебування в торгівлі людьми чи в експлуатації, чи щось таке. Тому що люди інколи запитують, чому я цим займаюся, і, можливо, там в мене є якийсь особистий досвід. Насправді, моє глибоке переконання в тому, що люди, які пережили такий досвід, їм важко працювати в цій сфері. Так, вони можуть бути лідерами, але лише після того, коли прийдуть повне відновлення. І це часом триває багато-багато-багато років, коли вони нарешті відчувають цю силу, що я можу тепер говорити, я можу тепер там піти на радіо і розповісти свою історію, або проконсультувати громадську організацію там про те, як потрібно вести себе з постраждалим. Але взагалі зазвичай самі постраждалі, вони, їм важко працювати в цій сфері, тому що вони переживають знову повторну травматизацію. Uh-huh. Тому, слава Богу, у мене нічого такого не було, але мене надихнула Крістін Кейн, як і багатьох, мабуть, тисячі мільйонів людей в світі. Це християнська лідерка, спікер з Австралії, засновниця А21. Я познайомилася з нею на жіночій конференції багато-багато років тому, і вона вперше тоді почала говорити про те, що така проблема існує. Я була вражена, і я відчула поклик, що, мабуть, мені щось треба теж з цим робити. Я була тоді молодою християнкою, абсолютно не знала, куди бігти, що робити, за що хапатися. Тому, коли я дізналася, вже там кілька років після того пройшло, воно вже було це бажання в моєму серці, коли я дізналася, що офіс А21 відкривається в Україні, я запропонувала просто послуги волонтера. Я почала волонтерити, і через якийсь час мені запропонували роботу. Якось так це все сталося, закрутилося. Я почала працювати в цій сфері. Мені дуже, скажімо, подобалося. Мене надихало те, що ми робимо справжні зміни. Ми долучені до такої діяльності, яка приносить реальні зміни в життя людей. І це, мабуть, основне, що мене надихало. А зараз це вже перетворилося в якусь професійну діяльність, в експертність, тому що є таке, знаєте, кажуть, що ти можеш бути експертом якщо мінімум 6 років пропрацював якийсь я вже можу вважати себе експертом. Але ну насправді якось так уже зараз переросло в експертність на рівні держави, на рівні міжнародних інституцій, і вже часто запрошують на якісь міжнародні конференції за кордон, щоб представляти те, що ми робимо в Україні.
1: Ми дуже вам дякуємо за те, що ви це продовжуєте робити. У нас є телефонний дзвінок. Вітаємо вас.
2: Вітаємо. Мене звати Світлана, телефоную з Києва. І запитання щодо теми домашнє насилля. З вашого досвіду, що порадити людині, літній людині, яка потерпає від своїх близьких і так доволі болісно? Можливо, є якась історія або просто поради?
0: Дуже дякую за запитання. Звісно, тема домашнього насилля відрізняється від тих тем, які про які я тут говорила, про сексуальне насильство або торгівлю людьми, але я не є, скажімо, таким фахівцем на 100%, але я собі уявляю, про що ви говорите, тому що теж багато разів стикалася з подібною ситуацією, і, скоріше за все, в цьому випадку літня людина є залежною від тих домочадців, які мали би піклуватися про неї, а насправді проявляють агресію і насильство. Тут, звісно, потрібно розуміти контекст, але, знаєте, права людини – це таке, це беззаперечне право кожної людини, незалежно від обставин і контексту. І тому тут потрібно і можна звертатися до правозахисників, і є гарячі лінії, є фахівці, які можуть проконсультувати і порадити. І така людина теж може бути врятована, і є заклади для людей літнього віку, в які можна забрати і помістити таку людину. Тому що, ну, я тут, знаєте, не наважуся моделювати ситуацію, тому що вони бувають дуже різні, інколи в деяких ситуаціях родина зацікавлена в майні цієї літньої людини і, скажімо, намагається пришвидшити її кінець. В інших випадках інші варіації, але я думаю, що в будь-якому випадку кожна людина заслуговує на гідне ставлення і повагу, і потрібно звертатися за допомогою. Якщо ви дотичні, ви знаєте про таку ситуацію, давайте знайдемо номер гарячої лінії і проконсультуємося, що можна зробити і як саме надати конкретну допомогу в конкретній ситуації. Якось так, мабуть.
1: Ми обов'язково під записом цього інтерв'ю, під всіма посиланнями, залишимо посилання і на проект, про який розповідає Юлія, який вона очолює, і також телефони гарячих ліній ми теж обов'язково опублікуємо, щоб, якщо ви почули це інтерв'ю і зрозуміли, що вам потрібно трошечки більше дізнатися про ту тему, яка вас цікавить, щоб ви мали контакти і знали, куди йти далі. Я дуже-дуже дякую Юлії Саченко, яка сьогодні прийшла до нас в студію, щоб розповісти про те, як Бог її вів протягом цих 15 років у справі захисту людей і протидії торгівлі людьми. І дякую вам за те, що ви завітали тут. І я впевнена, що будучи далі наступні зустрічі, ми обов'язково цю тему будемо продовжувати, заглиблювати. Просто знайдіть ще програми зі Юлією, тематичні програми на Світлому радіо, щоб дізнатися більше про те, як це відбувається, як допомогти людям і як, можливо, долучитися навіть до цієї справи. Юлія, дякую за приклад цієї вірності і того, що ви продовжити ці важкі теми, впроваджувати і досягати результатів, і допомагати людям. Це найголовніше.
0: Дякую дуже. Так швидко час проминув. Ми тільки почали, а тут уже все. До речі, я ось буквально щойно подивилася. 1547 – це гаряча лінія, урядова гаряча лінія. Вона стосується як і питань торгівлі людьми, так і домашнього насильства. Тому звертайтеся туди, там точно є фахівці, які можуть щось порадити.
1: Я думаю, що тут можна, якщо так, ну ви не любите універсальних відповідей, але якщо так говорити, ну на загал, якщо ви потерпаєте від насильства, то звертайтесь по допомогу, так? А якщо ви бачите людину, яка поруч з вами страждає, то не будьте байдужими. Можна так?
0: Так, ми завжди, у нас такий девіз є, запідозрив, повідом. Навіть якщо ти не впевнений, що там щось відбувається, якийсь злочин, але ти маєш якісь відчуття, якісь підозри, якісь перестороги, повідом про це. Краще повідомити, ніж потім жити з усвідомленням того, що людина залишилася без допомоги.
1: Дякую, Юля. На все добре. До нових зустрічей.
3: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «Дім життя», «Притулок мудрості», «Аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але, ну, дуже зворушливе. Нам не вистачить життя, щоб пережити усі дивовижні пригоди усіх поколінь і народів. Але ми легко можемо влаштуватися зручніше біля приймача і слухати історії. До вашої уваги оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна».
1: Найважливіша подорож. Найважливіша дорога, яку людина має пройти, це дорога до Бога. Ця подорож багата на несподіванки. Людина, яка хотіла зустріти Бога. Колись дуже давно жив був собі один скромний і добрий чоловік. Він любив свою дружину, був чуйним батьком, благородним сусідом і чесним селянином. Щоб прогодувати свою родину, щодня працював у полі. З великою шаною ставився до землі. І земля теж була до нього доброю. Давала йому жито, ячмінь, квасолю, інжир і виноград. Сім'я цього благородного чоловіка завжди мала все, що було необхідне для життя. Дружина і діти любили його. Однак чоловік вважав, що на його долю випало не таке вже й легке життя. Він постійно скаржився на свою долю. Його сусід, що жив навпроти, був багатою людиною. Мешкав у палаці з мармуру і золота. Ніколи не трудився на ріллі. Мав наймита, який працював на нього за шматок хліба. «У цілому селі немає нікого, хто був би нещасливішим за мене», – думав чоловік. «Чому вони багаті, а я ні? Я чесний, щодня молюся, ревно дотримуюся Божих заповідей, а інші зовсім не дбають про це. Я не заслужив такого покарання». Він заздрив усім, хто мав хоча б трохи більше, ніж він. Марно дружина намагалась змінити його думку. «Бог знає, що ти робиш. Довірся йому». «Так, Бог знає причину. Мені треба знайти його і запитати про це». «Таке легко сказати, але як знайти Бога і впізнати його?» «Бог є всюди, а отже, якогось дня я його зустріну. Треба лише щиро шукати його». І ось одного дня зразковий батько родини, який ніколи досі не покидав свого села, узяв на плечі торбину з харчами, залишив дружину і дітей і вирушив шукати Бога. Його єдиним компасом було бажання зустріти Творця Всесвіту. Через кілька днів поля й луки, які він так любив, закінчилися, і замість них почалися сумні степи і гірські ущелини. Одного вечора, коли він став до молитви, раптом відчув на шиї вістря ножа і побачив біля себе кудлатого чоловіка з блискучими очима. «Прошу тебе, пощади мене, я бідний подорожній», – благав він. «Не вірю тобі», – сказав бандит. «Ти продав свій урожай на ринку, тож віддавай гроші. Я пограбував уже 99 людей, ти будеш сотим». Бідний чоловік випорожнив торбину і кишені. «Бери, що хочеш, але дозволь мені піти. Ніхто не може мене затримати, лише Бог. Тільки його я хочу зустріти і запитати, чому така чесна людина, як я, бідна, а не чесна, багата». Бандит по-іншому глянув на чоловіка і сказав: «Тоді зроби мені одну послугу, тільки одну. Коли знайдеш Бога, запитай його, чи людина, яка пограбувала 99 разів свого ближнього, але пошкодувала сотого, ще ще заслуговує на його пробачення? Запитаю, сказав селянин і пішов далі. Через кілька днів його з ніг до голови обсипав курявою чудовий кінь, що пробігав поруч. Вершник у багатих шатах запитав подорожнього: «Куди йдеш?» «Шукаю Бога», – трохи несміливо відповів чоловік. «Хочу дізнатися, чому його справедливість ніколи не є однаковою для всіх людей?» «Ох», – зітхнув багач, погладжуючи свою дбайливо розчесану бороду, від якої приємно пахло. «Я живу тут неподалік, у власному будинку. Будь сьогодні моїм гостем». Невдовзі наш селянин опинився в прекрасному палаці. Після вечері багатій показав йому свій маєток – землі, коней, отари і безліч невільників. «Але я, – пояснив він, – працюю для неба, регулярно молюся, дотримуюся всіх релігійних правил. Ти справді щасливий, добре живеш собі на землі, а ще краще буде тобі на небі. Маєш зробити мені послугу, – тихо промовив багач. Коли зустрінеш Бога, не забудь йому сказати, що я пригостив тебе та що я дуже побожний і добрий. І запитай, чи приготував він для мене добре місце на небі». Подорожній пообіцяв багачеві зробити це і знову вирушив дорогу. Невдовзі ґрунт під його ногами став м'яким, а ще через якийсь час він уже йшов піском, опинився в пустелі. Раптом пролунав якийсь неприязний голос. «Доброго дня, друже», – сказав неприємний на вигляд чоловік, який з'явився невідомо звідки. «Куди йдеш?» «Шукаю Бога», – відповів чесний чоловік. «Хочу дізнатися, чому всемогутній часто дає багатство тому, хто його не боїться, а тому, хто його слухає, вділяє так мало». «А навіщо тобі це знати?» – глузливо посміхнувся чоловік. «Усе це дурниці. Ходімо краще заробляти гроші і насолоджуватися життям. Іди за мною». Подорожній був втомлений, і йому вже починало здаватися, що цей дивний чоловік має рацію. Але раптом ця спокуслива посмішка щось нагадала йому, і він відсахнувся від незнайомця і вигукнув: «Ти чорт, забирайся геть!» «А ти, мрійник, Богові байдуже до тебе», – промовив розлючений чорт, який, однак почувши ці слова селянина, почав корчитися, а потім, обертаючись з неймовірною швидкістю, зник у піску. Шукач Бога знову вирушив у дорогу. Через деякий час до нього наблизилась дивна постать. Це був худорлявий, бідно вдягнутий старець, вік якого важко було визначити. Але він мав погляд, сповнений сили і ніжності. Голос у нього був надзвичайно чистий і приємний. «Зупинися і трохи відпочинь», – промовив старець. Однак мандрівник хотів іти далі. «Не можу марнувати часу, і не маю нічого, що міг би тобі дати». Однак раптом він відчув, що його огортає доброта, яку випромінював старець, і таки зупинився. «Я той, кого ти шукаєш», – посміхнувся старець. «Поглянь на мене. Я створив усе і нічого не маю. Навіть ти, як бачиш, багатший за мене». Подорожній упав на коліна і враз очистив своє серце від усіх сумнівів і всіх своїх «чому». «Ти багатий, дуже багатий», – звернувся до нього Бог. «Я дав тобі інше багатство, багатство серця, яким багатій не володіє. Він навіть не знає, що воно існує. Саме це багатство викликало в тебе обурення через те, що світ несправедливий. Я не поклав на твої плечі важкої ноші того багатства, яке деморалізує і робить людину духовно і серцем сліпою. Я дав тобі відвагу шукати і нагоду зустріти мене. А тепер дам тобі останнє багатство, яке трапляється надзвичайно рідко. Щастя від сприйняття себе. Повернись додому і живи в мирі та спокої. На зворотній дорозі скажи багатієві, що небо неможливо купити за золото, а бандитові, що пробачаю йому, бо врешті-решт він віднайшов правильний шлях. Іди, коли настане відповідний час, прийду по тебе, і тоді залишишся в мене назавжди. Старець зник, як зникає лагідний, свіжий, чудовий подув вітру. Суть оповідання. Знайти Бога – це пізнати справжнє, безмежне багатство людини. Також Святе Письмо розповідає. Пороздумуйте над історією Йова, зокрема над уривками Святого Письма. Йов, 1 розділ, 20 по 22 вірш, і 42 розділ, з 1 по 6 вірш.
0: Ви прослухали оповідання із книжки Бруно Переро «Золоті вікна». Текст читав Сергій Сологуб.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Знаєте, є така у насіння особлива річ, що воно, коли плодоносить, воно плодоносить не тільки для того, хто посіяв, також і для того, хто є насінням. Коли вона сіє в благодатну почву, то її житті також приходить благословіння. І знаєш, ми з цьому зараз, мені здається, можемо або пересвідчитись. Тому що з нами на зв'язку людина, яку наш бухгалтер назвала першим партнером Світлого Радіо. Зараз ми це дізнаємося. Пане Тетяна з нами на зв'язку. Доброго дня, вітаємо вас.
2: Доброго дня, Любі.
1: Кажуть, ви найперший партнер Світлого Радіо. От ця перша людина, яка посіяла насіння 21 рік тому.
3: Ви себе такою вважаєте?
1: Ви про це знаєте, такий факт про себе?
2: Ну, це приємно дуже чути, але я так собі думаю, що це перебільшення. Але воно мені так приємно дуже. То хай так і буде. Одна з перших. Бо це було так багато років назад, але це дуже приємно.
1: А як взагалі, 2005 рік, да, я розумію, це було, ну, це ще в ці часи, давні, прадавні часи було. Як ви дізналися про Світле Радіо і чому ви вирішили от його фінансово підтримувати? Що стало цією останньою краплею?
2: Ну, знаєте, в мене не була крапля, а в мене була іскра, вогонь Духа Святого. І коли моя подружка, сестра Галина сказала, що їй запропонували ось така посада. Боже, я так зраділа. Директор радіо Еммануїл. Це для неї, для її тих дарів і талантів, що вклав в неї Господь. Ну, я, звісно, серце загорілося, іскра Божа попала, і розгорілося це плам'я надії. Бо в мене ще фамілія змішує. Тетяна Надіїна. Надія горить і зараз. Щоб світло, тепло, радість і любов від Господа була по всьому світові. І ви знаєте, як ота людина летить в літаку і показує правила, що якщо що, то мама повинна взяти кисневу маску, одягнути спершу на себе, а потім на дитину. Мені здається, що так і радіо Еммануїл. Воно має мати цей ресурс і фінансовий, і духовний, і душевний, щоб оце полум'я, оця іскра, як колись загорілась мені, хай вона загориться у кожній людині. Хто слухає, ще не слухає радіо, але почує, що воно є, обов'язково почує. Тому отак я вийшла на такий етер радісний через пізнання Бога, пізнання тих дарів, які Господь дарував моїй подружці. Ну і я тепер при радіо, я завжди разом з ним. І як ото я просипаюсь, да, як Галина співає, я прокидаюсь, я посміхаюсь, а далі я тягнусь за радіо, щоб послухати, що там є на цю хвилину. І завжди це приносить велику радість для духа, душі і для тіла.
1: Ну дивіться, не можу вас не спитати. 21 рік тому ви посіяли фінанси. І оцей плід, коли зростає, якщо ми сіємо, наприклад, помідори, виростають помідори. Чи було в вашому житті якесь протягом цього часу, знаєте, фінансові благословіння, коли ви розуміли, що Бог надприродньо вас благословляє. І, можливо, ви навіть мали це розуміння, що це як плоди того, що ви колись сіли. Ви переживали таке хоч раз в житті?
2: Боже, я весь час це переживаю. Воно не зупиняється. Коли ти не зупинно сієш, воно не зупинно зростає. І навіть так, як ти собі даєш, не можеш уявити, як це буде, але вони завжди є. Це насіння, яке приносить оцей плід, такий сочний, смачний, і ти розумієш, це від Господа. Бо я посіяла, і я знаю, що сіяння жатва ніколи не кінчиться, так? Тому я завжди маю такий фінансовий ресурс, що якщо навіть щось колись нема, я знаю, що воно завжди прийде. Бо я вірна, а Бог ще більше вірний. Він завжди відповідає на насіння і серця. Цілую, обіймаю. Завжди ваше.
1: Навзав.

0: дає нам насіння любові.
1: В ефірі голоси наших світлих слухачів.
2: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення для підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримуємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
1: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння Радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство. Банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

Radio Emanuil. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.

Дякую тобі, Господи, за те, що ти благословляєш. Ми молимо тебе зараз, звертаємося до тебе і просимо тебе милості твої над нашою країною. Благослови всі тих людей, які переживають зараз ті нелегкі години, дні війни. І нехай закінчиться вона скоріше, щоб ми всі разом славили тебе в єдності, щоб не було ніяких меж в Україні, не було розділень. Допоможи нам бути вірними і любити тих, хто зараз потребує нашої любові, сили і натхнення. Благослови, будь ласка, керівництво нашої країни. Нехай вони виконують свої обов'язки в страху Божому, згідно з твоїм словом. Благослови тих братів, які перебувають зараз капеланами на передовій. Дай їм слово натхнення. Дякуємо за те, що ти ведеш нас і благословляєш. Дякую, що ти показуєш кожному дні, що ти не залишаєш нас. Благослови сім'ї, щоб кожен з нас відчував відповідальність за те, що ти довірив нам. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа ми молились. Амінь.

0: серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру, це міф чи факт? Чим керувалися люди?

0: люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу. В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету «Бачення» Тарас Мельник.
1: Вітаю вас, дорогі слухачі! Згадайте, яка була перша в історії людства інтелектуальна задача? Ще будучи в Едемському саду, Адам дав імена всім тваринам. Ну а Карл Ліней, шведський лікар і природодослідник, створив єдину систему класифікації рослинного і тваринного світу, що йому принесло всесвітню популярність ще за життя. Крім того, він визначив поняття біологічного виду, вніс особливий внесок в встановлення літературної шведської мови в її сучасному вигляді. Був причетний до створення температурної шкали, яка носить ім'я Цельсія, і став одним із засновників Шведської Королівської академії наук. Карл Ліней був найстаршою дитиною у сім'ї сільського священника. Батько Карла насадив біля сімейного дому невеликий сад, за яким старанно доглядав. З самого дитинства Карл також проявляв інтерес до рослин. Батьки бажають, щоб їхній первісток в майбутньому став священником і зміг зайняти місце батька. Для цього необхідно отримати хорошу освіту. Ось чому 9-літній Карл поступає в граматичну школу, а після її завершення – в гімназію. Однак богослів'я і древні мови даються Карлу важко. Зате ботаніка і математика захоплюють настільки, що заради їх вивчення він готовий прогулювати інші уроки. Вчитель, який викладав Лінею в школі логіку і медицину, вмовив його батька, щоб він відправив сина вчитись на лікаря і почав особисто займатися з Карлом ботанікою, фізіологією і медициною. У віці 20 років Карл поступає у Лунський університет, а потім в Упсальський, і починає роботу над вдосконаленням існуючих в той час історичних класифікацій рослин. Невдовзі він став викладачем, починає читати лекції в ботанічному саду університету. А в 27-літньому віці зустрічає 18-літню дівчину, дочку місцевого міського лікаря, про яку пізніше напише, що зустрів дівчину, з якою хотів би разом жити і померти. Через 2 тижні він зробив їй пропозицію, після якої були заручені, весілля і народження 7 дітей, з яких 2 померли в ранньому дитячому віці. В шведських університетах того часу не видавали дипломів доктора медицини, і Ліней, не маючи докторського диплому, не міг далі займатися викладанням. Отримавши спонсорську підтримку, він відправився в Голландію захищати дисертацію, яку написав заздалегідь. Там він отримує ступінь доктора медицини, після чого публікує трактат «Система природи». Повернувшись на батьківщину, він розпочинає лікарську практику в Стокгольмі. У своїй практиці він активно використовує рослинні засоби, наприклад, ягоди синиці для очищення крові, покращення кольору лиця і схуднення. Продовжуючи активно займатися наукою, Ліней приймає участь у створенні Шведської Королівської академії наук, ставши її першим головою. Через 2 роки після цього він займає посаду професора медицини в Упсальському університеті. Зосереджується на написанні книг і дисертацій по природознавству. А ще через 9 років він стає ректором цього університету. До найбільш значимих заслуг вченого відноситься створення сучасної систематики живих організмів. Таким чином була створена класифікація рослин і тварин. Також Ліней описав понад 10 тисяч рослин, з яких біля 1500 нових, і велику кількість тварин. Він змінив шкалу термометра, запропоновану Андерсом Цельсієм, завдяки чому з'явився сьогоднішній її варіант. У віці 67 років він був частково паралізований через крововилив у мозок. А через 2 роки після цього він втратив пам'ять. Внаслідок цього намагався піти з дому, писав плутаючи латинські і грецькі букви. У віці 71 року він помер. На честь вченого пізніше було названо декілька рослин, один з мінералів, кратер на Місяці, один з астероїдів, місто Лінеус в штаті Міссурі, США, і університет Лінеус у Швеції.
2: В ефірі непохитна основа.
1: Супереч очікуванням батька, Ліней так і не став священником. Та все-таки закладені в дитинстві християнські цінності Ліней зберіг протягом всього життя. Роздумуючи про різноманітність і взаємозв'язки всього у природі, він говорив: «Вічний, великий, всезнаючий і всемогутній Бог пройшов мимо мене. Я не бачив його в лице, але його відображення охопило мою душу і занурило її у благоговіння. Я тут і там помічав його сліди у його творіннях, у всіх його ділах, навіть найменших і непомітних. Яка сила, яка мудрість, яка неймовірність.

пізнавши навколишній світ, часто не бачить цьому Божої слави, його неймовірного задуму, на відміну від яких Карл Ліней вбачав в цьому руку Творця. Він казав: «Земля творіння – велич слава Божа, яку бачить людина через природу. Юний кліт навчив ти мене, о Боже, і зараз я б хотів проголосити твої дива». На початку сьогоднішнього випуску передачі я згадував, що перша людина, Адам, дав назву всім тваринам, яких Бог створив. Деякі скептики або прихильники теорії еволюції заперечують, кажучи, що Адам не міг назвати усіх тварин за один день. Дійсно, Біблія описує, що створення Адама, надання нас тваринам і створення після цього Єви відбулось у шостий день творіння. Варто відзначити також, що Біблія, говорячи про дні творіння, говорить про буквальні дні, а не певні проміжки часу. Якщо опиратись на класифікацію, створену Карлом Лінеєм, яку потім постійно доповнювали наступними відкриттями певних видів тварин, то дійсно виникає питання: як за один день Адам міг назвати мільйони видів тварин? Важко сказати точно, скільки видів тварин сьогодні існує. На сьогоднішній день класифіковано біля 2 мільйонів. По-перше, слід врахувати, що Адаму не треба було йти і гукати або зганяти докупи всіх тварин. Біблія чітко вказує на те, що Бог привів тварин до Адама. По-друге, Адаму не треба було називати абсолютно всі види тварин, а лише польову звірину і птахів. В Біблії написано: «І чинив Господь Бог із землі всю польову звірину і все птаство небесне, і от до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як покличе Адам до них, до живої душі, воно ймення йому». Книга Буття, 2 розділ, 19 вірш. Адаму не треба було давати назви рибам, комахам і так далі. Таким чином, біля 99% тварин відпадали. Залишається приблизно 11 тисяч істот. По-третє, логічно припустити, що після створення світу видоутворення продовжувало відбуватись, адже ми можемо спостерігати певні зміни в межах одного виду тварин. Тому очевидно, що спочатку Бог створив меншу кількість видів тварин, в генах яких була закладена інформація, щоб могли виникати різні підвиди. Наприклад, ймовірно, що в Едемському саду не існувало домашніх собак, койотів, вовків або один їхній спільний предок. Наголошу, що це не еволюція, яка передбачає винесення нової генетичної інформації і перехід одного виду тварин в інший. Тому, швидше за все, Адаму треба було назвати всього лише декілька тисяч цих первісних видів. А таке завдання можна було виконати за декілька годин. Хтось може запитати, навіщо Бог сказав Адаму дати назви тваринам? Бог сказав, щоб Адам панував над творінням. Можна сказати, зробив його управляючим, делегував йому владу. І після цього дав йому можливість проявити це. В давні часи визначення імені було компетенцією начальників, вищих по статусу, а прийняття імені було проявом підкорення. Ця ситуація показує нам, що Адам не був людиноподібною мавпою. І цим Бог показав Адаму, що в нього не було ніяких мавпоподібних братів і сестер, серед яких він міг би знайти собі пару або друга. Біблія говорить: «І назвав Адам імена всій худобі, і птаству небесному, і всій польовій звірині. Але Адамові помочі він не знайшов, щоб подібна до нього була». Книга Буття, 2 розділ, 20 вірш. Біблія описує Адама як істоту, яка сильно відрізнялась від тваринного світу, тому що він був створений на образ Божий. Тому тільки людина була і є здатна пізнавати Бога, поклонятись йому і любити його, обирати між добром і злом і прагнути до святості. Карл Ліней казав: «Людина повинна сприйматися як фінальна ціль творіння, розміщена на землі кулі як шедевр творіння

0: самогутності. Сприймаючи світ в світлі розумного інтелекту, формуючи висновки на основі почуттів. Саме в його ділах людина пізнає всемогутнього Творця, того, хто все знає, неосяжного і вічного Бога. Навчаючись жити згідно моралі, під його управлінням, будучи переконаним у повному його правосудді, його відплати. На жаль, перші люди прийняли неправильне рішення і втратили багато привілеїв, подарованих їм Богом. Людина вже не панує над природою як розумний управитель, а як жорстокий диктатор. Людська природа за тисячі років деградувала, і між людиною та Богом виникла велика прірва. Але наслідок того, що 2000 років тому назад на землю прийшов Ісус Христос і помер за гріхи людей, ми сьогодні можемо відновити втрачений зв'язок між людиною і Богом, прийнявши жертву Христа і примирившись з Богом через щире покаяння. Ставши на шлях відновлення зв'язку з Богом, нам слід прагнути виконувати Його волю, яка є досконалою для кожного з нас, і відкрита нам в Його Слові, Біблії. І завжди варто пам'ятати, що Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Наше перебування на землі тимчасове, а за його межами існує і вічність, про що варто завжди пам'ятати. В Біблії сказано, бо мусимо всі ми з'явитись перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Друге послання до Корінтян, 5 розділ, 10 вірш. Нехай Господь допоможе нам так пройти свій життєвий шлях, щоб потім, зустрівшись з ним, ми дивились на нього не з соромом, а з радістю.
1: Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.

0: А до цього кажу: хто скупо сіє, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і жатиме.
1: Цитата з Біблії.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережений в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції, але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своїм

Її волі, і це нормально. Посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл – світлий Божий проєкт. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал. Але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також за досвідом деяких незрячих слухачів дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача. І відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на e-mail radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас з любов'ю та подякою від всієї команди Світлого радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207.

0: 58-22.
1: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись

Боже наш, великий, праведний і святий. У Твоєму слові ми читаємо, що Ти є цар над царями і пан над панами. У Твоєму слові написано, що Ти ставиш царів і знімаєш. Ти даєш владу і забираєш її назад. Ти є джерело всякої влади. Боже ласкавий, сьогодні наша молитва до Тебе за правителів нашої країни. Ти знаєш, вони люди. Вони мають потребу в Тобі найбільше. Я Тебе молю разом зі всіма радіослухачами. Благослови нашого президента. Благослови Кабінет міністрів. Благослови наш парламент. Благослови всі гілки влади. Дай, щоб вони відчули на собі відповідальність не тільки перед народом, але і перед Тобою. Бо Ти є суддя праведний і кожному віддай згідно з його діл. Благослови їх мудрістю, здоров'ям, силою, а особливо молимо Тебе, дай їм любов до простого народа, дай їм серце милосердне, дай їм серце співчутливе, щоб вони мудро рядили багатомільйонним українським народом. Господі, Ти є цар, і Ти знаєш серце царів, допоможи їм, щоб вони виконали волю Твою, і щоб через їхнє служіння був Ти прославлений, як Бог Отець, Син Дух Святий. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Як протистояти гріховним бажанням? Вірою Мойсей, коли виріс, відмовився називатися сином дочки фараона. Він краще зволів терпіти з Божим народом, ніж тимчасово мати насолоду від гріха. Він уважав наругу Христа за більше багатство, ніж скарби Єгипту, тому що споглядав на нагороду. Євреїв 11:24-26. Або, якщо звести цей текст до найголовнішого, вірою Мойсей відмовився тимчасово мати насолоду від гріха, тому що споглядав на нагороду. Євреїв 11:24-26. Віра не задовольняється тимчасовою насолодою. Вона жадає радості, тривалої радості, назавжди. І Слово Боже говорить: «У присутності твоїй повнота радості, у твоїй правиці розкошування повіки». Псалом 16:11. Отже, віру не збити з курсу, не звести до облудних задоволень гріха. Вона не здається так легко у своєму прагненні до максимальної радості. Роль Божого Слова полягає у тому, щоб живити апетит віри до Бога. І роблячи це, воно відучує моє серце від оманливого смаку хіті. Спочатку хіть намагається обдурити мене, змушуючи відчути, що я справді втрачу якесь велике задоволення, якщо піду шляхом праведності. Але тоді я беру в руки меч духа і починаю битися. Я читаю, що краще вирвати собі око, ніж пожадати. Матвія 5:29. Я читаю, що коли я буду думати про речі чисті, чесні та гідні хвали, то мир Божий буде зі мною. Филип'ян 4:8-9. Я читаю, що тілесні задуми – то смерть, а задуми духа – то життя і мир. Римлян 8:6. Я читаю, що пожадливості ведуть війну проти моєї душі. 1 Петра 2:11. І що насолоди цього життя заглушають життя духа. Луки 8:14. Але найкраще, що я читаю, це, що Бог обдаровує милістю і честю, не позбавляє добробуту тих, котрі живуть бездоганно. Псалом 84:11. І що чисті серцем побачать Бога. Матвія 5:8. Коли я молюся про те, щоби моя віра була задоволена Божим життям і миром, духовний меч зрізає цукрову глазур з отрути пожадливості. Я бачу її такою, якою вона є, і Божою благодаттю її спокуслива сила руйнує.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Одного разу мені чомусь необхідно було лягти в лікарню, в гінекологічне відділення. Я не знаю навіть чому, до сих пір мені не зрозуміло це. І я лежала в палаті, де одна жіночка робила дуже страшну операцію – штучні роди. Жінки, я зараз звертаюся до вас. Ті, хто хоча б одного разу зробив аборт чи штучні роди. Я майже цілий день просила, не роби цього. Твоя старша дочка не має дітей. Ти не знаєш чому. Можливо, це дитя якраз буде її для них народженим. Я не маю дітей. Я вважаю, що я досить інтелігентна людина, і мій чоловік також народить для нас. Прошу тебе. Мені не вдалося її як умовити за цілий день. Вночі всі лікарі були зайняті, і почалися роди цієї жіночки. Мені прийшлося в неї приймати, допомагати їй в цій нелегкій справі. Я багато плакала за це, багато переживала. Це було майже 15 років тому, але я до сих пір за неї молюсь. Жінки, я молюся за кожну, хто хоча б одного разу зробив цей крок. Я прошу вас, закрийте очі і помоліться, просіть у Бога прощення за цей крок. Боже, не ми вибираємо, який буде кольор очей наших дітей. Не ми вибираємо, ким бути нашим дітям. Це все підвласне тільки тобі. Я прошу тебе, ти вибач, вибач нам, що, можливо, будучи вагітною, подумали, нащо мені ця дитина.

0: вистачить на всіх їх. Твоєї благодаті вистачить на них усіх. І я прошу Тебе, Боже, в цей день прийми покаяння наших сердець. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов». Тієї весни, коли тільки земля просохла, в Очеретному з'явився Сірко. Він завжди їздив бричкою якогось поміщика, запряженою двома гнідими кіньми. Сам не їхав, але завжди мав з собою погонича, на якому була стара військова шинеля без гудзиків, який завжди був напівп'яний. Він поставив бричку біля сільради і наказав виконавцеві, який завжди був у сільраді готовий на виконання кожного наказу, щоб він негайно скликав збори селян. Якщо не можуть прийти ті, що вже на полі, то нехай прийдуть ті, що вдома. «Справи дуже важливі, і мені треба людей», – сказав Сірко. «Своїх людей, бо ж ви мене знаєте, а я знаю всіх вас. І я радий, що вперше можу промовити до вас без жодного страху, що поліцай підслуховує». І незабаром велика кімната колишньої школи, а тепер сільради, наповнилася людьми, чоловіками і жінками. Сірко, не гаючи часу, відразу став на лавку, щоб усі його бачили, і сказав: «Узавтра будуть ділити осадницьку і церковну землю поміж малоземельними. З району приїде землемір, а село має дати йому своїх помічників, скільки він потребує. Це велика подія, якої ще ніколи не було на нашій Волині. Держава дає вам землю на вічне користування і дає даром. Такого досі в нас не було і ніколи не буде, щоб даром роздавали землю. Хто таке ще бачив? Колись бідні люди довгими літами складали гріш до гроша, не їли яєць, не їли масла та сиру, а все те носили до міста, продавали панам, щоб скласти гроші, а потім купити клапоть поля. І гірке було те поле, дуже гірке. Людина витратила силу, купила поле, а потім не було сили біля того поля працювати, бо сили були вироблені на панів. Зрештою, ви знаєте краще мене, бо ви старіші мене. Важкі це були часи, але вони минули безповоротно. Над нашою землею зійшло сонце правди, і воно зійшло з далекого, але й дуже близького нашому серцю Кремля. Прийшов бажаний світанок. Ви завтра, громадяне, отримаєте землю. Землю отримаєте. Ви розумієте, які це великі слова? Я не можу належно

0: передати їхнього значення і змісту. Земля для господаря – це найголовніше в його житті. Це підвалина його існування. І цю землю завтра ви отримаєте даром. Виходьте на поля і беріть. Разом з весною, зі співом жайворонків, засівайте і нехай росте хліб. Подяка за це товаришу Сталіну. Коли Сірко вимовив останнє речення, його погонич, який стояв біля вікна, заплескав у долоні. Але його ніхто не підтримав. Люди мовчали, ніби їм хтось позакривав уста. Досі вони навіть не знали, що треба плескати в долоні, бо за Польщі вони ніколи такого не робили. Сірко став ще на вищу лавку і обвів усіх широким поглядом. «А питання якісь у вас є?» – кинув він через голови людей. «Є!» – підніс руку старий дідусь біля порога. «Так, прошу, пожалуйста!» – показав туди рукою Сірко. Старий пропихався трохи наперед, на нього були звернені очі всіх зібраних. «Що то скаже той старий Харитон?» «Я тільки хочу спитати тебе, Сірко, чи то примусово треба брати цю землю, чи можна від неї відмовитися?» – питався старий. «Ні, це не примусово, це добровільно. У нас нічого нема примусового. А ви що, не хочете землі?» «Не в тому справа, чи я хочу, чи не хочу, але я тобі ще сьогодні можу показати на своїх плечах сліди від шомполів. А це за те, що в часі першої війни ми розібрали панський маєток, а потім треба було все розібране зносити назад на гільварок. І треба було за те отримати шомполи або нагайки. Але тоді я був молодий, то міг витримати ті побої, а тепер на старші роки не витримав би. Тому мені нічого панського не треба, щоб я тільки мог зужити своє, що маю, а чужого, та ще й панського, мені не треба». «Добре, діду, добре», – сказав Сірко, почервонівши. «Бачу, що вас уже куркулі намовили і напомпували, але ми з ними дамо раду. А якщо нема більше питань, то можете розходитися». І велика юрба чоловіків і жінок, ніби отара овець, посунулася до дверей, тримаючись одні одних за плечі. А другого дня справді з району приїхав землемір з багатьма пов'язаними до себе мотузками з короткими затесаними кілечками. Він поставив свою бричку на вигоні, а сам пішов попівським полем, вздовж і впоперек. Рахував кроки, записував до зошита, ходив направо і наліво. Біля нього невідступно ходив Олекса, секретар сільради, також ще записував до своєї книги. Сільрада також повинна знати, хто скільки отримує землі. «А ти що записуєш?» – підійшов до нього Роман. «Записую, кому і скільки вділено землі. А восени з цієї землі треба буде накладати податок. Скінчимо церковне поле і перейдемо до осадників. Ну а тут же немає тих людей, кому вділяється поле. Вони десь сидять удома, то навіть не знають, скільки їм наділяється землі і де саме та земля. То нічого, земля на них записується, і вони не мусять того знати, скільки їм наділяється землі», – казав Олекса і ставив до своєї книги якісь цифри. Попівське поле дійшло до видолинка, і там обірвалося. На ньому лежали нерозкидані купи сторішнього гною, гній же був сухий, і на ньому сиділи, гріючись до сонця, ворони. Далі за видолинком тягнулося поле осадника Островського, і воно доходило до самих сіножатів, перерізаних гориню. Звідти тягнуло прохолодою. Горинь у деяких місцях вилила, затопивши сіножаті. Над тим виливом літали чайки. Вітер гонив кучеряві брудні хвилі, а сухий очерець під берегом шепотів, ніби його хтось перебирав руками. Берегів не було видно, тільки сама вода. А це тільки там, де проходила ріка, в низині. Але на горбках було сухо. Там можна вже орати, можна робити перші засіви. Там також можна міряти осадницьку землю. За 2-3 дні церковна і осадницька земля була розмірена і позначена кілочками, і записана до великої сільрадської книги. Такого ще справді, як казав на зборах Сірко, ніколи в Очеретному не було. Невідомо тільки, чим все це закінчиться. Люди їхали з поля до села, дивилися на осадницькі поля, позначені кілочками, і зажурено кивали головами. Боялися, що за короткий час зайшли такі раптові зміни в їхньому селі, і нічого не відомо, що то буде далі. До сільради з району приходили свіжі газети. Грамотні люди туди сходилися, курили саморобні цигарки, читали газети і з них бачили, що війна на світі ще не закінчилася. Вона щойно розпочалася. І ще хтось на світі може опам'янутися за осадницькою землею і за те, що їх так безправно кудись вивезли. Таке вже бувало в недалекому минулому. Таке може бути сьогодні-завтра. А на світі нічого певного немає. Ось Сірко недавно сидів у в'язниці за вкрадену вівцю, а сьогодні він великий начальник. Начальник і комісар. А ті, що вчора тут були начальниками, поділися невідомо де. І так усе на світі минається. Одного підвечора Трохим прийшов з поля, випряг коні, пустив їх до стайні, а сам прийшов до хати. А в хаті плач. «Що сталося, що ви обидві плачете?» – спитався. «Нема, нема нашого Романа!» – відказала Уліта крізь плач. «А де ж він?» – насилу видушив із себе Трохим і сам злякався своїх слів. «Та він є, але скоро його не буде», – казала знову Уліта, тримаючись за груди. «А що ж таке? Що? Кажи!» – підійшов Трохим до дружини. І він довідався, що сьогодні, пополудні, гонець з району приніс повідомлення з воєнкомату, що Роман післязавтра мусить явитися з усіма речами до воєнкомату, а це визначає, що Романа забирають до примусової військової служби. Якраз сталося те, про що перед тим сповіщав секретар сільради. «А ще кого кличуть? Чи тільки його?» – питався Трохим упавшим голосом. «Є багатьом, але найгірше те, що вже післязавтра треба бути в районі і немає навіть часу щось приготувати на дорогу», – сказала крізь сльози Уліта. «А йому нічого не треба. У війську дають свою одежу, а також кормлять. Воно не так, як удома, але там з голоду ніхто не вмирає», – намагався Трохим потішити дружину. Але вона потішити себе не давала. Вона витирала рушником очі і вичитувала ніби з книжки. «Кормлять, кормлять, але як? Ти ж бачив минулого року на шляху те військо, і бачив, що вони їдять. Якісь напівчорні сухарі і суп, в якому крупа крупу доганяє. А втомлені були, що на силу тягли за собою ноги. І я таким свого сина, свого Романа, не хотіла б бачити. Він у мене голодним ніколи не був», – вичитувала Уліта, а їй, зігнувшись з другого боку, помагала Ксенька. «Перестаньте і не рвіть мого серця», – казав Трохим. «Не він перший і не він останній. Такий час і така доля. А те, що ти бачила минулого року на шляху, то такого війська вже не треба. Бо воно раз перейшло, як бачите, звільнило нас від польських панів, а тепер десь стоїть в казармах, бо більше немає куди йти і немає кого звільняти. Десь стоятиме й Роман, бо війни, як бачите, в нас нема. Перестаньте», – казав він, скидаючи з себе запиленого жупана і кашкета. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра. Цей же час.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, що прийме.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: До вашої уваги проповідь служителя Миколи Синюка.
2: Шановні брати і сестри, все має

свій початок, початок Всесвіту і наш з вами захований у предвічному Божому Слові. Читати його, роздумувати над ним – це є прекрасна нагода пізнавати Бога, пізнавати світ, зрештою пізнавати себе самого. В основу нашого розважання я хотів би сьогодні взяти слово «Боже», вираз Ісуса Христа, який записаний у Євангелії від святого Марка, 8 розділ, 34 текст. «І покликавши народ з учнями своїми, промовив до них, хто хоче йти за мною, відречися себе, візьме свого хреста та й іди за мною». А ми, люди, і наша людська сутність створення так, що нам подобається, або нам простіше, або нам легше йти за кимось. Чи не тому сьогодні так багато вождів, за якими йдуть, в яких розчаровуються, обирають нових, йдуть знову? Чи не задумалися ви, дорогі друзі, наскільки важливо мати такого провідника, мати такого вождя, мати такого вчителя, за яким можна було б іти все своє життя, і що найголовніше, у кінці нашого життя, коли буде закінчуватись наша земна дорога, виявилося, що ми йшли за тим, за ким потрібно, а не прийшли до безодні. На превеликий жаль, багато провідників цього світу ведуть людей тільки до межі, межі життя і смерті. А що буде далі? Син Божий Христос Ісус звертається до учнів і до людей, які його слухали, із цікавим словом. Якщо хто з вас, говорить Ісус, хоче за мною йти, якщо ви вважаєте, що я вчитель, я ваш авторитет, якщо ви вважаєте, що те, що я говорю і чиню, є добре і є правда, ви можете йти за мною. Я хотів би нагадати про 5 послідовних кроків, які необхідні для тих людей, які вирішили зробити перший, найсерйозніший, ще раз підкреслюю, найсерйозніший крок у своєму житті – стати на шлях слідування за Господом нашим Ісусом Христом. Думки, які я буду озвучити, ми візьмемо саме із тексту, із слів Ісуса Христа. Отже, перше, Син Божий, звертаючись до людей, які його слухали, промовляє, коли хто хоче йти за мною? Що в цих словах? Бог, який має абсолютний авторитет і абсолютну силу, і абсолютну владу, може змусити людей виконувати, чинити свою волю, але він не користується своєю силою. Він як творець і як батько надзвичайно цінує ваш вибір, мій вибір, мою волю і нашу волю, власне, такими він створив нас. І тому це слово Ісуса Христа, яке говорить, якщо хто хоче, говорить про те, що людина має право. Не просто обов'язок, не просто закон. Людина має право вибору. Якщо хто хоче, бажає. Бог, виявляється, рахується з моїм і вашим бажанням. Чому саме бажання людське? Чому не з примусу? Чому не з чиєїсь волі? Тільки той, хто добровільно, тільки той, хто за власним бажанням вирішив стати на шлях і на стежку слідування за Ісусом Христом, той може мати успіх. Народна мудрість каже, з невільника не буде богомільника. І це правда. Тільки коли я щиро бажаю сам особисто, не тому, що так сказали батьки, не тому, що так сказав священник у церкві, не тому, що так з кафедри сказав проповідник, я, це моє особисте бажання, це дуже шанує Бог і рахується з цим, якщо хто хоче йти за мною. Бог не нав'язує своєї волі. Він рахується із нашою волею. Добровольці найбільше корисні для Божого царства. Крок номер 2. Власне, це зупинка, це не крок. Наше особисте бажання перше, друге.
зупинитися на нашому шляху. Для того, щоб іти за кимось, я повинен зупинитися на тому шляху, на якому я знаходжуся зараз в даний момент. Для того, щоб йти за Христом, я повинен зупинитись на моїй власній дорозі. Біблія чітко і конкретно говорить про це. На ваших дорогах зупиніться і розпитайте, де дорога добра. Іван у своїй проповіді на Йордані, звертаючись до людей, говорив: «Хто напоумив вас втікати? Ми біжимо, ми спішимо. Нам немає часу зупинитись і розглянутись, а куди, власне, я біжу?» Можливо, хтось пам'ятає деякі тексти із відомого вірша російського поета Євгена Євтушенка, в якому він говорив так: «Прокляття века – это спешка, і чоловік стирає пот по житті, мечеться, як пешка, попав затравлено цитнот. Поспешно п'ють, поспешно люблять, і опускається душа. Поспешно б'ють, поспешно губят, а после каються, спеша». Він продовжує ще відомі фрази, але я хотів би зацитувати наступний рядок. «О чоловік, чьё ім'я свято, подняв глаза с молитвой ввысь среди распада и разврата, остановись, остановись». Для того, щоб поміняти орієнтир нашого напрямку, нашого земного шляху, потрібна зупинка. Нам потрібно зупинитися. Крок номер 3. Ісус Христос говорить доволі радикальні слова. Якщо хто хоче йти за мною, і продовжує думку, після нашої зупинки, коли ми зупинились і вирішили, я йду за Ісусом, я відкидаю лідерів, які не раз обманювали, зраджували, і виявлялись насправді не тими, якими видавали себе, я вирішив йти за Ісусом, то Син Божий ставить конкретну умову. Відречися себе. Що означає відректися себе? Я люблю себе, я поважаю себе, я спеціаліст своєї справи, я багато дечого можу. І виявляється, в Бозі це все втрачає сенс і зміст. Я повинен це все абсолютно відкинути. Абсурд. Насправді, відректися себе – це означає забути слово «я коваль свого щастя, я знаю і я можу сам». Можу сам без Бога. Виявляється, у нашому житті ми повинні визнати, що все-таки ми є люди, які не спроможні зробити певні речі. Ми повинні звернутися до того, хто дає мудрість, дає силу, дає знання, найбільше всього, хто дає прощення. Я сам себе не можу зробити кращим. При всьому бажанні, при всьому старанні, я не можу себе зробити кращим. Я не можу стати людиною, яка звільнилася від своїх гріховних звичок, від своїх поганих нецензурних слів, від свого недоброго характеру. Я не можу. І тому Син Божий пропонує: ти відречися від себе, а я готовий дати тобі свою підтримку, я готовий дати тобі свою допомогу. Тобто наше людське повинно стати в сторону. Наше людське повинно залишитися. Має наступити Христове, має наступити Боже. Отже, наступний крок – це крок четвертий. Ісус Христос звертається до людей і каже: «Візьми свого Христа». Що це означає? Невже я повинен нести на своїх плечах якийсь предмет у формі Христа чи якоїсь іншої форми? Безумовно, що ні. Коли я вирішив іти за Ісусом Христом, я погоджуюсь на Його волю і на Його право впливати на моє життя і на мою долю. Я погоджуюся, що з Ісусом Христом я зможу пройти цей шлях. Іншими словами кажучи, мій хрест – це те, що Бог призначив. Це не обов'язково страждання, як багато хто розцінює. Це мій хрест. Я зустрічав людину, яка любила алкоголь і не могла вибратися із цього болота, і скрушно зауважувала завжди, коли їй говорили про цей негатив: то вже такий мій хрест. Це не хрест,
це наша гріховна пагуба.

0: Назвичка. Наш хрест – це наша доля, це наша місія, це те, для чого мене і вас Бог привів на цю землю. І бути в руслі Божої волі, Його планів і Його намірів – оце справді є благословений хрест і благословений тягар. До речі, про це каже Христос Ісус. Я допоможу тобі нести. Я допоможу тобі нести. І останній, п'ятий крок – говорить Ісус Христос, іди вслід за мною. Отже, найперше, твоє власне бажання. Друге, зупинка на твоєму шляху, зміна орієнтирів, напрямок Ісуса Христа. Відречення від себе. Бог стає пріоритетом. Я беру свій хрест, я приймаю з Божих рук свою долю, своє життя так, як є. І далі рухаюсь. Іди вслід за мною. В цьому слові є певна динаміка. Йти за Христом. Це означає, що він попереду. Це означає, що він перший зустрічає небезпеки. Це означає, що він знає мою дорогу від сьогодні і аж до останнього удару мого серця. Це нормальна позиція християнина за Христом. Іван Хреститель, промовляючи на Йордані, звертався до людей і казав, він той, хто був за мною, але тепер став попереду мене. Я тепер йду за ним, за Христом Ісусом. Йти і слідувати – це означає бути впевненим, що переді мною йде пастир, який знає шлях, який знає чисту воду, який знає поля, де гарне пасовище для його овець, який зустріне перший хижака, який зустріне ворога, який виступить перший. А тому святий апостол Петро радить нам у своєму посланні. Тому що Ісус Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли по слідах Його, по слідах Христових, за Ним. Шановні друзі, можливо, хтось іде по слідах своїх авторитетів, можливо, хтось іде по слідах своїх особливих духовних, а може навіть і лжедуховних відкриттів і терпить невдачу. Можливо, хтось іде по слідах власних амбіцій, лицемірства і гордості, називаючи себе християнином. Моя порада – нам варто зупинитися на наших шляхах і йти за Ісусом Христом. Він найвищий авторитет. Він той, хто сказав, з моєї руки вас не може взяти ніхто. І тому я звертаюся сьогодні до всіх, хто чує сьогодні це слово. Ти можеш сьогодні прийняти це рішення, свого шляху повернути на Божий шлях. Запам'ятаємо, Бог не ходить нашими шляхами. Я ще раз повторюю це слово, яке цитував раніше про Кейсаї. На ваших дорогах зупиніться і розпитайте, де є дорога добра. Ви знаєте, де добра дорога? Де добрий шлях? Син Божий промовляє, я є дорога, правда і життя. Якщо в тебе є таке бажання, він готовий прийняти твоє каяття сьогодні, зараз, тепер, в цю мить. Нехай допоможе тобі Господь стати на його стежку.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу, ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 тисяч праворуч від тебе.

та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати, в першу чергу, за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюсь, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї твоєї хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що він мені дає таку можливість.
0: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе.

0: довгої розлуки ми повернемось у тісні.
1: Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності

0: знаннями допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
1: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
0: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
1: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
1: 099-207-58-22.
0: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
0: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій милі.

увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Праведний Боже, я дякую тобі, що ти зглянувся на нашу країну, на людей. І прошу тебе, Господь, зміни ті обставини, в яких ми знаходимося. Даруй нам велику благодать, Господь, яка б зійшла на нашу землю і змінила все, що навколо нас, для слави Твоєї. Я прошу тебе, нехай Твоя любов огорне серце кожного українця, і Твій мир буде на нашій землі. І прошу тебе, Твоє велике і святе ім'я, ім'я Отця, Сина і Святого Духа.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Я народилася у сім'ї віруючих людей. Але лише у 16 років я відчула Христа у своєму житті реально. Я почула Його і зрозуміла, що життя поділилося на до і після. Тоді я була у літньому таборі, стояла на сцені і, як завжди, славила Його святе ім'я. А потім почала говорити. Говорити і звертатися до людей, що стояли поруч. До людей, котрі славили так само жагою, як і я. І я відчула. Відчула, що Бог саме зараз говорить зі мною особливо і хоче, щоб я слідувала за ним. Хоче, щоб я йому довіряла і залишила всі свої сумніви позаду. Саме тоді, після цієї молитви, коли я стояла на сцені з заплаканими очима, але така щира, така відкрита для нього, я просто здалася у його обійми. Потім я сіла на лавці, біля мене шурхотіла вода, і саме у цей момент Господь проговорив до мене, і я написала свою першу пісню. Пісню особливу. Пісню, яку, як здавалося мені раніше, я не змогла б написати ніколи. Але Він дозволив. І саме з того моменту я пишу. Пишу для тебе, мій дорогий Ісус, і хочу закликати кожного з вас. Довіряйтеся. Розкривайте перед Богом свої мрії і просто творіть. Робіть те, що вам хочеться. Робіть все для слави Його, все те, що вмієте або до чого прагнете. Відкривайте перед Богом свої мрії, і Він здійснить їх найнезрозумілішим, найнеочікуванішим, але в такий потрібний момент. Просто довіряйте Йому і відкривайте свої серця.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 8 липня. Не хвалися завтрашнім днем, бо не знаєш, що день той принесе. Книга приповістей, 27 розділ, 1 вірш. Живіть сьогодні та цінуйте кожну мить.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: півстоліття вона дарувала світу любову втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Страждання мусить прийти, бо коли ти дивишся на хрест, бачиш, що Ісусова голова схилена, Він хоче поцілувати тебе. Його ремени широко розкриті, Він хоче тебе обійняти, і серце Його відкрите, щоб прийняти тебе. Коли ти почуваєшся пригніченим, поглянь на хрест, і тоді зрозумієш, що відбувається. Страждання, біль, смуток, приниження, відчуття самотності – це поцілунок Ісуса. Знак, що ти наблизився до Нього так близько, що Він зміг тебе поцілувати. Чи ви розумієте це? Страждання, біль, приниження – це поцілунок Ісуса. Тоді ви настільки наближаєтесь до Ісуса, що Він може вас поцілувати. Колись я сказала це жінці, яка дуже терпіла. Вона ж відрубала на те. Скажи Ісусові, щоб Він мене не цілував, щоб Він перестав мене цілувати. Страждання мусить випасти нам на долю з неба, так як Богородиці, так як Ісусові, мусить і нам впасти в життя. Ніколи не будь понурий. Терпіння – це Божий дар, та почуття лише між тобою та Ісусом. Любити Ісуса повною і бездоганною любов'ю через добровільний вибір убогості, через абсолютний послух і через присвячення себе цілим серцем служінню найубогішим з убогих і всім іншим. Бо Христос любить тебе і мене.

0: наповнювала покирлик Ісусове смирення, щоб ми могли зрозуміти, чим є абсолютна самопосвята. Якщо ми гаряче прагнемо святості, наше життя повинно бути наповнено молитвою і самопожертвою. Найлегша форма самопожертви – це підкорення наших тілесних інстинктів. Тож слід вправлятися у внутрішньому умертвінні, а також у тілесній покуті. Чи щедрі ми для Бога у нашому умертвінні? Мета духовних вправ – поглиблення знань про Бога і любові до Нього, самоочищення, реформування і переміна життя згідно того зразка, яким є Ісус Христос. Це час ще глибшої внутрішньої тиші, ще палкішої молитви, особливої покути та інтенсивнішої духовної активності. Пам'ятаймо, що страсті Христові завжди закінчуються радістю Воскресіння. Не дозволь, щоб смуток так заволодів тобою, що ти забудеш про радість Христового Воскресіння. Нехай тебе супроводжує радість Христового Воскресіння, нехай вона переповнить твою душу. Добрий Бог сам себе пожертвував нам, радість звістує ангел у Вифлеємі. Ісус у своєму земному житті хотів ділитися радістю з апостолами, щоб була у вас моя радість і щоб ваша радість була повна. Слово «радість» було девізом перших християн. Як часто святий Павло повторює: «Радуйтеся завжди у Господі!» І знову кажу: «Радуйтеся!» Великдень – це одне з особливо шанованих нашим згромадженням свят. Свято радості – радості Бога. Нехай радість нашого воскреслого Спасителя обдарує нас наснагою до праці. Нехай буде дорогою, що веде до Отця, провідним світлом і хлібом життя. Отже, думки матері Терези.
1: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрібне www.світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Лейпциг, Томас Кірхе. Для кожного музиканта і любителя музики ці слова відразу асоціюються з іменем Йоганна Себастьяна Баха. Майже три десятки років пропрацював тут кантором великий музикант. Величезна кам'яна глиба в оточенні гостроверхих будинків карликів. В такому величному храмі і повинна звучати музика Баха. Весь світ захоплюється творчістю Баха, вивчає її. І хоча Баху було присвоєне саме величне по тим міркам звання королівського придворного композитора, сучасники визнавали його більше як віртуоза органіста. Навіть сини Баха були більш знаменитими, ніж їх старіючий батько. Світове визнання цієї чудової музики прийшло пізніше, приблизно через 100 років після смерті Баха. З тих пір почалося її відродження і тріумфальний рух по світовим концертним залам. Сьогодні прозвучить один з найвідоміших творів Баха – знаменита «Чакона».

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Коли я проходила оцю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони помагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на Нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула ваше радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова. І то угодно Богу, если кто помышляет о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. И это было для меня такой втихою, что я вытерла слезы и сказала: Боже, значит, я на правильном шляху. Была молитва радости. И благословен человек, надеющийся на Господа Бога твоего.
0: Дякуємо Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.

0: ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як Бог через Христа вам простив. Цитата з Біблії. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 21.
2: І бачив я небо нове і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав:
3: «Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося».
2: І сказав той, хто сидить на престолі:
4: «Ось нове все творю».
2: І говорить:
4: «Напиши, що слова ці правдиві та вірні».
2: І сказав він мені:
4: «Сталося. Я Альфа й Омега, початок і кінець. Хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води. Переможець успадкує все, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. А лякливим і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть».
2: І прийшов до мене один із семи анголів, що мають сім чаш, наповнених сімома останніми карми, та й промовив до мене, говорячи:
5: «Годи, покажу я тобі невісту, жону Агнця».
2: І заніс мене духом на гору велику й високу, і місто велике мені показав, святий Єрусалим, що сходив із неба від Бога. Славу Божу він має, а світлість його подібна до каменя дорогоцінного, як каменя ясписа, що блищить, як кришталь. Мур воно мало великий і високий, мало 12 брам, а на брамах 12 анголів, та ймення написані 12 000 стадій, довжимен синів Ізраїля. Від сходу 3 брами, і від півночі 3 брами, і від півдня 3 брами, і від заходу 3 брами. І міський мур мав 12 підвалин, а на них 12 імен 12 апостолів Агнця. А той, хто зо мною говорив, мав міру золоту тростину, щоб зміряти місто і брами його, і його мур. А місто 4-кутнє, а довжина його така, як і ширина. І він зміряв місто тростиною на 12 000 стадій, довжина і ширина, і вишина його рівні. І зміряв він мура його на 144 лікті міри людської, яка й міра ангела. Його мур був збудований з яспису, а місто було щире золото, подібне до чистого скла. підвалини муру міського прикрашені були всяким дорогоцінним камінням. Перша підвалина – яспис, друга – сапфір, третя – халкідон, четверта – смарагд, п'ята – сардонікс, шоста – сардій, сьома – хризоліт, восьма – берил, дев'ята – топаз, десята – хрисопрас, одинадцята – якинт, дванадцята – аметист.

0: 12 перлин, і кожна брама зокрема була з однієї перлини. А вулиці міста щире золото, прозорі, як скло. А храму не бачив я в ньому, бо Господь, Бог Вседержитель, то йому храм і агнець. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили. Слава бо Божа його освітила, а світильник для нього – агнець. І народи ходитимуть у світлі його, а земські царі принесуть свою славу до нього. А брами його зачинятись не будуть у день, бо там ночі не буде, і принесуть до нього славу і честь народів. І не ввійде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гидоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний.

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба, про те, що визначає наш шлях у житті.
2: Маємо в Євангелії одну історію, яка, як для мене, завжди є прикладом, як іти за Богом і повнити Його волю. Це милосердний самарянин. Він нічого не планував, по дорозі побачив когось, який потребує його. Зупинився, присвятив свій час, зробив, що міг, відповів на ситуацію. І я думаю, що Бог завжди нас так

0: буде. Не треба занадто шукати, що мені буде цікавим робити. Просто побачити, що є навколо мене якісь потреби людей. І в чому я можу відповісти на ці потреби людей? Потреби людей визначають нам шлях життєвий. Навіть не мої плани.
1: Світлі цитати світлих гостей. Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
2: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже імення, підтримка втомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
3: Скільки коштує диво? Тесі – дуже мила дівчинка. Одного дня вона почула розмову батьків про її маленького братика. Теп часто хворів, а грошей на лікування не було. Щоб сплатити лікарняні рахунки, сім'я змушена була продати будинок та переселитися в невеличку квартиру. Вчора лікар повідомив, що малюку терміново необхідна операція. Тесі почула, як батько сказав плачучій матері голосом, повним безнадії. Тільки диво зможе врятувати Теді. І Тесі вирішила негайно діяти. Вона побігла до своєї кімнати і дістала банку з піджену, в якій тримала свої збереження. Тесі висипала усі монети на підлогу і перерахувала їх тричі, щоб не помилитися. Потім обережно склала їх назад в банку та закрутила кришкою. Непомітно дівчинка пробралася на вулицю і чимдух побігла до аптеки, на дверях якої висіло зображення індійського вождя. Вона терпляче очікувала, поки аптекар закінчить розмову з іншим відвідувачем. Але він був так захоплений, що я ж ніяк не помічав 9-річну дівчинку, яка стояла біля вікна. Тесі почала шарпати ногою, щоб він звернув на неї увагу, але реакції не було. Тоді вона почала голосно покашлювати. Знову ніякого результату. Врешті дівчинка дістала монетку і постукала нею по склі. Це допомогло. «Що вам необхідно, юна леді?» – запитав аптекар з роздратуванням у голосі. «Зрозумійте, я розмовляю зі своїм братом із Чикаго, якого не бачив декілька років». «Добре, але б я хотіла поговорити про мого брата», – твердо сказала Тесі. «Ви знаєте, він дуже-дуже хворий. То які ж ліки вам необхідні?» «Я хотіла б купити диво», – заявила Тесі. «Вибачте, я не розчув, що ви хотіли? Його звати Тед, він йому щось погане росте в голові». Мій тато сказав, що мій братика зараз може врятувати тільки диво. Ось я і прийшла його купити. Тож скільки коштує диво? На жаль, дівчинко, я не в змозі тобі допомогти, відповів аптекар. Але у мене є гроші, я зможу заплатити. Якщо цих грошей не вистачить, я буду намагатися дістати ще. Тільки скажіть, скільки коштує диво? І тут в розмову втрутився брат аптекар, добре одягнутий чоловік із Чикаго. «Яке саме диво необхідно твоєму братику, дитинку?» «Я не знаю», – схлипнула Тесі. «Мама каже, що йому необхідна операція. Але мій батько не має змоги заплатити хірургу, тому я вирішила використати свої гроші». «Скільки ж їх у тебе?» – намагаючись бути серйозним, запитав чоловік із Чикаго. «Ось, сер», – Тесі простягнула йому свою банку. $1.11. «Який збіг?» – посміхнувся чоловік. $1.11. Він зажав у кулаці її монети, взяв дівчинку за руку і попросив відвести його до неї додому. «Я хочу подивитися на твого братика та поговорити з твоїми батьками. Подивимося, яке саме диво вам потрібне». Мама та тато були щасливими, обговорюючи ряд випадкових подій, які привели до них відомого нейрохірурга. «Цей лікар, – каже мама, – справжнє диво. Цікаво, скільки це коштує?» Тесі посміхнулася. Вона знала точно, скільки коштує диво. $1.11. Це ще щира віра маленької дівчинки.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

поїдом назавжди з тобою. Лиш не покидай і мудрості нам дай.

Боже, дякую тобі за ту любов, що відчуваю. О Боже, дякую тобі, в піснях тебе я прославляю. За всі твої пісні.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій мові.
3: Славитиму Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє. Повсякчас бачу я Господа перед собою, бо Він праворуч мене, і я не захитаюся. Тому радіє серце моє і веселиться язик мій. Навіть тіло моє спочиває в надії, що Ти, Господи, не залишиш душі моєї в пеклі і не даси святому Твоєму побачити тління. Ти покажеш мені дорогу життя, перед лицем Твоїм повнота радості, і в правиці Твоїй блаженство вічне.
4: Псалом 15, вірші з 7 по 11.

Радіо Еммануїл. Перша ночі. Еммануїл. З нами Бог.

0: Господь просвідчення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

Боже, дякую тобі за те, що ти Бог цієї країни, що ти цар, всесильний, всемогутній і всезнаючий. Все в твоїх руках. Звертаюсь до тебе, знаючи про це зараз, про те, що ти любиш цю країну, Боже, ти любиш всіх людей. Ти бажаєш, щоб кожен прийшов до тебе. Ти сказав в слові твоєму, що прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я вас заспокою. Багато у нас обтяжених людей зараз в країні. Я молю, щоб ти дав їм мир, свій мир. Мир, який не залежить від обставин, Боже, а залежить від тебе, Боже. Від того, що ти помер і воскрес за гріхи кожного. Молимось, щоб ти дійсно явив цей мир. Дав надію, живу надію людям, вічну надію. Ми дякуємо тобі за твою роботу серед нас, за милість твою і за благодать. Слава тобі навіки.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити гори, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Дорогі радіослухачі, всі присутні на світлій хвилі, я вітаю вас. Це програма «Неньки» – освітній простір для матусь. Програма створена спеціально для підтримки матерів. І з нами, як завжди, в студії Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлана, добрий день.
2: Вітаю вас.
1: Радий бачити вас знов і якби долучитися до спілкування, до прослуховування якоїсь цікавої настановчої теми для батьків. І тема наша сьогодні – грубість і хамство підлітків, конфлікти з дітьми. Тема, мабуть, непроста, тому що батьки, які стикаються з цим, впевнений гнозодачені цим питанням, як це вирішувати. Ну і на початку традиційно хотілося б вас спитати, що призвело до бажання підняти ось таку тему? Можливо, яка ситуація, чи просто бажання, якісь поглядання? Світлана, будь ласка.
2: Ну, по-перше, я сама мама двох підлітків, моїм дітям 16,5-13 років, тому я дуже добре знайома з цими всіма проблемами. І як спеціаліст, і як мама, я дуже добре розумію, чому діти так себе поводять, і бачу їх потреби в цій поведінці. Ось, і звичайно, що до мене звертаються весь час батьки, які говорять, що мій підліток дуже грубий, дуже агресивний, закритий, нічого не чує, неможливо вплинути. Батьки дуже переживають, тому що підлітки реально можуть наробити купу помилок і багато різних залежностей, і погані компанії. Ось, і тіло змінюється, і в сексуальному плані вони дуже змінюються. Батьки переживають, як допомагати своїм дітям. А діти таке вразі, що вони відштовхують їх і не дають батькам про них піклуватися.
1: Ну, я думаю, треба зазначити, що ми живемо у світі причинно-наслідкових зв'язків. І якщо є якийсь наслідок, зазвичай за цим є якась причина. І отут виникає логічне питання, коли ми говоримо про грубість і хамство підлітка. А які можуть бути причини ось такої поведінки? Це важливо зрозуміти. І що ж з цим робити, Світлана?
2: Да, зразу хочу сказати, що те, що у вас грубий підліток, не говорить про те, що ви погана мама. Батьки кажуть, Боже, що я зробила не так, що він отак зі мною поводиться? Мабуть, я якась погана. Ні, ви не погані. Далі, підліток теж не поганий. Боже, дитина зіпсувалася, жах. Коротше, виховували, нічого не вийшло, погана дитина. Ні, дитина не погана. У грубості і хамства підлітків є певні причини, давайте я про них розкажу. Саме перше, пам'ятайте, будь ласка, що задача підліткового віку – це відштовхнутися від батьків і жити своїм життям. Тому, в принципі, дитині потрібно противитись, потрібно бунтувати, щоб вийти з-під вашої опіки. Ось, навіть в дуже таких родинах, де хороші стосунки з підлітками, де все добре, підлітки можуть час від часу казати, я не буду, я не хочу, там мама, ти нічого не знаєш, там не я хочу по-своєму зробити. Це нормально, це такий вік. Ось тому треба витримувати там, де дитина з вами не згодна, він має право не бути з вами згодним, це нормально. Ось дозволяйте йому мати свою думку і відпустіть те, що можна відпустити. Ну, наприклад, вдягайся, як ти сам обираєш, їж те, що ти обираєш. Як прибирати в твоїй кімнаті, теж ти сам можеш обрати. Там, де безпечно, треба давати дітям самостійно приймати рішення, і тоді близько там 18 років у вас вже буде не дитина, а молодий дорослий, ось який сам може про себе дбати. Дуже також часта причина, чому грубі стають підлітки, тому що батьки дуже тиснуть на дітей, тобто вони не відпускають, вони не дозволяють їм не погоджуватись. Ось, оце таки прибери в кімнаті, помийся, вивчи уроки, перевдягнися, не сперечайся, поклади тарілку в раковину, не кричи на брата. Ну, реально, просто у дитини нема іншої ніякої можливості сказати «стоп», як просто закричати на вас, чи бути грубим. Тобто ви порушуєте кордони дитини. Тому треба припиняти контролювати, інакше все буде погіршуватись. Звичайно, є речі, де ви будете приймати рішення. Ось, і ми зараз з вами поговоримо, як все ж таки впливати на ваших дітей. Ось, також дуже важливо розуміти, що клітковий вік дуже важкий для дитини. Ось дуже багато гормональних змін, дуже багато змін в тілі, в мозку дитини, і це просто важко. Ось, і дуже важко, дуже важливо, щоб ви розуміли і бачили, що дитині важко справлятися зі стресом, з тим, що відбувається, і треба любити, підтримувати. Якщо ви просто контролюєте, тиснете, дитина буде вас відштовхувати, якщо будете розуміти. Підтримувати з теплом, з любов'ю, з спілкуванням, тоді дитина буде вас слухатись, і тоді не буде отакого, знаєте, грубого хамства і бунту.
1: Дуже цікава інформація, взагалі, особливо перший, ну, всі дуже важливі, але перший, я навіть дивувався трошки, знаєте, що бунт не завжди є поганим, тому що бунт, по суті, може бути вираженням прагнення до самостійності. Як важливо це розуміти, щоб одразу на перших порах не обрізувати якби бажання, прагнення дитини і не робити ще гірше, а занурюючи її все більше, противлення, бунт і так далі. Дуже цікаво, дякую за цю інформацію. Ну, ми, мабуть, підсуваємося до наступного питання, а як же все-таки зміцнювати ось цю прив'язаність? Ви сказали в кінці, що любов, ну, більш пріоритетна, ніж якісь зауваження, можливо, навіть дисципліна занадто. А як же ось зміцнювати цю прив'язаність підлітку? Можливо, є якісь поради?
2: Да, я коли розмовляю з батьками, які говорять, Боже, не прибирає в кімнаті, не вчиться, провалився в екрани, там погані компанії. Я завжди кажу, ви поки відкладіть всю вашу дисципліну, не дивіться на кімнату, не тисніть на навчання, вам треба відновити стосунки з дитиною. Вам треба побудувати, відновити цей теплий зв'язок. Як це робити на практиці? Це теж забирає сили, тому я от всі сили рекомендую спрямовувати в те, щоб відбудовувати стосунки. Саме перше, ви маєте визначити мову любові вашої дитини. Я думаю, що більшість з нас чула про Гері Чепмена, про його книжки «5 мов любові», «5 шляхів до серця дитини» і «5 шляхів до серця підлітка». Тобто є пряма книжка про підлітків. Не буду заглиблюватись в цю тему, але почитайте цю книжку, вона говорить про те, як саме на практиці ви можете показувати, що ви любите дитину. Це дуже важливий момент. Далі, ритуали любові. Ритуали любові – це конкретні дії, які ви робите,

щоденно, щоб показати дитині, що я про тебе піклуюся, я тебе люблю, і ти для мене важливий. Ну, наприклад, коли там дитина уходить чи приходить, ви чи прощаєтесь на ніч, чи зустрічаєтесь зранку, ви завжди з теплом дитину обіймаєте, цілуєте, говорите щось приємне, не там «Ой, ти там в школу запізнюєшся, бігом давай, вставай!» А синочок, я рада тебе бачити, як ти поспав, чи із школи прийшов, не «Ой, що ти там, як ти себе поводив, які ти оцінки приніс?» А «Привіт, я рада, що ти вже вдома, я тебе дуже чекала, давай я тебе погодую». Ось, і таких ритуалів любові, їх є декілько, я про них розказувала в одній з попередніх передач, там, де ми говорили про прив'язаність, я рекомендую переслухати. Тобто, мають бути дуже конкретні речі, в яких ви показуєте, що ви любите вашу дитину. І ви маєте регулярно це робити. Дуже важливо також розділяти інтереси підлітків. Батьки кажуть, боже, де він сидить, оце дивиться якісь тупі відео, грається в якісь ігри, мені не зрозумілі, я не можу на це дивитися. Дорогі мої,

0: Далі, що важливо? Дуже важливо ділитися своїм життям і вислуховувати дитину. Тобто, якщо ви хочете, щоб діти вам розказували щось про себе, дуже часто говорять, боже, він нічого не говорить, взагалі нічого не знає, що у нього відбувається, починайте ви розказувати, що у мене сьогодні було оце, я засмутилась, тому що тра-та-та, я такий успіху такого досягла в цьому. І питаєте, а що у тебе було? І далі вислуховуєте. Дуже часто діти не розказують, тому що коли вони починають розказувати, ви зразу починаєте впадати в шок. Як ти міг таке сказати? Чи, Боже, як таке може бути? Чи вам просто небезпечно щось сказати? Тому треба вчитися вислуховувати. Ось, що ще важливо? Важливо розважатися, веселитися разом. Тобто треба створювати оці моменти, коли вам разом цікаво, приємно, весело. І ви маєте працювати над тим, щоб це відбулося. Знову ж таки, не чекати, коли це трапиться. Дуже важливо знайти спосіб зберігати фізичний контакт. Чим старша дитина, тим менше, скоріше за все, вона буде сама до вас тягнутися. Але коли ви наодинці з підлітком, коли ніхто вас не бачить, підійдіть до нього, обійміть, кажіть, я хочу тебе обійняти, я хочу тебе поцілувати. Ось, тобто, щоб завжди цей контакт зберігався, це дуже важливо для ваших дітей. Ось, і дуже важливо показувати, що ваші стосунки не залежать від якихось його помилок, негативної поведінки. Ось, да, підлітки будуть помилятися, ви маєте бути до цього готові. У них будуть якісь істерики, зриви, некрасиві, якісь крики, агресія. Ось, але ви весь час все одно показуєте, що да, ми можемо в чомусь не погоджуватись, був грубий, да, був якийсь конфлікт, але я тебе все одно люблю, я з тобою, я тебе приймаю. От оці такі, в принципі, досить прості речі, вони допомагають наблизитись до вашого підлітка.
1: Отже, визначити мову любові, ритуали любові, розділяти інтереси, розважатися разом, зберігати фізичний контакт, і я написав в кінці безумовна любов. Дати зрозуміти дитині, що і ваша любов до неї не залежить від її поведінки. У мене, до речі, в житті був досвід, коли тітка моя рідна мені один раз сказала, і слова я на все життя запам'ятав, вона мені сказала так, що Женя, я хочу, щоб ти знав, що я люблю тебе не за те, що ти робиш, а за те, що ти просто є, незалежно від того, як ти себе ведеш. Тоді я не одразу зрозумів, що вона мала на увазі, але з часом я зрозумів, і це дуже важливе відношення, яке потребувало мене вільним, в деякому сенсі, я міг би сказати. Ви торкнулися теми, Світлана, також і якогось такого тиску, напруги, можливих сварок в сім'ї між мамою і дитиною. І тут виникає питання, що їх тісно не можна уникнути. А як же правильно, як правильно або ефективно, збудовуючи, якщо можна сказати, сваритися із своєю дитиною і з підлітком?
0: Так, це дуже важливе питання. Треба зрозуміти, що конфліктів не уникнути, конфлікти з підлітками будуть, і це нормально. Тому що вони відділяються від нас, вони можуть думати по-іншому, плюс вони дуже емоційні. Ось і тут дуже важливо, щоб, знаєте, не було таке, там, мама, уйди звідси, там, лиши мене самого, як ти з матір'ю розмовляєш? І, коротше, підліток намагається від вас уже уйти, а ви за ним біжите, я ще не договорила, я тобі зараз скажу. Це не має ніякого сенсу. Ось тому, якщо якийсь конфлікт виникає, якась істерика, якась там агресія проявляється, щось вам там хтось нахамив, ну таке буває. Саме перше, що ви робите паузу, щоб дати собі дитині заспокоїтись. Просто крок назад. Нам треба, ми дуже розсерджені, нам треба заспокоїтись. Не біжите ні за ким, самі там подихали, попили водичку, помолилися, дали час дитині. Ось. І далі. Коли ми заспокоїлись, ми даємо дитині теж заспокоїтись. Тобто, да, він може хотіти там покричати, постукати там, я не знаю, там стілець попихати в стінку. Ось. Це нормально. Тобто, дайте дитині проявити ці емоції. В моменті, я вже багато разів казала, в моменті немає ніякого сенсу щось там пояснювати, там не можна таке говорити, чи замість того, щоб там стукнути кулаком по столу, треба там сказати словами. Це буде тільки, знаєте, підливати масло в вогонь. Ось. Тому пам'ятаємо, що для того, щоб вирішити конфлікт з підлітком, треба не розпалювати оцей емоційний вогонь, а треба його гасити, навчитися зупинятися, робити паузу, не продовжуйте говорити, поки ви дитина не заспокоїтесь. Тому ця пауза – це одна з ключових навичок. Заспокоїлись і потім повертаєтесь. Тому давайте от буквально коротенько, покроково. Ви мовчки вислуховуєте всі його звинувачення. Не вмикайте.

0: Дивіться на його грубі слова, не сприймайте його агресію на свій рахунок. Пам'ятайте, що кричить той, кому погано. Сама дитина не погана, ви не погана мама. Зараз вашому підлітку всередині погано, тому він кричить. Далі, не захищайтеся, не лайтеся з ним, нічого не пояснюйте. В момент емоційного шторму це абсолютно марно. Дихайте, чекайте, емоції підлітка незабаром підуть на спад. Ви можете бути поруч з ним, ви можете уйти в іншу кімнату, ви обирайте те, що буде комфортно вам. Ось, підлітку можна сказати, що я бачу, ти засмучений, ти не погоджуєшся зі мною, мені дуже шкода, давай ми зробимо паузу, коли заспокоїмось, ми обговоримо. Ось, хай він піде в свою кімнату, самі допоможіть собі своєму тілу, через деякий час зайдіть до нього, перевірте, спитайте, як ти себе почуваєш, чи хочеш, наприклад, чайочку випити, покажіть, що з вашими стосунками все гаразд. Якщо є можливість, торкніться, усміхніться, відновіть контакт. І коли ви будете вже спокійні, можна сісти і поговорити, що трапилось, розкажи, що з тобою. І зазвичай, якщо дитина хамить чи погано себе поводить, у неї щось болить, щось не так з нею. Тому треба не казати, ти ж розумієш, що з мамою так не можна. Та він розуміє це, він знає це, він не зміг себе стримати в моменті. Ось, і він вибачиться перед вами, але ви спокійно питаєте у його, що трапилось, як можна по-іншому, можливо, наступного разу себе повести. Уже ви зможете з ним далі поговорити, коли ви будете заспокоєні і буде оцей контакт.
1: Дякую, Степана, за пояснення, за ці конкретні поради, які, я вірю, можуть допомогти. Мабуть, в цих непростих обставинах, з якими стикаються матері, особливо, знаєте, коли зараз ти без батька можеш бути сама і діти. Інше навантаження теж набігає на дитину. Тому дякую вам. Хотілося б в кінці просто як для підсумку, чи просто, можливо, якусь таку головну пораду, хоча вона може бути розділеною, виділити і повідомити, підтримати наших матусь.
0: Да, я б хотіла, мабуть, такі три речі сказати. Саме перше, підлітковий вік складний. І вам складно, і дитині складно. Але все ж таки ви доросла людина, вам є на що спертися, вашому підлітку майже нема на що спертися, крім вас. Ось тому чисто підліткове, от ці гормональні зміни, проблеми з емоціями, це просто важко, і вам треба це пережити. І вам, і дитині. Тобто просто будьте розуміти, що це отак, отак Бог створив, так воно є. Далі, пам'ятаємо, що коли дитина груба, дуже агресивна, якось себе поводить неадекватно, це дитина, якій погано, якій щось болить. І вона вам кричить, тому що ви цю біль можете зцілити для неї. Ось. І останнє хочу сказати, що яка б не була проблема з підлітком, перше, в що ви маєте вкладати, це стосунки. Не забирати телефон, не там, я не знаю, змушувати прибирати в кімнаті. Ні. Наші стосунки, чим ти живеш, що тобі цікаво, як я можу тобі показати любов. І цей крок, який ви робите, не чекаєте, щоб він до вас прийшов, ви робите крок, ви відповідаєте за ваші стосунки, і ви найбільший вклад робите в це.
1: Дякую, Світлана. Ми знаємо, що Бог є автором першої сім'ї, і він дуже добре знає всі ці проблеми, з якими стикаємося сьогодні матусі, і хотілося би запросити всіх присутніх зараз до молитви і попросити вас, Світлана, повести в ній щодо сьогоднішньої теми.
0: Дорогий Господь, я дякую тобі за всі родини, за всіх мам, які намагаються вирішити проблеми, які зараз є з підлітками. Ти знаєш проблему кожної з матусь, яка нас слухає. Дай мудрості прямо зараз побачити свого підлітка тим, хто потребує любові, хто потребує піклування, щоб в цій злості і гніві, які є у наших дітей, ми бачили біль, і ми мали змогу дарувати цю безумовну любов. Дай сили, дай наснаги, дай милості багато, дай благодаті Твоєї, яку Ти даєш нам, щоб ми могли давати це все нашим діткам. Прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа.
2: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-44-12 чи на Skype «Світле радіо». Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Знаєте, є така у насіння особлива річ, що воно, коли плодоносить, воно плодоносить не тільки для того, хто посіяв, також і для того, хто є насіння. Коли вона сіє благодатну почву, то її житті також приходить благословіння. І знаєш, ми з цьому зараз, мені здається, можемо або пересвідчитись, або пересвідчитись. Тому що з нами на зв'язку людина, яку наша бухгалтер назвала першим партнером Світлого Радіо. Зараз ми це дізнаємося. Пане Тетяна з нами на зв'язку. Доброго дня, вітаємо вас.
2: Доброго дня, люди.
1: Кажуть, ви найперший партнер Світлого Радіо. От ця перша людина, яка посіяла насіння 21 рік тому.
3: Ви себе такою вважаєте?
1: Ви про це знаєте, такий факт про себе?
2: Ну, це приємно дуже чути, але я так собі думаю, що це перебільшення. Але воно мені так приємно дуже. То хай так і буде. Одна з перших. Бо це було так багато років назад, але це дуже приємно.
1: А як взагалі, 2005 рік, да, я розумію, це було, ну, це ще в ці часи, давні, прадавні часи було. Як ви дізналися про Світле Радіо і чому ви вирішили от його фінансово підтримувати? Що вас, що стало цією останньою краплею?
2: Ну, знаєте, в мене не була крапля, а в мене була іскра, вогонь Духа Святого. І коли моя подружка, сестра Галина сказала, що їй запропонували ось така посада. Боже, я так зраділа. Директор радіо Еммануїлі. Це для неї, для її тих дарів і талантів, що склав в неї Господь. Ну, я, звісно, серце загорілося, іскра Божа попала, і розгорілося це плам'я надії. Бо в мене ще фамілія змішує. Тетяна Надіїна. Ця надія горить і зараз. Щоб світло, тепло, радість і любов від Господа була по всьому світові. І ви знаєте, як ота людина летить в літаку і показує правила, що якщо що, то мама повинна взяти кисневу маску, одягнути спершу на себе, а потім на дитину. Я, мені здається, що так і радіо Еммануїл. Воно має мати цей ресурс і фінансовий, і духовний, і душевний, щоб оце полум'я, оця іскра, як колись загорілась мені, хай вона загориться у кожній людині. Хто слухає, ще не слухає радіо, але почує, що воно є, обов'язково почує. Тому отак я вийшла на такий етер радісний через пізнання Бога, пізнання тих дарів, які Господь дарував моїй подружці. Ну, я тепер при радіо, я завжди разом з ним. І як ото я просипаюсь, так, як Галина співає, я прокидаюсь, я посміхаюсь, а далі я тягнусь за радіо, щоб послухати, що там є на цю хвилину. І завжди це приносить велику радість для духа, душі і для тіла.
1: Ну, дивіться, не можу вас не спитати. 21 рік тому ви посіяли фінанси. І оцей плід, коли зростає, якщо ми сіємо, наприклад, помідори, виростають помідори. Чи було в вашому житті якесь протягом цього часу, от, знаєте, от фінансові благословіння, коли ви розуміли, що Бог надприродньо вас благословляє. І, можливо, ви навіть мали це розуміння, що це як плоди того, що ви коли сіли. Ви переживали таке хоч раз в житті?
2: Боже, я весь час це переживаю. Воно не зупиняється. Коли ти не зупинно сієш, воно не зупинно зростає. І навіть так, як ти собі даєш, не можеш уявити, як це буде, але вони завжди є. Це насіння, яке приносить оцей плід, такий сочний, смачний, і ти розумієш, це від Господа. Бо я посіяла, і я знаю, що сіяння жатва ніколи не кінчиться, так? Тому я завжди маю такий фінансовий ресурс, що якщо навіть щось колись нема, я знаю, що воно завжди прийде. Я вірна, а Бог ще більше вірний. Він завжди відповідає на насіння і серце. Цілую, обіймаю. Завжди ваше.
1: Навзаєм.

Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч, тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай. Щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю. Тих прекрасних холосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди

0: Хваліть, раби Господні, хваліть ім'я Господнє. Нехай буде благословенне ім'я Господнє від нині і до віку. Від сходу сонця й до заходу нехай буде прославлене ім'я Господнє. Високо над усіма народами Господь, вище небес, слава Його. Хто, як Господь Бог наш? Він перебуває на небесах. Він нахиляється, щоб доглядати небо і землю. З пороху піднімає бідного і з гнилища підносить убогого, щоб посадити його з князями народу свого. Неплідну робить матір'ю, яка в домі своїм втішується дітьми. Алилуя!
1: Псалом 112, вірші з 1 по 9.

0: Перемогти треба лишень піднятися рівно стільки разів, скільки ти впав.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Навіть маленька дитинка повинна розуміти: о, якщо я навчуся читати, то для чого мені?

це. А це розуміння, ми думаємо, що розуміння це для дорослих. Ні, треба пояснити, для чого воно йому. Тому що от від цього розуміння, від цієї тріади, да, знання, да, там навики і розуміння цього всього, буде залежати від того, як дитина буде ставитися до цього навчання.

Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть. В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Читаючи біблійні історії, ми знайомимося з людьми, життя яких дуже вплинуло на весь світ. Це такі люди, як Ной, Авраам,

0: Хусейн, Давид і багато інших. А ще ми знайомимося з історією народу Божого Ізраїлю. І дедалі більше розуміємо, яку велику роль у цій історії грали пророки Бога Всевишнього, які говорили народу те, що їм звелів сам Бог. А читаючи чи слухаючи ці історії, ми дедалі краще розуміємо, який наш Бог, що Він думає, говорить, робить, як ставиться до свого народу, та й до нас із тобою. Але Бог говорив не тільки зі своїм народом. Він посилав пророків навіть до ворогів, закликаючи їх покаятися. Так було у випадку з пророком Йоною, з історією якого ми знайомимося. Ми ще пам'ятаємо, як риба виплюнула Йону на берег, і пророк нарешті вирушив зі звісткою, дорученою йому Богом, до асирійців, до їхньої столиці. Рослина. Біблія, книга пророка Йони, 3 і 4 розділи.
1: Коли Йона прибув до Ніневії, то йому перехопило дух від величезних розмірів міста. 3 дні знадобилося йому, аби обійти місто та його передмістя. І поки він обходив, він пророкував. Він сказав цареві та людям про те, що Бог, який утворив небо і землю, не буде більше терпіти їхні беззаконня та злочини. Вони мають визнати, що є геть зіпсованими, покаятися перед Богом і перемінити своє життя, інакше Бог знищить їх та їхнє місто. Люди слухали з великою увагою. І всі, починаючи від царя і закінчуючи останнім волоцюгою, навернулися до Бога, прохаючи Його про прощення. Бог був задоволений. Він зовсім не хотів карати Ніневію. Однак Йона був дуже розлючений. «Чи я не казав, що саме так воно і станеться?» – сказав він Богові. «Я втік від тебе першого разу, бо я побоювався, що ти вибачиш усе цим жахливим асирійцям. Ти готовий надати милість найзапеклішим нашим ворогам, тим, хто ніколи не виказував милосердя до нас. Мені здається, що було б краще, якби я не дожив до цього». Після цих слів Йона кинувся геть із Ніневії. Однак він відбіг недалеко, так, аби було видно місто. Йона сподівався, що Бог врешті-решт змінить своє рішення і пошле з неба палаючий вогонь чи принаймні каміння на них усіх. Однак полуденне сонце починало припікати, і Йона відчув, що стає непереливки. Тоді Бог, який наслав і шторм, і велику рибу, подбав про велику рослину, яка кидала тінь, аби захистити Йону від пекучих сонячних променів. Коли рослина вигналася із землі і розкинула своє листя, Йоні значно полегшало. Однак Бог зробив так, що наступного ранку рослина нахилилася і зів'яла. Сонце підіймалося все вище, і Йона, позбавлений затінку, почав гніватись і гнівався навіть більше, ніж напередодні. Яке право маєш ти гніватися через те, що рослина загинула? Звернувся до нього Бог.
2: Маю право, відповів Йона. Дерево врешті-решт врятувало мені життя. І тепер я такий незахищений від цього палаючого сонця, що волію за краще померти.
1: Йоно, сказав Бог лагідно, ти гніваєшся через те, що рослина загинула. Однак ти навіть і рукою не поворухнув, аби продовжити їй життя та виростити її. Вона була тут один день, і наступного дня її не стало. Як ти вважаєш, що мав би я відчувати, якби мені довелося знищити Ніневію та всіх її мешканців? Чоловіки, жінки, діти. Це я їх утворив і дбав про них протягом багатьох років. Вони ніколи не мали нагоди довідатись про мене та полюбити мене, аж поки ти не прийшов до них. Чи не слід було мені пожаліти їх і врятувати їх усіх разом із їхніми тваринами та худобою?
3: Ось так закінчилася історія пророка Йони. Він проповідував ніневітянам, і ті покаялися. Який урок ми можемо взяти для себе із сьогоднішньої історії? Бог любить усіх і бажає, щоб усі люди покаялися. А нам час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати.
4: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
5: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
6: Доброго дня, шановні слухачі. На сьогоднішній день я з Богом майже 11 років. Все було за цей час. І падіння, і перемоги. Одним словом, пригодницьке, насичене життя з Богом. Воно не втрачає своїх яскравих барв. Мені було 14 років, я росла в бідній сім'ї, батьки вже розлучилися, і ми з сестрою залишилися на вихованні у бабусі та дідуся. В мене було небагато друзів, але серед них знайшлися християни. Саме їм я поділилася своїм горем. Мені мало виповнитися 14 років, а зробити день народження не було коштів. І ось, рано вранці, 19 квітня, я прокинулась від дзвінка телефону. Мене терміново кликали в церкву мої друзі-християни. Я поспішала на допомогу. Але коли я прийшла, ситуація мене вразила. Ця церква була вбрана в кольорові кульки, і посередині стояв величезний торт. Але найголовніше, навколо стояли мої друзі з подарунками. Я розплакалася, і в той же день прийняла в серце Ісуса як свого найголовнішого друга. Я хочу помолитись, щоб сьогодні і ви приєдналися до моєї родини. Дорогий Господь, дякую тобі за твою любов і прощення. Ти дав мені нове життя, хай сьогодні народиться хтось ще. Дякую тобі. Де б ви зараз не знаходилися, в дорозі, вдома чи на

0: Спасителю, за те, що Ти прийняв мене таким, який я є. Амінь.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу, і, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити. Мабуть, така доля. Але

0: Я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
1: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення цієї роботи, яку Бог робить через радіо Еммануїл. Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

0: все зачинило темне під гріх, щоб віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Є таке маленький Париж у Карпатах, принаймні так його називають. Це Чернівці. І День міста Чернівці святкують у перші вихідні жовтня, тобто це була субота і неділя. А сьогодні ми з вами помандруємо Чернівцями і поринемо в історію. Отже, Чернівці – місто в західній частині України на річці Прут. Серце Зеленої Буковини. Чернівецька область межує із Молдавією і Румунією. Місто славиться своїми палацами і храмами. Чернівці охрестили симбіозом пам'ятків зодчества, які і сьогодні архітектурною прикрасою є Відня, Праги і Парижа. Припускають, що назва міста походить від волелюдного міста-фортеці на південних рубежах Галицької держави, що мало назву Черні або Чорне місто. Можливо, ця назва походила від чорних дубових, перекладених чорноземом стін фортеці. Перші письмові згадки про місто були знайдені у рукописах 1408 року. Місто в той час було розташовано на перехресті шляхів із північно-західної Європи на Балкани.

0: і у Туреччину. Тому стало центром проведення ярмарків та адміністративним центром для всього регіону. За час свого існування місто декілька разів було повністю зруйноване. Перебувало під гнітом Османської імперії, входило до складу Австро-Угорської імперії, а після перейшло до Румунії. У 1940 році Буковина була розділена на північну, і тоді відійшла до СРСР, і південну, що залишилась у складі Румунії. Головною цінністю міста є архітектурні споруди старих Чернівців. Витвором мистецтва відомого чеського архітектора Йозефа Главки вважається колишня резиденція буковинських митрополитів, а нині Чернівецький університет. Чернівчани із іронією ставляться до пам'ятників, бо місто побачило 7 імператорських епох, і кожна встановлювала свої пам'ятники, і з ними пов'язані і цілі історії. Свого часу на центральній площі міста Габсбурги встановили монумент імперського орла. Після переходу міста до румунів нові господарі спорудили на тому ж місці символічну групу «Румунський бик», який возносить своє копито над австрійським орлом. А українські студенти вночі часто залишали перед биком сіно і воду, за що переслідувалися румунською поліцією. Після приєднання Буковини більшовики замінили орла із биком скромним пам'ятником Володимиру Леніну. Місцева влада знесла пам'ятник Леніну у 1991 році і вирішила не повторювати помилки попередників. І тому на тому місці зараз уже нічого не стоїть, нічого не встановлюють. Населення міста складає більше 260 тисяч людей, а місцевих жителів називають чернівчанами. У Чернівцях вчилися і починали свою кар'єру Софія Ротару, а народилась вона у селі Маршинці Чернівецької області. У цих краях народилась і українська естрадна співачка Ані Лорак. А ми вітаємо усіх чернівців, хто слухає Світло Радіо, і бажаємо світла, добра, миру і Божої любові.
1: Ви слухали рубрику

0: путі Господні, милість і істина для тих, хто шанує завіт Його і свідчення Його. Ради імені Твого, Господи, прости провину мою, бо вона велика. Хто та людина, що боїться Господа? Він укаже їй дорогу, яку треба обирати. Душа її буде у блаженстві, і рід її успадкує землю. Сила Господня тим, що бояться Його, і завіт свій відкриває їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із сіті ноги мої.
1: Псалом 24, вірші з 10 по 15.

програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому Радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Бетекс. Природодослідник, німецький вчений. Біблія – дерево, через вічно зелену вершину якого потихо віють, то могутньо шумлять небесні духовні вітри. Дерево з плодами, які приносять людині зцілення, силу, здоров'я і вічне життя.

Всевишній Боже, Отче Небесний, ми вдячні, що можемо звертатися до Тебе, що Ти дав нам такий інструмент, як молитву. І зараз, коли наша країна переживає війну, і незрозуміло, як довго вона ще триватиме, ми, Господи, звертаємося до Тебе з благанням про милість. Ми звертаємося до Тебе, Господи, щоб Ти дав мир в Україні, справедливий мир, щоб, Господи, могла бути збережена свобода в нашій країні, свобода бути українцями, свобода визнавати Твоє ім'я, свобода, Господи, звертатися і молитися до Тебе. Ми, Господи, усвідомлюємо, що цю свободу виборюють люди дуже часто ціною власного життя. І ми молимося про наших захисників, ми молимося про їхні сім'ї, ми, Господи, молимося про поранених. Господи, ми молимося за нашого президента, молимося за уряд, за військове командування, за командирів всіх рівнів. Господи, молимося за медиків, молимося також, що мені дуже близько, молимося за капеланів. Всевишній Боже, почуй молитви, виповни силою, виявляй Твою руку, виявляй Твою могутність, Господи. Ми молимось також за світову спільноту, тому що це не та війна, яку ми можемо витягнути самотужки. І, Господи, всі ці речі знаходяться понад наші здібності, понад наші сили. Але воно все